0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Vi håller på med nattjakten här i Vaken med Peter och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar då kan vara för någonting. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2, men jag ska ta och berätta vad det är som har kommit in i inkorgen så här långt. Vi har fått från Stefan som är inne på att det skulle kunna vara strömbrytare vi söker i natt. Maria tror på tändsticka. Hus har också kommit in. Gissa på Nissedörr skriver Monica. Gävlebocken tror Kristoffer. Och Alf Åke i Köping tror att det kan vara braskamin som vi söker i natt. Pyroman skickar Fredrik in här också som en gissning. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Ganska långt ifrån. Vi tar snabbreprisen på första ledtråden för nytillkomna och sen så spelar vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden kom från The Doors och låten heter Light My Fire.
1: Ledtråd nummer 2.

Nattaktens ledtråd nummer 2, Guns N' Roses med Welcome to the Jungle. Vakenhetsverigesradio.se, mailadressen när du vill skicka in ett rätt svar. Namn och telefonnummer får du gärna skicka med, så kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt i prispotten, tygpåse från Vaken eller sovmask från Vaken eller låtönskan.

0: Vi lyssnar på Meghan Trainor. Låten heter Get In Girl.
1: Sverige vänner.
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Kylie Minogue med Light Up. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar. Här kommer alltså den tredje och sista. Innan vi spelar den så ska vi ta och gå igenom inkorgen. Där har vi fått in från Fredrik som är inne på att det skulle kunna vara en cigarett som är nattens rätta svar. Stefan tror på djungelvrål eller godis. Barbro gissar på gevärseld. Peter inne på skogsbrand. Det är han inte helt ensam med om. Det har kommit lite olika sådana gissningar. Namoko tror på scoutkår. Vi får en gissning på tändstål från John. Här är... från Micke från Kalix var det. Marcus tror på brasa. Och sen har vi också fått in Fireflies från Fredrik. Det var någon mer som skrev om eldflugor här för mig också. Var det Marcus? Marcus kanske. Jo, precis. Marcus här. Jag tror nattens rätta svar är eldfluga. Och om jag vinner så vill jag önska Metallicas Turn the Page att den då ska spelas. Exemplariskt att du har skickat med vad det är för låtönskan du vill ha redan i ditt svarsmail. Det får ni gärna ta med er, ni andra också. Är så att du vet mer att du vill ha en låtönskan ifrån prispotten, skriv gärna då vad det är för låt du vill höra, så kan jag ju förbereda allt sånt så det blir så smidigt som möjligt sen när det börjar bli dags. Men tyvärr, Marcus, och det svider eftersom Turn the Page med Metallica, det är ju en väldigt bra låt. Men eldfluga är inte nattens rätta svar. Inget heller av det andra som jag läste upp eller som vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Här kommer snabbreprisen följt av den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten, Fat Boys med Wipe Out. Bakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror att du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

Jason Derulo med Want to Want Me här i baken med P3 och P4. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ju ett rätt svar och din uppgift är ju att lista ut vad det rätta svaret kan vara för någonting. Inte är det avtryckare. Stefan är inne på det. Vi får också en gissning från Kalle som tror på lägereld. Det är tyvärr inte heller det rätta svaret. Brandsläckare kan vi också stryka. Nathalie har skickat in det. Lars tror på Kung Louis. Ulf är också inne på djungelbokspåret. Han tror, är det djungelboken eller Baloo som vi söker i natt? Nej, det är tyvärr inte. Jag gissar på Amazonas, skriver Alexander. Jag gissar på ogräsbrännare, skriver Fredrik. Och Alf Åke i Köping är igång igen. Och nu tror han att det är branddörr som är nattens rätta svar.

0: sår.
1: Fania Von med Tiden läker alla sår. Hörrni, vi håller på med nattjakten. Det är fortfarande olästa mejl i min inkorg. Vi har fått från Arthur som tror att det är fantomen vi söker i natt. Stefan igen, nu är han inne på räddningstjänsten eller brandkåren. PO tror på pojkband, Niklas tror på skogsbrand och Britt-Marie tror på eldfat. Sen har vi också fått en gissning från Fredrik som är inne på gasbrännare och Christer som skriver alla har väl Los Angeles som den gemensamma nämnaren. Ytterdörr tror Sören är det rätta svaret. Vi får en gissning på olycklig kärlek från Namoko igen här. Vi får också en gissning på tändsticka, tändstickor. Marcus har skickat det. Det tror jag vi redan har strykit, va? För det var väl någon tidigare där som skickade in det. Pistvakt har kommit in. Vi får en gissning på dynamitgubbe eller stubintråd. Och så kommer Niklas här igen nu. Brandman eller brandkår är väl kanske det rätta svaret. Mm. Det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar snabb repris en sista gång här nu då, innan det är dags att avslöja det rätta svaret. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från The Doors och låten heter Light My Fire. Try to set the night on
1: fire. Ledtråd nummer 2.

du pröva dina chanser? Vakenhetsverigesradio.se. Skicka in vad du tror är nattens rätta svar. Jag påminner om att det finns en prispott. I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, sommask från Vaken eller en låtönskan.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Innan det också Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Vi är framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och här står jag med Sonny som finns med oss i telefonen. Hallå Sonny.
1: Hallå där.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara bra. Det blir ännu bättre nu.
0: Ja, vad kul. Kul att höra. Vad gör du för någonting?
1: Jag ligger och lyssnar på radion.
0: Ja, ja. Och så är du vaken för nöjes skull bara. Det är ingen jobb eller något sånt där.
1: Nej, jag är ensamstående pensionär och då sover man när man vill.
0: Ja, vad härligt det låter.
1: Ja, det är det.
0: Frihet.
1: Jajamän.
0: Ja, vad skönt. Ja, vad kul att höra att du mår bra. Kul att vi får med dig under natten. Du brukar vara med och delta i nattjakten ibland.
1: Ja, jag gissar ibland.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är faktiskt andra gången jag kommer fram.
0: Till och med?
1: Ja.
0: Ja, där ser man. Igår pratade jag med en kvinna. Jag tyckte hon sa till mig innan hon var med i radion att hon hade 14 tygpåsar hemma. Hon hade vunnit 14 gånger.
1: Oj då.
0: Det är en bragg det.
1: Ja, men det blir ju nästan lite orättvist.
0: Ja, det blir. Men det är en tävling som har hållit på väldigt, väldigt många år där. Längre än vad jag har jobbat här. Jag är ändå inne på mitt 10:e år på vaken.
1: Ja.
0: Men nu struntar vi i det, Sonny, och så fokuserar vi på natten. Vad tyckte du, utan att avslöja rätt svar? Var det klurigt, eller?
1: Nej, jag var ganska säker efter 2 faktiskt. Och sen när den tredje kom så var jag helt säker.
0: Ja, jag såg inkorgen att till slut så var det några stycken som lyckades lista ut det. Men du var, tror jag, nästan tidigast av alla.
1: Alltså?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då så, ni vill vi veta, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är dörrmatta.
0: Visst är det så, visst är det så. Dörrmatta är det rätta svaret. Tjusigt.
1: Ja, får jag bara säga en snabb sak? Jag valde den här låten som jag har valt för att min mamma, hon brukar lyssna, mamma Ulla, hon brukar lyssna ibland på Vaken, och om hon lyssnar så vill jag gärna tillägna låten till henne, för hon gillar den skarpt.
0: Ja, det ska vi verkligen göra. Du ska alldeles strax och säga vilken låt det är, men kan du inte bara berätta först hur du klurade ut det rätta svaret?
1: Ja, ska vi se, vad var det först? Det var ju dörr först då.
0: Just det, ja, The Doors, ja. Mm.
1: Och sen är det bra, var välkommen. Det brukar ju ofta stå på dörrmatta precis innanför dörren.
0: En vanligt förekommande glosa på en dörrmatta, ja, precis.
1: Ja.
0: Och sista var ju Wipeout. Torka av skorna kan man göra också på en sån dörrmatta.
1: Ja, det tycker jag är lämpligt.
0: Verkligen är det. Jaha, men du, till mamma Ulla då, Gary Moore, ja, med Still Got the Blues From You, som du plockar från prispotten.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Tack så jättemycket för att du var med, Sonny, och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, detsamma till dig.

Gary Moore med Still Got the Blues for You, eller for Ulla. Så nu var det ju som vann nattens nattjakt. Dörrmatta var det rätta svaret. Och ur prisbotten plockade han då en låt önskan som han tillägnade till sin mamma Ulla. Det var fint. Hörrni, det var några stycken som klurade ut dörrmattan. Snyggt jobbat. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året enligt siffror från polisen. Något som de även varnade för inför sommaren när skolorna stänger ner.
4: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GR, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
5: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Bowman Brody. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6500 döda enligt landets regering. De dubbla skalven med magnituderna 7,2 respektive 7,5 orsakade stor förstörelse i delstaten La Guaira där minst 190 byggnader rasade samman och lämnade tusentals människor hemlösa. Sökarbetet pågår ännu och det är inte känt hur många som fortfarande saknas efter skalven. Colombias nya högerpresident vill gripa och deportera papperslösa migranter, rapporterar AFP. I en film från ett regeringsmöte säger han att deportationer ska inledas redan i veckan. Först ska migranter som begår brott utvisas, därefter personer utan giltig status. Det var nyheterna klockan 3 med Sofia Safraniado.
0: Vaken med P3 och P4 är det som du lyssnar på direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.

Bruce Springsteens Born to Run, ja, det är på dagen idag, 51 år sedan, den 25 augusti 1975, så släppte Bruce Springsteen sitt tredje studioalbum Born to Run. Nu klassiska albumet nådde som högst en tredje plats på Billboards albumlista och har sedan dess certifierats med 7 gånger platina av RIA. Med ikoniska hits som exempelvis då Born to Run som vi precis hörde, så blev ju den här skivan Bruce Springsteens stora genombrottsskiva. Under decenniernas gång så har albumet placerats på flera listor över världens bästa album, däribland en 18:e plats på Rolling Stones lista över de 500 bästa skivorna genom tiderna. Och 2015 så valdes Born to Run in i det amerikanska kongressbibliotekets nationella inspelningsarkiv.

0: Kajsa-Stina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Hörrni, under måndagen så begravdes Linda Hammar som blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Begravningen var just i Köping och familjen öppnade upp ceremonin för alla som ville komma och delta i sorgen. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland, hon var på plats i Köpings kyrka och beskrev stämningen så här i P4 Extra.
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat då sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
2: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
2: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
2: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
3: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
3: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns hon. Hon var alltid trevlig och glad, och hon framförallt som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person.
2: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda

0: man har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
0: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Adele med Someone Like You är tillbaka med P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi fokusera på Gloria Gaynors version av I Am What I Am. Den släpptes 1983 och blev en av hennes mest ikoniska discolåtar, näst efter I Will Survive, såklart. Den skrevs 1983 för en Broadway-musikal och som sagt då samma år så producerade Joel Diamond en discoversion anpassad för Gloria Gaynor som transformerade teaterrummet till en global klubbhit. Veckans artist, Gloria Gaynor här då med I Am What I Am.
1: I am what I am, I am my own special creation. So come take a look

0: Veckans artist Gloria Gaynor med I Am What I Am. Hallå Frida.
1: Hallå.
0: Välkommen.
1: Stort tack.
0: Vakna till liv.
1: Ja, men det tycker jag. Det kanske inte hörs. Jag har hetsätit en påse chips.
0: Åh, gott.
1: Mm. Kunde inte låta bli, den har legat så länge
0: i mitt
1: skåp. Jag
0: sätter den i ditt skåp och tänkt, hur länge ska den där överleva?
1: Ja, jag har haft sån disciplin hittills. Men idag brast det, så jag är lite mätt kanske. Men jag vill gärna ha morgontidningar.
0: Mm.
1: Så de går bra att mejla till vaken@sverigesradio.se. LG, var det det han hette? Tidningsbudet som Urban sa att vi skulle be om tidningar för.
0: Just det, var det LG? Det kanske var LG.
1: Ja, men jag tror det.
0: Urban skulle vara ledig idag.
1: Ja, precis. Så att LG, om du delar ut Dalademokraten och Falleröfer, eller vad säger man? Falukurierna, de där. Fota dem.
0: Fota dem.
1: Maila vaken@sverigesradio.se.
0: LG, om du vet med dig att du vikarierar för Urban.
1: Ja, gör det bara.
0: Då har du en uppgift i natt.
1: Exakt.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Blev det några tidningar?
1: Ja, men det blev lite tidningar faktiskt. Vi har din favorit, numera kallad Kuriren, tidigare Norrbottens Kuriren. Mm. Där kan vi läsa att golfklubben vill stå pall för trycket. Det har blivit populärt med golf och det har man märkt på Luleå golfklubb. Det är hårt tryck på banan och tiderna bokas snabbt. Nu försöker klubben hitta nya lösningar för att möta medlemsboomen utan att behöva säga nej till fler. Vi kan också läsa att hiphop-legendaren kommer till Luleå.
0: Ja, Exhibit, ja.
1: Ja, det är det. Ja. Ja, för det framgick inte av framsidan där, vem det var. Det kunde du spoila. Nynäshamnsposten har vi fått från Eva Lotta. Fler vuxna och färre elever ska ge mer ro. Det gäller då skolorna i Nynäshamns kommun. Och så står det också att kommunen är redo för val. Det var väl bra, för det är inte långt kvar nu. Norra Skåne har vi fått från Christian. E22-broarna försenas igen. Ingen tidsplan. Citat, inte klart i december. Och i Tyringe har simhallen stängt. Och i Osby är det en vattenledning som har grävts av vid nya handelsplatsen. Minett har skickat, är det också, nej, Trelleborgs Allehanda, sa jag den?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, det gör jag inte. Stor frustration över ett lösning för en ny isyta drar ut på tiden. Och det är föreningar i Trelleborg som efterfrågar en isyta till.
0: Pratar man om, alltså, åka skridskor på, eller?
1: Jag tycker det är konstigt att säga isyta. Pengar avsattes men inget har hänt. Det finns dock planer på en tillfällig lösning i en gammal paddelhall. Det kändes inaktuellt på något sätt så här i slutet av augusti, men ja. Snart börjar ju SHL-säsongen. Och första spadtaget taget. Det blir ett nytt fjärrvärmeverk.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellites.
1: Det är den 25 augusti idag, lön för vissa, inte alla. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sverige spelar mot Kroatien klockan 19. Bode Glimt spelar avgörande match i playoff till Champions League. Och prinsessan Sofia ska till Fulfjällen och närvara vid invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise har namnsdag.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat med 20% under maj till juli i år i jämförelse med samma period förra året, visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I USA ökar kostnaderna för hushållen. Aaron som bor i Texas säger att de höga bränslepriserna gjort att mycket annat också blivit dyrare.
3: Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
4: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas. För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Och Aaron tror att de höga priserna kan påverka hur väljarna röstar.
3: The midterms coming up, voting's pretty important and we're all talking about affordability.
4: Särskilt eftersom situationen hade gått att undvika, säger han.
3: I mean, I don't think we need to be doing what we're doing in the Middle East. I think a lot of people feel that way. Here we are like 6 months later where we were promised it would be a couple weeks and yeah.
4: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning UKMTO, det rapporterar Reuters. Om attacken har lett till några utsläpp är i nuläget oklart, men besättningen ska vara i säkerhet. Det är den andra attacken på kort tid i regionen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och jag tänkte att jag ska dra en liten väderleksrapport. Jag kan berätta att sol väntas på många håll idag. Men varvas också med en del stackmoln. Längst i norr så blir det mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen kommer ligga mellan 20-25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Och så är det fortsatt en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med Taylor Swift i Vaken med P3 och P4. Det är tisdag och det är det vi ibland brukar kalla för tips-tisdag. Alltså en tisdag där jag vill ha dina tips, och det kan vara tips på precis vad som helst. Det kan vara en tv-serie, en låt kanske, en maträtt, något litet knep du har för dig. Ja, det är, jag är väldigt, väldigt öppen för förslag och alla möjliga tips. Så tipslådan är öppen, det är bara att höra av dig och tipsa. Och det gör du till vaken@sverigesradio.se. Du kan också göra det via telefon, ringa och tala in ett tips på vår röstbrevlåda. Om inte jag hinner svara då såklart. Men då är numret i alla fall 020-99-5500. Du kan också skicka ditt tips till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Wanna Be Starting Something med Michael Jackson här i Vaken, där vi kör tips tisdag. Så hör av dig och tipsa om precis vad som helst. Irene kom in här precis med ett väldigt bra tips, tycker jag. Hon skriver: när jag kokar till exempel ägg eller potatis, så häller jag alltid kokvattnet över disktrasan, då dör alla bakterier. Men det var ju väldigt smart. Får man en liten snabb tvätt av disktrasan också. Och även Lena har ett köksrelaterat tips. Hon skriver: om du ska ha lök i matlagningen, lägg en skärbräda på spisplattorna, häll en och kör igång fläkten på full effekt medan du hackar. Så undviker du tårflödet.

I Believe in Ghosts med Casey Musgraves här i Vaken, där vi kör tips tisdag. Och Rickard skriver: hej, jag vill tipsa om låten Festligheternas förening av Samuel Nilsson. Den svänger bra. Ja, nu är det inte den vi hör här, det är Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson, men då vet vi. Tack Rickard.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Och nu är Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Uppland ska vi till.
1: Ja, det har ju varit en jättelugn natt, men det är en pågående olycka som vi känner till, och då är det på riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö. Och där är räddningstjänsten på plats, så det kan ju vara lite trångt att passera. Det är en singelolycka som har inträffat där. Och sen är det ett arbete på E4 i Gävleborg, och då är det mellan Söderhamn och Gävle, och då är det snarare så här mer specifikt mellan Sörljusen och Axmartavlan i riktning mot Gävle som man har stängt av, för att det är som sagt ett vägarbete. Så där håller man på fram till 06 och så leder man om trafiken där.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Det kan man göra, och då är numret 020 999 444.

Time med Curtis Harding i Vaken med Peter och P4. Och jag tipsade inte, jag vidarebefordrade tips här från Lena tidigare om att man kan hacka lök på spisen under fläkten för att slippa tårarna som kan rinna när man hackar lök. Och nu har signaturen S skrivit: obs, vill varna löktipslämnaren och alla andra för att skärbrädan i ovan nämnda tips om lök ju faktiskt kan börja brinna om man av misstag skulle sätta på en eller flera av spisplattorna. Konstigare saker har hänt. Ja, det är klart, det är bra att ha i åtanke när man har hackat klart löken, då får man flytta på skärbrädan också.

0: Bye bye bye med en synk. Klockan den är 16:30. Linda Krupka har kommit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om AI-musik i Australien.
1: Ja, men precis. I Australien då så kommer musik skapat av AI att förbjudas från Australiens musiktopplistor enligt nya riktlinjer då, rapporterar ABC News. Det handlar alltså om deras ARIA-listor, vilket då kan jämföras med Sverigetopplistan här i Sverige. För de som inte vet så är det en sammanställning av musikförsäljningen i Sverige. Till exempel så här i P3 då, så använder man delar av den här listan då för deras digilistan, vet, som de sänder ut. Och de, i Australien då, så kommer de här nya reglerna börja gälla nu på fredag. Enligt Australien så, ja, syftet är då att skydda konstens mänskliga karaktär, har de uttryckt det. Och för att en låt då ska kunna tas med på listorna så måste musiken i stor utsträckning vara skapad av människor. Och låtar som då helt och hållet har genererats med AI, de kommer inte få vara med på de här listorna. Så om man till exempel då använt generativ AI som stöd, då är det okej. Okay. Mm. Då kan man ändå få vara med.
0: Om man typ har suttit och diskuterat lite med en chatbot.
1: Ja, men
0: till... Jag vill skriva om kärlek. Säg synonymer till kärlek.
1: Ja, det verkar så på reglerna i
0: sånt
1: alla fall.
0: Sånt känns ju också som att det är väldigt, väldigt svårt att kontrollera.
1: Ja, det är lite oklart hur det här ska kontrolleras då. Men det här, alltså inom musikbranschen så är ju det här en växande oro då kring att AI-genererad musik framförallt spelas allt mer i radio. Det finns ett exempel då i Australien att en coverversion av Madonnas Like a Prayer, den klättrade då till toppen av listorna i Australien i juli, och sen visade sig senare då att den innehöll AI-genererad sång, och trummorna var också AI-genererade, vilket fick ganska mycket kritik då. Men det här har faktiskt inte i Sverige också. Så de var inte riktigt först. Jag vet inte om fler länder har infört detta. Men åtminstone i Sverige då, så just den här Sverigetopplistan införde faktiskt liknande regler för bara några dagar sedan. Den 21 augusti. Så litet utdrag då från reglerna här i Sverige, så ska den generativa AI-tjänsten som används för att skapa inspelningar ska vara laglig, och man ska ha de rättigheter och tillstånd som krävs. Inspelningar ska i huvudsak vara skapade av en människa, och det ska inte finnas någon misstanke om manipulation av inspelningen eller antalet lyssningar, alltså till exempel att man använt AI då, AI-genererade streams för att nå den här topp, ja, bra siffror kan man säga. Men om man då i Sverige upptäcker att någon har brutit mot dessa regler, så kan man då exkludera dessa låtarna från den här topplistan.
0: Där ser man. Linda Krupke, vi hör dig igen klockan 17:00.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vakan med P3 och P4. Oskar skriver: hej alla nattugglor, gör det bästa jag vet är när man gör te på kaffebryggaren. I med Melittafilter och dosera lösviktste, och för 2/4 koppar så en matsked te, och för 6/8 koppar så 2 matskedar, och för 10-12 koppar så 3 matskedar. Det som kan vara bra att veta är att man använder matsked i måttsats. Man ska inte använda matsked för dosering i bestickform. Hoppas ni lyckas. Det låter ju smart, Oskar. Då blir tebryggeriet kanske lite smidigare. Det är inte jättekomplicerat annars heller, men ändå alltid bra med tips som minskar vardagsfriktionen. Ann-Kristin vill tipsa om en serie. Hon skriver: bästa serien The Fall med Gillian Anderson och Jamie Dornan. Så otroligt bra och spännande om en seriemördare.

Die Die med Shakira och Burna Boy. Erik skriver, du som gillar att läsa kriminalromaner. Jag har läst 3 romaner av Sara Strömberg, Skinn, Skred och Sot. Utmärkta, spännande och oväntade slut. Och i dagarna kommer en ny bok av henne. Läs henne, du kommer inte att ångra dig. Så bra tips till alla som gillar att läsa böcker då, och kanske framförallt kriminalromaner. Sara Strömberg alltså. Och så skriver signaturen punkt, punkt, punkt. Hej, mitt tips är att så kallade snabbnudlar inte behöver kokas, utan jag brukar hälla på hett uppkokt vatten från inte minst min vattenkokare om jag vill att det ska gå lite snabbare. Sen låter jag nudlarna så kallat dra i de antal minuter som anvisas som tillagningstid, MVH. Jättebra tips, jag gör exakt likadant. Det är många år sedan nu jag slutade koka snabbnudlar. För det som inte händer när man bara låter dem dra, det är att de blir inte överkokta. Så mycket bra tips.

0: Learning to fly med Tom Petty and the Heartbreakers här i Vaken med Peter och P4. Och klockan kryper mot 4.50. Jag tänkte att jag ska ringa och gratta en person. Det är Sonny som har mejlat som skriver: om du tänkt ringa någon denna morgon och inte redan är uppbokad, så får du gärna ringa min mamma Ulla, 86 år, i Jonsered. Inte för att hon fyller år eller något, utan bara för att göra henne glad. På samma sätt som hon gjort så många människor glada under sitt liv. Hon är lättpratad och svarar normalt dygnet runt. Hälsa henne att jag är stolt över henne. Och vi ska se om det stämmer att Ulla svarar i telefon dygnet runt. Får vi se. Man kan ju bli lite misstänksam när det ringer 4.50. Det har jag full förståelse för.
1: Men det var Ulla.
0: Ja, hej Ulla, det här är Frida. Jag ringer från radion och programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaha.
0: God morgon får jag säga.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är inte. Jag har varit i radion. Mitt namn har varit i radion i natt.
0: Okej, ja, du har radion på i bakgrunden till och med.
1: Ja, det har jag.
0: Skulle du kunna stänga av den eller?
1: Ja, det ska jag göra. Vänta.
0: Ja, perfekt. Men då blev du inte så förvånad att jag ringde.
1: Nej, jag vet inte riktigt, men det var lite nytt alltihopa för mig. Det var ju min son som ringde innan.
0: Jaha, han har varit med redan. Vad sa du?
1: Det var min son som ringde och spelade en skiva för mig.
0: Okej. Ja, men vad kul.
1: Han gissade på den där, det var en sån här tävling på natten, vet du.
0: Ja, i nattjakten.
1: Ja, just det.
0: Ja, men vad roligt, vilket sammanträffande. Hela familjen får vara med i Vaken samma natt.
1: Att jag var vaken också, ja.
0: Ja, men du, Sonny vill ju egentligen bara hälsa att han är stolt över dig och vill göra dig glad.
1: Ja, han är god.
0: Ja, det verkar han ju lyckats med.
1: Det har han lyckats med, verkligen.
0: Vad fint. Vad ska du göra idag, Ulla?
1: Ja, jag har jättemycket att göra idag.
0: Ja, berätta.
1: Jag ska egentligen sjunga. Jag är med i en sångkör. Så ska jag sjunga, men sen kör jag en massa gamla människor. Jag är ju gammal också, men jag är chaufför åt en massa gamla människor. Som behöver skjuts till sjukhus och där.
0: Ja, vad fint.
1: Det ska jag göra idag. Ja, det är mycket jag ska göra idag.
0: Men du är en aktiv 86-åring, hör jag.
1: Ja, det kan man säga.
0: Och pigg låter du så här dags. Det är otroligt.
1: Ja, jag mår bra.
0: Ja, vad skönt att höra.
1: Ja, hur kommer det sig att du ringer?
0: Nej, men det är att Sonny mejlade. Jag har ett moment varje morgon eller när jag har någon nominerad. Man får nominera någon jag ska ringa. Och gratta, så ofta är det någon som fyller år eller så där. Men nu ville Sonny att jag skulle ringa dig lite utan anledning, bara för att göra dig glad.
1: Ja, vad glad jag blev.
0: Ja, vad fint.
1: Det är värt mycket.
0: Ja.
1: Det är mycket bättre. Man blir så glad, och jag är en glad person, men... Man blir ändå gladare.
0: Ja, man kan alltid bli gladare. Det finns inget stopp för det. Du, Ulla, du får vad sa du?
1: Vad heter du?
0: Jag heter Frida.
1: Frida, ja. Har han hört av sig till dig i natt, eller?
0: Ja, han mejlade här till vår programmets mejl.
1: Ja. Fast trevligt.
0: Du får ta och hälsa honom, Ulla, och så får du ha en jättefin dag.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket för att du ringde. Det var jättebra.

In All of My Tomorrows med Orchid. Näst ut är Western Girl med Lilla Allen som vi har fram till Ekot klockan 5.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA:s finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera Irans ekonomi från resten av världen. Men Iran-kännaren Rosbeh Parsi säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
3: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel- och lång sikt så skadar de USA. För det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
4: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran. Och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se. Det säger Rosbeh Parsi.
3: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, och sedan dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
4: Och enligt Rosbeh Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet blir en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
3: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
2: Reporter Anna Grönberg. Här hemma har antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet ökat med 20% under maj till juli i år. Jämfört med samma period förra året visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6 500 döda enligt landets regering. Sökarbetet pågår ännu och det är fortfarande oklart hur många som saknas. Ekot Melinda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Det är det. Klockan är 5:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och idag så väntas sol på många håll, varvas den här solen med en del stackmoln. Längst i norr blir det ännu mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 20 och 25 grader och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI fortfarande en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreams, Fleetwood Mac i Vaken, där vi nu har med Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja i Dalarna.
1: Ja, och väg 579, för där är det avstängt en kilometer söder om Västanor för en fordonsbrand och räddningstjänsten är där på platsen. Sen har det kommit in lite samtal om viltvarning och då är det E45 mellan Fåker och Hackås, och då är det närmare Hackås om det är två stycken älgar som är på fel sida av stängslet. Lite nötkreatur, och jag fick in samtal från Riksväg 24 mellan Hässleholm och Örkeljunga och nära avfarten till VD, men där är det en ko som har kommit ut från hagen som sagt och är nära vägen. Och den här olyckan jag pratade om i förra rapporten på Riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö, där är det uppklarat och fullt framkomligt igen. Vill man tipsa trafikredaktionen, vinn oss på 020 999 444.

Vilken bra låt. Tiden heter den med Arvid Nero. Och du hör den här i Vakan med P3 och P4. 12 minuter över 5 i klockan och vaknade nu och kände det vore kul att springa Stockholm Marathon i vår. Då måste jag tyvärr berätta att det blir svårt, för platserna till Stockholm Marathon, de är redan slut. De har tagit slut rekordsnabbt. Sen så är det väl säkert några som får kalla fötter och säljer vidare sina startplatser. Men ändå, de är slut med mer än 9 månader kvar till startskottet. För att Stockholm Marathon 2027 avgörs den 29 maj. Och de första platserna släpptes tidigare i somras. 21 000 löpare anmälde sig då. Och sen så stängde de anmälan. Och sen igår morse klockan 9 så öppnades anmälan på nytt. Och då släppte man ungefär 4 000 platser till. Och de gick åt i ett nafs. Så att det är rekord alltså, så här snabbt har de aldrig tagit slut. Och den senaste upplagan av Stockholm Marathon, som ju var i maj i år, sålde slut i början av november i fjol. Och då var det till slut 20 302 startande. Och 18 921 av dem tog sig i mål. Det var rekord i båda kategorierna. Men nu då med 25 000 anmälda löpare till 2027 så känns det ju som att det rekordet kan slås ganska rejält. Så det är tydligt att det är en ordentlig löparboom nu som jag har hållit i sig ganska länge sedan. Ja, under pandemin var det väl. Många började springa. Och folk verkar ha fortsatt med det också. Jag tycker också, jag ser såna här löpargrupper, run clubs, överallt. När man går runt i Stockholm i alla fall. Jag vet inte hur mycket det är i andra städer. Men jag gick på trottoaren häromdagen och så hörde jag jättehög musik bakom mig. Så kollade jag bak så såg jag, ja, men där är någon löpgrupp som är ute och springer med högtalare. Men så kom de liksom aldrig. Jag gick där på trottoaren och

0: Be Her med Ella Langley här i Vakan med P3 och P4. Om du är i behov av tågräls så kan du nu köpa det begagnat från Nybro kommun. För de har lite tågräls till salu, närmare bestämt 54 meter tågräls.
1: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
0: Ja, det säger planarkitekt Johannes Sjöstedt till P4 Kalmar. Så att den här rälsen, den var en del av Nybro Sävsjöströms järnväg. Men den järnvägen lades ner 1986. Sen har den alltså legat i en väg, men sen några år tillbaka så ligger den bara där. I någon skogsdunge bredvid vägen i Nybro. Och vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
2: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
1: De är rostiga, men i stort så skulle man kunna använda dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
2: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
1: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: Ja, lite snålt ändå kan jag tycka. Jag menar, det var någon Nybrobo som väl har sett den där rälsen ligga och skräpa och ändå erbjöd sig att ta hand om den och se till att den kom till nytta. Men då fick Nybro kommun dollar.

tecken i ögonen och kände, aha, här kan vi casha in. Så 8000 plus moms alltså, det ska man betala. Om man då är sugen på 54 meter, lite rostig tågräls.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i Vaken. 1986 gjorde Diego Maradona ett av tidernas mest berömda fotbollsmål. Eller, det kan ju inte vara ett av tidernas. Det är väl ändå tidernas mest berömda fotbollsmål. Jag tänker på det där målet han gjorde för Argentina mot England när han tog lite hjälp av Guds hand.
1: Maradona. Snabb. Fenomenal bollkontroll. Diego Armando Maradona. 1-0 till Argentina. 5 minuter in i den andra halvleken. Så här gick det till. Han rusar fram. Och är offside. Den går den in i domaren och huvuddomaren godkänner målet.
0: Ja, det var 6 minuter in i den andra halvleken av kvartsfinalen i VM 1986 som Maradona då gav Argentina ledningen mot England. Och engelsmännen, de protesterade vilt och vinkade för att visa på att det var hans. Och det ser man ju tydligt på reprisbilderna att Maradona hade använt handen för att få in bollen i mål. Och senare så sa han då, det var Guds hand. Och till slut så vann ju också Argentina den här matchen med 2-1. Efter att Maradona gjort ytterligare ett mål. Och bollen som användes i den här kvartsfinalen, den ägdes länge av den tunisiske domaren i matchen, Ali Bin Nasser. Och nu så har den här bollen sålts. Det är inte första gången den säljs, utan först så sålde den domaren Ali bollen för 4 år sedan. Då sålde han den på auktion för 2,37 miljoner dollar. Sen ett år senare såldes den på nytt för 2,04 miljoner dollar. Så det var en förlustaffär då för den som hade ägt den efter Ali. Men nu så har den ännu en gång fått en ny ägare och denna gång så såldes bollen för 3,35 miljoner dollar. Alltså knappt 32 miljoner kronor, så att det är ju otroliga summor får man ändå säga. Men det var det tydligen inte enligt auktionsfirman, utan de hade högre förhoppningar. De hoppades att bollen skulle kunna gå för en liknande summa som tröjan som Maradona hade i samma match. Den såldes för 9,3 miljoner dollar 2022, alltså 88 miljoner kronor. Men nu bollen alltså för motsvarande 32 miljoner kronor, så att får man ju se det som ett kap ändå då.

0: Jason Mraz, klockan 17:30. Vi får rekot med Christian Lönner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. Unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Detta trots att de inte söker efter det. Det visar en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som P3 Nyheter har gjort. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdam universitet.
4: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
5: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok. Trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material. Vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
6: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
5: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
3: Reportrar Matilda Skarehag och Nicky Varden Värning på P3 Nyheter. Hör mer i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året. Det här enligt siffror från polisen.
7: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGR, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
8: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Boman Brody. I Venezuela har dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år nu stigit till över 6500 enligt landets regering. Skalven hade magnituderna 7,2 respektive 7,5. Sökarbetet pågår fortfarande och det är inte känt hur många som ännu saknas. En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning, rapporterar Reuters. Besättningen ska vara i säkerhet. Attacken är den andra på kort tid i regionen. I den tyska delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september. Då kan det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland få egen majoritet. Det skulle i så fall bli den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i delstaten är Ulrich Siegmund.
9: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
10: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU.
9: Ich bin demokrat und ich strecke immer jedem die Hand aus.
10: Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar.
11: Wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
10: Olof Schlander, Magdeburg.
3: Sist vädret, idag väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur 20-25 grader i söder, 15-20 i norr.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det var Ekot med Christian Lönner. Klockan, den är 5:05. Det är tisdagen den 25 augusti. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sveriges damer spelar ikväll klockan 19 mot Kroatien. Och det norska succéfotbollslaget Bodø Glimt, de spelar en avgörande match i playoff till Champions League klockan 21. Prinsessan Sofia, hon ska till Fulefjällets nationalpark och där närvara vid en invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreaming med Blondie, du hör den här i vakan med P3 och P4. Runt 1500 fartyg har legat stilla i Hormuzsundet i flera månader nu på grund av Irans och USAs blockader. Och fartygens skrov har täckts av alger, musslor och andra organismer som när fartygen börjar röra sig kommer följa med dem ut över världens hav. Och forskare varnar därför för en superspridningshändelse för invasiva arter. Kerstin Johannesson är professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet. God morgon, Kerstin.
1: Ja, god morgon, Frida.
0: Du, vad är det som händer på fartygens skrov när de ligger stilla så länge?
1: Alltså, det blir ju en tillväxt utav. Man kan tänka sig att man har en rabatt hemma och så är det någonting man har sått och efter några dagar så har det kommit upp små skott bara. Men efter 4 månader så är det stora växter. Så att det blir samma sak på ett fartygsskrov, att de här små sakerna som satt från början och som kanske då normalt skulle ha sköljts bort också, för att färgerna de har är lite hala, så när de kör så tvättas ofta skrovet utav det. Men om de nu ligger still väldigt länge då så växer det till istället och blir väldigt stora och ja, ofta fullvuxna individer.
0: Och nu använder ni forskare uttrycket superspridningshändelse. Vad innebär det?
1: Ja, det kan ju bli då ett väldigt påslag utav de här organismerna, för då kanske de sitter fast och åker med till ett helt annat område där de inte hör hemma. Och då kan de redan vara så fullvuxna så att de släpper larver eller sprider sig på annat sätt än det, släpper bara fragment och så växer det ut nya individer från dem helt utan befruktning så att säga, precis som pelargonier då. Och det skulle ju inte hänt om de hade bara varit små mikroskopiska skott så att säga som hade svepts av under färd.
0: Vad är det för arter?
1: Ja, det här är ju arter som trivs i varmt vatten och som också trivs i hög salthalt. Och det är klart att då gör det väl att risken att de sprids till våra kustvatten är mindre. Förmodligen kommer de spridas till andra områden där det finns liknande havsmiljö då. Så att det är väl framförallt sydliga länder som kommer att drabbas utav spridningen.
0: Men att de sen då lyckas etablera sig på en ny plats, hur stor är risken för det?
1: Ja, den risken är ganska stor, för det här har hänt många gånger tidigare, fast kanske då inte i den här omfattningen. Så vi har ju väldigt många arter även runt våra kuster som kommer via fartyg eller har kommit via fartyg.
0: Vilka arter har vi som är sådana?
1: Ja, vi har ju till exempel en kammarnet som trivs i lite bräckt vatten, och den kom ifrån amerikanska kontinenten först i Svarta havet. Och sen har den spridit sig via floder och kanaler i Europa till, även till våra vatten. Vi har en fisk som svartmunnad smörbult som har spridit sig väldigt mycket i Östersjön. Också har kommit via kanaler och på det sättet ja, kommit hit som den inte skulle ha gjort annars. Från Röda havet och det området har ju spridit sig en väldans massa arter till östra Medelhavet också när man byggde Suezkanalen. För då öppnar man ju en förbindelse mellan områden som tidigare inte hade kontakt med varandra. Så sjöfarten har väldigt mycket på sitt samvete, får man ju faktiskt konstatera.
0: Mm. Och vad är det som är så farligt med att det kommer en ny art till en plats?
1: Ja, en del arter ställer inte till med något jättestort problem, men man brukar räkna med att 20-30% av alla nya arter blir det man kallar invasiva. Alltså de blir väldigt konkurrenskraftiga och tar över, och de kan då ja, utarma den inhemska biologiska mångfalden. De kanske är kraftiga rovdjur som den här svartmunnade smörbulten eller som kammarneten som då konkurrerar med fisklarver om föda. Så det kan bli den typen av effekter. Men alla arter är inte problematiska, så att en del kommer in och trivs bra men gör inte någon större skada.
0: Men finns det något man kan göra nu då för att stoppa att det ska bli ett sån där superspridningshändelse?
1: Ja, alltså i princip så skulle man ju kunna försöka göra ren de här båtarna då innan de ger sig iväg. Och det finns faktiskt intressanta tekniker, för man utan att ta upp dem på land eller ta upp dem på varv så kan man göra rent även under vattnet. Så det finns sådana här mini-ubåtar och även med dykare då, som kan gå ner med maskiner och göra rent. Så det skulle ju naturligtvis hjälpa, men frågan är väl om de kommer hinna att göra det nu eller om de kommer att klara av det under de förhållanden som råder. Men man bör ju försöka så fort som möjligt att få dem rengjorda i bottnarna innan man kör vidare då.
0: Kerstin Johannesson, professor i marinekologi vid Göteborgs universitet, säger det. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. En ny låt från dem. Filmen Hur man blir av med en kille på 10 dagar minns vi väl alla, denna klassiker. En romantisk komedi som gick upp på biografer 2003. Nu så ska den här filmen få en uppföljare, det rapporterar Variety. Tydligen så är arbetet med den nya filmen i startgroparna. Rolllistan är inte klar än. Men Kate Hudson, som spelade huvudrollen i den första filmen, är redan nu involverad i det här projektet runt uppföljaren. Och enligt Variety så är Paramounts förhoppning att både Kate Hudson och Matthew McConaughey ska reprisera sina roller i den nya filmen. Sen om den ska handla om de två eller några andra, det vet jag inte. Men det ska då få komma en uppföljare i alla fall. Och den här första filmen, Hur man blir av med en kille på 10 dagar, den handlar om en skribent som skriver en artikel om olika sätt som kvinnor kan få män att tappa intresset på. Och så är ju handlingen på något sätt att killen hon ska få att tappa intresset, han har också slagit vad med sina kompisar om att han ska lyckas behålla en tjej länge. Så ja. Sen blir de ihop i slutet, det är väl en spoiler, men det kan man väl också ana. Kommer en uppföljare i alla fall.

Danceteria med Madonna i Vaken med Peter i P4. Och här kommer U2 med Mysterious Ways. Det blir sista låten ut i detta program.

0: Ja, det var det jag har att bidra med denna morgon. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Det gör vi också här på P4 Kalmar. God morgon, Micke, Emma och Gabriel är med dig. Det är tisdag, det är, jag vet inte, 16 dagar kvar till valet kanske. Och då, Emma, sätter vi fokus på
2: Mönsterås, där den gula KLT-bussens röda bromslampor lyser upp här tillsammans med solen åt ena hållet. Så vänder man sig om, fullt med valaffischer. Det är val på G.
1: Det är ju det. Och Gabbe, vilka är det som styr och ställer i Mönsterås?
3: Ja, men det är ju Centerpartiet, och de har ju länge haft en central roll i kommunpolitiken där. Men nu verkar det som att den eran kan komma till ett slut.
1: Mm, det och lite annat får vi i morgonprogrammet, alltså Mönsterås i fokus. Vi har våra kommundagar som vi fortsätter med nu när valet närmar sig. Men nu är klockan 6, det är dags att få nyheter från Ekot. Då ser vi god morgon till Daniel Klar.
4: Ja, god morgon. Ekots nyheter tisdag morgon börjar i Mellanöstern, för USA har presenterat nya ekonomiska sanktioner riktade mot Iran. Den här gången genom att klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran, säger finansminister Scott Bessent.
5: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
6: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en tvåårig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna, enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Martin Svenningsen, Washington.
4: Men Iran-kännaren Rospe Parsi, som är lektor vid Lunds universitet, säger att de här sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
7: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
2: Och enligt Rospe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
7: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
4: Reporter här var Anna Grönberg. Sverige så antalet anmälningar om att barn involveras i brott har ökat med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det här visar siffror från polisen.
8: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGR, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
9: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
4: Reporter Helena Bowman Brody. Användare på appen TikTok får efter bara minuter se politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel som vi har läst in.
10: Sverige är vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
4: Analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som profilerna får upp på TikTok innehåller inslag av hat och kränkningar. TikToks kommunikationsansvarige Lukas Lindell säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser.
11: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
4: Du kommer höra mer om det här i Ekots nyhetssändningar under morgonen. Här och nu ska det handla om tysk politik, för snart är det val i flera av landets delstater.
12: Alternativ för Tyskland, AfD, ett högernationalistiskt parti, leder i flera opinionsmätningar i Tyskland. I delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september och där kan partiet få egen majoritet. Det blir i så fall den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegmund. Vinner AfD är det migrationen han först vill förändra.
13: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
12: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU. Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Karsunke helt avvisar.
14: Vi werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
12: Olof Sjölander, Magdeburg.
15: Så är nyhetsläget nu när klockan är 5:05 i Ekostudion denna morgon. Daniel Klar.
1: Ja, och i Kalmarstudion står jag, Micke Olsson. Det är tisdag den 25 augusti. Löning för många där ute. Härligt, härligt. Sen har vi ju också med oss Emma och Gabriel den här morgonen naturligtvis. Trafikläget kollar vi med Torbjörn.
16: God morgon från trafikredaktionen. En lugn natt har det varit i området. Det ser lugnt ut på vägarna också. Inga förseningar i den tidiga morgontrafiken vad gäller tågen. Men tänk på att det är torrt i skog och mark, vilket ger stor till mycket stor risk för skogsbränder. Det gäller ju delar av Götalandsområdet och så Kalmar län då. Tips nummer 020 999 444.
1: Morgonens första låt får bara vänta en liten stund, Emma, för du har hittat en morgonpigg person i Monsterås.
17: Ja, men jag träffar ju Angelica. God morgon.
18: God morgon, Emma.
17: Ute på morgonpromenaden är du?
18: Absolut.
17: Väldigt fint här, precis vid Mönsteråsviken. Det är helt stilla här vid sundet och havet. Men du, Angelica, nu måste jag titta här. Viktigaste valfrågan i Mönsterås kommun. Mikael skriver bland annat äldreboenden.
18: Ja, och äldreomsorgen överlag i Mönsterås, och tittar över hemtjänsten och schema inne på äldreboenden. Och, ja, det är en viktig fråga som behöver tas upp.
17: Varför är den så viktig, tycker du?
18: Därför personalen känner sig nog lite överkörd och inte lyssnade på.
17: Och det här har ju faktiskt varit en fråga som bland annat vi på P4 Kalmar har följt under de här 4 åren. Mm. Varför är det så viktigt att man lyssnar på personalen då?
18: Ja, det är ju de som vet bäst, kan jag säga. De och tillsammans med brukarna ska ju, nu är det så tidsminutstyrt hela tiden, och det är ju med människor vi har att göra med, så det är, man kan ju inte säga att det tar 7 minuter att ta på stödstrumpor. Det är ju liksom, ja, det går ju inte.
17: Nej. Du jobbar inte inom hemtjänsten men inom omsorgen. Tror du att det här är en fråga som diskuteras i valrörelsen?
18: Jag hoppas det.
17: Får vi se om politikerna lyssnar på det här. Mm. Men du och Mikael pratar alltså om äldreomsorg. Vad händer nu, Angelica, efter promenaden?
18: Hem och duscha och lite kaffe och sen väg till Solgården.
17: Då är du redo för en ny tisdag.
18: Jajamän.
17: Väldigt fint att få prata med dig här vid vattnet. Mm. Tack för det här.
18: Tack själv.

0: Homewrecker med Somber. Ja, Emma Mönsterås i fokus alltså den här morgonen. Den som lyssnar på oss regelbundet vet ju att vi kör de här kommundagarna nu inför valet.
1: Ja, och det är som att prata riksdagspolitik fast på lite annan geografisk plats bara. För även här pratar vi ju koalitioner och hur kommunerna styrs. I centrum för mig just nu, den stora, ja vad ska man säga, gammalrosa prekosfärgade kyrkan.
0: Fin. På en skala 1-5, ja. Vad får den?
1: Den får såklart en 5. Jag är ju odelat positiv till olika orter och hur det ser ut, det vet du ju.
0: Ja, du har aldrig sagt det här. Nej, det är en 2.
1: Nej, det hade jag faktiskt inte sagt. Då skulle den varit riktigt skabbig och det är den inte, så det ska jag inte säga. Men Mönsterås är ju lite spännande får man ju säga. Centern har haft makten här sedan 1985.
0: Nej, det är sjukt länge, alltså. Dryga 40 år har man suttit där och styrt och ställt.
1: Jag var 8 år gammal när Roland Åkesson knep den där posten och sen har Centern behållit det här. Det har ju varit lite Roland Åkesson-land och man har pratat om att kanske inte är det Centern som parti som lockar utan det är han som person. Men 2017, då sa han, nu slutar jag, och så tog då Anders Johansson över som är kommunalråd idag. Mm. Men förra valet, då tappade ju Centern rejält. Inte minst i Mönsterås, men också tappade man. Ja, god morgon. Hej.
0: På olika ställen runt om i landet, va?
1: Runt om i landet, och Centern tappade ju sitt enda riksdagsmandat från Kalmar län. Så just nu sitter ju ingen på länsbänken från Centern. Men här styr så att säga gamla alliansen fortfarande. Men vi ska ju prata med kommunalrådet om framtiden och vad han tänker. Behåller man makten?
0: Ja, kan det bli ett skifte efter så lång tid? Vi får väl höra vad vi får för svar den här morgonen.

0: Var vid 17:30 på kvällen som en personbil och en motorcykel krockade på väg 40 i höjd med Frödinge i Vimmerby kommun. Mannen fördes till sjukhuset i Västervik och vårdas nu på IVA med allvarliga skador enligt uppgifter från Region Kalmar län.
1: Och Centerpartiets Roland Åkesson, han satt som kommunalråd i Mönsterås i 31 år.
0: 2002 så fick hans parti majoritet i kommunen. Nu inför valet så kan C tappa sin centrala roll i kommunpolitiken som de haft så länge. Enligt Roland Åkesson så har det blivit tuffare för borgerligt styrda kommuner att få igenom sin politik sedan SD fått större inflytande.
2: Det har ju blivit så här i många kommuner sedan SD gjorde sitt inträde, och överhuvudtaget så har det ju blivit svårare idag att styra kommunen, inte minst utifrån den ekonomiska utveckling som vi har haft de allra senaste åren.
1: Och användare på TikTok får efter bara minuter se politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt.
0: Ja, det visar P3 Nyheters granskning av 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Inläggen som visats för 8 fiktiva profiler har loggats och analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio har byggt. Analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som profilerna får upp på TikTok de innehåller inslag av hat, våldsromantiseringar och mycket grova kränkningar.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Shaboozy med A Bar Song. Inga människor på väg hem från några barer i Mönsterås.
1: Nej, mer människor på väg till bussen och bensinstationen för att fylla tanken innan man ska ge sig iväg till jobbet, skulle jag säga.
0: Mm, rimligt. En tisdag. Löningstisdag ska dock sägas, så kanske firas bättre ikväll.
1: Ja, och är det inte en tisdag när lönen kommer, som det är lite skönt att den där lönen kommer, för det är ju så.

0: säga första pengarchecken efter sommaren. Ja, det känns bra att den kommer idag.
1: Du tänker att folk har spenderat lite under semestern?
0: Ja, jag tänker det. Jag tror också att det är en realitet för väldigt många. Att nu är sommaren över. Nu är det dags att bli ordentlig. Det är den där budgeten. Det är satsa på billiga varor och extra priser. Ja, får få ihop det.
1: Ja, jag håller med dig helt. Men jag vet hur det brukar låta. Om man säger så, då är det ju snarare liksom... Nej, det är som alltid. Det är så här är det varje månad. Det är alltid så att man ska ha koll på pengarna.
0: Ja, ja. Det är ju helt sant. Det är klart man ska ha koll på pengarna. Men då säger både du och jag unisont och gemensamt kör att ja, det är klart man har koll på pengarna. Men vi spenderas det mer när man är ledig. Jobbar man har man inte tid att göra av.
1: De pengarna ska man ha kvar.
0: Ja, okej. Okay. Men jobbar man så har man inte tid att göra av några pengar. Men du har rätt. Mikkels alter ego Manuel

0: Taylor Swift här med Opalite. Nu en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökar under maj till juli jämfört med för ett år sedan. Detta trots att polisen rustat inför sommaren. Vi hör polischefen Stefan Kirinan.
2: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
1: USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Bland annat vill USA klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran. Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar Petri Nyheters granskning av tusentals inlägg. TikTok säger att underlaget är för litet för att dra slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig.
3: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
1: I USA har brandmän börjat få kontroll på skogsbranden i delstaten Nevada. Tiotusentals har flytt lågorna.
0: Daniel Klar där på Ekot alltså. Och vill du höra mer om det som händer i till exempel Nevada, då går du in i Sveriges Radio-appen för att få det senaste. Och där kan du också lyssna på P4 Kalmars morgonprogram direkt i din mobil.

0: Another One Bites the Dust med Queen. Dags nu för lokala nyheter med Gabriel och vi börjar i Mönsterås.
1: En gång i tiden hade Centern egen majoritet i Mönsterås och nu hänger makten på en skör tråd. Och i stora stridsfrågor är S och SD överens.
2: Det stämmer. Vi har tyckt lika som Socialdemokraterna i många frågor. Sen har vi ju alltid lagt fram en egen budget.
3: Annie Jul Nilsen är Sverigedemokraternas första namn i Mönsterås. Kommunen där väljarna 2002 gav Centern egen majoritet. Roland Åkesson satt 31 år som kommunalråd. Nu hänger allt på ett mandat i kommunstyrelsen.
4: Det hade ju blivit så här i många kommuner sedan SD gjorde sitt inträde. Och överhuvudtaget så hade det ju blivit svårare idag att styra kommunen. Inte minst utifrån den ekonomiska utveckling som vi haft de allra senaste åren.
3: SD har satsat på många mjuka frågor och stöttat Socialdemokraterna. Bevarandet av en naturförskola, av högstadiet i Blomstermåla. Och så fick de med sig S i kampen att bevara Folkets hus i Blomstermåla. Och även att stoppa vindkraft.
2: Ja, vi har fått igenom en del sverigedemokratisk politik. Vi är stolta över att det fortfarande är ett högstadium i Blomstermåla. Och vi är stolta över det arbete som pågår med sikte på att föreningslivet i Blomstermåla ska ta över Blomstermåla Folkets hus.
3: Och när vi pratar med Socialdemokraterna om just Blomstermåla blir det tydligt hur lika de tycker. Inge Karlsson är socialdemokrat.
5: För att få hit flera unga familjer är det viktigt då att vi har kvar skolan, till exempel högstadiet får vara kvar. Att vi får tillbaka en sån fin samlingsplats som Folkets hus var. Jag tror det drar.
1: Reporter var Erik Arrhenius.
0: En man i 70-årsåldern vårdas på sjukhus med allvarliga skador efter en MC-olycka som inträffade igår kväll.
1: Vid 5:30 på kvällen så kolliderade en personbil och en motorcykel på länsväg 40 höjd med Frödinge i Vimmerby kommun. Mannen fördes till sjukhuset i Västervik och vårdas nu på IVA med allvarliga skador enligt uppgifter från Region Kalmar län.
0: Och förra våren då utsattes en dement kvinna i 85-årsåldern för ett sexuellt övergrepp på ett äldreboende, det här i Oskarshamns kommun.
1: En man som även han bodde på boendet låste dörren till ett rum och utsatte kvinnan för ett grovt sexuellt övergrepp. Mannen som är i 70-årsåldern döms nu till rättspsykiatrisk vård.
0: Och så är det någon eller några som har skapat en falsk Facebook-sida som utger sig för att tillhöra Sverigedemokraterna i Högsby.
1: Enligt SD så har sidan använts för att kommentera på inlägg gjorda av partiets riktiga konto. Så väljare kan alltså ha vilseletts. Det hela har polisanmälts.
0: Och där har vi väl också pratat med Martin Kirschberg, va? Som finns, om man vill höra mer, på vår hemsida.
1: Precis, eller i appen Sveriges Radio.
0: Precis, just det. Appen, hemsidan, det är old school.
1: Det är old school.
0: Hur har vi det i trafiken då, Torbjörn?
6: Ja, men där ser det fortsatt väldigt lugnt ut faktiskt på vägarna liksom i tågtrafiken. Men tänk på att det är torrt i skog och mark, vilket ger stor till mycket stor risk för skogsbränder. Gäller ju Kalmar län och stora delar av Götalandsområdet. Tips nummer 020 999 444.

0: Sara Klang med I'll Find My Way Home. I Radiosporten med Peter Sundqvist hör vi om ett lag som fortsätter göra sina hemmasupportrar besvikna.
1: Herrallsvenskan i fotboll fortsätter att gå tungt för Malmö FF på hemmaplan. I 9 av de matcher som laget spelat så har det blivit 6 förluster.
2: Otto Rosengren, förlust. Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Ja, det är tungt, såklart.
2: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du ser att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll och det är svårt att trä sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter.
1: Djurgården upp på fjärde plats i tabellen efter vinsten, Andreas Mats, reporter. I Superettan så befäste IFK Norrköping serieledningen genom att vinna mot tvåan Falkenberg med 2-1. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea. I London derbyt mot Fulham så blev det seger med 3-2.
4: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
5: Ja, en imponerande serie också med 3 kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
6: Nej, men otroligt, alltså jättestabil serie, flera långa kastar över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
1: Och nästa uppgift för Vanessa Kamga blir Finnkampen ut i helgen. Bengt Schött och expert Stefan Holm på plats i Göteborg och Slottsskogsvallen.

0: Mauro Scocco med Allt just nu.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.
0: Nu så säger vi god morgon till Gustav Åström.
2: Ja, god morgon.
0: Du är meteorolog på SMHI. Gustav, vad har du för prognos att bjuda på idag?
2: Det är ganska soligt nu på morgonen. Det finns något sjok som passerar södra delarna just nu. Men sen kommer det vara en solig period under förmiddagen med stackmoln som växer upp inne vid land och lite mer växlande fram på dagen eftermiddagen med molnigheten då. Kan också vara någon lokal skur, framförallt i södra delarna under eftermiddagen främst.
0: Låter som att det är lite allt möjligt då. Sol, moln, regn, lite vad som här.
2: Ja, men temperaturmässigt så går ju temperaturen till dryga 20 grader generellt och ganska svag vind, så det är ändå sensommar. Värme något av det i alla fall.
0: Mm. Så, något som händer framåt kvällen värmemässigt?
2: Nej, antagligen så spricker det väl upp rätt mycket till kvällen och blir en svalare natt som det blir nu när nätterna börjar bli längre. Så det går under 10 grader på många håll om man inte är ute vid vattnet. Och sen så är det ju högtrycksbetonat dagarna som kommer, så det blir ytterligare något soligt och varmare i morgon kan man tänka sig.
0: Just det, sommaren hänger kvar ett tag till i alla fall.
2: Ja, precis.
0: Underbart. Då har vi koll på läget. Gustav Åström, meteorolog på SMHI, var det som gav dig den prognosen?

0: The Best med Tina Turner. Jag har kollat upp det nu. 19 dagar är det kvar till valet.
1: Och rafflande ju, nedräkning.
0: Man märker ju att temperaturen hettas upp. Ja. Jag tycker så fort man är inne på sociala medier eller för övrigt då bara nyhetsmedier, det är ju politik som kommer upp.
1: Ja, det debatteras hela tiden på alla fronter.
0: Mm. Och det kommer höras politik även här i Piffra Kalmar. Vi har ju en kommundag i Mönsterås idag. Och det var ju så att en gång i tiden då hade faktiskt Centerpartiet en egen majoritet.
1: Så var det, men nu hänger den här makten på en skör tråd. För i stora stridsfrågor så är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna överens. Annie Jul Nilsson, hon är Sverigedemokraternas första namn i kommunen och berättar att med Socialdemokraterna så har de kunnat påverka.
2: Ja, vi har fått igenom en del sverigedemokratisk politik. Vi är stolta över att det fortfarande är ett högstadium i blomstermåla. Och vi är stolta över det arbete som pågår med sikte på att föreningslivet i blomstermåla ska ta över blomstermåla Folkets hus.
1: Och det blir tydligt att det är mycket som de båda partierna tycker lika om, såsom skola och Folkets hus. Inger Karlsson, hon är socialdemokrat.
3: För att få hit flera unga familjer är det viktigt då att vi har kvar skolan, till exempel högstadiet får vara kvar. Att vi får tillbaka en sån fin samlingsplats som Folkets hus var. Jag tror det drar.
0: Över till en MC-olycka som inträffade igår kväll, och efter den så vårdas en man i 70-årsåldern på sjukhus med allvarliga skador.
1: Det var vid 17:30 igår kväll som en personbil och en motorcykel krockade på länsväg 40 höjd med Frödinge, Vimmerby kommun. Och den här mannen då fick föras med ilfart till sjukhuset i Västervik och vårdas ju nu på IVA där med de här allvarliga skadorna då.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Niklas Strömstedt med Om. Är det så att du har tagit dig till maktens korridorer i Mönsterås nu?
1: Om det är parkering vid busstationen, så ja, då är jag på rätt plats.
0: Men
1: här är det mest A-traktorer just nu. Red Pearl bland annat, långsamt gående fordontriangeln är där, och så vinröd med ett litet flak. Kan ju vara framtidens makthavare. Jag är ett stenkast från kommunhuset dit jag ska och börja med att intervjua sittande kommunalråd, centerpartisten Anders Johansson efter 7.
0: Jajamän, det är kommundag i Mönsterås. Vi tar tempen på politikerna där nu när det bara är 19 dagar kvar till valet. Och nu tänker jag att vi ska få lite koll på förutsättningarna i just Mönsterås inför kommunvalet.
2: Då ska vi se, vad har vi på Mönsterås?
3: I kommunpolitiken i Mönsterås så har Centerpartiet styrt oerhört länge, ända sedan 1985.
2: Och Centerns starke man i Mönsterås,
4: Roland Åkesson, är centerpartist och kommunalråd i Mönsterås kommun.
5: Dels ligger det i tiden att vi måste höja kompetensen.
2: Men nu leds kommunen av en ny centerpartist.
1: Anders Johansson, är du beredd?
6: Jajamän.
2: Och sen flera år tillbaka är det 4 partier som styrt Mönsterås ihop.
6: Vi har ju haft förmånen att styra den här kommunen i en alliansmajoritet.
2: Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Av 49 platser fick de tillsammans 21. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 19. Och Sverigedemokraterna 9. Centerpartiets inflytande har krympt, och i år är det ett mer spännande läge i Mönsteråspolitiken än på
3: oerhört länge.
2: Kommunens ekonomi har gått minus 3 år i rad. Men har det märkt så mycket att det kan påverka valresultatet? Kan Centerpartiet hänga kvar vid makten? Eller kan Socialdemokraternas Robert Rapacco ta över?
7: När vi är ute och knackar dörr, då känns det bra i dörrarna.
2: Den 13 september är det kommunval i Mönsterås.
0: Nick Näslund var det som sammanfattade det, och en liknande sammanfattning för just din kommun hittar du faktiskt i vår webb och på appen Sveriges Radio. I detta nu kan du gå in och lyssna på. Det är som sagt under 2 minuter.

0: Sweetback Psycho med Eva Max. Du hör den när klockan är 7 här i P4 Kalmar. Dags för Ekot med Daniel Klar om vad som händer på TikTok.
1: Det tar inte många minuter innan unga användare på TikTok möter politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt, trots att de inte söker efter det. Det här visar P3 Nyheters granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Peter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data, för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
3: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
4: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
3: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Reportrar P3 Nyheters Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. I år gjordes 240 anmälningar enligt polisen. Flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. USA skärper tonen ytterligare mot Iran. Nya ekonomiska sanktioner har presenterats och enligt finansminister Scott Bessent så ska nu länder och företag som gör affärer med Iran klämmas åt.
5: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
6: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en 2-årig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Martin Svenningsen, Washington.
1: Och kriget i Mellanöstern sätter sina spår i USA. Inte minst så har höga bränslepriser gjort att mycket annat också blivit dyrare i landet, säger Aaron som vi träffar i Texas.
7: Yeah, I mean everywhere you go it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
8: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
7: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
8: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
9: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
8: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. Över 40 personer uppges ha skadats. Tusentals hushåll blev strömlösa och flera vägar stängdes efter ovädret. Så om den senaste tidens konststölder i Europa.
10: En ny Europol-rapport konstaterar att konststölder i Europa blir allt mer våldsamma och allt oftare tar sikte på guld och juveler. Det rapporterar Reuters. Europol kopplar bland annat utvecklingen till att guldpriset stigit kraftigt, medan stenar kan plockas loss och säljas vidare. I rapporten beskriver Europol att allt från släggor och kofötter till sprängämnen används för att genomföra stölderna.
1: Reporter Tuva Leijonklou på Kulturnytt. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Är det bankrånarna som har gått över till att stjäla guld istället eftersom att bankerna typ inte har cash längre? Vad vet jag? En teori härifrån mig, Micke Olsson i P4 Kalmar. God morgon på dig denna tisdag 25 augusti. Just det, trafikläget ska vi också få koll på här. Då är det Torbjörn som är med oss.
11: Lite långsamt gående kan det vara på E22 mellan Västervik, Oskarshamn, mellan Gladhammar och Bälö. Fram till mitten av september så leds ju norrgående trafik mot Västervik om vi har gjort det då Ankarsrum, och sen ut på E22 igen. Södergående trafik mot Kalmar går ju på E22 som vanligt. När vi ser till tågtrafiken, inga störningar, men tänk på att det är väldigt torrt i skog och mark, vilket ger stor till mycket stor risk för skogsbränder. Och det gäller ju stora delar av Kalmar län och så framförallt stora delar av Götalandsområdet. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Grisula med Half of Me. Ja, Mönsterås kommun med 13 000 invånare ska gå till val om 19 dagar. Vad som ens kan ju hända i ett val, men det här är ju upplagt för en nagelbitare när ett drygt 40 år långt centerstyre kan sitta löst. Emma, du är med dig Centerpartiets frontsfigur i Mönsterås.
1: Anders Johansson, centerpartistisk kommunalråd och partiets toppnamn lokalt. God morgon, Anders.
2: God morgon, god morgon.
1: Valtemperaturen stiger. Känner du av nerverna?
2: Nerverna vet jag inte, men valtemperaturen känner jag av.
1: Centerpartiet har ju styrt i decennier här i Mönsterås kommun. Lite speciellt får man säga. Ibland till och med egen majoritet här inne i kommunhuset som vi står utanför. Vad tänker du om den här speciella historiken för ditt partis del i den här kommunen?
2: Ja, för det första vill jag framhålla här att det är vi som allians som har styrt. Även när vi då de facto hade kunnat styra med egen kraft så har vi varit alliansen och ja, det är en allians som har styrt.
1: Ja, för nu har ni styrt ihop med den gamla alliansen så att säga, Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Är det de som du ser att de ska fortsätta styra efter valet 2026?
2: Det är mina närmaste vänner och vi går ju till val som vanligt som enskilda partier. Men det är klart jag har en förhoppning om att vi ska kunna fortsätta styra kommunen. Det är vår målsättning.
1: Men ni har krympt. Nu fick ni 12 mandat lokalt här förra valet. Om jag inte minns fel så minskade ni med 14,4 procentenheter. Socialdemokraterna är större. Kan ni tänka er att samarbeta med dem lokalt precis som man kanske tänker sig riks här efter valet?
2: Det här är ju någonting, nu får vi ha valet. Ja, som jag säger att våra närmaste vänner, de har vi i alliansen. Och de har vi haft en långvarigt samarbete med och jag ser ingen som helst anledning att vi skulle ha någon annan målsättning nu.
1: Men det har varit en halvtuff mandatperiod, dels ekonomiskt, det ska vi komma tillbaka till. Men du som kommunalråd har ju också blivit granskad av media med olika företag, med gödselutsläpp, ekonomiska intressen. Tror du att den här typen av uppmärksamhet påverkar dig och Centerpartiet lokalt här i Mönsterås?
2: Jag tror att media har en väldigt stor betydelse i det här. Absolut, så kan det absolut vara.
1: Ja, men påverkar det dig negativt då, tror du?
2: Ja, det tror jag. Och det är ju någonting som man tycker är jobbigt. Det här gödselutsläppet har jag svårt att se hur jag kunde vara inblandad i, men i alla fall.
1: Mm. Men är det något som du har liksom jobbat på att försöka då ändra bilden eller ändra förutsättningarna?
2: Nej, jag är den jag är. Jag har alltid varit och jag har aldrig gjort någon försökt att dölja varken mitt... Att jag har företag, att jag har intressen i vindkraft eller i biogas. Det här är ju ett arbete som jag faktiskt är stolt över som företagare. Att vi har kommit så här långt med flera av de här projekterna. Så att nej, det här är jag faktiskt väldigt stolt över att vara en del av. Och jag tror det kommer att vara väldigt betydelsefullt för Mönsterås kommun också i förlängningen. Mm.
1: Och så är vi inne på det här med ekonomin. För ni har haft det tufft ekonomiskt. 2025 då är kommunen minus 9,5 miljoner. Nämnden har haft det tufft, det har vi också hört om i media. Hur ska kommunen komma på fötter igen, Anders?
2: Ja, men det har vi en plan för. Alltså, vi har haft några tuffa år. Det har stor del av kommunsverige haft. Vi har valt att aktivt skona våra verksamheter så långt det är möjligt. Vi har sett att den här perioden som har första hand berott på att vi har haft en hög inflation, den är övergående. Så att det här är ju ett aktivt val vi har gjort, att vi måste skona våra verksamheter och behålla en bra service och en bra skola och äldreomsorg i Mönsterås kommun. Därför så har vi aktivt valt det här. Nu för 2026 så gör bedömningen att vi bör klara ett positivt resultat. Och för 2027 så har vi lagt en stark budget som är betydligt starkare, tror jag, än någon budget vi har lagt under 2000-talet. Eller ett par större överskott.
1: Viktigaste valfrågan då för dig, vilken är den?
2: Den största utmaningen som jag ser det så är det ju befolkningsutvecklingen. Det är en fråga vi delar med hela större delen av kommunsverige. Vi enligt prognosen så tappar vi befolkning och vi får en omfördelning i form av att vi får färre barn och fler äldre.
1: Men vad betyder det då för en kommun som Mönsterås? För du kan ju inte som kommunalråd just nu då påverka att folk flyttar hit, alltså i detalj.
2: Nej, det är jättesvårt, men vi måste göra vårt absolut bästa för att vara en attraktiv kommun. Vi vet att vi har starkt växande företag i Mönsterås kommun. Vi har den bästa företagen och den bästa tillväxten i hela Kalmar län. Det här är en bra början. Vi vet att det skapas fler jobb här. Men vi måste också ta vara på så att de bor i Mönsterås kommun. Och gör vi det så är vi en bra bit på väg.
1: Men du pratar om det att det blir färre barn och också då fler äldre. Då låter det som att man tar från skola och lägger på äldreomsorg. Inte skolan en sån sak som gör att folk flyttar hit?
2: Jo, absolut. Och vi måste ha en jättebra skola och vi är ju där ett sånt område där vi satsar betydligt fler mer än vad jämförbara kommuner gör. Både inom äldreomsorgen faktiskt och skolan så ligger vi väldigt högt. Men när antalet barn minskar så måste skolans kostym minska. Där är det och det är tuffa beslut som kommer att vara där. Det är tuffa beslut som är tagna där. Men vi måste föra över pengar till äldreomsorgen. Det här handlar helt enkelt om hur vi måste klara av för att långsiktigt styra vårt samhälle.
1: Då låter det som att högstadiet i Blomstermåla är inte prioriterat för dig som kommunalråd och Centerpartiet. Det hör vi om i våra nyheter idag.
2: För mig så, och för oss i Alliansen ska jag säga, så ser vi det som att vi lägger hellre pengar på skolans verksamhet än att vi för länge bygger en byggnad för ett nytt högstadium i Blomstermåla när vi kan inrymma dem eleverna i befintliga lokaler i Mönsterås, så ser vi det som klokare.
1: Om Anders Johansson sitter kvar som kommunalråd efter valet, det får vi veta 13 september. Tack Anders för det här.
2: Tack så mycket.

0: Meghan Trainor med Made You Look. Gabriel, det är någon eller några som har skapat ett falskt konto på Facebook där de utger sig för att tillhöra Sverigedemokraterna i Högsby.
1: Enligt SD så har sidan använts för att kommentera på de riktiga lokalföreningens inlägg.
2: Det här är ju väldigt allvarligt.
3: Martin Kirchberg är distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar län.
2: Här vilseleder ju väljarna och försöker ge en bild av Sverigedemokraternas politik som är helt falsk.
3: Kontot hade ett namn som var mycket likt Sverigedemokraternas riktiga Facebook-sida. Fake-kontot drev med folk i kommentarsfältet på SDs riktiga sida och påstod bland annat att partiet tyckte om Rysslands president Putin.
2: Och sen har vi polisanmält det, så att vi räknar ju med att man på något vis kommer att utreda vem som har startat det här kontot och att det kommer till att komma fram.
1: Reporter var Arvid Tjander.
0: Och idag så riktas valfokuset mot Mönsterås kommun, och i våra nyheter så hör man ju att Centerpartiets tid som styrande kraft kan vara över.
1: Ja, Sverigedemokraterna har ju med tiden funnit samsyn med Socialdemokraterna i flera frågor, och nu hotas Centerns centrala roll i kommunpolitiken. Hör mer om det här i vår app Sveriges Radio.
0: Och olyckskurvan kopplad till elsparkcyklar, den skenar.
1: Ja, i Sverige så finns varken åldersgräns eller promillegräns, men nu är det dags att hämta inspiration från de nordiska grannländerna enligt regeringen. Infrastrukturminister Andreas Karlsson, kristdemokrat, han säger att i Sverige är det uppenbart att lagstiftningen inte har hängt med. Transportstyrelsen, de får nu i uppdrag att ta fram förslag på hur lagstiftningen kan skärpas. I grannländerna så finns åldersgräns på 12 respektive 15 år, medan åldersgräns saknas i Sverige. Likaså gäller rattfyllerilagstiftningen i Norge, Danmark och Finland även elsparkcyklar.

0: Erasure med A Little Respect. Ja, idag i P4 Kalmar är vi i Mönsterås. Igår så var du i Nybro, Emma. Bland annat så var det ju snack om en tågräls.
1: Ja, men jag har fått ett argt mejl från Christer. Det heter järnvägsräls. Tågräls är förskolesvenska. Jag visste inte att det fanns något som hette förskolesvenska. Sammanskrivet och allting. Så Christer, tänker jag, älskar tåg, järnväg och språk. Det kan vara en äkta språkpolis vi har att göra med. Mm. Men jag får bara be om ursäkt. Jag sa tågräls och det får jag väl bara stå för.
0: Be inte om ursäkt för det här. Tågräls funkar utmärkt. Folk fattar vad man menar.
1: Ja, absolut. Jag har inte kollat upp än om man kan säga tågräls enligt våra språkvårdare. Men det kanske man får ta upp med dem sen då.
0: Jag kommer fortsätta säga det. För att det var nämligen så att Vaken i P3 P4 pratade om den tågräls lite tidigare. Grejen är ju då att Nybro kommun har lagt ut lite tågräls till salu. Och de fick inget bud. Och då så tycker... Var det nu Frida, tror jag, som satte att där så kunde Nybro agerat annorlunda?
2: Ja, lite snålt ändå kan jag tycka. Jag menar, det var någon Nybrobo som väl har sett den där rälsen ligga och skräpa och ändå erbjöd sig att ta hand om den och se till att den kom till nytta. Men då fick Nybro kommun dollartecken i ögonen och kände, aha, här kan vi casha in.
0: Ja, men Frida vet ju inte om bakgrunden till varför Nybro så gärna vill ha in pengarna.
3: Nybro kommun redovisar ett underskott på drygt 45 miljoner kronor för 2025.
0: De behöver ju de här 8000 kronorna plus moms.
1: Det gör de. Och också jag tänker att det finns någon form av lag om offentlig upphandling, sälja saker till rätt värde för en kommuns del. Jag tror inte man kan göra som man vill i det här läget. Jag tror inte det.
0: Okej. Vi nöjer oss där med tågrälsen och så tar vi en minuts nyheter från Ekot med Daniel Klar.
4: Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
5: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
4: TikTok säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig där.
6: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
4: Andra nyheter idag. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det visar siffror från polisen. I Venezuela har dödssiffran efter jordskalven i slutet av juni stigit till över 6500. En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. 15 har fått föras till sjukhus och tusentals hushåll blev strömlösa.
0: En snabb titt i Svenska Akademins ordlista har gjorts, Emma.
1: Man kan säga tågräls. Substantiv, tågrälsen, bestämd form, plural, tågrälsar. Ja, Christer, det är inte förskolesvenska, det är svenska enligt
0: vanlig
1: Svenska Akademins
0: svenska för vuxna.
1: Ja, jag tror faktiskt det.
0: Tågräls.

0: Det här är Maria Jane Smith med Leave My Head. Den ena halvan av Smith & Tell, de har ju tagit en paus och så har hon kört på med solokarriären alltså. Mer musik från henne hör du ju här i P4. Nu nyheter där det handlar om en MC-olycka, Gabriel.
1: En man i 70-årsåldern vårdas på sjukhus med allvarliga skador efter en MC-olycka under gårdagskvällen. Det var vid 17:30 som en personbil och en motorcykel krockade på länsväg 40 höjd med Fröding i Vimmerby kommun. Mannen fick föras till sjukhuset i Västervik och vårdas där nu på IVA med sina allvarliga skador. Det här enligt uppgifter från Region Kalmar län.
0: Så byter vi ämne till politik.
1: Ja, en gång i tiden så var Centern störst egen majoritet i Mönsterås. Nu hänger makten på en skör tråd och i stora stridsfrågor är S och SD överens.
2: Det stämmer. Vi har tyckt lika som Socialdemokraterna i många frågor. Sen har vi ju alltid lagt fram en egen budget.
3: Annie Jul Nilsen är Sverigedemokraternas första namn i Mönsterås. Kommunen där väljarna 2002 gav Centern egen majoritet. Roland Åkesson satt 31 år som kommunalråd. Nu hänger allt på ett mandat i kommunstyrelsen.
4: Det har ju blivit så här i många kommuner sedan SD gjorde sitt inträde. Och överhuvudtaget så har det ju blivit svårare idag att styra kommunen. Inte minst utifrån den ekonomiska utveckling som vi har haft de allra senaste åren.
3: SD har satsat på många mjuka frågor och stöttat Socialdemokraterna. Bevarandet av en naturförskola, av högstadiet i Blomstermåla. Och så fick de med sig S i kampen att bevara Folkets hus i Blomstermåla. Och även att stoppa vindkraft.
2: Ja, vi har fått igenom en del sverigedemokratisk politik. Vi är stolta över att det fortfarande är ett högstadium i Blomstermåla. Och vi är stolta över det arbete som pågår med sikte på att föreningslivet i Blomstermåla ska ta över Blomstermåla Folkets hus.
3: Och när vi pratar med Socialdemokraterna om just Blomstermåla blir det tydligt hur lika de tycker. Inge Karlsson är socialdemokrat.
5: För att få hit flera unga familjer är det viktigt då att vi har kvar skolan, till exempel högstadiet får vara kvar. Att vi får tillbaka en sån fin samlingsplats som Folkets hus var. Jag tror det drar.
1: Erik Arenius var reporter här.
0: Och Gabriel, förra våren då utsattes en dement kvinna i 85-årsåldern för ett sexuellt övergrepp på ett äldreboende i Oskarshamns kommun.
1: En man som även han bodde på boendet låste dörren till ett rum och utsatte kvinnan för ett grovt sexuellt övergrepp. Mannen som är 70-årsåldern döms nu till rättspsykiatrisk vård. Tingsrätten skriver i domen att kvinnan var i en särskilt utsatt situation på grund av ålder och hälsotillstånd.
0: Det var de lokala nyheterna. Vill du hålla koll på mer om det som händer, gå in i Sveriges Radio-appen. Det här är P4 Kalmar, där det bjuds på ett, ja inte hos oss men i länet, soligt väder, lite moln och lite regn. Allt möjligt helt enkelt. Vad bjuds det på i trafiken då, Torbjörn?
6: Ja, men det bjuds på ett beläggningsarbete som har startat upp nu på Öland. Det handlar om Färjestaden och länsväg 136 vid trafikplats Algutsröm. Om man färdas mot Färjestaden så kan det vara viss påverkan under dagen och även imorgon beläggningsarbete på den sträckan. I övrigt så har det startat upp lugnt på vägarna faktiskt, och när vi ser till läget i tågtrafiken så är det inga förseningar att prata om eller kollektivtrafiken där. Tips nummer 020 999 444.

0: Andreas Jonssons största hit internationellt, Glorious, här i P4 Kalmar. Där vi undrar vilken är den viktigaste valfrågan i Mönsterås, eftersom det är där du hänger den här morgonen, Emma. Madeleine skriver flytten av högstadiet.
1: Och då tror jag att Madeleine menar att den inte ska bli av. Och vilket högstadie är det hon pratar om? Då antar jag att det är Blomstermålas högstadium då, där politikerna skiljer sig åt i den här kommunen. För om man tycker att högstadiet ska vara kvar i Blomstermåla eller om man ska flytta högstadiet då, alltså årskurs 7-9 till Parkskolan i Mönsterås, och eleverna då ska erbjudas skolskjuts. Men vi kanske ska försöka få tag på Madeleine. Vem vet? Hon kanske kan berätta hur hennes tankar går. Vi hörde ju kommunalrådet sa. Han menar att högstadiet behöver flytta till Parkskolan.
0: Mm, precis. In och tyck till om din viktigaste valfråga. Kanske är det just högstadiet. Ja, men skriv det. Nu så ska vi få Radiosporten med Peter Sundqvist inför helgens finkamp. Så visas god form.
2: EM-bronsmedaljören diskuskastaren Vanessa Kamga vann som väntat Göteborgs Grand Prix. Längsta kastet mätte 62,87.
3: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
2: Och finkampen väntar till helgen för henne och de övriga i det svenska friidrottslandslaget. I herrallsvenskan fotboll så har Malmö FF fortsatta problem på hemmaplan. Sjätte förlusten kom när Djurgården vann med 3-0. Otto Rosengren här klär besvikelsen i ord.
4: Nej, det här ska ju vara vår hemmaboy och just nu är det inte det. Så att, det är en tillräckligt bra från oss. Så att jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag.
2: Och i kampen om Europaplatserna så var vinsten viktig för Piotr Johanssons Djurgården som ligger fyra i tabellen.
5: Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt, otroligt skönt.
2: Kristoffer Nyman gjorde båda målen i IFK Norrköping, befäste C-ledningen i Superettan. Det blev 2-1 mot tvåan Falkenberg. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea i Londonderbyt, vinst 3-2 mot Fulham. Och Sveriges volleybolldamer kan ikväll säkra en slutspelsplats i EM. Besegras Kroatien så är saken klar. Matchen startar 19.00 och såklart huvudnumret i Sportextra, där det också bjuds på de andra SM-kvartsfinalerna i Speedway.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Valet i Mönsterås kan bli det mest spännande på mycket länge. Gapet mellan de lokala blocken, det har krympt och det tidigare så starka centerfästet kan utmanas på allvar. Emma, du träffar någon som vill ta över makten.
1: Ja, det borde vara så i alla fall. Robert Rapacko, Socialdemokraternas toppnamn i Mönsterås. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Rak fråga, vill du ta över makten i kommunhuset som ligger bakom dig, framför mig här i morgonljuset?
2: Ja, om vi kan hitta fram min majoritet.
1: Börjar valnerverna kännas nu, skulle du säga, valrörelsen?
2: Ja, men nu är det ju roligt på riktigt.
1: På vilket sätt?
2: Ja, men man får ut och träffa folk och folk är också intresserade av att prata med oss. Så är det ju inte alla år.
1: Den här morgonen så berättar vi i nyheten att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, ni har varit överens i många lokala frågor här i kommunpolitiken. I rikspolitiken däremot så står ni ganska långt från varandra. Hur är relationen mellan er och SD här lokalt?
2: Alltså jag skulle säga att med alla partierna i Mönsterås så är vi nog ganska överens i en del frågor. Sen finns det frågor också där vi skiljer oss åt. Och det tror jag är ganska naturligt. Och annars hade det inte funnits behovet av så många olika partier.
1: Men ett omkring 40 år långt centerstyre här i Mönsterås kan ju komma och skifta eller bli kvar här efter valet. Hur sugen är du på att sätta punkt för det där centerstyret som socialdemokrat?
2: Jag är framförallt sugen på att vi ska ha en majoritet som styr kommunen igen.
1: Varför är det så viktigt?
2: Ja, men i en minoritet så är man hela tiden beroende av hoppande majoriteter i olika frågor. Och det tror jag inte är bra för en kommun. Utan jag ser att det behövs en majoritet och då är vi gärna med i den.
1: Men om ni då fortsatt är det största partiet, för det är ni ju nu med.
2: Ja, så är det nu.
1: Vem ska ni styra med efter valet för att få en majoritet, tänker du dig?
2: Ja, men jag tänker att den frågan är väldigt öppen och den beror också på vad väljarna vill. Det är deras valresultat då som styr. Men jag tycker att alla partier nu signalerar en öppenhet att man är beredd att diskutera frågan.
1: Men kan ni se Centerpartiet som ett stödparti till exempel till er?
2: Vi går ju till val på att byta ut styret i Mönsterås kommun. Så är det ju ändå. Och då ser jag väl inte det som en huvudkandidat.
1: Men majoritetsstyre skulle också kunna innebära er och SD ett gemensamt styre då, så har ni majoritet?
2: Jag tror att det behövs också en stark opposition ifall man ska ha en stark majoritet. Och då kan vi se andra lösningar som jag tror är mer gångbara än det.
1: Skulle det här accepteras nationellt att ni styr med SD, tror du?
2: Jag tror att det är tveksamt.
1: Mönsterås är en kommun som har haft det tufft ekonomiskt. 2025, då gick ni minus 9,5 miljoner. Nämnderna har haft det tufft. Hur ska du få kommunen på fötter igen?
2: Ja, men nämnderna framförallt skulle jag säga har haft det tomt. Och kanske framförallt socialnämnden om man tittar på dem. Och då handlar det mycket om sjukskrivningstal och det handlar om att få med sig de anställda som är ute på golvet. Och där har vi ganska nära samverkan med Kommunal. Och titta på vad är det som de hör från sina medlemmar. Och det handslaget som vi har tagit med Kommunal här i veckan. Där tror jag vi hittar många lösningar på att liksom få folk på fötter och vilja vara på arbetet och orka vara på arbetet.
1: Är det det som ska ge nämnden pengar, menar du, vad
2: alltså,
1: folk jobbar?
2: Det handlar om 20-25 miljoner, så att ja.
1: Mm. Men viktigaste valfrågan då? Vad tänker du där?
2: Generationsväxlingen i Mönsterås kommun.
1: Vad betyder det?
2: Vi har jättemånga äldre som bor kvar ensamma i sina hus. Det tror jag är både tufft för ensamheten. Men också att man kanske inte hittar något alternativ att flytta till.
1: Men hur ska man få äldre ensamma att inte bo kvar i sitt hus som kanske är betalt för 10-15 år sedan?
2: Ja, men man ska få dem att längta till någonting annat såklart. Och då, klart, då måste vi också se till att de bostäderna finns. Det kan handla om lägenheter som är anpassade men också kanske bostadsrätter i Mönsterås kommun som vi har lite brist på.
1: Men om jag bor gratis i mitt hus nu förutom sophämtning är lite värme, ska jag flytta till en hyresrätt och betala flera tusen i månaden?
2: Om man kan hitta nyttan med det, tänker jag. Det är väl det man måste se. Vad är det för värde i det? Komma nära andra, komma närmare service. Kanske slippa hålla på med veden i pannan som är faktiskt verkligheten i många hus i Mönsterås kommun.
1: Men då låter det som att du vill bygga hyres- och bostadsrätter.
2: Ja.
1: Är det den viktigaste valfrågan för kommunen?
2: Jag tror att det är den viktigaste om vi tänker att vi vill ha en inflyttning. För hus till salu betyder ofta att familjer letar sig utåt. Och det har vi sett från Oskarshamn och Kalmar och Färjestaden att man söker sig till Mönsterås för här finns en prisvärd bostadsmarknad.
1: Och inflyttningen är ju kommunalrådet också inne på att det är inte den viktigaste valfrågan men den största utmaningen som han pratar om. Mm. Men då kommer ju alltid blomstermåla just nu högstadium upp. Vi har en lyssnare, Madeleine, som skriver att det är den viktigaste valfrågan. Hur ställer sig Socialdemokraterna där kring högstadiet i blomstermåla?
2: Ja, ska vi ha ett högstadiet i blomstermåla så måste det finnas ett underlag för ett högstadiet i blomstermåla. Just nu tycker vi att det finns det. Men ska det finnas det i framtiden också så gäller det att få igång just den här generationsväxlingen.
1: Men det vet man ju inte om det finns i framtiden.
2: Nej, det vet vi inte nu.
1: Men hur ska man göra då? Ska det få vara kvar och så får man ta
2: ja,
1: det om några år?
2: Så länge underlaget finns och det inte finns ett alternativ som duger. För det gör det inte idag heller.
1: hur det blir med kommunalrådsposten, om det blir majoritetsstyre, om man får fortsätta i opposition, det vet vi inte idag. Det vet vi först 13 september. Robert Rapacko, socialdemokrat och toppnamn på den listan här i Mönsterås. Tack för det här.
3: Tack.

0: Hozier med Too Sweet. Gabriel, vi har inte bara koll på lokala nyheter utan även lite utrikes, och där noterar du att en tornado har dragit fram i södra Frankrike.
1: Ja, det är staden Pommard som har drabbats värst. 41 personer ska ha skadats och 2 saknas efter den här tornadons framfart. Enligt tidningen Le Monde så rycktes 100-tal brandmän ut då under eftermiddagen igår, och 300 bostäder ska ha förstörts i samband med detta.
0: Vi har ju precis suttit och tittat på klipp på det här, och den är enorm.
1: Det är en sån klassisk, som man tänker sig hur en tornado ser ut, alltså den här virveln som sträcker sig ner mot marken från himlen, och den liksom sliter ju upp allt möjligt i sin väg.
0: Verkligen. Vi tar oss till Kalmar län då, och då blir det ju mycket som handlar kring politiken. Det är någon som har skapat en falsk Facebook-sida och utgett sig tillhöra Sverigedemokraterna i Högsby.
1: Enligt SD så har den här sidan använts för att kommentera inlägg gjorda av partiets riktiga konto då, så finns en risk att väljare kan ha vilseletts där alltså. Det hela har nu polisanmälts av partiet.
0: Från Högsby till Mönsterås, en kommun där Centerpartiets Roland Åkesson satt som kommunalråd i 31 år.
1: 2022 så fick hans parti majoritet i kommunen, och nu inför valet i år så kan SD tappa sin centrala roll i kommunpolitiken som de ju haft så länge. Roland Åkesson, han ger sin syn på situationen.
2: Det hade ju blivit så här i många kommuner sedan SD gjorde sitt inträde, och överhuvudtaget så hade det ju blivit svårare idag att styra kommunen, inte minst utifrån den ekonomiska utveckling som vi haft de allra senaste åren.
1: I vår app Sveriges Radio så hör man ju att det är ju Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna som har funnit varandra lite här i kommunen.
0: Tycker också vi ska slå ett slag för vår kollega Nick Näslunds sammanfattningar av läget i varje kommun inför valet. Så att även om du inte bor i Mönsterås så kan du få koll på hur det är i Emmaboda eller Högsby eller var du nu bor. Allt det på under 2 minuter.
1: En jättebra djupdykning och liksom i din kommun, och få grepp om viktiga frågor och beröringspunkter.

0: Bruce Springsteen med I'm on fire. Ekot klockan 8 med Daniel Klar handlar om kriminellas rekrytering av unga.
1: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. De flesta anmälningarna gäller fall i Stockholmsområdet. Sara vittnade om ett misstänkt fall.
2: Äldre killen fortsätter mot kassan, så lägger barnen upp godis och lite chips. Då betalar han. Att man liksom åker elsparkcykel inomhus gav väl inte så bra vibbar.
3: Sara ser en man ta ett tiotal barn i träningskläder i 11-13 års åldern in i en butik och låter dem köpa vad de vill i snacksväg. Andra vittnen ser även de mannens beteende med barnen senare vid skolgården i närheten av fotbollsplanen som ett misstänkt rekryteringsförsök. Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
4: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
1: Reporter här var Helena Bowman Brody. Så till P3 Nyheters granskning om inlägg som görs på apparna TikTok och Instagram. Hatiskt och nazistiskt innehåll möter användarna trots att de inte söker på det. Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter i studion nu, berätta hur har ni gjort?
5: Ja, men vi har använt oss av 8 rensade kontantkortstelefoner och skapat 8 fiktiva profiler på de här telefonerna på TikTok och Instagram. Och så har vi åkt ut till 3 platser i landet och scrollat på telefonerna. Och då har vi varit i storstad, landsbygd och i en mellanstorstad. Och sen så har vi skärminspelat allt material som vi scrollat fram, och det handlar om över 10 000 inlägg. Och sen så har vi analyserat det här med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare byggt.
1: Och vad visar då de här extrema kontona som ni har tittat på?
5: Ja, men dels handlar det om att nazistiska organisationer använder plattformen för att rekrytera nya medlemmar. Men det kan också vara inlägg som förnekar att förintelsen ägt rum eller grov rasism.
1: Vad säger då bolagen bakom TikTok och Instagram?
5: De tycker inte att vår undersökning återspeglar verkligheten och tycker att vi har tittat på ett för litet underlag. Så de vill egentligen inte kommentera resultaten.
1: Det finns mer material om man är nyfiken på det här i Sveriges Radio-appen, för där finns en hel dokumentär.
5: Ja, det stämmer. Det dolda valet.
1: Då kan man söka på det dolda valet för att höra och läsa mer om innehållet på de här apparna. Vidare i Ekot i P4, polisens utredning om skolattacken i Fagersta i fredags fortsätter. Samtidigt så försöker polisen återställa tryggheten för Brinellskolans elever och personal, säger insatsledaren Mats Kjellmodin.
6: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro, finns till hands, stöttar nere vid kriscentret. Vi svarar på frågor om polisens arbete och i allmänhet frågor som finns bland allmänhet och ungdomar. Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i 2 ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen, och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: P4 Västmanland hade träffat polisens insatsledare Mats Kjellmodin i Fagersta. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Kanadas premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri. Och USA inför nya omfattande sanktioner mot Iran, det har vi hört nu under morgonen. Men sanktionerna, de kan på sikt skada USA, säger Iran-kännaren Rospe Parsi.
7: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
1: Det har varit riktigt ruskväder i sydvästra Frankrike. En tromb orsakade stora skador sent igår eftermiddag. 15 personer har förts till sjukhus. Omkring 300 bostäder tog skada av tromben. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Och det här är P4 Kalmars morgonprogram med Micke, Emma och Gabriel. Idag hänger vi i Mönsterås, tar tempen där inför valet som stundar den 13 september. Du vet att du kan göra valkompassen i Sveriges Radio-appen. Det hoppas jag du har koll på. Gå in och kolla vilket parti som tycker mest som du. Vi ska titta till läget i trafiken med Torbjörn.
8: Och vi ska varna lite för vägarbetet som har startat upp på Öland vid trafikplats Algutsrum vid Färjestaden. Det är riktning mot Färjestaden som det är viss påverkan på trafiken. Ett arbete som pågår under dagen och även imorgon, beläggningsarbete. Ser vi till läget i tågtrafiken, inga störningar där. Tipsar oss, du ringer 020 999 444.

0: Miss Li med X. Ja, den här morgonen så står Mönsterås i fokus när vi fortsätter med våra kommundagar inför valet. Och naturligtvis hör vi också om Mönsterås i våra nyheter. God morgon, reporter Erik Arrhenius.
1: Ja, men god morgon, Micke.
0: Du, Mönsterås är inte som alla andra kommuner.
1: Nej, den är ju inte det. Det är ju inte många kommuner där Centern haft egen majoritet i kommunen och styrt i sådär 40 år. Roland Åkesson var ju kommunalråd i 31 år och det var ju näst längst i Sverige, tror jag.
0: Ja, det är bra länge alltså. Men Centern är inte lika starka nu.
1: Nej, de är inte det. De har tappat två val i rad riktigt rejält förra valet. Och nu är SD vågmästare. Precis som Miljöpartiet var vågmästare när Roland Åkesson kom till makten efter valet 85. Och nu sitter ju Roland Åkesson här vid sidan av och ser ett bräckligt styre. Där allt hänger på ett mandat i kommunstyrelsen.
2: Det har ju blivit så här i många kommuner sedan SD gjorde sitt inträde. Och överhuvudtaget så har det ju blivit svårare idag att styra kommunen. Inte minst utifrån den ekonomiska utveckling som vi har haft de allra senaste åren.
0: SD, de har två mandat i kommunstyrelsen. Hur mycket kan de påverka?
1: Ja, de måste ju få med sig en av sidorna och de är ju ett rött skynke för både S och C, i alla fall på riksplanet. Och Annie Jul Nielsen, Sverigedemokrat, hon menar att de ändå har lyckats få igenom en del förslag. Som att stoppa bygget av vindkraft fick de med sig Socialdemokraterna och det är ju en av SDs hjärtefrågor. Och sen är det många andra lokala frågor där de i sin tur har stöttat Socialdemokraterna med, som att bevara högstadiet i Blomstermåla.
0: Här låter det ju som att de egentligen då tycker lika med Socialdemokraterna i ganska mycket.
1: Ja, de är faktiskt rätt lika när man tittar på det så.
0: Blomstermåla är ju en gammal industriort där SD också har blivit väldigt starka.
1: Ja, de hade ju 37% i riksdagsvalet i Blomstermåla förra valet. Och du kan jämföra det med att året då Centern fick egen majoritet i kommunen, då hade sossarna 57% av Blomstermålaborna på sin sida. Men i kommunvalet är S fortfarande störst.
0: Däremot är det ganska få som engagerar sig som är unga.
1: Ja, industrierna där Socialdemokraterna hittat sina väljare och ledamöter, de har ju lagt ner. Gjuteriet, fanerfabriken och Norrba var ju stort. BV finns kvar. Jag pratade med Inge Karlsson som är 77 och Blomstermålas yngste socialdemokrat på listan. Hon är ändå optimistisk.
3: Men just att det politiska engagemanget och intresset finns, så det gäller bara att fånga upp det. Och det gör ju Socialdemokraterna nu framförallt genom att göra en extra satsning på Blomstermåla i sitt valarbete.
4: Och hur gör ni det?
3: Dels vara närvarande, men framförallt så är det ju dörrknackningen som man gör och verkligen möter människor i sin vardag. Och det har jag fått nog uppfattningen att det är populärt att de kommer och de gärna pratar om sina frågor och har väl känslan då att man ändå kan få en politisk kontakt och kunna kanske påverka.
0: Ja, Blomstermåla, då tänker man ju direkt på Folkets hus. Och där var ju faktiskt Jimmy Åkesson på partimöte i våras.
1: Ja, det var han och det var Annie Jul Nielsen som ordnade det. Först fick jag på annat håll höra att det var för att det var en billig lokal. Men samtidigt så klev de ju faktiskt in i arbetarrörelsens hjärta.
5: Jag är väldigt stolt och glad över att Jimmy Åkesson var med på våran valkick-off i Blomstermåla Folkets hus. Det har stor betydelse som du säkert förstår, att det ligger ett stort symbolvärde i det.
0: Och nu är det snart val då, Erik. Vad tror du? Är det första året sedan 1980-talet som någon annan än Centern får ha kommunalrådsposten?
1: Det kan ju bli så. Men det är ju svårt att säga. I ett tufft läge kanske Centern går ihop med Socialdemokraterna och Vänstern. Det har ju hänt i andra kommuner och även på riksplanet. Men även om det här just var en fråga som veteranen Roland Åkesson duckade lite på.
2: Det nationellt så verkar det vara en syn på detta och lokalt och regionalt så har man en annan, mer pragmatisk syn på det hela. Det viktiga är att man får upp ett lag som kan styra och utveckla kommunen och verksamheten för medborgarna.
0: Ja, så låter det. Vill du höra mer om det här in i appen Sveriges Radio. Det är Mönsterås i fokus den här tisdagsmorgonen.

0: Robbie Williams i hög form med Let Me Entertain You. Nu ska vi över till Torbjörn på trafikredaktionen. Det har skett en olycka.
1: Inne i centrala Västervik då, det handlar om korsningen.

0: tusen.
1: Och användare på TikTok får efter bara några minuter se politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt.
2: Ja, det här visar P3 Nyheters granskning av 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Inläggen som visats för 8 fiktiva profiler har loggats och analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio har byggt. Analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som profilerna får upp på TikTok innehåller inslag av hat, våld, romantisering och mycket grova kränkningar.
1: Och Carina Berg, hon ska leda Barncancergalan för 11:e gången i höst. Hon får också sällskap av dockan Tord.
3: Ja, ja, vad härligt att vara i direktsen live radio.
2: Ja, det var ett litet klipp när han gästade morgonpasset i P3 där. Dockan Tord, han gjorde ju sin debut på galan i fjol och nu återvände han då till Barncancergalan, det svenska humorpriset, den 28 september. Och i förra veckan så kunde vi också berätta att Tord kommer ha en roll bakom scenen när TV4 kickar igång Talang igen.
1: Vi är överens här i studion om att vi älskar Tord. Bland det bästa vi har i svensk humorväg. Emma, vad känner du kring Tord?
4: Älskar.
1: Älskar. Mm. Ja. Han är ju, alltså, ska inte han bara få Mello?
4: Ja, men frågan är om han får Mello, för alla är ju kritiska ofta till Mello-programledarna förutom Nakejo och någon mer ledare som jag inte ens minns.
1: Edvin Törnblom.
4: Just det. Så att, nej, inte Mello. Då får Tord så mycket skit.
2: Han kanske kan få mellanakt.
4: Tord, Tord.
2: Vad har han redan mellanakt, gjort, kanske? Har han gjort en mellanakt redan?
4: Eller har jag drömt det?
1: Jag vet inte.
4: Men det... Jo, men vet inte Mick Olsson det om Mello, då stämmer det inte.
1: Nej, jag känner inte igen
4: det. Har han inte haft någon. Nej.
1: Nej. Han har ju, däremot har han gjort en sån kort välkomstfilm att nu är vi i Malmö, och så kör han liksom någon sån kort att han är där och drar lite. Ja. Ja, men han finns...
4: Det kanske var det jag tänkte på.
1: Ja, han är ju kollega till oss. Har ju hitmix på P3. Nej, han är
4: fin
1: underbar.
4: Kollega.
1: Tord, ja, bästa kollegan.

0: Rosor med Pernilla Andersson.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: George Ezra med Paradise. Nu nyheter från Ekot.
1: I Fagersta fortsätter polisen att arbeta med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet där i fredags. Insatsledaren Mats Kjellmodin säger så här.
2: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro.
1: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade under maj till juli jämfört med för ett år sedan. Detta trots att polisen rustat inför sommaren. Vi hör polischefen Stefan Kärnan.
3: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
1: USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Bland annat så vill USA klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran. I USA har brandmän nu börjat få kontroll på den stora skogsbranden i delstaten Nevada. Tiotusentals har flytt lågorna.
0: Daniel Klar där med Ekot. Emma, vi ska ta tillbaks ett segment som du skapade för några dagar sedan.
4: Ja, där jag läser valaffischmanifest och du gissar parti.
0: Mm, än så länge svårt, har jag inte haft ett enda rätt. Frågan är om jag kan pricka något rätt innan valet den 13 september.
4: Vi ska ta två lite mer allmänna och sen en som är väldigt lokal. Det tyckte jag var kul. Men vi börjar med det rikspolitiska som jag tänker kan finnas överallt i hela Sverige. Jobben ska bli fler.
0: Det är Centerpartiet.
4: Ja!
0: Ja, det ringer en klocka att man har sett Tann Ringqvist stå där med den faktiskt.
4: Med rutig skjorta på.
0: Just det.
4: Då kör vi nästa.
0: Ja.
4: Mer bondförnuft i Sveriges riksdag. Förra gången var det sunt förnuft, nu är det bondförnuft i Sveriges riksdag.
0: Bondförnuft? Man tyckte ju att Centern är lantbruksmässiga, men det, kan du lura mig att ta dem två gånger?
4: Nej, jag luras inte.
0: Nej, okej. Okay. Bondförnuft. Nej, jag vad ska jag säga då? KD?
4: Ja, det är rätt.
0: Nej, men är det
4: sant?
0: Det är
4: KD. Va? Två idag.
0: Oh my god, I'm on a roll. Ja.
4: Carl Victor Svensson i kostym och med en motorsåg så här som man alltid bär den uppe på axeln eller inte. Så får du ett lokalt då som är verkligen, här har vi valmanifest. Motverka ensamhet, inför träffpunktsbuss. Det är väldigt lokalt Mönsterås, så får man säga. Och okay. Det är väldigt svårt för dig att gissa. Motverka ensamhet.
0: Liberalerna.
4: Nej, Mönsterås Moderaterna. Men ändå två av tre idag.
0: Förlåt.
4: Att du inte tog den. Jag fattar inte det. Va? De pratar ju alltid om ensamhet. Eller? Gör alla det? Ja, just det.
0: Det är sen gammalt.

0: Madness med Our House. P4 Kalmar lyssnar på där det är dags för lokala nyheter nu med Gabriel. Och först ut så ska vi börja i Högsby kommun.
1: Någon eller några har skapat ett falskt konto på Facebook som utger sig för att tillhöra Sverigedemokraterna i Högsby. Enligt SD har sidan använts för att kommentera på den riktiga lokalföreningens inlägg.
2: Det här är ju väldigt allvarligt.
3: Martin Kirchberg är distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar län.
2: Här vilseleder ju väljarna och försöker ge en bild av Sverigedemokraternas politik som är helt falsk.
3: Kontot hade ett namn som var mycket likt Sverigedemokraternas riktiga Facebook-sida. Fake-kontot drev med folk i kommentarsfältet på SDs riktiga sida och påstod bland annat att partiet tyckte om Rysslands president Putin.
2: Och sen har vi polisanmält det, så att vi räknar ju med att man på något vis kommer att utreda vem som har startat det här kontot och att komma till att komma fram.
1: Arvid Theander var reporter här.
0: Så till Mönsterås där centern en gång i tiden hade egen majoritet.
1: Ja, nu så hänger makten på en skör tråd. I stora stridsfrågor så är S och SD överens. Annie Jul Nilsson är Sverigedemokraternas första namn i kommunen och hon berättar att med S så har de kunnat påverka.
4: Ja, vi har fått igenom en del sverigedemokratisk politik. Vi är stolta över att det fortfarande är ett högstadium i blomstermåla. Och vi är stolta över det arbete som pågår med sikte på att föreningslivet i blomstermåla ska ta över blomstermåla Folkets hus.
1: Och när vi pratar med Inger Karlsson som är socialdemokrat så blir det tydligt hur nära de båda partierna står varandra.
5: För att få hit flera unga familjer är det viktigt då att vi har kvar skolan, till exempel högstadiet får vara kvar. Att vi får tillbaka en sån fin samlingsplats som Folkets hus för. Jag tror det drar.
0: Förra våren, Gabriel, då utsattes en dement kvinna i 85-årsåldern för ett sexuellt övergrepp på ett äldreboende i Oskarshamns kommun.
1: En man som även han bodde på boendet låste dörren till ett rum och utsatte kvinnan för ett grovt sexuellt övergrepp. Mannen som är i 70-årsåldern döms nu till rättspsykiatrisk vård.
0: Så avslutar vi med några innebandynyheter.
1: Ja, i den svenska truppen till fyrnationsturneringen Euro Floorball Tour ingår en spelare från FBC Kalmarsund, Linus Malmström. Turneringen spelas första helgen i september. Och Vilma Karlsson, sättling från kraftstaden Oskarshamn, väljer spel i Superligan, men inte med FBC Kalmarsund. Vilma, hon är klar för Växjö Vipers.
0: Kanske har varit rivalitet mellan Oskarshamn och Kalmarsund tidigare då.
1: Eller vem vet, sånt där. Det kanske finns ett gammalt drag där.
0: Vem vet vad som ligger kvar. Men kul att ta klivet upp till SSL. Stort lycka till där, Vilma. Trafikläget nu med Torbjörn och vi fortsätter att hålla koll på den där olyckan.
6: Som inträffade i Västervik strax efter 8 nu på morgonen. Det handlar om korsningen Skyttegatan-Tomtegatan. Det är en personbil och en cyklist som har kolliderat där och räddningstjänst är kvar på plats. Tips nummer 020 999 444.

0: Maja Ivarsson är det med Världen kommer snurra ändå. Vi ska till Umeå, Emma.
1: För
0: där är det så att fältare varnar för att unga dricker handsprit. Man har nämligen hittat tomma handspritsflaskor på festställen och också pratat med unga på fest som då säger att det har intagits handsprit.
1: Det är inte bara så att de är väldigt noga med sin handhygien. Nej.
0: De är extra noga där i Umeå-trakten med handspriten. Det hade varit jättekul.
1: Ja, men nu när de precis skolan har börjat, hur mycket infektioner som sprids. Man vill inte bli förkyld och så tänker man, nej, du vet, man har de här, istället för fistbumps, man gör någon handslag, ja, och någon grej och ryggdunk och allt. Och så tänker man, jag måste vara noga med handhygienen. Mm. Nej, nej, det är inte så.
0: Ja, kanske inte, men om man nu dricker det så är det ganska farligt då. Erik Ferry, han är specialistläkare i akutsjukvården där. Och herregud vad det låter, berättar följande.
2: Och då kan man få en större risk för blödningar i tarmen, blodiga kräkningar eller blödande avföring. Och större risk för att tappa medvetandet och ja, få svårare att andas.
0: Det låter ju bara som dåliga saker.
1: Det måste också smaka fruktansvärt äckligt, ja, oavsett om du har spä eller inte.
0: Han rekommenderar att man ska spä ut det om man nu tungt måste. Ja, han säger att man inte borde, man säger att någon kommer ändå göra det här, men då måste man blanda ut det, för det är ju typ 70% etanol i det där.
1: Ja, eller bara dricker man inte det.
0: Nej, så desperate times är det väl ändå inte.
1: Hoppas inte det.
0: Nej. Radiosporten med Peter Sundqvist nu, så får vi slut på borrandet.
3: Det är mycket som står på spel för de svenska volleybolldamerna.
4: Ikväll kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll. Vinst mot Kroatien och saken är klar. Och för den svenska centern Elma Olofsson som till vardags spelar i elitserien med Örebro så är mästerskapet i Göteborg en speciell upplevelse. Efter ett skadeåterbud på hennes position så har hon gått från bänken till nyckelroll i laget.
5: Det här har ju blivit en snabb utvecklingsresa för min del och få starta ett EM har ju varit inte liksom någonting som jag inte ens kunnat drömma om. Det här är mitt första landslag. Jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag, så att det här var ju ska man börja stort.
4: Ikväll klockan 19 Sverige Kroatien direkt från Skandinavium i Sport Extra och appen Sveriges Radio.
3: Patrik Ljunggren. Jordan Larsson lämnar FC Köpenhamn för saudiska Al Ettifaq och i sociala medier så riktar Larsson hård kritik mot den danska klubben. Det är synd att vissa personer vill försöka skada min image och det eftermäle jag lämnar efter mig i Köpenhamn för att skydda sig själva, skriver han bland annat. Nu handboll.
6: Videogranskning kommer nu införas i alla matcher i handbollsligan här kommande säsong. Det var under fjolårssäsongen som ligan testade systemet under 4 matcher och nu alltså anser att de är redo att testa det mer storskaligt. VR, som det heter, står för Video Replay och innebär att domarna har möjlighet att använda tv-bilder för att granska matchsituationer. Till Svensk Handboll säger Svensk Elithandbolls vd Peter Gensel att klubbarna anser att allt som kan underlätta beslutsfattandet för domarna bör användas. Samtidigt kommer vi att fortsätta följa utvecklingen av VR och de möjligheter som finns framåt.
3: Selma Jennervall i Sportextra ikväll, volleyboll-EM och även speedway.
0: Ja, det vill du inte missa. Vi har lokala lag med där i speedway-slutspelet. Var det en borre, Emma, eller?
1: Nej, men jag hörde ett ljud och sa till dig innan vi gick i sändning, är det någon som byter däck på bilen? Är det någon som borrar? Vad är det? Men så kom jag närmare och det var ingen borr, det var ingen som bytte däck. Janne, vad gör du i Mönsterås?
7: Jag såg ett träd just nu.
1: En liten, liten orange motorsåg och du är ute och jobbar.
7: Jajamän.
1: Går det lätt eller trögt?
7: Det går lätt.
1: Du, idag är jag här för att prata med lokalpolitiker. Jag har pratat med både kommunalråd och oppositionsråd. För dig som Mönsterås kommunbo, vad tycker du är viktigt att politikerna pratar om inför valet?
7: Skolorna bland annat.
1: På vilket sätt?
7: Ja, både lokaler och ordning och reda i skolorna.
1: Tänker du att man inte har tillräckligt med ordning och reda i skolan?
7: Nej, det tycker jag inte.
1: Var får du veta liksom? Och vad får du veta? Så att det inte är så mycket ordning då?
7: Ja, det verkar vara mycket mobbing och sånt.
1: Och det behöver man stävja.
7: Det behöver man ta tag i.
1: Men så pratar du om lokaler med.
7: Ja.
1: Är de dåliga?
7: Det verkar vara dåligt med lokaler. Mm.
1: Men så har man Parkskolan där det verkar finnas lite tomma lokaler och gamla Mönsteråsgymnasiet.
7: Ja. Men blomstermåla, där försvinner lokalerna, där river de.
1: Ja, och det verkar ju vara en fråga som är viktig för väljarna, just blomstermåla högstadion. Ja. Varför tror du det är så viktigt att blomstermålarborna tycker att det där högstadion finns kvar?
7: Jo, men det finns så många ungdomar i blomstermål och omnejd. Så varför skulle inte skolorna vara kvar?
1: Så där tror du att det där kommer bli viktigt inför valet om bara ett par veckor?
7: Det är nog en viktig del, ja.
1: Och det verkar politikerna också tro faktiskt. Mm. Du, jag har ju testat mycket på en del valaffischer. Du som är runt om i Mönsterås kommun, ser du mycket valaffischer?
7: Ja.
1: Tror du att de betyder något för hur vi röstar?
7: Nej, det tror jag inte.
1: Jag testar dig på en. Sunt bondförnuft i riksdagen, vilket parti tror du det är?
7: Jag tror du lutar på Centern där.
1: Men det var KD.
7: Asså.
1: Ja, du ser. De tar lite av varandra uppenbarligen just nu. Janne, tack för att jag fick prata med dig och höra det härliga ljudet av en liten motorsåg i radio. Ha en fin tisdag.
7: Detsamma.
8: Varsågod.

0: Det blir inte mycket bättre än så här. Prince med 1999. Ja, Mönsterås står i fokus när vi pratar om politiken där inför valet. På våra sociala medier kan du svara på vilken som är den viktigaste valfrågan för dig i Mönsterås. Och Emma, du har fått tag i en av dem som har kommenterat.
1: Ja, han skrev på vår Facebook-sida, Mikael Karlsson, god morgon.
2: God morgon.
1: Bageriet är igång. Du har faktiskt satt dig här ute i bara shorts och t-shirt, men det är en ganska skön augusti.
2: Det är 30 grader där nere.
1: Där nere, men inte här uppe eftersom jag står i jacka och långbrallor. Micke, du har skrivit tre saker som du tycker är viktiga för Mönsterås kommun. Det är skola, det är äldreomsorg och det är Oknö. Om du bara får välja en av dem att prata om nu, vilken vill du prata om?
2: Jag vill prata om allt.
1: Ja, nej, men en.
2: Nej, men vad heter det? Skola. Och sen som den du taggade lite på, det var ju Oknö där ju. Och där, det är ju en liten infekterad sak. Och där måste ju kommunen verkligen ta tag i ordentligt.
1: Oknöet område i Mönsterås kommun med camping och stugor och året runt boende där Mönsteråsbor har startat en liten debatt i sociala medier kring vad som ska hända med Oknö. Men du nämner ändå skolan först. Vad är det med skolan som är så viktigt?
2: Ja, men skolan får ju inte glömmas. Den har ju varit bortglömd i hur många år som helst.
1: På vilket sätt?
2: Nej, men det har ju inte varit något underhåll och efterhåll. Och sen det här med lärare, de går ju på knäna. Det har väl börjat bli bättre, men man kan ju aldrig släppa det. Det får man inte göra. För barnen, liksom, vad är vi utan barnen?
1: Är det här någonting som diskuteras lokalt, skulle du säga, i Mönsterås kommun, skolan?
2: Absolut, det är det. Absolut. Och Oknö.
1: Du har ju ett förflutet som politiker för flera val sedan. Då satt du i barn- och utbildningsnämnden för Socialdemokraterna. Det har du sagt tack och hej till. Du är företagare och vet inte riktigt vilket ben du står på. För du sa det, det känns som att allt var ett mishmash politiskt. Att det är inte tillräckligt tydligt.
2: Nej, ramlade till och med in i landstinget och tyckte det var likadant där. Partierna går i varandra och de tar varandras frågor och där de ser att de kan hitta folk. Så att det är inte jättetydligt och alla måste våga liksom satsa fullt ut och våga tänka långsiktigt.
1: När folk kommer hit och ska handla en prinsessbakelse eller en ostfrälla, pratar man politik? Pratar man val överhuvudtaget?
2: Jag är inte mycket uppe i kaféet. Jag är mest ner. Nej, men Malin, nej men inte så kanske i kassan. Ja, det händer nog lite, men gäster gör ju det väldigt mycket. Och de senaste månaderna framförallt så har det ju varit om Oknö då.
1: Där kom den där delen igen.
2: Nej, men den är ju viktig. Det har ju varit ett paradis. Det var ju Sveriges första semesterby på 40-50-talet eller någonting. Och det är fullständigt raserats. När man växte upp så var det ju... Alltså åt vilket håll du än går, om du står mitt på så har du liksom 5 minuter till vatten. Så man förstår ju grejen, men...
1: Jag hör att du vill att Oknö ska komma tillbaka till sin glansdagar.
2: Absolut. Kommunen måste förstå grejen med den, för vi behöver ju få hit folk.
1: Och då pratar vi turister och boende, precis. Låter det på som...
2: Och företagande. Mm. För finns det då turister och folk som kommer hit, då har vi ju... Då funkar det ju.
1: Säger han Micke som nu ska ner i 30 graders värme igen då. Då funkar shorts och t-shirt.

0: Sanna Nilsen med Waste Your Love. Gabriel, en cyklist har blivit påkörd i Västervik.
1: Det var vid 8-tiden nu på morgonen som en personbil körde på cyklisten. Räddningstjänst och ambulans är på plats och enligt uppgifter så ska cyklisten vara vaken och talbar. Oklart om personen behövt följa med ambulans, men vägen ska för tillfället vara avstängd där.
0: Och boende i Bergkvara kan uppleva dåligt tryck i kranen.
1: Ja, det är så att en vattenläcka påverkar för närvarande Bergkvara samhället där och områden söder om Bergkvara. Boenden de kan som sagt uppleva lågt vattentryck, men de kan också vara helt utan vatten. Och läckan den har lokaliserats och arbete med åtgärda felet det pågår nu, skriver Torsås kommun på sin hemsida.
0: Och olyckor med elsparkcyklar verkar stiga.
1: Ja, i alla fall till Sverige i stort då. För i Sverige så finns det varken någon åldersgräns eller promillegräns. Men nu är det dags att hämta inspiration från de nordiska grannländerna, det enligt regeringen. Infrastrukturminister Andreas Karlsson, kristdemokrat, han säger att i Sverige är det uppenbart att lagstiftningen inte har hängt med. Transportstyrelsen får nu i uppdrag att ta fram förslag på hur lagstiftningen kan skärpas. I grannländerna så finns det åldersgräns på 12 respektive 15 år, medan åldersgräns saknas i Sverige. Likaså så gäller rattfyllerilagstiftningen i Norge, Danmark och Finland även elsparkcykelförare.

0: Tycker du att det finns likheter med Orup här?
1: Mer Sofie Propp.
0: Okej. Ja, det här är ju Orup Junior, Kid Eriksson, som vi annars hör i Tjuvjakt.
1: Ja.
0: Här har han släppt en egen låt.
1: Satsa på solokarriär. Kul!
0: Mm. En gammal vän heter låten, skrivs tillsammans med ett gäng vänner under en vistelse på ön. Dock skrev han den förra sommaren och så han släppt den nu den här sommaren då.
1: Ja, fler är på babies fram.
0: Ja.
1: Fram är nu.
0: Det behöver vi.
1: Ja, absolut.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance. Klockan är 9. Vi ska få Ekot med Daniel Klar där det handlar om innehållet i sociala medier.
1: Användare på TikTok får efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel.
2: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
1: Petter Törnberg som forskar om högerextrema miljöer i sociala medier är inte förvånad.
3: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
4: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok. Trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material. Vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
5: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
4: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Reportrar P3 Nyheters Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. I år gjordes 240 anmälningar enligt polisens siffror. Flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed.
6: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda.
7: Varje år avslutar omkring 1500 personer sina liv. Antalet suicid bland vuxna har minskat stadigt sedan 80-talet. Men samtidigt går trenden för unga i motsatt riktning. Främst bland flickor i åldrarna 10-14 år. Varför det ser ut så är svårt att svara på, menar Anna Lund, barnpsykiater och forskare vid Karolinska institutet.
8: Det är en fråga som ingen kan besvara.
7: Anna Lund ser en unik möjlighet i den nya enheten, men är samtidigt kritisk till att den saknar tydliga forskningsambitioner.
8: Om vi verkligen ska kunna dra några lärdomar från det här omfattande materialet så behöver det finnas ett forskningsuppdrag.
1: Reporter Sebastian Stormgård i samarbete med P1 Morgon. Och om du eller någon du känner har självmordstankar så finns hjälp att få på 1177 eller hos den ideella organisationen Mind. Kriget i Mellanöstern får konsekvenser för många amerikaner. När bränslepriset stigit kraftigt så har det lett till dyrare varor. Aaron bor i Texas.
9: Yeah, I mean everywhere you go it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
10: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
9: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
10: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
11: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
10: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Sverige igen. I Fagersta fortsätter polisen sitt arbete med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet där i fredags. Insatsledaren Mats Kjellmodin säger till P4 Västmanland att det viktigaste nu är att återskapa ett godtagbart trygghetsläge. 9:05 fortsätter morgonprogrammet.
0: Ja, visst gör det. God morgon säger vi här på P4 Kalmar. Det är Micke, Emma och Gabriel som är med dig. Det har varit mycket politik i Mönsterås under morgonprogrammet. Men nu ska det handla om robotar i skolan istället. Häng kvar. Innan det är bara en koll på läget i trafiken med Torbjörn och en titt kanske på den där olyckan vi hört om tidigare.
12: Nu har räddningstjänst lämnat olycksplatsen i Västervik. Det handlar om korsningen Skyttegatan, Tomtegatan. Det var en personbil och en cyklist som kolliderade där strax efter 8 under morgonen. Men nu ska det vara full framkomlighet på sträckan igen. Färjestaden och trafikplats Algutsrum mot Färjestaden. Det kan vara trångt att passera. Det är ett beläggningsarbete som har startat upp nu på morgonen och det kommer pågå även imorgon. Tänk på att det är torrt i skog och mark, vilket ger stor till mycket stor risk för skogsbränder. Det gäller i stora delar av Kalmar län och framförallt Götalandsområdet. Tips nummer 020 999 444.

0: New Kid med Hurricane. Skolfrånvaro, det är ett ämne som vi återkommer till med jämna mellanrum. Och nu när ett nytt skolår dragit igång, då hamnar det i fokus igen, Emma.
1: Ja, och här i Mönsterås kommun så jobbar man, precis som många andra kommuner, mycket med att försöka minska skolfrånvaron. God morgon, Susanne Dahlberg-Almqvist.
2: God morgon.
1: Du är kommunövergripande specialpedagog i Mönsterås kommun. En av de insatserna ni har jobbat med för att minska skolfrånvaro, det handlar om den här grejen som finns på ditt skrivbord, på ditt kontor i Centralskolan i Mönsterås. Vad är det här?
2: Ja, det är en robot som vi använder som en del i verktygslådan att främja närvaro i skolan. Den är istället för en elev i klassrummet och eleven sitter på annan plats.
1: Den är ju uppbyggd i vit plast, har ju som en torso, om man säger så, med ett huvudliknande huvud och en, jag antar att det är en kamera då, som ett allseende öga. En högtalare, och så har den här faktiskt smyckats med ett pärlhalsband. Hur funkar de här?
2: Det funkar så att roboten finns i klassrummet och eleven kan sitta hemma eller i ett grupprum på skolan som kanske är lite mindre intryckssanerat för att man behöver en miljö där det inte är så många intryck. Och så kopplar eleven upp sig via en iPad. Man har laddat ner en app där som är kopplad till den här roboten.
1: Så eleven sitter i ett rum, roboten är ögat i klassrummet och örat?
2: Ja. Det är elevens ögon och öron.
1: Så till exempel en genomgång, då kan eleven vara med och lyssna?
2: Precis.
1: Men kan den svara?
2: Ja, man kan vara med så fort eleven kopplar upp sig, så ser elever i klassrummet och läraren att huvudet lyser vitt. Och då vet man att eleven är med. Sen kan eleven välja att vara med och bara lyssna. Och då är det en färg på huvudet på roboten. Men man kan också välja att vara med och jag vill räcka upp handen och säga något eller ha ett pararbete med en kamrat, och kan man vara grön på huvudet, och det är eleven som styr det här via iPaden då.
1: Nu har ni haft 2 stycken sedan våren 2025, nu har ni 4 stycken. Vad kostar en robot?
2: Ja, den kostar ungefär 32 000.
1: Varför började ni använda dem?
2: Det var för att bredda våran verktygslåda i det här arbetet med att främja närvaro. Så att det är ju ingen universallösning eller permanent lösning, utan det är en del i en större verktygslåda.
1: Så det är inte så att ni tänker att man är, vad en del kallar hemmasittare, och så har man roboten i skolan i flera månader?
2: Nej, utan det är ju beroende på orsak till frånvaro. Så tittar man, kan roboten vara en möjlig lösning till att eleven kan delta i undervisningen, ta upp sociala kontakter eller närma sig skolan.
1: Ja, du är inne på det. Vad kan det finnas för orsaker till att man får en robot? Alltså, vilka är det som får använda dem?
2: Ja, det vi har prövat är ju dels en sjukskrivning, en planerad operation eller en långtidssjukskrivning. Så eleven kan fortsätta ha kontakt med skolan både socialt och ämnesmässigt, inte tappa något då. Och sen har vi använt dem i de här anpassade lärmiljöerna som en del i skolans ordinarie undervisning, att man kan vara på skolan. Det är ju helst där vi vill vara, att eleven inte mår så dåligt så att man stannar hemma, utan att man kan vara kvar i skolan och följa undervisningen där då.
1: Hur har de funkat då, tycker du, hittills?
2: Ja, men vi har ju haft dem här i 1,5 år och prövar oss fram lite, så att vi har haft både lyckade och mindre lyckade insatser.
1: Vad har varit mest lyckat om vi tittar
2: på det? Det mest lyckade är ju när elever som har varit hemma länge börjar närma sig skolan och kommer tillbaka till skolan. Eller elever som tycker det är jobbigt med mycket ljud i klassrummet och kanske behöver någon del av dagen i mindre sammanhang. Då kan man vara det och fortfarande följa undervisning och inte behöva gå hem. Man orkar vara en hel skola.
1: Du har ett övergripande ansvar och koll på kommunen. Hur stor problem har ni med skolfrånvaro i Mönsterås kommun?
2: Men jag skulle säga att det är lite svårt. Vi följer ju upp närvaron på kommunnivå varje kvartal och det växlar ju lite. Och det har ju gjorts nationella undersökningar. Vi ligger väl ungefär där att 15% av eleverna har mellan 15-30% frånvaro. Och det ser ju ut ungefär så i Mönsterås med. Det är för mycket. En elev hemma är ju en elev för mycket.
1: Men kan ni se nu att när skolan drar igång, är det en extra känslig period eller är det ingen topp i jämförelse med resten av läsåret?
2: Nej, ingen topp. För har man haft en problematisk skolfrånvaro innan ett lov, då blir det ju lika tufft att komma tillbaka. Så att det är liksom ingen skillnad Men det är alltid svårare när det har varit ett långt lov.
1: Du är inne på det, att det här är bara en del av lösningen för att jobba med skolfrånvaro. Men tittar ni på några andra insatser just nu?
2: Ja, just nu tittar vi på att lägga fram ett förslag hur ett skolsocialt team i Mönsterås skulle kunna se ut. Och det är ju ett samarbete tillsammans med socialtjänsten och kultur- och fritidsnämnden då, för att kunna ha det som en del i det här jobbet med.
1: Varför skulle det vara så himla bra, tänker du? Som...
2: Ja, men dels är det ju att vi jobbar över gränserna och kan jobba tillsammans kring problematisk skolfrånvaro då.
1: Jag tänkte att den skulle låta, men den gör ju inte det, för jag har ingen app uppkopplad till den här. Men den är ju faktiskt lite gullig i sin form här med sitt pärlhalsband också. Jag tar en bild på den i alla fall, så ska du som lyssnar få se hur den ser ut. Tack för det här, Susanne Dahlberg Almqvist.
2: Tack.

0: Känner du igen rösten, Gabbe?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Mega populära Ella Langley. Mm. Fast här med en annan låt. Vi har ju spelat Choose in Texas väldigt
1: just
0: mycket.
1: Just det, det har du ju helt rätt i.
0: Det här är låten Be Her. Ella Langley som gör stor succé och ligger högt upp på Billboard-listan med flera låtar. Men vi ska inte prata om Ella Langley, antar jag.
2: Och nu har vi med oss
3: omvärldskollen.
4: Omvärldskollen.
5: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen. Vad vet vi i nuläget?
0: Eller ska vi?
1: Nej, det ska vi inte göra. Vi ska be oss till Japan. Ja. För där rapporteras det om en 7-årig pojke som lämnades ensam på Mount Fuji av sin pappa under en vandring upp för det här berget.
0: Ganska högt, eller?
1: Ja, alltså pappan och den här 7-åriga sonen då, tillsammans med en äldre son, de skulle vandra upp för Mount Fuji. Men när den yngre sonen då blev trött vid 6:e stationen, det är då 10 stationer upp till toppen, och 6:e stationen den ligger på cirka 2490 meter över havet, då blev den yngre sonen trött, men pappan ville inte avbryta turen.
0: Nej. Nej, han hade gett sig fan för att han skulle upp.
1: Ja, istället då så sa han åt sonen att vänta, och så fortsatte han och den äldre brodern upp för berget. Mm. Pojken blev ensam i flera timmar innan anställda vid en fjällstuga till slut hittade honom sittandes på en bänk. Och det här låter ju inte bra liksom, och dessutom så är det ju farligt för att vädret på Mount Fuji kan tydligen slå om väldigt snabbt. Ja. Dimma och regn började dra in, vilket gjorde situationen riskfylld då för den här ensamma pojken. Och de som hittade pojken tog honom till säkerhet och kontaktade polisen faktiskt.
0: Ja, alltså det är ju inte Dad of the Year Award till den här pappan.
1: Nej, han är inte ens nominerad kan jag säga.
0: Nej.
1: Polisens reaktion då, de fick ju tag i den här pappan och då hade han kommit upp till 8:e stationen. Och han uppmanade att avbryta den här bestigningen då och hämta sin son. Och när de återförenades så fick han en skarp tillsägelse av polisen som betonade att det är oacceptabelt att lämna ett barn bakom sig även om det innebär att man måste avbryta vandringen.
0: Sonen fick också en skarp tillsägelse av pappan för att han hade gnällt på 6:e stationen.
1: Jag vet inte.
0: Men alltså, jag måste invända mig emot att han ens påbörjade med alltså en 7-åring.
1: Ja.
0: Mount Fuji. Om den här vuxna nu hade problem att ta sig upp, att det tar så lång tid, han måste väl insett att det kommer aldrig gå hela vägen.
1: Nej, det var ingen bra idé tror jag att ta med en 7-åring upp. Alltså, jag så bara blir nojig för mina barn när man ska gå ner i källan och hämta någonting och lämna dem kvar i samma lägenheten.
0: Ja.
1: Så bara, nej men jag fortsätter till toppen på Mount Fuji då, så får du vara kvar här.
0: Nej, det är helt otroligt. För de här stationerna, det är liksom inte en liten stuga utan det är bara då någon bänk i det här fallet, eller?
1: Ja, men det låter ju så. Jag vet inte exakt hur de ser ut.
0: Ja, för annars hade han ju varit då i säkerhet, men det låter som att han har ju i princip hängt ute.
1: Ja.
0: Fruktansvärt.
1: Utsatt för väder och vind där.
0: Stackars barn.
1: Ja,
0: känner jag.
1: Verkligen.
0: Nej,
1: som tur då så gick det ju hela bra ändå. Men nej, bara tänk ett steg till.
6: P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

0: Maria Magdalena. Lena Philipsson, Maria Magdalena.
1: Moderaterna vill avskaffa avgiften för skola och fritidshem, erfar Ekot. Vallöftet uppskattas kosta 10 miljarder kronor om året. Enligt Moderaterna ska det hela finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterat bistånd. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed.
2: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda.
1: I Haiti uppges ett 40-tal personer har dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle. Flera saknas dessutom. De som angreps befann sig in i en kyrka på flykt från våldet i landet. Översvämningarna i Boden har nått sin kulmen. Det kraftiga regnovädret som drog in över Boden i förra veckan orsakade översvämningar på vägar och i källare. Lokala nyheter om 4 minuter.
3: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Ja, den är fin. Extreme med More Than Words. Nu lokala nyheter från Kalmar län. Gabriel håller dig uppdaterad och vi börjar i de norra delarna av länet.
1: En cyklist har blivit påkörd i Västervik. Det var vid 8-tiden nu på morgonen som en personbil körde på cyklisten. Räddningstjänst och ambulans har varit på plats där och enligt uppgifter så ska cyklisten ha varit vaken och talbar men fick ändå följa med ambulans till sjukhus. Vägen den var avstängd en stund men nu har räddningstjänst lämnat platsen.
0: Och en gång i tiden, då hade Centerpartiet egen majoritet i Mönsterås kommun.
1: Nu hänger makten på en skör tråd och i stora stridsfrågor är S och SD överens.
2: Det stämmer. Vi har tyckt lika som Socialdemokraterna i många frågor. Sen har vi ju alltid lagt fram en egen budget.
3: Annie Jul Nilsen är Sverigedemokraternas första namn i Mönsterås. Kommunen där väljarna 2002 gav Centern egen majoritet. Roland Åkesson satt 31 år som kommunalråd. Nu hänger allt på ett mandat i kommunstyrelsen.
4: Det hade ju blivit så här i många kommuner sedan SD gjorde sitt inträde. Och överhuvudtaget så hade det ju blivit svårare idag att styra kommunen. Inte minst utifrån den ekonomiska utveckling som vi har haft de allra senaste åren.
3: SD har satsat på många mjuka frågor och stöttat Socialdemokraterna. Bevarandet av en naturförskola, av högstadiet i Blomstermåla. Och så fick de med sig S i kampen att bevara Folkets hus i Blomstermåla. Och även att stoppa vindkraft.
2: Ja, vi har fått igenom en del sverigedemokratisk politik. Vi är stolta över att det fortfarande är ett högstadium i Blomstermåla. Och vi är stolta över det arbete som pågår med sikte på att föreningslivet i Blomstermåla ska ta över Blomstermåla Folkets hus.
3: Och när vi pratar med Socialdemokraterna om just Blomstermåla blir det tydligt hur lika de tycker. Inge Karlsson är socialdemokrat.
5: För att få hit flera unga familjer är det viktigt då att vi har kvar skolan, till exempel högstadiet får vara kvar. Att vi får tillbaka en sån fin samlingsplats som Folkets hus var. Jag tror det drar.
1: Erik Arrhenius var reporter.
0: Boende i Bergkvara, då snackar vi alltså Torsås kommun, de kan uppleva dåligt tryck i kranen.
1: Ja, det är så att det är en vattenläcka där nu som påverkar samhället Bergkvara och även områden söder om Bergkvara. Och om man inte blir utan vatten helt så kan man som sagt ha lite dåligt tryck där i kranen. Läckan den har lokaliserats och man jobbar med att lösa den nu. Det skriver man på kommunens hemsida.
0: Ja, den nya gingen som signalerar att du lyssnar på P4, specifikt Kalmar då. Med Micke, Emma och Gabriel. Löningstisdag.
1: Joho!
0: Då mår man.
1: Då mår man.
0: Eller vad säger du, Torbjörn?
6: Ja, men absolut. Ja. Det håller jag fullständigt med om. Det är en bra tisdag.
0: Om en tisdag annars kan kännas ganska blek. Så pignar den ju till nu ordentligt.
6: Absolut. Ja. Då kan jag gå undan med en glass, tänker jag. Ja. Utan problem.
0: Ja, passa på medan solen skiner och vi fortfarande har...
6: Ja, det gör
0: har...
6: den faktiskt idag. Det är lite sommarfeeling faktiskt. Ja. Shopping. Så det är bra. Man ska njuta.
0: Härligt. Du, trafikläget.
6: Ja, men det där är lite långsamt gående faktiskt på sträckan E22 då, Västervik, Oskarshamn, mellan Gladhammar och Bälö. Det är ju en sträcka som byggs om där och trafiken norrut mot Västervik, den leds ju om via Hjortid och Ankarsrum. Södergående trafik kör ju på som vanligt där, men det märks att det pågår vägarbete där och att det blir en del störningar så att säga. Det är också arbete vid Färjestaden, trafikplats Algutsrum på Öland i riktning mot Färjestaden, beläggningsarbete som pågår idag och imorgon. Tips nummer 020 999 444.

0: Set Fire to the Rain med Adele. Ja, det väntar spännande volleyboll på Skandinavium ikväll. Här är Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Efter segraren mot Montenegro och Slovakien och sen förlust mot världsettan Italien i söndags är det dags för en ny match för de svenska volleybolldamerna.
2: Ikväll kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll. Vinst mot Kroatien och saken är klar. Och för den svenska centern Elma Olofsson som till vardags spelar i elitserien med Örebro så är mästerskapet i Göteborg en speciell upplevelse. Efter ett skadeåterbud på hennes position så har hon gått från bänken till nyckelroll i laget.
3: Det här är mitt första landslag. Jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag. Så att det här var ju... Ja, men ska man börja stort.
2: Ikväll klockan 19, Sverige-Kroatien. Direkt från Skandinavium i Sport Extra och appen Sveriges Radio.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Nu till ett bittert avsked.
4: Efter 3 år i danska FC Köpenhamn och en infekterad sista tid är Jordan Larsson klar för saudiarabiska Al-Ettifaq. Jag är extremt besviken på hur saker och ting slutade efter 3,5 fantastiska år i Köpenhamn. Det är synd att vissa försöker skada min image och vad jag lämnar efter mig för att skydda sig själva. Men av respekt och kärlek för klubben kommer jag inte prata om det. Sanningen kommer alltid fram i slutändan, skriver han på sociala medier. Redan i juni kom uppgifter på att 29-åringen var klar för den saudiarabiska klubben, men det är inte förrän nu det hela är officiellt.
1: Astrid Johansson, reporter, från fotboll till handboll.
5: Videogranskning kommer nu införas i alla matcher i handbollsligan här kommande säsong. Det var under fjolårssäsongen som ligan testade systemet under 4 matcher och nu alltså anser att de är redo att testa det mer storskaligt. VR, som det heter, står för Video Replay och innebär att domarna har möjlighet att använda tv-bilder för att granska matchsituationer.
1: Selma Jennevall där. I Sport Extra ikväll, volleyboll-EM och SM-kvartsfinaler i Speedway.

0: Electric Light Orchestra med Mr. Blue Sky. Ja, har du en blå himmel som nu är synlig i Mönsterås?
1: Det kan du fethaja. Ja. Det är lite lätta moln här också, men mestadels blått och en sol som skiner. Det blir faktiskt lite sommarkänsla idag ändå, måste jag säga. Jag håller med Torbjörn på trafiken att det är varmt och sol, att han skulle unna sig en glass när det var löning.
0: Ja, 19-23 grader får vi. Det kan dyka upp någon liten skur här och var, men mestadels verkar det som att det ska vara sol. Vi hörde då förut om ungdomar som dricker handsprit. Nu har jag hittat ungdomar som istället gör något, jag skulle säga, ganska trevligt och positivt.
1: Ja. Ja. Ja, berätta.
2: Unga vill leva mer som sina mormödrar, det vill säga laga mat från grunden, plocka svamp och så framförallt lägga undan mobilen. Den här trenden kallas nonna-maxing och växer även i Sverige.
0: Nonna-maxing.
1: Man älskar ordet nonna, italienska för mormor, va?
0: Precis så. Det kan man bara för, eller ja, bara för att det brukar sägas säkert i matsammanhang med ingrossos. Av olika slag.
1: Nonna. Jaha,
0: pratar om nonnas mat.
1: Ja, en tårta som hette Torta della Nonna. Och det var en mormors tårta i någon gammal bakbok jag hittade. Jättegod, massa med pinjenötter och mandelmassa. Strunt samma.
0: Ja, men vad tycker du då om att ungdomar vill vara som sina mormödrar och ta det lite lugnt, laga mat från grunden och så vidare?
1: Ja, men det tycker jag låter alldeles utmärkt om det gäller... Om det gäller båda könen, så att man gör det här ihop, då är jag helt på.
0: Jag skulle säga att jag nonna maxar.
1: Ja, det gör du.
0: Jag går
1: Herre
0: promenader.
1: Herre min tid vad du lagar mat långsamt.
0: Jag lagar mat och har inte alltid telefonen närvarande. Är det så att man vill dra igång direkt med det här då? Då har resejournalisten Lina Skandevall tips.
3: Om man nu känner att man vill börja nonna maxa, vad är det första man kan göra liksom redan idag?
4: Ta en lugn promenad och sätt dig på en parkbänk och titta lite och stressa inte vidare från punkt A till punkt B.
3: Och ta framförallt inte fram telefonen då när du sitter där.
4: Nej, den ska ligga jättelångt bort, långt ner i väskan.
0: Sätt dig på en parkbänk.
1: Chilla
0: lite.
1: Det här kanske kan bli ett nyårslöfte för en del, typ jag själv. Men vet du, jag tänker på det. Ellen Lindbäck sa i fredags, då, hon som jobbar på Böda Sand Resort. De hade ju haft ett sån här uppsamlingsträff med sina sommarjobbare. Årgångarna födda 03-07. Ja, att de tog hand om varann. De sa till när något var fel, när någon behandlades illa. De var ganska lojala med arbetet. Alltså man ringer inte en timme innan och säger att man inte kommer och struntar i att någon får besvär. Utan man gör saker för varandra. Det tycker jag, det stämmer ju in lite på det här då. Eller?
0: Ja, det kanske finns hopp om den där generationen.
1: Det finns det definitivt. Hoppet är det sista vi överger. Det vet du, det är sen gammalt. Det är nonna.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Vi ska fortsätta med politikspåret, men då börjar vi nationellt, Gabriel. Det är Moderaterna som går ut idag med ett nytt vallöfte om att avskaffa avgiften för förskola och fritidshem. Det här är för Ekot.
1: Ja, kostnaden för reformen uppskattas till cirka 10 miljarder kronor om året. Och enligt Moderaterna så kommer den att finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterat bistånd.
0: Och lokalt så har vi ju haft valfokuset mot Mönsterås kommun. Centerpartiet har ju styrt där länge, men det är inte säkert de gör det efter nästa val.
1: Nej, Sverigedemokraterna, de har ju i en tid nu funnit samsyn tillsammans med Socialdemokraterna i flera frågor och hotar nu Centerns centrala roll i kommunpolitiken där. Mer om detta hör man i vår app Sveriges Radio.
0: Och så ska den här artisten nu göra filmmusik.
1: Håkan Hellström gör slutlåten till den kommande svenska storfilmen Jävla karar. Det är inte den här låten vi hör, utan den är inte släppt än. Den heter Bakom oss bara dimma och är skriven av Hellström och Björn Olsson och producerad av Joakim Ålund, som även står bakom filmens övriga musik. Jävla karar, som också kan bli Sveriges Oscar-kandidat, är regisserad av Jens Sjögren och baseras på André Waldens Augustprisade bok med samma namn. Filmen den har biopremiär den 6 november.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Lars Winnerbäck och Hovet här med Åt samma håll.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Två av de största artisterna genom tiderna, Paul McCartney och Michael Jackson, här med Say Say Say. Musikredaktör Rita Järnqvist är det du ska tacka för den låten. Nu är klockan 10, dags för Ekot.
1: Och här är Ekot. Moderaterna presenterade för en stund sedan ett nytt vallöfte att avskaffa avgiften till förskolor och fritidshem. Så här säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
3: Och de som menar att det här kan ses som någon form av valfläsk i och med att det kommer precis innan och en ganska dyr reform.
2: Jag vet inte, ni vill ju alltid stoppa in allt i valfläsk. Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg. Och det ska göras i ett läge där ekonomin är på väg uppåt igen. Det här är inte en allmän stimulans i ekonomin. Tvärtom, nu har vi låga räntor, vi har låg inflation, tillväxten tar fart. Nu ska man göra långsiktiga saker som bygger svensk ekonomi starkare, som stärker arbetslinjen och dessutom i det här fallet har en väldigt fin effekt på barns lärande.
1: Sa statsminister Ulf Kristersson som intervjuades av vår reporter Tobias Sandblad. I Malmberget i Gällivare bygger det statliga gruvbolaget LKAB just nu ett nytt så kallat sovringsverk för 6 miljarder där man separerar gråberg från de metaller man vill behålla. Investeringen innebär att bolaget kan öka sin produktion av järnmalmsprodukter och även utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor. Amerikanska myndigheter planerar att dra tillbaka 200 000 utfärdade visum för personer som har ansökt om asyl, rapporterar nyhetsbyrån AP. Enligt en talesperson för utrikesdepartementet så gäller det här två sorters korttidsvisum utfärdade åt personer som kommit till USA och sagt sig vara korttidsbesökare men sen ansökt om att få stanna permanent. De senaste 18 månaderna har runt 175 000 visum dragits tillbaka för personer dömda eller anklagade för brott eller som har uttalat sig negativt om amerikansk politik enligt AP. 140 000 anställda inom tyska Volkswagen kan komma att drabbas av det stora nedskärningspaket som företaget presenterat. Den varningen kommer från fackliga representanter inför det att koncernchefen Oliver Blum idag ska komma med nya uttalanden om de här planerna på att skära ner. Blum har tidigare flaggat för att omkring 100 000 anställda kan komma att drabbas. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion. Johan Hellström.
4: Ja, men god förmiddag säger jag som heter Julia och så har vi ju Annika med oss ute på fältet. Idag så är vi ju i Mönsterås kommun. Det är ju kommundagarna där som vi såklart fortsätter med ända fram till valet. Idag kommer en fin och solig dag. God morgon och förmiddag.

0: Billy Joel som sjunger om Uptown Girl. Idag då fokuserar vi ju på Mönsterås kommun här i P4 Kalmar. Vi har hört politiker under morgonen och Annika, nu är du i Blomstermåla.
1: Mm. Jag sitter här i Folkets hus. Hallå Gunnar Berlevik.
2: Hej!
1: Du är vice ordförande i Blomstermåla Folkets hus. Den stora diskokulan uppe i taket glittrar lite i augustisolen. Det här huset, Gunnar, det är omdiskuterat i Mönsterås kommun. Till att börja med, vad betyder det här huset för Blomstermålaborna?
2: Ja, jag vill ju tro att det betyder jättemycket för de som bor här. Att det är det är ett centralt monument kan man säga som rymmer oerhört mycket historia sedan 1963 tror jag det är så färdigt.
1: Och det är omdiskuterat i kommunen. För några år sedan så tog Mönsterås kommun över ägandeskapet för detta. Deras önskan är ju att ni i Blomstergruppen ska ta över hela driften och äga Folkets hus. Hur långt ifrån är det, Gunnar?
2: Ja, men det är ju en bit ifrån, för att det har ju varit en utredning angående brandskyddet här i huset. För några år sedan så slog räddningstjänsten ner på brandskyddet. Det var mycket som skulle göras och med anledning av det så gick ju den styrelsen i konkurs och kommunen tog över fastigheten och la ut huset till försäljning direkt, för de ville inte ha den. Och sen har det här tuggats fram och tillbaka. Vi har ju kämpat för huset, föreningen här då, med närbara klor. Och jag ska inte ljuga med att säga att vi har haft lite motstånd på vägen, men helt plötsligt slog de om nu då i våras att vi skulle ta över huset. Det blev ganska snabba puckar på det, därför att vi gjorde en ansökan i föreningen till Boverket på att renovera här nere och har ett godkänt beslut på pengar från Boverket.
1: Men det här huset, det kräver ju en del investeringar, onekligen. Det kostar en del med drift och underhåll, och du nämnde brandskyddet också. Har ni i föreningen ekonomiska möjligheter att ta över?
2: Alltså, föreningen har ganska bra ekonomi i sig, det ska man nog säga. Men det är ingen lätt sak att driva det här huset. Det är 2600 kvadratmeter och det ska... Ja, värme, el kostar pengar varje år. Tidigare så har jag då, vill jag framhärda nu då, för det har gjorts ett tv-program tidigare, att det har varit så stora kostnader för kommunen. Men under alla år sedan 1974, när sammanslagningen av Mönsterås och Ålem, så har Folkets hus i Blomstermåla haft ett kommunalt bidrag mellan 800 och 950 000 varje år. Det har glömts bort i de hela diskussionerna, för folk tror bara att kommunen har fått lägga en massa pengar nu. Mm. Men för att driva ett sånt här stort hus i en sån liten kommun, och nu vet jag det eftersom jag har jobbat när det tillhörde Folkets husföreningen, att vi är inga storbidragare jämfört med andra orter med sådana här stora hus. Vi har inte haft så stort bidrag. Så att...
1: Men kan du förstå, alltså för Mönsterås kommun sliter ju med ekonomin. Det har vi också pratat om under morgonen idag. Kan du förstå att det här, det går inte att lägga pengar på?
2: Nej, det kan jag inte förstå. Utan jag tycker att kulturen är så viktig för ett samhälle och en kommun. För att det bidrar ju till inflyttning, skola, kultur, ja, vårdcentraler, affärer måste ju finnas för att folk ska flytta in. Och det är ju konstaterat och finns ju undersökningar om det här. Och jag tror inte att trots att Mönsterås är en stor kulturkommun, så undrar jag ibland om de som sitter i kommunhusen har förstått riktigt värdet utav det. Nu undrar jag det. Jag ska inte säga vad...
1: Du Gunnar, jag såg schemat vad som händer här i Folkets hus framöver. Det är loppisar och marknad och så, men genererar det några pengar in till föreningen då?
2: Ja, men det gör det absolut, men det krävs ju mer om vi ska driva huset själva. Då måste vi ha mycket mer intäkter för att kunna underhålla det och betala det hela tiden. Och det är ju frågan vi pratar om, att föreningen ska ta över. Det finns ju två alternativ. Att kommunen fortfarande står kvar som ägare och vi hyr lokalerna. Eller så tar vi över själva. Men då måste vi också till, det måste komma till lite yngre generationer som är intresserade av det och ha ett litet hjärta för det här Blomstermåla och Folkets hus.
1: Gunnar Berlevik, vice ordförande. Blomstermåla, Folkets hus, slutligen då. Vill du hyra eller äga?
2: Vi har inte bestämt det riktigt än i föreningen. Det beror på valet, vad som händer i valet. För ingenting kommer ju hända innan valet. Och det beror på vad som händer med brandskyddet. Om det godkänns det som ska göras.
1: Politik, brandskydd, engagemang. Det är många faktorer som det hänger på för Folkets hus. Du Gunnar, tack för att jag fick komma och besöka huset. De är väldigt sköna, de här sofforna. Alltså, stoppade och...

0: Sara Larsson och Lars Life. Du, Bosse, en cyklist har blivit påkörd i Västervik.
1: Ja, centralt i Västervik i korsningen Tomtegatan, Skyttegatan, Markörgatan. Det var vid 8-tiden på morgonen som en bil körde på den här cyklisten. Cyklisten ska ha varit vaken men följde ändå med ambulans till sjukhus och det var avstängt en stund i den här korsningen men fritt fram och köra nu.
0: Och så är det många skolor runt om i vårt län som hotas när det föds färre barn.
1: En vanlig fråga i den här valrörelsen får man säga. Och i Mönsterås kommun så kommer kommunalrådet och centerpartisten Anders Johansson med kärva besked inför valet.
2: Enligt prognosen så tappar vi befolkning och vi får en omfördelning i form av att vi får färre barn och fler äldre.
3: Då låter det som att man tar från skola och lägger på äldreomsorg. Är inte skolan en sån sak som gör att folk flyttar hit?
2: Jo, absolut. Och vi måste ha en jättebra skola och vi är ju där ett sånt område där vi satsar betydligt fler mer än vad jämförbara kommuner gör. Både inom äldreomsorgen faktiskt och skolan så ligger vi väldigt högt. Men när antalet barn minskar så måste skolans kostym minska.
3: Då låter det som att högstadiet i Blomstermåla är inte prioriterat.
2: För mig så, och för oss i alliansen ska jag säga, så ser vi det som att vi lägger hellre pengar på skolans verksamhet än att vi för länge bygger en byggnad med nytt, för ett nytt högstadium i Blomstermåla när vi kan inrymma de eleverna i befintliga lokaler i Mönsterås.
1: Anders Johansson, centerpartist och kommunalråd i Mönsterås än så länge. Vi får väl se hur det blir efter valet. Reporter här, Emma Sandebäck. Jag kan ju också tillägga då att Centern har den här mandatperioden styrt kommunen med ett borgerligt minoritetsstyre.
0: Kan bli ett historiskt skifte där, Bosse.
1: Kan bli ett historiskt skifte för att Centern har ju styrt i 40 år i den kommunen. Så det är en lång maktperiod. Men det är många partier som tävlar om väljarnas gunst.
0: Ja, spännande är det. Efter 13 september, då vet vi mer. Vi ska också få höra

0: Alex Warren med Ordinary. Annika, hur är läget?
1: Det är så fint. Jag går under ett ekträd med massa fallna ekollon under. Vad vackra de är och vad lena de är. Jag är ju precis utanför Blomstermåla Folkets hus där jag nyss pratade med Gunnar. Blomstergruppen som ju är engagerade i Blomstermåla Folkets hus. Ja, de har ju haft många turer med kommunen kan man ju lugnt säga. Och än så länge är det ju inte helt på plats huruvida de ska ta över ägandeskapet eller om de ska hyra huset av kommunen. Kommunen själva har ju försökt bli av med Blomstermåla Folkets hus. Alltså bli av med, som i inte driva och underhålla detta hus.
0: Ja, det kostar lite pengar.
1: Ja, men det gör ju det. Det gör ju det. Men den är ju så häftig, den här lokalen. Det är ju som att man känner hela musikhistorien i väggarna. Förstår du vad stora artister och kändisar som det här Folkets hus har tagit emot?
0: Ja.
1: Det är helt otroligt alltså.
0: Han beskrev ju också Gunnarhuset som ett centralt monument. Vill du beskriva för de som inte vet, hur ser det ut?
1: Ja, men det är ju sånt här ädelträ som man ju använde när det byggdes. Därför är det sådär hur många år sedan det är nu. Men du vet, sånt här ädelträ längs de här väggarna och så alla de här stukaturerna och de vackra detaljerna. Det är ju kakel, det är de här små, den här lilla baren, det stora dansgolvet. Där mycket har skett. Tänk om ett parkettgolv kunde tala, va?
0: Ja.
1: Och så den stora diskokulan i taket vittnar ju om Blomstermåla Folkets hus grandiosa dagar. Nu är det ett brandskydd, max 150 personer. Så att de där stora musikkvällarna har ju låtit vänta på sig. Mm. Vi följer ju det här utvecklingen kring Blomstermåla Folkets hus, förstås.
0: Ja, det gör vi. Och efter en snabb sökning på internet så står det i alla fall att det invigdes våren 1963.
1: Tack så mycket. Jag visste ju att det var 60-tal, men du vet, man blir ju man blir lite nervös i direktsändning. Men just under 60-talet så användes ju de här, ja, men det här vackra träet och

Ja, det är en mäktig pipa han har, Tommy Körberg där med Stadljus. Som kanske har, förmodligen, men kanske säger jag, för jag vet inte, hörts där i Blomstermåla Folkets hus som vi har hört om den här förmiddagen. Som invigdes våren 1963 alltså.

0: Ariana Grande hatar I made you love me. Klockan, den har gått och blivit 10:30. Det är dags för våra lokala nyheter här i P4 Kalmar med Bosse. Och Bosse, han börjar i politiken. För en gång i tiden, Bosse, då hade Centern egen majoritet i Mönsterås.
1: Men nu hänger alliansen, den borgerliga alliansens makt på en skör tråd. Och i vissa stridsfrågor så har Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna varit överens. Annie Jul Nilsen är Sverigedemokrat och hon berättar att med Socialdemokraterna så har de kunnat påverka.
2: Ja, vi har fått igenom en del sverigedemokratisk politik. Vi är stolta över att det fortfarande är ett högstadium i Blomstermåla. Och vi är stolta över det arbete som pågår med sikte på att föreningslivet i Blomstermåla ska ta över Blomstermåla Folkets hus.
1: Och det blir tydligt att det är mycket de båda partierna, de tycker lika även om skolan och Folkets hus. Alltså, vi lyssnar på Inger Karlsson som är socialdemokrat.
3: För att få hit flera unga familjer är det viktigt då att vi har kvar skolan, till exempel högstadiet får vara kvar. Att vi får tillbaka en sån fin samlingsplats som Folkets hus var. Jag tror det drar.
1: Och det kommer att handla en hel del om politiken inför kommunvalet i Mönsterås under dagen.
0: Yes, Annika, hon är ju i Blomstermåla som ju ligger i Mönsterås kommun just nu. Du, över ut på tomten för åkgräsklippan, den kan vara farlig, Bosse.
1: Jajamensan, i hela landet vårdades i fjol cirka 330 patienter för skador från då motordrivna gräsklippare. Det kan vara bara både åkklippare och andra. Ändå är det en minskning gentemot året innan. Ungefär hälften av skadorna drabbar händer och handleder. Det uppger nyhetsbyrån Siren som studerat siffror från Socialstyrelsen. Av de som skadas är 8 av 10 män, 80%. Alltså, det är väl en siffra som förefaller ganska rimlig.
0: Det är väl främst män som sitter på dem där, om jag får vara fördomsfull.
1: Så är det i alla fall i min familj. Nej, men så är det. Det är sällan man ser kvinnor sitta på åkgräsklippare.
0: Ja, ser man en så får man väl jättegärna höra av sig. 0480 45 80 80. Du kan ju smsa så får vi upp statistiken lite.

0: Backstreet Boys är det ju som klingar ut där. Larger than life heter ju låten. Vi hänger ju i Mönsterås idag. Det är ju våra kommundagar där som vi på P4 Kalmar har extra fokus på. Är du inte så insatt så tänker jag att vi ska hjälpa dig. Du ska få lite extra koll på förutsättningarna i Mönsterås inför kommunvalet.
1: Då ska vi se, vad har vi på Mönsterås?
2: I kommunpolitiken i Mönsterås så har Centerpartiet styrt oerhört länge, ända sedan 1985.
1: Och Centerns starke man i Mönsterås.
3: Roland Åkesson är centerpartist och kommunalråd i Mönsterås kommun.
4: Dels ligger det i tiden att vi måste höja kompetensen.
1: Men nu leds kommunen av en ny centerpartist.
5: Anders Johansson, är du beredd?
6: Jajamän.
1: Och sen flera år tillbaka är det fyra partier som styrt Mönsterås ihop.
6: Vi har ju haft förmånen att styra den här kommunen i en alliansmajoritet.
1: Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Av 49 platser fick de tillsammans 21. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 19. Och Sverigedemokraterna 9. Centerpartiets inflytande har krympt och i år är det ett mer spännande läge i Mönsteråspolitiken än på
2: oerhört länge.
1: Kommunens ekonomi har gått minus 3 år i rad. Men har det märkt så mycket att det kan påverka valresultatet? Kan Centerpartiet hänga kvar vid makten eller kan Socialdemokraternas Robert Rapacco ta över?
7: När vi är ute och knackar dörr, då känns det bra i dörrarna.
1: Den 13 september är det kommunval i Mönsterås.
0: Dramatiskt. Vad ska hända egentligen efter 13 september? Då vet vi. Och det var ju Nick Näslund som sammanfattade det här inslaget. Och en liknande sammanfattning för just din kommun, det hittar ju du på våran webb och så i appen Sveriges Radio just nu ligger ute. Så att är du lite osäker på vad sker egentligen just där jag bor, in och lyssna. Och ganska bra, det tar under 2 minuter.

0: sjunger ju Ellen Kraus.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
3: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Mama, I'm coming home var det ju vi hörde där. Annika, hallå. Jaha. På dig. Vart är du nu någonstans?
1: Ja, men jag är i Blomstermåla utanför matbutiken där lämpligt nog två moderater stod och kampanjade. Mm. Bytte några ord med dem. Precis som du som lyssnar på P4 Kalmar har hört under morgonen så är ju alla kommunval väldigt spännande. Mönsterås kommun är riktigt spännande. Det är ju frågan om C behåller makten tillsammans med de andra allianspartierna som ju det är i dagsläget. Frågade ju dem vilka de kan tänka sig att samarbeta med, och de här två moderaterna sa att de kan snegla åt alla håll. Inte Vänsterpartiet, men
0: alla andra håll.
1: De var öppna för förslag, alla andra håll.
0: Det är ju ett speciellt val har vi hört om i nyheterna. Centern har ju styrit så pass länge.
1: Ja, visst. De har suttit länge vid makten har de ju. Stod ju också förstås och diskuterade den frågan som dykt upp mycket här i Blomstermåla och i Mönsterås kommun. Huruvida högstadiet ska finnas kvar vid Krungårdsskolan eller inte. Och nu fick jag precis ett svar här från rektorn vid skolan att jag är så välkommen att prata med högstadieelever om detta.
0: Ah.
1: Är inte det det mest intressanta?
0: Det är klart vi vill höra vad de tycker.
1: Högstadieeleverna i Blomstermåla? Tänk om de tycker att det vore toppen och kalas att åka in till Mönsterås. Eller om det vore döden att ta sig härifrån då in till Mönsterås för att gå i högstadiet. Så att jag tänker att jag hoppar in och bränner dit.
0: Gud vad bra, Annika. Det är bara att tuta på.
1: Jajamän.

0: Ja, det här, det är ju mamman Coming Home med Ozzy Osbourne. Tidigare så hörde vi ju Ellen Ruth Sigvardsson med Övertänker. Hon är ju från Mönsterås men bor i Malmö. Nu så ska vi få kulturnytt med Nina Benaisa och det handlar mycket om korta tv-serier.
1: Norska NRK är ett av de första public service-bolagen i världen att lansera ett eget så kallat mikrodrama. Och det heter 21 dagar.
2: Men du sa ju att...
3: Cirka 3 veckor.
1: 21 avsnitt, 1-3 minuter långa, om June som en carpe diem-tatuering mitt i pannan fått veta att hon inte alls har 3 veckor kvar att leva.
4: Tematiken är, hur mycket frihet är du villig att offra för att vara trygg? Och hur mycket trygghet är du villig att offra för att vara fri?
1: Caroline Glomnäs har skapat och regisserat serien gjord för mobilen med korta avsnitt och cliffhangers. Ett format som skapades i Kina runt 2018 och nu är stort i USA där det väntas omsätta 1,5 miljarder dollar bara i år med 66 miljoner användare i månaden.
4: Din typiska mikrodraman är ju väldigt såpeopera som är ganska annorlunda än det jag har lust till att laga. Allikevel så syns jag det är ganska intressant det att det nu kommer till Europa och Skandinavia. Vad vill vara liksom vårt take?
1: NRKs serie, den släpps på TikTok och det har påverkat innehållet.
4: Jag har tänkt att hvis jag inte klarar att laga en god serie utan våld, sex eller alkohol, då är jag god nog.
1: Säger Caroline Glomnäs. När André Waldens succébok Jävla karar nu blir film så är det Håkan Hellström som gör slutlåten.
5: Ett sommarjobb, det är som att övningsköra för livet. Ja.
1: Fantastiska Bakom oss bara dimma som ni hör här heter den, skriven av Håkan Hellström, Björn Olsson och producerad av Joakim Åhlund. 6 november svensk premiär för filmen som också kan bli Sveriges Oscarskandidat. Sist här i Kulturnytt.

0: Agnes där med Love Songs. Bosse, inför kommunvalet i Mönsterås så verkar det jämnare än på länge.
1: Centern har ju gått från egen majoritet som man hade för, ja, vad är det nu, 25 år sedan, till ett läge där enskilda mandat kan avgöra. Socialdemokraterna säger nej till samarbete med Sverigedemokraterna trots att man röstat lika i flera lokala frågor. Och enligt tidigare kommunalrådet centerpartisten Roland Åkesson så har det blivit tuffare för borgerligt styrda kommuner att få igenom sin politik när då SD, Sverigedemokraterna, fått större inflytande.
0: Och så ska vi vidare till Bergkvara, för där kan boende uppleva dåligt tryck i kranen.
1: Ja, så har det varit under morgonen. En vattenläcka då har påverkat då Bergkvara samhälle och områden söder om Bergkvara. Boende alltså kan då uppleva lågt vattentryck eller att man är helt utan vatten. Läckan är lokaliserad och arbetet då pågår med att åtgärda det här felet.
2: Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias har vi där som undrar om du kan känna rytmen. Can you feel the rhythm? Klockan, den har blivit 11 och det är dags för Ekot.
1: Och här är Ekot. Moderaterna vill ta bort avgifterna till förskola och fritidshem. Enligt statsminister Ulf Kristersson så är det här en långsiktig reform som stärker förskolans roll, men som också stärker ekonomin för de som kan börja arbeta eller jobba lite mer. Och Socialdemokraterna vill att unga till och med gymnasiet ska få fria resor med kollektivtrafiken på kvällar, helger och lov. Och studenter på högskola och universitet ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Förslagen presenteras på en pressträff med partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg och den klimatpolitiska talespersonen Åsa Westlund och är en del i ett paket för fler jobb och lägre utsläpp. Efter uppmärksammade våldsdåd på skolor så ökar som regel allmänhetens tips till polisen från personer som är rädda att de har nästa potentiella gärningsman i sin närhet. Och polisen tar alla tips på allvar, säger Kim Andelius, verksamhetsexpert för ensamagerande våldsverkare på polisens nationella operativa avdelning, NOA.
2: Polismyndigheten tittar på alla tips. Går det inte att utesluta att ett hot är seriöst och sätts olika åtgärder in?
3: Uppmärksammade skolattacker inom Sverige men också i omvärlden gör att allmänhetens tips till polisen gällande personer som kan vara i riskzonen ökar, enligt Kim Andelius. Det kan till exempel handla om att någon tycker att en person i sin omgivning beter sig på ett liknande sätt som en utpekad gärningsman. Kanske delar tveksamma inlägg om det genomförda dådet på sociala medier. Efter massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året ökade anmälningarna markant. Om det gjort det nu efter skolattacken i Fagersta är för tidigt att säga. Men polisen tar emot tips dagligen enligt Kim Andelius.
2: Och det vi ibland tittar på är ju att om de har planerat sitt våldsdåd. Ibland har de kommunicerat sina intentioner, antingen väldigt tydligt eller mer subtilt. I ett fåtal ärenden förekommer också direkta hot till antingen sitt tänkta målval eller till någon typ av brottsbekämpande myndighet.
1: Säger Kim Andelius på NOA som intervjuades i P1 Morgon, reporter Ida Svansbo. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: God förmiddag säger jag Julia och så Annika som är ute i Blomstermåla idag. Hon är faktiskt på väg att få prata med högstadieelever där. Högstadieelever på Krungårdsskolan, den här omdiskuterade skolan som vi bland annat hör om i våra nyheter idag.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du, Annika.
1: Ja.
0: Du har ju också katt som mig.
1: Absolut.
0: Du vet hur katter kommer hem med grejer till en, små presenter.
1: Så himla fina gåvor det kan vara, va? Mm. I form av alldeles kala kaninungar och näbbmöss. Och...
0: Har du fått en kaninunge någon gång?
1: Ja, det har jag.
0: Det har du.
1: Det var det värsta, tyckte jag.
0: Usch.
1: Inte för att jag undervärderar näbbmusen, men ja, en sån nyfödd kaninunge som inte ens hade fått antydan till päls låg på trappen.
0: Och den var stendöd?
1: Den var rätt så död, svar ja.
0: Aj då. Illa. Min första katt, Måns hette han. Han drog hem, inte kaninungar, men små fåglar och så små möss. Och så åt han dem under min säng. Så ofta som åttaåring så hittade jag inälvor, blodiga fjädrar, magsäckar och annat under sängen. Det var inte så trevligt.
1: Och så det där knaprandet, eller?
0: Slog på morgonen och hörde det där. Vakna till lite inälvsknaper. Du, nu har jag hittat en annan, lite annorlunda katt.
1: Mm-hmm.
0: Katten Doris.
2: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, jag tyckte jag var lite roligt, och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
0: Ja, Doris avancerade. Det här berättar hennes ägare, Jessica Nilsson. Hon finns på Hassle utanför Karlskrona, både hon och så katten Doris då. Vad tror du att femåriga Doris tar med hem?
1: Hon tog det till en ny nivå, från skräp till... Nej, jag har ingen aning. Hundbajspåse.
2: Handdukar, mattor, trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här, undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Och, men alla tyckte bara det var så himla roligt.
1: Ja. Mattor!
0: Handdukar, mattor, trasor, handskar har de börjat sno från grannarna, Doris.
1: Vad pinsam grej!
0: Jättepinsamt! Jessica, hon har till och med fått gå ut med en varning på Facebook.
2: Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Mm. Om det är någon som vill ha.
1: Men alltså, en matta?
0: Jag förstår inte hur den här lilla katten Doris lyckas släppa hem. Är det trasmattor hon kommer hem med?
1: Jag förstår kanske att det är när jag rullar ihop och konkar hem. Men alltså, vilket märkligt beteende av en katt. Ska den bygga ett bo? Trivs den inte? Oh, alltså, vad,
0: kanske är dräktig.
1: Vad sysslar Doris med?
0: Doris är dräktig och ska ha lite kattungar.
1: Hon bonar.
0: Hon bonar. Klåtassiga katten, kissikatten Doris. Hon, om man vill se en bild på Doris, så hon ser faktiskt lite mallig ut. Om man går in på vår sajt eller app, Sveriges Radio heter den. Gratis ladda ner om man vill göra det, om man inte har den redan. Sköldpaddsfärgad liten kisse Doris. Otroligt mallig ser hon ut. Gå in och kika där, Annika.
1: Det ska jag absolut göra.

0: Ja, Shine hör vi ju där med Take That. Du, Bosse, det är svårt att hitta nya socialdemokrater i en bruksort som Blomstermåla där industrier lagts ner.
1: Ja, en 77-åring Inger Karlsson är yngst på listan i den delen av Mönsterås kommun.
2: Arbetstillfällena finns inte i Blomstermåla längre direkt, inte så många som förr. Det är klart det har betydelse.
3: En gång i tiden hade Socialdemokraterna egen majoritet i Blomstermåla. Väljarna och de förtroendevalda hittades på fanerfabriken, gjuteriet och hos sopbilstillverkaren Norba. Industrier som alla försvunnit. Och det märks i väljarstödet. Även om Socialdemokraterna fortfarande är störst i kommunvalet i distriktet så har Sverigedemokraterna gått om i riksdagsvalet med 37% av Blomstermålabornas röster. För Inge Karlsson är målet att locka nya.
2: Men just att det politiska engagemanget och intresset finns, så det gäller bara att fånga upp det. Och det gör ju Socialdemokraterna nu framförallt genom att göra en extra satsning på Blomstermåla i sitt valarbete.
3: Och trots den hårda kampen med Sverigedemokraterna känner Inge Karlsson optimism. Gammal hedlig dörrknackning kan vara en nyckel.
2: Dels var han närvarande, men framförallt så är det ju dörrknackningen som man gör och verkligen möter människor i sin vardag. Och det har jag fått nog uppfattningen att det är populärt att de kommer och de gärna pratar om sina frågor. Och har väl känslan då att man ändå kan få en politisk kontakt och kunna kanske påverka.
3: Och så krävs det ju att de unga flyttar in. Men det finns en potential, menar hon.
2: Och sen är det ju ett jättebra ställe att bo på. Vi har jättefina kommunikationer till Kalmar, Linköping. Vi har affär, vi har vårdcentral, vi har bank till och med. Ja, det är mycket, så det är bra boende, även om det inte är så häftigt kanske.
0: Reporter där var ju Erik Arrhenius. Och mer nyheter om Mönsterås eller om du vill sätta dig in i politiken på under 2 minuter hittar du de ljuden i vår app Sveriges Radio.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Good tradition, Tanita Tikaram. Hej Annika.
1: Tjenare.
0: Du, sa jag rätt där?
1: Annika?
0: Nej, Tanita. Det är inte Annika.
1: Jaha, Annika vet Tanita. Tanita Tikaram.
0: Jaha, Tikaram, där har vi det.
1: Det tänker jag, eller? Ja, det var väl helt rätt.
0: Du ska ju om en stund snacka med lite elever förhoppningsvis om den här omdiskuterade Krumgårdsskolan i Blomstermåla, eller hur?
1: Jag blickar upp mot denna skola just nu, det gula teglet och så de gråa paviljongerna som ju är lite extra salar just nu. Precis, det är ju lätt va, för politiker och vanligt annat folk att diskutera huruvida högstadiet ska vara kvar här i Blomstermåla eller inte. Det är mycket ekonomi. Men vad känner de själva?
0: Mm-hmm. De det är väl
1: ändå, ja, exakt. Det är väl ändå en väldigt viktig fråga att ställa, tänker jag.
0: Ja.
1: Så högstadie kids, se upp.
0: Här kommer Annika, mm-hmm. Inte Tanita.
1: Nej.
0: Du, om du tittar lite runt omkring, förutom den här skolan, hur ser det ut på träden?
1: Träden är gröna, sträcker sig upp mot en blå himmel. Det är lite gult i en av björkarna, faktiskt.
0: Det är det.
1: Ska erkännas. Ja.
0: Mm-hmm, mm-hmm, jag förstår. TT har kikat närmare på det här med löven, nämligen. För jag har också noterat att kommer inte hösten lite väl tidigt i år? Är det något du har tänkt på?
1: Verkligen inte. Jag har bara sommarfeelingen så länge.
0: Jaha.
1: Vadå? Alltså det här, de här gula löven, de gömmer sig väldigt väl i en så här stort boll av gröna löv, ska sägas.
0: Mm-hmm, okej. Okay. Jag har sett dem blåsa runt lite på marken, de här gula löven. Och även om jag älskar hösten så har jag fått lite sån här obehaglig rysning. Att så här, oj vad fort det gick med sommaren. Men det har kommit ett svar på det här. Det verkar inte vara så att hösten är här redan. Utan TT har pratat med en forskare som heter Henrik Sjöman. Och han säger, träden visar inte färgerna av glädje och hälsar tack för den här säsongen. Utan de agerar för att hantera en stresssituation, säger han.
1: Vad då för stresssituation?
0: Ja, det är ingenting med årstiden att göra, hösten alltså. Utan det här är ett svar på den torra sommaren.
1: Ja, ja men alltså likt gräsmattan,
0: ja, men
1: som
0: typ
1: ju bleknar och gulnar. Sen tycker jag i och för sig att gräset har varit ovanligt grönt just i vårt land den här sommaren.
0: Kanske några som brutit mot något bevattningsförbud kanske. Träden, de förlorar vatten genom bladen och marken är för torr. Då måste de snabbt avveckla bladen och tappa dem. Annars så riskerar de hamna i ett ännu värre läge. Så att det är som att dra i nödbromsen, tolkar jag det som, för träden.
1: Det låter ju logiskt i och för sig.
0: Ja, kanske. Så blir du, om det är så att du är tillbaka några veckor in från semestern och så ser du de här gula träden, du behöver inte stressa upp dig. Det är inget hösttecken än så länge, verkar det i alla fall enligt den här forskaren.
1: Man ska absolut inte inviga det uttjatade ordet tjejnyår riktigt än alltså.
0: Du, ska vi prata
1: vänta
0: mer om det?
1: Vänta med hårfärgen och luggen och så vidare. Det är inte läge än.
0: Prata mer om det om en stund.

0: Ronan Keating där, Life's a Rollercoaster. Innan dess så hörde vi ju Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival. Klockan, den har gått och blivit 11:30. Det är dags för våra lokala nyheter med Bosse. Som börjar i Mönsterås.
1: I Mönsterås så är socialdemokraten Robert Rappako lite otydlig när det gäller högstadiefrågan i Blomstermåla. Men han vill gärna styra kommunen efter valet, helst i majoritet, men varken med Sverigedemokraterna eller med Centern.
2: Ja, men jag är framförallt sugen på att vi ska ha en majoritet som styr kommunen igen.
3: Varför är det så viktigt?
2: Ja, men i en minoritet så är man hela tiden beroende av hoppande majoriteter i olika frågor. Och det tror jag inte är bra för en kommun. Utan jag ser att det behövs en majoritet och då är vi gärna med i den.
3: Men kan ni se Centerpartiet som ett stödparti till exempel till er?
2: Alltså, vi går ju till val på att byta ut styret i Mönsterås kommun. Och då ser jag väl inte det som en huvudkandidat.
3: Men majoritetsstyret skulle också kunna innebära er och SD ett gemensamt styre då, så har ni majoritet.
2: Det behövs också en stark opposition ifall man ska ha en stark majoritet. Och då kan vi se andra lösningar som jag tror är mer gångbara.
3: Skulle det här accepteras nationellt att ni styr med SD, tror du?
2: Jag tror att det är tveksamt.
3: Hur ställer sig Socialdemokraterna kring högstadiet i Blomstermåla?
2: Ja, ska vi ha ett högstadiet i Blomstermåla så måste det finnas ett underlag för ett högstadiet i Blomstermåla. Just nu tycker vi att det finns det.
3: Men hur ska man göra då? Ska det få vara kvar och så får man ta det om några år?
2: Så länge underlaget finns och det inte finns ett alternativ som duger. För det gör det inte idag heller.
1: Emma Sandebäck var reporter här.
0: Och så kan boende i Bergkvara uppleva dåligt tryck i kranen.
1: Så har det varit under morgon förmiddag. En vattenläcka har påverkat Bergkvara samhälle och området söder om Bergkvara. Och boende kan då ha upplevt eller upplever lågt vattentryck i kranen eller till och med helt utan vatten. För säkerhets skull så finns en vattentank då med dricksvatten uppställd i korsningen Ragnabovägen-Dalskärsvägen enligt Torsås kommun.
0: Och är det så att du är drabbad av det här, då får du ju jättegärna höra av dig till oss på P4 Kalmar. Du kan ju antingen smsa 0480 45 80 80 eller så kan du ringa till vår tipstelefon 0480 59 000. Svarar Bosse där på dig när du ringer. Du lyssnar ju på P4 Kalmar med Julia och Annika förutom Bosse. Annika, hon är ju i Blomstermåla och hon är på väg till Krungårdsskolan, den här omdiskuterade skolan som ju ligger i Mönsterås kommun. Vi hänger ju där lite extra under vår kommundag där idag.

0: Breakthrough the ceiling där med Liamo. Politikerna i Mönsterås kommun, de diskuterar framtiden för högstadiet i Blomstermåla. Men vad tycker egentligen eleverna, Annika?
1: Ja, jag har slagit mig ner i en korridor tillsammans med 4 stycken sjätteklassare som ju då naturligt nog börjar 7:an nästa år. Om vi börjar med dig, Signe. Vad skulle du tycka om att börja högstadiet i Mönsterås istället?
2: Ja, inte så bra, för då behöver man gå upp tidigare för att ta bussen dit.
1: Så lite tidigare morgnar alltså?
2: Ja.
1: Bredvid dig sitter Leia. Leia, vad tänker du om att börja 7:an här på Krungårdsskolan nästa år? Hur skulle det kännas?
2: Mycket bättre, för då vet man vägen och allting. Behöver inte gå upp lika tidigt för att ta bussen, eller?
1: Det är de där morgnarna det hänger på lite grann. Edvin, skulle du kunna se några fördelar med att börja högstadiet i Mönsterås?
3: Nej. Alltså det är samma sak morgonen. Alltså det är jobbigt att gå upp tidigt. Man går redan upp tidigt för att komma till skolan här.
1: Men har jag fel nu, Sabri, eller sitter inte vi i en byggnad som känns... Den är lite tillfällig, eller är det här själva skolbyggnaden?
4: Alltså det här, vi gjorde det här efter vi behövde typ riva där borta. Men det känns väldigt bra här inne, för det är typ bra luft nu, och innan så var det inte lika bra luft.
1: Så ni har det lite bättre nu?
4: Ja.
1: För det har ju byggts om en del här på skolan, väl?
3: Ja.
1: Hur har det varit då, Edvin?
3: Men vi har ju fått flytta oss. Det är därför de flyttade barackerna hit, för att det var dålig luft i sånt i den andra byggnaden.
1: Men nu är det bättre luft.
4: Ja, det är mycket bättre luft.
1: Men du, om jag frågar dig då, Sabri, skulle du kunna se några fördelar med att ta bussen lite för tidigt på morgonen då in till Mönsterås för att börja högstadiet om ett år?
4: Alltså man kan typ lära sig hur det går att vara i bussar. Man kanske typ möter nya personer när man går dit, och man får typ nya vänner. Och några fördelar, alltså kanske bara att man möter nya personer och sånt.
1: Men du då, Signe, om det är så nu att ni måste kliva upp lite tidigare på morgonen och ta bussen in till Mönsterås. Politikerna diskuterar ju det här jättemycket. Skulle du kunna se någonting som skulle vara bra med det?
2: Ja, att man får åka buss med sina kompisar om det är samma buss.
1: Man kanske i och för sig bara skulle sova på vägen, Leia.
2: Mm.
1: Men hur mycket hänger ni med nu, hörni, i politiken? Det är ju 2,5 vecka kvar till valet. Leia, pratar ni mycket om valet i skolan och så?
2: Nej, inte alls ofta.
1: Vad tänker du om det då?
2: Jag vet inte.
1: Signe, hör du mycket om valet nu? Var någonstans i sådana fall?
2: Nej.
5: Nej.
1: Edvin, hur mycket hade du koll på att det är val snart?
3: Inte mycket, men det kommer upp mycket på sociala medier.
1: Vad kommer upp då?
3: Ja, men vem som ska få flest röster och sånt. Och vilka som tycker det. Och...
1: Vad tycker du om att följa med då i diskussionerna?
3: Alltså, jag hänger inte med jättemycket, det är bara att komma upp. Det är inte något jag följer så.
1: Men du, Sabri, när det nu då handlar om er framtid, hur mycket kommer du hänga med i kommunpolitiken nu i Mönsterås?
4: Alltså, jag är lite ny till det här. Alltså, om vi typ åker fram till Mönsterås och sånt, kanske jag är lite nervös. Och då kanske min skolarbete blir typ lite värre, för jag är nervös. Men sen efter typ några veckor så kommer jag bli van, och då kommer jag kunna jobba och sånt igen.
1: Om det är så att ni måste ta bussen alltså?
4: Ja.
1: Yeah. Mm. Ja, men Signe, Leia, Sabri och Edvin, ni verkar vara ganska överens om att ni helst hade velat gå kvar här i högstadiet, eller?
2: Ja.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
1: 4-0 kan man säga när man frågar eleverna själva. Hörrni, stort tack för att ni var med i P4 Kalmar. Nu ska ni få fortsätta er svenska lektion. Och tack lärare Vida för att jag fick låna dem.

0: Kelly Clarkson, Heartbeat Song. Du, Annika, vilka underbara sjätteklassare du precis pratade med.
1: Ja, och nu ser jag ju då Sabri, Edvin, Leia och Signe tåga mot matsalen för att äta lunch. Mm. Här i Krungårdsskolan, där ett gäng som är lite yngre, skulle tippa på tvåan, trean kanske, just nu har skolgymnastik. De här fyra eleverna som ju börjar sjuan nästa höst och som utan deras vetskap är föremål för en intensiv debatt i Mönsterås kommun huruvida högstadiet ska finnas kvar här i Blomstermåla eller inte.
0: Ja, det har blivit de en stor politisk fråga. Om.
1: Precis, de var ju överens om att de inte vill ta bussen till Mönsterås för att börja sjuan om ett år. Och det var väldigt mycket för den tidiga morgonen.
0: Ah, det, men det var det det hängde på mest.
1: Det var det det hängde på, och sen så frågade jag de andra klasskamraterna vad de tänkte, och då var det faktiskt en som sa att men det hade väl varit lite kul, och den här skolan, den har ju renoverats så mycket och ganska sliten. Så det var lite reflektioner kring det. Jag frågade också, hade det inte varit kul att träffa lite fler kompisar, nya vänner? Nej, menar de på. Det kommer ju folk då från här runt omkring, Alsterå och så vidare, och börjar i den här högstadiet. Så då kommer det lite nytt blod från andra småorter.
0: Fint ju.
1: Ja, nej, men det verkade väl som att de var rätt sugna på att gå kvar här i högstadiet. Och många politiker i Mönsterås säger ju att det hänger på elevunderlaget. Det är svårt att veta om det kan vända uppåt det här avbefolkningen. Alltså att det är för få elever helt enkelt. Det är för få barn som föds.
0: Precis. Ett problem på, ja, men vi ser det väl i alla kommuner tror jag, men inte helt ute och cyklar i hela länet. Att det är ett väldigt problem med befolkningsutvecklingen. Det föds för få barn, det får konsekvenser, skolnedläggningar och så vidare. Sen just den här skolan, det handlar väl också om man ska rusta upp den eller inte. Och den har vi renoverats tidigare.
1: Precis. Och jag intervjuade ju de här barnen i en form av baracklänga. Där de ju visserligen trivdes, för att där de var tidigare var luften mycket sämre. Men ja, allt handlar ju, när man kokar ner det, om pengar förstås. Ekonomi som Mönsterås kommun knappast är ensamma med att slita med som kommun heller. Det är ju många kommuner som har det kämpigt.
0: Ja, men det har varit några tuffa år för dem i Mönsterås.
1: Ja, det har det ju verkligen varit. Det har man ju kunnat höra också under morgonen i P4 Kalmar och under förmiddagen också. Att ekonomin spelar jättestor roll i allt, förstås. Mm.
0: Har du inte hängt med under morgonen så in i appen Sveriges Radio, vet jag. Där kan du lyssna på flera ljud om Mönsterås kommun. Du kan sätta dig in i kommunvalet snabbt på under 2 minuter och få koll på politiken där. Eller om du inte bor i Mönsterås kommun utan någon av de andra kommunerna i vårt län, då har vi lite i djupdykningar där också som du kan lyssna på. Enkelt att sätta sig in i. Toppen ju.
1: Vem är det?

0: Rod Stewart där med Baby Jane. Och Annika, hon hänger kvar på Krungårdsskolan i Blomstermål i Mönsterås kommun. Annika, du har sprungit på lite fler elever.
1: Jag pratade med sjätteklassare innan som var väldigt skeptiska till att då ta sig från Blomstermål till Mönsterås för att börja sjuan nästa höst. Någonting som diskuteras bland politikerna. Nu har jag 4 9-klassare här. Hilma, vad hade du önskat när du började sjuan?
2: Alltså, det hade väl varit trevligt att gått i Mönsterås.
1: Så du hade egentligen velat gå där istället?
2: Ja, det är finare skola där.
1: Finare skola, är det någon annan anledning?
2: Nej, men det är väl mest det.
1: I solen på en bänk sitter Ahmed. Ahmed, vad hade du tänkt då för 3 år sedan om du hade börjat ta bussen till Mönsterås?
3: Jag håller med Hilma och alltså med brudar och...
1: Mer brudar?
3: Ja, större skola.
1: Bredvid står Arvid. Arvid, vad tänker du då? Hur hade det varit att gå högstadiet i Mönsterås istället?
4: Nej, men jag håller nog med de andra. Det är en mycket större skola, fler elever. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här. Men annars så ser jag det som ett positivt.
1: Och Nathalie, håller du med också eller?
5: Ja, alltså det finns ju inte så mycket kvar av skolan. Alltså så här, lågstadiet går ju i baracker och vi har inget kök i våran matsal. Så att det hade väl varit bättre att gå på en skola som är liksom intakt. Typ. Och det är liksom närmare till mer saker.
1: Men det där med att gå upp lite tidigare på morgonen för att ta bussen då, Ahmed? Vad hade du känt för det?
3: Nej, men det är inget problem med det. Jag kan vakna när som helst för tjejer.
1: Men Arvid, vad har varit positivt då med att gå i högstadiet här i Blomstermåla? Har det funnits något positivt?
4: Ja, men såklart man har många vänner och så här. Men annars skulle jag säga... Ja, men det... Jag är ju generellt sett nöjd med skolan. Men annars så... Jag håller med om det jag sa innan. Det finns fler elever på park.
1: Hilma, en av anledningarna till det här det är ju att det blir färre och färre elever.
2: Ja.
1: Vad tror du skulle krävas för att fler skulle bo här som har barn i typ er ålder eller lite yngre?
2: Alltså, skolan har ju mer... Alltså, skolgård till de yngre eleverna. Och vi har inte så mycket att göra på skolan. Och nu när de har tagit bort mobilerna så finns det ännu mindre att göra.
1: Oh. Känns det där mobilförbudet, Nathalie?
5: Ja, verkligen. Alltså man har inget att göra på rasten.
1: Ja, vad gör man då på rasterna?
3: Alltså, förut kunde man kolla på mobilen. Ja, alltså och om det typ brinner, vem ska man ringa om man inte har mobilen?
1: Hårdrar du, Ahmed?
3: Vadå?
1: Ja, du ser krisen. Jag vet inte, det är inte så mycket bränder. Är det inte skönt att umgås med varandra då istället, Arvid?
4: Jo, men det är också mycket som man säger innan. Det är ju svårt med att hålla lektionstider. Det kan vara mycket att man vill hålla koll på vad kompisarna är med mobiler. Om man till exempel, ska vi dra till Coop? Då ringer man varandra på mobilerna via Snap eller så liksom. Mm. Det går inte nu.
1: Ja, men hade det funnits lite mer att göra på rasterna då? Tror ni att högstadiet hade varit roligare så här sista året, Hilma?
2: Alltså, nej, inte riktigt. Men det hade väl varit trevligare när man gick i sjuan och så. Då fanns det inte så mycket att göra.
1: Vad händer nu då, Nathalie? Ska ni äta?
5: Ja, det ska vi.
1: Är det någon av er som vet vad som står på menyn?
2: Pasta, ost och skinksås, tror jag.
5: Ja, just det.
1: Ja, det låter ju inte helt fel.
2: Nej.
1: Hilma, Nathalie, Arvid, Ahmed, tusen tack för att ni var med i P4 Kalmar. Ha det bra nu, ni.
0: Ja, vi släpper Blomstermåla och så går vi över till Vimmerby istället, Bosse. För det ska handla om missförhållanden där för dementa.
6: Mm, på ett äldreboende i kommunen har personal på en demensavdelning vänt de äldres sensorlarm åt fel håll. Och det har gjort att de inte har kunnat larma. I vissa fall var larmen avstängda. Och en av de boende hittades liggande på golvet på natten. Och då uppdagades de här missförhållandena enligt en Lex Sara-anmälan.
0: Och så till en liten ort i Hultsfreds kommun. Den hamnar i rampljuset i helgen.
6: Mm. Har du hört talas om Tulunda?
0: Jag ska vara ärlig och säga nej. Tulunda.
6: Tulunda utanför Mörlunda i Hultsfreds kommun kommer att hamna i rampljuset garanterat på lördag. För då kommer en partiledare till den lilla byn, nämligen Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Kristdemokraterna skriver i ett pressmeddelande att det är första gången som en partiledare besöker Tulunda. Och under dagen så kommer Ebba Busch att träffa boende och ungdomar och samtala om hur det ska vara möjligt att leva och verka på landsbygden. Ungdomars perspektiv ska vara särskilt i fokus vid det här besöket. Varken Kalmar, Oskarshamn eller Västervik utan Tulunda.
0: Undra hur det blev just Tulunda? Hur resonerar de där?
6: Ja, nej, men regionrådet Jimmy Lord bor tydligen i närheten så han har nog haft ett finger med i spelet misstänker jag.
0: Ja. Jag förstår. Det låter så i alla fall.
7: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Miles Smith där med Heaven. Klockan, den har redan gått och blivit 12 och det är dags att få ekonyheter.
1: Nya vallöften som riktar in sig på plånboken från både Moderaterna och Socialdemokraterna. Tonårspojkar får mycket mer politiskt och högerinriktat innehåll i sina sociala medier än vad flickor får. Och Sveriges största pensionsfond nobbade SpaceX. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion Johan Hellström. Ja, Moderaterna vill göra det gratis att ha barn på förskola och fritidshem. Avgifterna ska avskaffas under nästa mandatperiod, lovade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff i Sörmland idag.
2: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
3: Reformen presenteras som en del av det paket som ska ge en vanlig tvåbarnsfamilj 5 000 kronor mer i månaden, vilket i sin tur enligt Moderaterna ska bidra till att öka tillväxten och göra Sverige till Europas rikaste land om 10 år. Partiet räknar med att slopade avgifter på förskolan kommer stärka arbetslinjen. 10 miljarder om året väntas det hela kosta och ska enligt Moderaterna finansieras inom ramen för de reformer kring minskad byråkrati, bidrag och bistånd som Moderaterna vill se.
2: Vi har ju ett antal stora reformer framför oss nu. Vi ska ta ställning till biståndet. Vi har ju visat under det här mandatperioden att vi kan ha en stramare syn på bistånd. Inte minst när vi också förenade med Ukrainas stöd. Den stora bidragsreformen som ser till att det aldrig lönar sig bättre att leva på bidrag än att arbeta är ju en del av detta. Den stora slöserikommissionen som systematiskt går igenom all offentlig verksamhet. Jag känner mig ganska säker på att det finns pengar att omprioritera.
3: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg välkomnar i grunden slopade avgifter på förskola och fritids, men ifrågasätter Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
4: Ja, på sikt är det ju vår inriktning, därför att vi tror att alla barn skulle må bra av en bra kvalitet i förskolan och fritids. Men det måste ju också göras på ett sätt som håller uppe kvaliteten i verksamheten så det inte blir förvaring av barn. Och det måste finnas en trovärdig finansiering, och det har tyvärr inte Moderaterna längre. De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
1: Och reporter där var Tobias Sandblad. Och Socialdemokraterna, de går till val på att införa gratis kollektivtrafik för barn och unga upp till gymnasiet på kvällar, helger och lov. Dessutom vill partiet att studenter på högskolan ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Åsa Westlund är partiets klimat- och miljöpolitiska talesperson.
5: Därför att det är viktigt att de får bättre ekonomi. Den gruppen unga och studenter har det väldigt tufft idag. Men det är också viktigt att man vänjer sig att åka kollektivtrafiken och kanske få ett sånt beteendemönster framöver.
6: Socialdemokraterna krävde i våras en tillfällig satsning på gratis kollektivtrafik för barn, unga och studenter. Nu går partiet till val på att permanenta en sån reform. Något som beräknas kosta ungefär 1 miljard kronor årligen. Finansiering ska enligt Åsa Westlund ske genom höjd skatt för de som tjänar allra mest. Förslaget är ett av flera som Socialdemokraterna lägger fram på klimat- och miljöområdet i partiets kommande valmanifest. Det handlar bland annat om att fler ska kunna ta del av stödet för att köpa eller leasa en elbil. Partiet vill också stärka investeringsstödet för tunga lastbilar och ändra lagen så att städer får införa miljözoner för kommersiell trafik. Åsa Westlund igen.
5: Vi ser till exempel i Nederländerna så har man gått samman ett antal städer och sagt att all kommersiell trafik, alltså transportfordon av olika slag, de måste vara elektrifierade ett par år framåt i tiden. Och det har lett till en enorm efterfrågeboost för elfordon i Nederländerna. Och vi tror att vi kan åstadkomma samma sak i Sverige och dessutom få tystare miljö på köpet.
1: Och reporter där var Karin Runeblom. Och Centerpartiet vill införa särskilda team som söker upp och stöttar elever som inte går till skolan. Partiet vill också kunna flytta mobbare till skolor i andra kommuner. Syftet är att minska den psykiska ohälsan och antalet hemmasittare enligt ett pressmeddelande från partiet. Tonårspojkar får mycket mer politiskt och högerinriktat innehåll i sina sociala medier än vad flickor får. Det här visar en granskning av P3 Nyheter som analyserat tusentals politiska inlägg på plattformarna. Felicia Johagen, Alissa Sund och Oliver Loisel är förstagångsväljare i Umeå.
7: Som man bara ser nu så är ju tjejer tydligare mer vänster och killar mer höger.
8: Algoritmen lär ju sig vad det är man tycker om.
9: Man får bara upp det som man kanske tror själv väldigt starkt för.
10: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Profilerna baseras på indikator och opinionsunderlag om första och andra gångs väljare. 4 tjejer och 4 killar. 3 av dem lutar åt höger, 3 åt vänster och 2 står i mitten. De 10 000 inlägg som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. På TikTok får våra killprofiler dubbelt så mycket politiskt innehåll jämfört med tjejprofilerna. På Instagram får killarna också mer politiskt innehåll, även om skillnaden är mindre. Petter Törnberg forskar om sociala medier vid Amsterdams universitet.
11: När det politiska innehållet baseras på kön så blir det också att man ser större skillnader mellan män och kvinnor i det politiska.
10: Vår undersökning visar också att killprofilerna får mer högerinnehåll än tjejerna. Och Petter Törnberg menar att en möjlig förklaring kan vara att algoritmen kopplar olika intressen till politik och nämner den kontroversiella influensen Andrew Tate.
11: Det kanske går mer mot figurer som Andrew Tate och så vidare som bygger identiteter kring sport och maskulinitet som sen går mot mer antifeministiskt, mer och mer högerextremt innehåll.
10: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de tusentals inlägg som Petra Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
12: Det kan ju vara så att ser det på ett helt annat sätt om man skulle titta på vår riktiga användarbas.
10: Petra Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Och reporter här var Nicky Warden-Värning och Matilda Skarehag, P3 Nyheter. Och mer om det här det kan man höra i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Ansökan är inlämnad till regeringen som ska hantera ärendet. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Sveriges största pensionsfond, Sjunde AP-fonden, nobbade Elon Musks rymdbolag SpaceX i somras. Enligt Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden, så var det för höga risker.
13: Vi bedömde att det fanns för stora och för ohanterade risker för att vi skulle vilja investera i bolaget. Så vi har valt att avstå att investera i SpaceX.
14: Ja, i juni börsintroducerades Elon Musks AI- och rymdbolag SpaceX under stort buller och bång på New York-börsen. Hypen var stor men också kritiken. SpaceX hamnade snabbt i viktiga börsindex världen över. Det gjorde att många indexfonder och pensionsbolag som ska spegla de här indexen fick köpa in sig och bli delägare i bolaget. Sjunde AP-fonden är Sveriges största pensionsfond. Här har 6 miljoner svenskar sin premiepension. Fonden ska spegla ett index där SpaceX gjorde entré efter bara några veckor. Men Sjunde AP-fonden köpte aldrig några aktier. Det blev nej efter att fonden för första gången gjort en granskning i förväg av ett bolag. Bristerna var för stora på flera områden, konstaterar Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden. Det handlar bland annat om Elon Musks stora makt.
13: Vi har både vd och styrelseordförande är samma person.
14: Men också om risker kopplade till den kritiserade AI-tjänsten Grok.
13: Brister i hanteringen är kopplat till mänskliga rättigheter. Och det här gäller ju framförallt de underliggande AI-bolagen och hantering av risker för publicering av olagligt innehåll.
14: Den här granskningen är en del av en ny strategi från Sjunde AP-fondens sida.
13: Det är första gången vi gör det här och vi kommer fortsätta att göra så när det blir den här typen av stora börsintroduktioner, när bolagen går direkt in i världsindex.
1: Reporter Olof Winblad. Tekniska problem hos Danske Bank gör att många inte har fått sin lön idag, trots att det är lönedag för många idag. och andra kan samtidigt ha fått dubbel lön på sitt konto. Det här rapporterar Dagens Industri. Danske Banks presstalesperson Anna Sundblad säger till Dagens Industri att man försöker få en bild av vad det är som har gått fel och att man skyndsamt försöker få in pengar på kontot till de som ännu inte har fått sin lön. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Gunilla Österlund.
0: Aj, aj, aj. Surt att inte få lön när man gått och väntat på så här den 25 augusti. Det blir tufft för dem. Stackare ni som råkade ut för det här. Glider ju med er.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. En låt som jag tycker låter ganska mycket likt som Somebody That I Used To Know. Du vet, den här gamla äldre. Ja, hur gammal är den egentligen? Men vet du vilka jag menar, Annika?
1: Ding, ja, ding, jag vet ding, precis ding. Vilka du menar. Ja. Och ja, de påminner väldigt mycket om varandra.
0: Du, tidigare här i förmiddags så var vårt nyhetsankare Bosse inne och berättade om åkgräsklipparen, att den kan vara farlig. Mm. 330 patienter vårdades för skador från motordrivna gräsklippare, berättade han, i hela landet då i fjol. Och mellan 2016 och 2025 så var 80% av de här patienterna som fick vård män. Och då slängde jag ur mig att ja, det är kanske för att det är flest män av män och kvinnor som åker åkgräsklippare. Där ville du säga någonting. Du höll inte riktigt med mig.
1: Jo, alltså, handen på hjärtat, om man ser någon på en åkgräsklippare så är det i huvudsak en man man ser. Visst är det det?
0: Ja, jag tycker det.
1: Det är väl för att det är lite för tungt för dem att dra en vanlig gräsklippare. Nej, jag bara skojar. Töntigt. Men jag har ju suttit väldigt mycket på en åkgräsklippare.
0: Har du gjort det? Hur kommer det sig?
1: Ja, men det var ju när jag jobbade som vaktmästare uppe i Nordnorge.
0: Ja,
1: i en
0: väldigt
1: liten kommun. Mm. Då satt ju jag och klippte gräs. Men det där väckte väldigt mycket munterhet och en del uppmärksamhet i den här lilla kommunen. De hade inte riktigt sett en vaktmästare vara i form av kvinna. Och mina vaktmästarkollegor tvivlade väldigt starkt på min kompetens när det kom till att ratta en sådan.
0: Mm-hmm.
1: Det gjorde mig lite irriterad.
0: Jag förstår,
1: det är inte svårt att köra en åkgräsklippare.
0: Men vad sa du, att folk blev glada när de såg dig åka runt där?
1: Ja, alltså det väckte uppmärksamhet. De hade inte sett en kvinna på en sån åkgräsklippare köra runt på kommunal mark innan.
0: Och när var det här, Annika?
1: Ja, det var ju 2012, 2013 kanske.
0: Det
1: var ju också ett gäng av de här vaktmästarna som aldrig heller hade sett en avokado. Ska ju tillföras till protokollet.
0: Men vart var det här någonstans?
1: Så där var vi. Va? Det är ju 2,5 timme utanför Tromsö. Det var, ja,
0: ah, jag förstår. En bit norrut.
1: Och det där med avokadon är egentligen ganska så rimligt eftersom det är väldigt dyrt och väldigt långt bort att hålla på och köra dit avokados. Så att, ja, det tycker jag ändå var en bra grej, att man äter av det man har, så att säga.
0: Jag förstår. Men det har gått lite tid sedan dess. Jag vet ju inte vad det beror på att det är flest män som skadas. Jag tänker att det nog är flest män som åker åkgräsklippare.
1: En annan teori kan ju vara att det är lika många män som kvinnor som kör åkgräsklippare. Bara det att männen är sämre på att köra åkgräsklippare och därmed också skadas mer.
0: Så kan det vara. Det kan vara större, att man tar större risker och kanske, ja, som med båtar, att det är flest män i båtolyckor, kanske undviker att ha flytväst på. Nu vet jag inte riktigt vad man ska ha för skydd när man åker åkgräsklippare.
1: Nej, men det är väl mer så här, kan jag klippa den här sluttningen utan att den välter? Går det? Ja, jag tror att det går. Ja, det går. Och så går det inte.
0: Du var inte den enda som reagerade. Ringde in en lyssnare nämligen som sa: "App, app, app, Julia. Jag är kvinna, jag heter Katarina och jag åker banne mig åkgräsklippare på min hästgård." "Jaha," sa jag, "jag ber så hemskt mycket om ursäkt." För det gör jag ändå. Det är inte meningen att generalisera så där totalt om män och kvinnor. Men hon höll inte heller med mig om att det var flest män som åkte åkgräsklippare. Hon tyckte nog att det var ganska många kvinnor också. Hoppas få tag på henne lite om en stund. Hon var lite upptagen just nu, testar och ringa igen lite senare.

0: Veronica Maggio med Tillfälligheter. Du, Annika.
1: Ja.
0: I år så har ju en ganska stor film haft premiär för oss som är millennials. Är du millennial?
1: Vad är det nu gränsen går?
0: Kan det vara runt 85 kanske?
1: Ja, men alltså, jag vet, jag tror att jag är millennial fast jag är född 83. Så jag tror att gränsen går vid 81, har jag för mig. Så ja, vad är det för stor film? Spider-Man? Nej.
0: Nej, det är inte den. Det är inte Odyssey eller vad den nu heter. Jag har inte sett den. Utan jag tänker ju på Djävulen bär Prada 2. Har du sett den?
1: Oj, oj, oj. Jag har inte sett tvåan. Däremot, ettan var ju stor.
0: Det var så stor. Det var min absoluta favoritfilm. Fick ju jättestor uppmärksamhet att det skulle få en uppföljare efter nästan 20 år då efter första filmen. Den handlar ju om den här unga, också oerfarna journalisten Andrea Sachs. Hon får sitt första jobb som assistent åt Miranda Priestly, lite tyrannisk chefredaktör för det här mäktiga modemagasinet som heter Runway. Mycket modedesigners och så vidare, mycket flashigt i den där filmen. Kul att titta på som tjej.
1: Det får man väl verkligen säga.
0: Och kille. Den här uppföljaren, har du sett den?
1: Nej, jag har inte sett Djävulen bär Prada 2.
0: Jag såg den för inte så länge sedan.
1: Jaha, hur var den då?
0: Och var helt pirrig när jag klickade på play. Nej, men jag tyckte att den var bra. Alltså, de hade lyckats med det jag tycker att en uppföljare ska innehålla. Den har också fått lite blandade recensioner. Någon tycker att den är lite tam, sådär. Men överlag bra, och jag håller med. Det höll liksom samma energi som första filmen.
1: Skulle det fortsätta anspelas på att Anne Hathaway var så här ful?
0: Nej, det hade
1: som de... Som var i första filmen, för det var ju direkt provocerande tycker jag. Ful och typ lite tjock, kommer du ihåg det?
0: Ja, hon kallades ju size 6, som jag tror är storlek 36-38 i europeiska mått. Så att kalla honom...
1: fräscht.
0: Lite så. Du... Jag pratar om det här, för nu ska en annan rulle från början av 2000 få en uppföljare.
1: Och vad har vi här nu då?
0: Den här.
2: Hi, Andy Anderson from Composure Magazine.
3: Our resident how-to girl.
2: I want to write about things that matter.
4: What are you working on now?
3: How to lose a guy in 10 days.
2: I could start by dating a guy and then drive him away.
3: Doing everything girls do wrong in relationships.
5: I can sell myself to any woman.
4: I'd like to see you prove that.
5: You would.
4: Make a woman fall in love with you.
5: You're on.
6: So who's the lucky girl?
4: Her.
6: Her who?
4: Her in the gray dress.
5: Hi, I'm Benjamin Barry.
2: Andy Anderson.
1: 10 orsaker att

0: dig?
1: Ja.
0: Var det den?
1: Nej, vänta nu. Hur man blir av med en till på 10 dagar. Ja, det är väl den. Det är väl svenska titeln. How to lose a guy in 10 days.
2: Ja, just det. Nej, inte det, glömde det där 10 orsaker. Hur, just det.
1: Ja, de är rätt lika, ju... va? Det är lite samma. Ah, vi glömmer det. Det här var,
2: det är väl
1: alltså...
2: hon med Goldie Hawns dotter, va? Ja. Inte det, som spelar. Ja. Mm.
1: Kate Hudson och Matthew McConaughey spelar ju den här filmen. Hur man blir av med en kille på 10 dagar.
2: Just det.
1: Ja, den gick på biografer 2023, kretsar kring en skribent då, också där då, journalist, som skriver en artikel på olika sätt som kvinnor får män att tappa intresset på om man inte vill dumpa dem, liksom.
2: Mm.
1: Den här uppföljaren, rolllistan till den är inte klar. Man har precis startat arbetet, men Kate Hudson, som spelade huvudrollen i första filmen, ska vara involverad i projektet runt den här uppföljaren, rapporterar Variety. Tidningen Variety. Så uttalas
2: Variety,
1: det.
2: Variety. Jag hatar att vara en sån som rättar.
1: Ja, men lätt att snubbla till på det där namnet. Ah, ja.
2: Ja, verkligen.
1: Förhoppningen det är ju att Matthew McConaughey också ska hoppa på det här tåget. Vad tror du?
2: Nej, men det blir ett klick, tänker jag. Alltså, det här med vadslagning, det är ju en väldigt klassisk filmform. Mm. Alltså att man slår vad, och särskilt där i slutet på 90-talet, början på 2000-talet.
1: Mm.
2: Så var det så här, jag slår vad om att du inte kan typ gå på bal med den där jättefulla tjejen, och sen tar hon av sig glasögonen och släpper ut håret och är jättesnygg.
1: Exakt, det var mycket sånt, gör om mig också.
2: Och det här är ju också en vadslagning ju.
1: Ja.
2: Att han då ska få henne, och hon är jättejobbig flickvän. Alltså hon är ju faktiskt helt fruktansvärd mot honom, eftersom hon har då 10 dagar på sig att förlora honom.
1: Precis.
2: Men han har ju en vadslagning om att han kan få henne att falla för honom.
1: Exakt. Precis.
2: Nej, men jag tänker att det här kommer man väl se en regnig söndag i november. Varför inte?
1: Ja, men toppen ju, vad kul. Och min nästa fråga, jag tror att den kommer liksom hålla. Vi snackar Djävulen bär Prada, att det var liksom tjockhetsen. Tror du hela liksom upplägget håller idag, eller har det föråldrats? De måste nog göra om lite där, va?
2: Jag tänker att de kommer att behöva göra om det en hel del. Sen är det ju så, det här är ju en... Jag vill varna för en trött spaning, men det är ju så mycket film på så många olika plattformar som hela tiden släpps. Så frågan är om den kan slå igenom ett brus som är snudd på omöjligt att slå igenom med en hyfsat förlegad handling. I don't know.
1: Lite så. De rider väl på vågen av den här trenden att göra uppföljningar på klassiker.
2: Ja, jag tror att det är att slänga sig ut, och att det inte sällan blir magplask.
1: Mm. Vi får se helt enkelt hur man blir av med en kille på 10 dagar. Får en uppföljare? Kommer oklart, men någon gång framöver verkar det som.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Och det gäller E22 Rockneby, höjd med trafikklass Rockneby. Där är det avstängt nu i södergående riktning då en olycka med en lastbil. Tipsnummer 020 999 444.
1: Alltså från trafiken där du direkt kan ringa om det skulle vara någonting. Då så har det blivit dags för våra lokala nyheter med Bosse Nilsson.
2: Och jag tar och börjar med den här olyckan som trafikredaktionen var inne och pratade här om. För en lastbil och en personbil kolliderade norr om Kalmar för en kvart sedan ungefär. Det var på E22 vid infarten mot Rockneby i södergående riktning. Bilen den snurrade och förstörde några mittstolpar, men ingen av förarna, varken i personbilen eller i lastbilen, behövde åka till sjukhus. Och det är svårt att hitta nya socialdemokrater i en bruksort som Blomstermåla, där många industrier har lagt ner. En 77-åring, Inger Karlsson, hon är yngst på listan i den delen av Mönsterås kommun.
3: Arbetstillfällena finns inte i Blomstermåla längre direkt, inte så många som förr. Det är klart det har betydelse.
4: En gång i tiden hade Socialdemokraterna egen majoritet i Blomstermåla. Väljarna och de förtroendevalda hittades på fanerfabriken, gjuteriet och hos sopbilstillverkaren Norba. Industrier som alla försvunnit. Och det märks i väljarstödet. Även om Socialdemokraterna fortfarande är störst i kommunvalet i distriktet, så har Sverigedemokraterna gått om i riksdagsvalet med 37% av Blomstermålabornas röster. För Inger Karlsson är målet att locka nya.
3: Men just att det politiska engagemanget och intresset finns, så det gäller bara att fånga upp det. Och det gör ju Socialdemokraterna nu framförallt genom att göra en extra satsning på Blomstermåla i sitt valarbete.
4: Och trots den hårda kampen med Sverigedemokraterna känner Inger Karlsson optimism. Gammal hedlig dörrknackning kan vara en nyckel.
3: Dels vara närvarande, men framförallt så är det ju dörrknackningen som man gör och verkligen möter människor i sin vardag. Och det har jag fått nog uppfattningen att det är populärt att de kommer och de gärna pratar om sina frågor. Och har väl känslan då att man ändå kan få en politisk kontakt och kunna kanske påverka.
4: Och så krävs det ju att de unga flyttar in. Men det finns en potential, menar hon.
3: Och sen är det ju ett jättebra ställe att bo på. Vi har jättefina kommunikationer till Kalmar, Linköping, vi har affär, vi har vårdcentral, vi har bank till och med. Ja, det är mycket, så det är bra boende, även om det inte är så häftigt kanske.
2: Reporter här, Erik Arrhenius.
1: Och en liten ort i Hultsfreds kommun får partiledarbesök till helgen.
2: Ja, det handlar om Tulunda och det är kristdemokraten Ebba Busch som mitt under då brinnande valrörelse avstår storstäderna och besöker Tulunda som ligger utanför Mörlunda. Hemma hos regionrådet Jimmy Lord så ska Ebba då träffa boende och ungdomar och prata om hur det ska vara möjligt att leva och verka på landsbygden i framtiden. Och Kristdemokraterna skriver i sitt pressmeddelande att det är första gången som en partiledare besöker Tulunda. Ja, det är inte så konstigt faktiskt.
1: Är den inte stororten Tulunda?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Nej, inte så. Tack för det, Bosse Nilsson, här i våra lokala nyheter, alltså klockan 12:30. Ska man vara exakt så är vi klockan 12:33. Närmar sig 34 nu.

0: Here I go again med White Snake. Och nu så tar vi en liten koll på trafiken igen.
1: Och det gäller fortsatt då E22an Rockneby då i höjd med trafikplats Rockneby i södergående riktning, för att där så är det ju ett körfält avstängt då i södergående riktning. Detta efter en trafikolycka då med en lastbil, och räddningstjänst är på platsen. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Toppen, tack för det. Ett jättebra telefonnummer att ha där inlagt i mobiltelefonen om det händer något ute på vägarna. Idag då har vi ju kommundag i Mönsterås, så nu så har jag ringt upp Erik Wångmar, statsvetare på Linnéuniversitetet. Hej på dig!
2: Hej och god middag!
0: Hej och god middag! Du, det kan bli ett historiskt val i Mönsterås kommun.
2: Ja, jag utesluter inte att Centern kan tappa makten för första gången på 41 år. Det har varit en del problem i kommunen med att ekonomin har varit mindre bra. Och att sen försöka göra någonting åt det, det brukar inte uppskattas så väldigt av väljarna. Utan frågan är ju i så fall vilket styre som kan komma istället. Om man skulle kunna tänka sig ett rödgrönt, är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i minoritet. Men att de däremot skulle få majoritet, det tror jag ju inte. Man skulle också kunna tänka sig ett samarbete mellan S och C som nytt styre, men då skulle ju S förmodligen spela första fiolen, och det skulle inte vara lätt för Centerpartiet att anpassa sig i en sån situation, att vara nummer två när man har varit nummer ett i 41 år.
0: Mm. Och sen så har ju ekonomin varit en utmaning för Mönsterås.
2: Ja, det har det ju. Och här har vi ju den situationen som har varit i ganska många kommuner, som jag är föga imponerad av. Det är att oppositionen klagar på att ekonomin är dålig, och när man ska vidta åtgärder så är oppositionen i många fall emot. Och det går ju naturligtvis inte ihop, för att alla politiker har ju ett ansvar för att man ska få ekonomin i balans. Mm. Men det är i många kommuner så verkar det bara gälla de styrande partierna, att oppositionen har inget ansvar för detta. Och nu talar jag mer delvis generellt. Mm. Men jag skulle säga att oppositionspartier i kommunerna borde ta ett större ansvar när det gäller att ta svåra beslut om ekonomin.
0: Vi får ju se om det blir ett maktskifte. Det vet vi först efter 13 september när det är val. Men vad kommer utmaningarna bli för de som kommer få styra efter valet? Om man kollar just på ekonomin.
2: Ja, egentligen skulle jag först säga att det kan ju också vara ett visst problem att styra i minoritet, som det blir snarast troligt att behöva göra. Men det är ju exempelvis om man ska ha ett eller två högstadieskolor i kommunen. Och likadant när det gäller antalet låg- och mellanstadieskolor, så har man en ganska generös organisation. Antalet äldreboende, så det är många grejer. Och Räddningstjänstförbundet har ju fortfarande inte gått in och tagit någonting när det gäller räddningstjänstens stationer på mindre orter. Så att här finns saker som kan tänkas ske som skulle kunna bli ganska smärtsamma, men det talar man ju ingenting om före valet, för det är ju ingenting som går hem hos väljarna. Men det krävs nog mer åtgärder för att få en ekonomi i långsiktig balans än vad man har gjort hittills, misstänker jag.
0: Vi ska prata lite också om kommunalrådet Anders Johansson. Det har varit lite tidningsrubriker kring honom, alltså Centerpartiet, under den här mandatperioden. Det har kretsat kring hans ekonomiska intressen och så konflikter med hans roll som företrädare för kommunen. Hur tror du att det här har påverkat väljarna?
2: Det har i alla fall inte gynnat Centerpartiet, tror inte jag. Och jag tror väl här också att han har inte det förtroende som Roland Åkesson hade. Men Roland Åkesson var ju, om jag kommer ihåg rätt, aldrig inblandad i någon typ av privata intressen. Så att hans att det ifrågasattes, och han hade ju ett grundmurat gott rykte hos väljarna, och det höll sig i stort sett hela tiden. Han satt ju trots allt i dryga 30 år, och det är ytterst få kommunstyrelseordförande som gör det i modern tid. Så att Roland hade en närmast unik position.
0: Mm. Det tidigare kommunalrådet alltså för Centerpartiet där...
2: Ja. Avgick i början av 2017 eller slutet av 2016.
0: Om vi blickar lite framåt då, hur skulle de här maktförhållandena kunna se ut efter valet? Vem skulle kunna regera med vem? Du börjar ju lite med det där.
2: Ja, alltså, man skulle ju kunna tänka sig ett minoritetsstyre med Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet. Man skulle kunna tänka sig ett styre i majoritet med Socialdemokraterna och Centern. Men det beror ju också på hur Centern går i valet. För går man tillbaka en mer så skulle ju ett borgerligt minoritetsstyre som ändå är ett alternativ bli ännu svårare om det inte är så att Centerns väljare i huvudsak strömmar över till andra borgerliga partier. Så att om det är någon gång alliansen ska förlora i Mönsterås så är det nog nu. Men som sagt, nu som det ser ut på riksplanet så har ju Centerpartiet en något positiv rikstrend. Det kan hjälpa lite, men om de håller det antalet mandat som man hade sist skulle jag säga är en prestation utifrån vad som har hänt i kommunen under den här mandatperioden. Med just besparingar och att kommunalrådet i vissa specifika frågor har varit ifrågasatt. Och det gäller ju också vindkraften där man ofta har en högljudd opinion mot vindkraft. Där Centerpartiet har varit varma med i alla fall tydliga förespråkare av vindkraft. Det kan också straffa sig.
0: Mm. Spännande, kan alltså bli dramatiskt i Mönsterås. Vi får se där efter 13 september alltså. Stort tack, Erik Wångmar, statsvetare på Linnéuniversitetet.
2: Tack så mycket.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant har vi ju där. Superlim och silvertejp.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: älskar ju lokal musik här i P4 Kalmar. Det här var ju Lova Lundberg från Oskarshamn med låten Det är jag.
1: Vi vill ju alla kommuninvånarnas bästa.
2: Nu kan du få snabb koll inför valet till din kommun.
3: Förutsättningarna inför kommunvalet i Hultsfred, Torsås, Borgholm på under 2 minuter.
2: På webben och i appen Sveriges Radio har P4 Kalmar samlat det viktigaste.
4: Jag tror det viktigaste är att ett parti är konsekvent.
2: Vem styr över förskolor, skolor, äldrevård, gator, socialtjänst och allt annat i din kommun idag?
4: Och så tar vi mandaten.
2: In och lyssna.
3: På under 2 minuter.

0: Det är ju ABBA som sjunger och tackar för musiken. Trots att regeringen har gjort ett par satsningar på minoritetsspråken i skolan så fortsätter undervisningen på finska att minska. Vi ska få höra mer om det här i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Lari Honkanen.
1: Trots vissa satsningar så fortsätter finska undervisningen att minska. Under året 2024 till 2025 läste 4300 elever i grundskolan finska som modersmål. Sari Pessonen är revitaliseringsexpert på Institutet för språk och folkminnen, ISOF. Och hon varnar för att det kan bli svårt att hitta finskspråkig personal i framtiden.
2: Idag är siffrorna för låga för att man ska kunna tänka på att det ska växa fram en ny generation som använder finska.
3: Enligt experter borde elever få minst 3 timmar undervisning i veckan för att utveckla sitt språk. Idag är en timme eller mindre vanligast. Lotta Nybergs barn Julia och Milan får 45 minuter i veckan i Stockholm.
4: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä...
3: Jag tror inte att det utvecklar språket mycket, men säkert hjälper det något, säger Lotta Nyberg. En statlig utredning föreslog minst 3 timmar modersmålsundervisning i veckan, men regeringen har avskrivit förslaget. I oppositionen driver Vänsterpartiet och Miljöpartiet frågan vidare, medan Centerpartiet som stödde idén före förra valet inte har varit aktivt. Däremot har regeringen infört att alla 6-åringar får rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk när den 10-åriga grundskolan startar 2028. Samtidigt har ytterligare finskspråkiga kommunala klasser lagts ner i grundskolan. Nu finns de bara kvar i Västerås och Haninge. Sveriges Radio Finska har frågat riksdagspartierna om tvåspråkig undervisning borde få särskilda stimulanspengar så som regeringen har gett till undervisningen i judiska studier. Bara Liberalerna och Miljöpartiet stöder idén helt. Jana Smolander är lärare i den finsk-svenska klassen på Emmaskolan i Västerås.
5: Här i Västerås, då kämpar vi för att det här ska fortsätta.
1: Reporter Katrin Isola med research av Erik Weber. Finlands president Alexander Stubb och hans hustru Susanne Ines Stubb evakuerades till skyddsrum i Kiev under ett flyglarm igår kväll, uppger huvudstadsbladet. Presidentparet befann sig i den ukrainska huvudstaden i samband med ett möte med det som kallas för de villigas koalition och firandet av Ukrainas självständighetsdag. Flyglarmet utfördes vid 9:30 på kvällen och varade omkring en kvart. I morse publicerade Stubbe en bild på plattformen X där han och hans hustru sitter på ett tåg på väg tillbaka mot Finland. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Lari Honkanen.
6: Det är vi som sänder live från sommaren.
7: Ja, det här går bra.
8: Ja, du kan rida på riktigt, på häst i alla fall.
7: Ja, ja. Ja då, det kan jag, men det här är ju tjur. Jag har inte ridit det förut. Men oj. Vi får se om jag står upp efter det här.
8: Ja, men han får skruva upp mer nu då, så att du åker av. Vad är det här?
7: Shit. Ah, det åkte jag av. Aj.
6: En glad sommar med P4 Kalmar.
0: Efter Ekot och sporten hör du P4 Extra och det ska handla om det faktum att det fortfarande är sommar, men i stora delar av landet är träden redan gula. För lite regn förstås, men det här får konsekvenser för hösten. En tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och polariserande, visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Och Lena från Vetlanda firar 40 år. Lena Philipsson är här efter de lokala nyheterna 1:30.
9: Men nu så blir det Ekot. Översvämningarna i Boden ser ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över, säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
10: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och sådana här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnats upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
11: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 cm.
9: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren, P4 Norrbotten. I Tyskland har myndigheterna upptäckt ytterligare en drönare och sprängmedel på ett fält i närheten av flygplatsen i Leipzig. I början av augusti så upptäcktes en bestyckad drönare vid flygplatsen och en annan drönare ska ha krockat med ett fraktflygplan men utan att orsaka några större skador. Enligt medieuppgifter så tror tyska myndigheter att Ryssland ligger bakom drönarna och att ett ukrainskt transportflygplan med krigsmateriel ska ha varit den egentliga måltavlan. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger i en kommentar att de skyldiga kommer att få betala för attackerna. Och järnvägsbolaget European Sleeper vill starta en direktlinje för nattåg från Bryssel och Amsterdam till Köpenhamn och Malmö. Bolaget har de senaste åren etablerat flera nattågsförbindelser i Europa. Och planen är att starta en nattrafik till Malmö i april 2028. Det rapporterar nyhetsbyråer i Nederländerna och i Belgien. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
12: Radiosporten med handboll.
13: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
14: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
13: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
14: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
15: Reporter Andreas Mats. Den italienska alpinstjärnan Federica Brignone blir inte av med sina skadebekymmer. 36-åriga Brignone missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada men gjorde sensationell comeback under OS på hemmaplan i Cortina där hon vann 2 guld. Nu skriver Federica Brignone på sociala medier att knäsmärtorna inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Brignone skriver inget om framtiden som alpinåkare. I kväll spelar Sverige en superviktig match i volleyboll-EM mot Kroatien i Skandinavium. Sen väntar ett avslutande gruppspelsmöte med Frankrike imorgon. Det handlar dels om att ta sig vidare till åttondelsfinal, dels om att knipa andra platsen i tabellen för en lättare motståndare i slutspelet, den svenska stjärnan Isabelle Haak.
16: Ja, vi har ju 2 matcher kvar som båda kan bli väldigt spännande. Ja, men det ser verkligen fram emot att spela de 2. Hoppas att publiken vill komma, för det är 2 jätteviktiga matcher. Och ja, men bra nivå, och jag tror de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen. Så jag tror det kommer bli väldigt kul och framförallt ta med oss idag den nivån vi lyckades komma upp till och ta med i de matcherna.
15: Sporten, Jonas Enarsson.
0: Och här tar P4 Extra vid. Jag heter Titti Schultz. Vi gör sällskap fram till 3. Det är sommar fortfarande, men i stora delar av landet är träden redan gula. För lite regn förstås, men det här får konsekvenser för hösten. En tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och polariserande. Det här visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Och Lena från Vetlanda firar 40 år som artist. Det blir krogshow, men vi ska också prata om världsturnén med Roxette. Lena Philipsson är här efter 2:30. Det här är Ed Sheeran med Camera.

0: Enligt kalendern så är det fortfarande sommar, men på väldigt många håll runt om i landet verkar naturen ha andra planer. Träden skiftar redan i gult och orange och vi är fortfarande inne i augusti. Det känns ju tidigt det här. Med mig över telefon har jag Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Du är också forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Välkommen Henrik.
1: Tack så mycket.
0: Ja, om någon kan svara på det här och ha koll på lite träd så är det ju du. Så berätta, att löven trillar av och är så gula redan nu, är det bara torkan?
1: Ja, det är det faktiskt. Det är liksom att det är slut på resurser under mark. Och då måste träden agera för att inte hamna i en ännu tråkigare situation. Så att träd som är fullt lövade, de förlorar vatten, de transpirerar, de ångar av sig från löven. Och när inte rötterna kan ta upp vatten, då fortsätter den här bladmassan att förlora vatten. Och det kan ju bli allvarliga konsekvenser, så därför måste träden agera och reducera sin totala bladmassa. Och innan man gör det så tar man gärna tillbaka den här goda gröna klorofyllen, för det är rätt näringsrika grejer som man kan ha med sig till nästa år. Så det vi ser nu, det är träd som faktiskt agerar för att inte hamna i en trist situation. Där är det.
0: Den trista situationen skulle vara att de faktiskt dör då, eller?
1: Nej. Utan det här är en anpassning. Så att det är inga träd som dör, utan det här är bara att de klär av sig och anpassar sig för att de har begränsade resurser under mark. Men nästa vår så kommer de ut gröna och fina igen. Vi kommer ihåg 2018 när hela Sverige var krispigt och nästan skogarna var avlövade i juli. Men sen 2019 var allt grönt igen. Så träden har den här förmågan att kunna anpassa sig med olika situationer. Den här situationen med brist på vatten, så är det här ett sätt att kunna anpassa sig eller agera helt enkelt.
0: Hjälper det på något sätt om det sätter igång och regnar nu under sensommaren utav bara den?
1: Ja, alltså det behövs rätt mycket vatten nu för att det ska ladda marken. Men skulle det komma så kan man se att den här avlövningen kan avta. För då kan träden liksom känna av, nu finns det resurser i marken. Då avvecklar vi den här med att kasta blad, utan de som är fortfarande gröna och kvar, de kan fortfarande ungefär en halv månad fortsätta samla energi, fotosyntesera med solen och så vidare. Så att visst, de är snabba på att reagera och anpassa sig.
0: Du har ju redan snuddat vid det, vad löven faktiskt har för funktion för trädet. Men det finns väl mer än det här att de fångar solljus. Alltså, vad är poängen med löven mer än att de är jättehärliga att titta på?
1: Ja, det är ju skön skugga också. Sant. Men nej, men bladen och barren är ju deras motor. Det är den som samlar solljuset, omvandlar det till viktiga sockerprodukter. Och det är den energin som används till nästa år. Man kan säga att träd eller växter är som ett företag. De måste gå med plus för att kunna investera nästa säsong i sin verksamhet. Så därför är det också det här intaget av solljus och fotosyntesen jätteviktigt för nästkommande, om vi vill ha blommor eller äpplen eller vad nu det är vi vill ha från träden. Mm. Så därför är det jätteviktigt med det. Men blir den här förkortad säsongen att kunna samla det här viktiga solljuset, ja, då blir det ju inte lätt, ja, inte så mycket tillväxt och därmed inte kanske blommor och blomknopp och äpplen och så vidare nästa år. Så det får ju konsekvenser här.
0: Mm. Men du, vad kan vi förvänta oss av september och oktober då, som brukar vara härliga färgsprakande månader med en massa höstfärger?
1: Ja, efter såna här riktiga varma, torra somrar. Och det här är inte en extrem sommar, utan det är liksom lokalt på platser och regioner och kanske gator där man kan se det här. Men de träden som nu börjar hösta av, de kommer nog inte få så sprakande höstfärg, utan de är inne i en stresssituation där de måste agera, vara smarta, ta vara på det här. Medan träd som inte är i den här situationen kan fortfarande få fina höstfärger. Men visst, ju mer torka vi ser, ju mer stressade träd, så kommer vi få en begränsad av den här färgprakten, den här explosionen på höstkanten där.
0: Men du, fruktträd hann du nämna, de kan påverkas av det här såklart. Många älskar ju sina fruktträd, kan man hjälpa dem på något sätt?
1: Ja, det kan man ju liksom. Jag är inte för att vi ska vattna etablerade träd, utan det är att plantera träd där det finns nästan obegränsat med rotutrymme, där det finns möjligheter för träden att gå ner och ut och kunna samla och söka och ha ett upptagningsområde som gör att de inte hamnar i en trist situation. Och det här kanske man måste hjälpa träden när man planterar dem. Då måste man kanske vattna i 2-3 år så att de får de här resurserna och exploatera marken eller miljön under mark där. Men det handlar väldigt, väldigt mycket om att plantera in träden i rätt sammanhang där de inte riskerar att hamna i en trist situation. Och där finns det ju mängder av olika arter och sorter, både bland äpplen men också olika arter av träd som är bättre anpassade än andra till exempel.
0: Goda råd, Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och forskare vid SLU i Alnarp. Stort tack för att du var med i P4 Extra här idag.
1: Tack själv.
0: Tack. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: En tredjedel av det politiska innehållet som P3 Nyheter har granskat på TikTok är aggressivt och starkt polariserande. Och vilket innehåll du får, det verkar bland annat bero på om du är kvinna eller man och också på var i landet du bor. Nicky Werning, du är reporter på P3, du gör mig sällskap. Hur reagerade du på det som framgår i den här granskningen?
1: Jag hängde ju jättemycket på de här plattformarna i de här flödena, TikTok och Instagram, och jag tyckte att det var väldigt tungt ganska snabbt. Jag blev chockad över hur stora skillnader det blev i olika personers flöden och hur extremt det blev snabbt.
0: Hade du skapat olika personligheter eller hur?
1: Exakt, vi hade 8 fiktiva profiler som vi hade placerat ut på olika platser i landet. 3 högerväljare på landsbygden, 3 vänsterväljare i storstad och 2 mittenväljare i en medelstorstad.
0: Hur kom det sig att ni bestämde er för att göra den här granskningen?
1: Vi ville undersöka hur människors flöden förändrades och påverkades av olika grejer som typ är du tjej eller kille och var bor du någonstans inför valet och se hur man påverkas av det helt enkelt.
0: Och, nu har vi ju fått klarhet i en del av hur ni gjorde det här då. Men hur samlade ni ihop det här och hur liksom blev det som presenteras nu?
1: Det var jag och min kollega Matilda Skarehag som åkte ut till de här platserna. Jag satt i Umeå och scrollade med 2 profiler på TikTok och Instagram. Hon satt i Göteborg och scrollade med storstadsprofilerna och åkte ut till ett samhälle Bollebygd och scrollade med landsbygdsprofilerna också. Och så skärminspelade vi allt det här som vi såg på TikTok och Instagram, laddade upp det i en databas och sen analyserade vi de här textrutorna, videorna, musiken, allting med ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare har byggt.
0: Man blir ju nyfiken på vad ni upptäckte för skillnader upptäcktes.
1: Det gjorde det absolut. Alltså, nästan en tredjedel av det här politiska innehållet på TikTok och nära en femtedel av det på Instagram innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar. Vi såg också att killar får mycket mer politik på TikTok, 28% jämfört med tjejerna som bara fick 14%. Och det gällde också på Instagram, även om skillnaden var mindre där. Killarna fick också jättemycket mer högerpolitiskt innehåll än vad tjejerna fick. Och mycket av det här politiska innehållet som vi såg kommer inte från etablerade politiker eller partier utan från fristående konton som ofta var anonyma och del av deras AI eller deras innehåll var AI-genererat. Och det som vi såg också med tanke på de här platserna som vi var då, alla de här 3 profilerna som vi var och scrollade med på landsbygden fick nazistiskt material bland sina första 100 inlägg på TikTok. Och flera av de kontona rekryterade till Nordiska motståndsrörelsen. Det handlade också om jättegrov rasism och högerextremism. Vi skulle kunna lyssna på hur det kunde låta.
2: Detta spöke av en mördad och förnedrad arier kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
3: Jo, det är för att de är från de här länderna, för de passar inte in. Det är för har inte en dålig integrationspolitik, utan vi har dåliga jävla invandrare i Sverige.
4: Ja, men svara på en fråga.
5: Inte till en äcklig...
4: Vad är det du säger?
5: Inte till en

0: Din röst för första eller andra gången hämtar ju jättemycket av sin information i sociala medier.
1: Stäm. Och sen, ni tittade ju precis som du sa på Instagram och TikTok. Skillnaderna var störst på TikTok, bara en liten repetition där. Hur ser de på sitt insvar, de här ansvar, de här sociala plattformarna?
0: TikTok som vi har pratat med, de säger att vi har analyserat ett för litet material för att man ska kunna dra några slutsatser. De säger också att det skulle kunna se annorlunda ut om man tittade på deras riktiga användarbas. Och de säger att de är bra på att ta bort innehåll, inlägg som bryter mot deras riktlinjer. Instagrams ägare Meta har vi sökt upprepade gånger, men vi har inte fått något svar från dem.
1: Mm-hmm. Hur ska man tänka kring det politiska innehåll som dyker upp i ens flöde så här inför ett val?
0: Jag tänker att det klassiska är att vara lite källkritisk kanske och vara medveten om det. Att bor du på landsbygden och är kille så får du mycket mer högre innehåll och liksom högre extremism.
1: Nicky Werning, reporter på P3 Nyheter. Stort tack för att du kom till Studio 8 idag.
0: Tack så mycket.
1: Hela granskningen, den finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Det var värst vad det var svårt med orden idag. Holly Humberstone kommer här, To Love Somebody.

Biljettförsäljningen är igång, men det är oklart om Kanye Wests jättekonserter i Ryssland verkligen blir av. Den omstridda rapparens två spelningar på Gazprom Arena i Sankt Petersburg är i blåsväder. Nu meddelar arenan att inget hyresavtal har skrivits med konsertarrangören. Och konserterna i fråga, de var planerade till den 10 och 11 oktober och blir, om de blir av, de första stora spelningarna i Ryssland av en västerländsk artist sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Eagle Eye Cherry kommer här, Save Tonight, i P4 Extra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Det blir mer P4 Extra efter de lokala nyheterna som vi kan se fram emot nu. Och då träffar du Lena från Vetlanda som ju firar 40 år som artist. Det ska bli krogshow och det ska vi prata om. Men jag vill också prata om världsturnén med Roxette bland annat. Lena Philipsson är alltså här efter 13:30, för det är vad klockan slår nu.
9: Klockan är 13:30. Här är dina lokala nyheter i P4 Kalmar. Många skolor i länet hotas när färre barn föds, och i Mönsterås kommun så kommer kommunalrådet och centerpartisten Anders Johansson med kärva besked inför valet.
10: Enligt prognosen så tappar vi befolkning och vi får en omfördelning i form av att vi får färre barn och fler äldre.
11: Då låter det som att man tar från skola och lägger på äldreomsorg. Är inte skolan en sån sak som gör att folk flyttar hit?
10: Jo. Absolut, och vi måste ha en jättebra skola, och vi är ju där ett sånt område där vi satsar betydligt fler mer än vad jämförbara kommuner gör. Både inom äldreomsorgen faktiskt och skolan så ligger vi väldigt högt. Men när antalet barn minskar så måste skolans kostym minska.
11: Då låter det som att högstadiet i Blomstermåla är inte prioriterat.
10: För mig så, och för oss i Alliansen ska jag säga, så ser vi det som att vi lägger hellre pengar på skolans verksamhet än att vi för länge bygger en byggnad för ett nytt högstadium i Blomstermåla, när vi kan inrymma de eleverna i befintliga lokaler i Mönsterås.
9: Reporter där var Emma Sandebäck. En liten ort i Hultsfreds kommun får partiledarbesök till helgen, och det är i orten Tylunda. Kristdemokraten Ebba Busch, mitt under brinnande valrörelse, avstår storstäderna och besöker Tylunda utanför Mörlunda. Hemma hos regionrådet Jimmy Lord ska Ebba träffa boende och ungdomar och samtala om hur det ska vara möjligt att leva och verka på landsbygden. Kristdemokraterna skriver i pressmeddelandet att det är första gången som en partiledare besöker Tylunda. Och så vädret. Under eftermiddagen blir det mer växlande molnighet med någon lokal skur, främst i söder. 19-23 grader och svag vind.
0: Vi ställer frågorna.
12: Vilken är din favoritfågel?
13: Hackspetten tycker jag är lite festlig.
12: Men är inte folk medvetna om? Tror att det är något som kommer påverka?
14: Du vet inte Vera.
13: Nej.
12: Vad säger du då?
14: Hur är känslan så här innan?
12: Den bakverket dammsugaren drar den mycket el, tror du?
14: Vad kan det få för konsekvenser?
12: Får lärare den hyllning som de förtjänar?
0: P4 Kalmar. Känslorna, rösterna, pulsen.
12: Vad menar du med att du förstår hur den känner?
13: Nej, men ibland vill man ju bara slå huvudet i ett träd.
15: P4 Extra med Titti Schultz.
8: Lena Philipsson, hej.
11: Hej.
8: Hur är läget?
11: Ja, men det är bra tycker jag.
8: Kul att du är här.
11: Ja, vad roligt att få komma hit.
8: Du har ju bestämt dig för att du ska fira 40 år av musik, envishet och hemslöjd, ja, har jag precis läst mig till.
11: Ja, precis.
8: Det låter superhärligt tycker jag. Det är dags för en krokshow.
11: En krokig show, ja. Nej, ja, jag ska vara på Kinateatern, så det är ju inte en krog.
8: Nej,
11: egentligen.
8: Det
11: utan det är ju någon slags musikalisk show som jag ska göra. Premiär 11 februari, så att ja, jag är verkligen, jag har ett par spelningar kvar med Gessle och Roxette nu i helgen, men sen så är det 100% planering inför denna show faktiskt.
8: Gud, vad roligt. Mm. Du, vart syr ni i helgen, vill jag bara nyfiket fråga?
11: Vi ska till Schweiz. Ja. Det är två spelningar, två festivaler där.
8: Mm. Och du säger det helt perfekt. Schweiz.
11: Schweiz,
8: det är inte helt lätt.
11: Ja.
8: Ja. Ett ord med många uttal.
11: Har du snubblat många gånger?
8: Det har jag alldeles säkert, men okay. Nu sitter det. Beskrivningen av din show låter så här. 1986 utvandrade Lena från Vetlanda för att erövra världen. Det får man ändå säga att du har gjort särskilt nu med Roxette. Ja, kör det i bakfickan.
11: Just den där lilla klustret med text, det har jag skrivit själv, står det.
8: Ja, det är toppen. Det är ofta så, folk skriver om sig själva i tredje person på sina hemsidor.
11: Jo, jag bara tycker det är kul. Som det heter Lena från Vetlanda, det är ju lite Kristina från Duvemåla, och att jag har utvandrat då för er framvärlden.
8: Det är super. Du är grym med ord och knixa med dem. Det är sen gammalt. Det tycker jag att jag har sett i andra shower och föreställningar och framträdanden. Så det så. Men du, nu efter då också världsturnerandet med Roxette, kan man säga, är det nu en återinvandring till Sverige?
11: Ja, precis. Lite så känns det ju faktiskt. Ja. Jag har ju haft ledigt från mig själv under några år. För även år 24 var ju lite förberedelse och i väntan på att vi skulle börja åka i början på 25. Mm. Så att det har gått 3 år av att inte göra min grej utan gå in i någonting annat. Och det har varit fantastiskt skönt, inspirerande också. Så att det känns ju extra kul att komma tillbaks nu. Och då blir ju den där naturliga känslan att jag vill lite grann fundera på vad var vi någonstans? Vad är det som har hänt och allt som jag har gjort under de här åren? Och att, ja, jag firar ju egentligen 40 år i år, men det är ju ingenting som jag har riktigt haft tid att fira. Så att det blir ju 41 år då. Men ändå lite botanisera bland gamla minnen, musikaliskt. Viktiga musikaliska grejer för mig för låtar från förr som jag faktiskt inte spelar längre ens. Det tycker jag ju ska bli väldigt kul. Mm. Men annars tror jag en ganska avslappnad föreställning. Det är vad jag ser framför mig där jag är idag. Att man pratar, man musicerar, man delar det med publiken som är där och skrattar tillsammans och så.
8: Det jag tror att du är något på spåren, kan jag säga. Vi har massor mer att prata om. Men vi kan väl konstatera att du må vara ute på turné med Per Gessle och Roxettes musik. Men du och Per Gessle, you go way back. För han har ju ett finger med i spelet i Kärleken i evig också. Det är han och Torgny Söderberg som har skrivit den, så jag tänker vi lyssnar, eller hur?
11: Okej. Okay. Ja.
8: De flesta av oss älskar den, hur känner du?
11: Jo, men det är ju en del av mitt D.

0: Den kommer väl ändå med, Lena?
1: Ja, jag ska fundera på det. Nej, jag skojar. Det är klart att den kommer med.
0: Ja. Lena Philipsson är här och jag tänkte att jag ska hjälpa till nu att planera scenshow. Nej, det ska jag inte göra. Men du har börjat liksom knåda lite grann vad som ska vara med. Hur svårt är det 40 år senare?
1: Ja, men det är ju lite svårt. Jag har ju insett det att det är många låtar som har funkat och varit singlar och som man egentligen vill spela, men jag kommer inte hinna spela alls. Så det är faktiskt mitt lilla dilemma, hur jag, vad jag väljer. Många låtar är ju självklara att man ska spela, andra bland de som, låtarna som jag inte spelar längre, det är ju inte lika självklart, även om, ja, det, nej, men det är svårt. Det har passerat mycket musik.
0: Det har det verkligen gjort. Och jag sa det, jag blir ofta på, liksom, jag får energi, jag blir uppåt av din musik. Och det är en himla härlig känsla,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Ja,
0: ja, så det ger dig. Men du, själva scenshowen här, du säger ju det, nu det blir musik och det blir lite prat och kommunikation med publiken. Alltså så var det väl inte alltid, va, från början?
1: Nej,
0: var ju
1: jag
0: mycket
1: förstår.
0: Mycket tystlåten.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Det var absolut så det började. Under många år i början där så kände jag mig väldigt blyg inför en publik som stod där, som jag kände att jag känner ju inte dem. Vad ska jag säga till dem? Så jag skrek ju mest, mår ni bra? Ja! Då kör vi nästa låt. Så här, det var ungefär det. Sen så upptäckte jag, eller jag hoppade in i det här monolog-prat-grejen typ 2000-2001. Jag gjorde ju en show på Hamburg Börs då, 2001. Och där hade jag ju en hel del då prator plötsligt. Men då var min känsla, då hade jag ju fått barn, gift mig, skilt mig. Det var som att jag hade samlat på mig lite mer i livet som gick att berätta om eller blicka tillbaka på. Jag vet inte varför det. Och sen så har det istället nu då blivit väldigt viktigt för mig att prata med publiken. Det är ju, visst, jag håller med, det är jättekonstigt, men så har det varit.
0: Men det är ju en ganska härlig utveckling.
1: Ja visst, jag är ingen gladare än jag. Det är som en slags befrielseprocess.
0: Men är det likadant privat? Ställer du dig upp och håller tal nu som ingenting?
1: Nej, hålla tal, det här med att vara i fokus privat, den har jag ju aldrig haft. Men jag pratar ju precis när jag vill, hur mycket jag vill och med vem som helst faktiskt. Så att där bryr jag ju mig inte längre. Men det där med att resa sig upp och hålla tal är någonting annat. Uppträda. Nej, helst inte, va? Nej. Det är också konstig grej att säga, men i alla fall. Ja.
0: Men du, vad är hemslöjdsbiten?
1: Ja, jag skojar ju lite när jag säger det. 40 år, ja, men jag har ju liksom sytt lite kläder och jag har filmat mina videos och tagit mina egna pressbilder. Eller jag sitter och skriver på mina egna manus nu för tiden. Eller du vet, jag skriver ju låtar. Det är mycket hemmabygge.
0: Ja. Har du liksom kommit på att du har allt det här själv? Du behöver, alltså det är klart, det kanske är kul att bolla med andra och hitta stöd och proffs och så. Men
1: jag älskar att jobba i team. Så att det,
0: men du har ju väldigt stor talang för skapandet.
1: Ja, tydligen. Eller så tycker jag det i alla fall.
0: Ja.
1: Nej, men det, och det är klart att det är någonting jag, och det, jag använder det mycket mer idag än vad jag gjorde förr när jag var yngre. Säkert också för att jag känner mig mer säker på att jo, men det här är kul eller det här är bra eller jag, det här är i alla fall 100% jag och det är ju värt någonting. Så här, det måste inte vara bäst, men det kommer ju från mig. Och så att jag använder mig av mina olika delar mycket, mycket, mycket mer idag. Förr var det ju mer musiken och lite kläd och lite, ja, nöjde mig med det, men som sagt det är mycket annat som kommit in. I och med mobiltelefonen kan man säga, jag är ju väldigt sådär hands-on med ganska enkla grejer och samma sak när jag sitter, om jag skulle klippa collage, jag har ju klippt upp lite till låtar som har varit på någon skiva och sådär. Då är det ju sax och papper och mina tidningar och några utprintade bilder på mitt ansikte, så ska vi se, då har vi den här låttiteln, vad kan vi få ihop, vad hittar jag i tidningen, jag har en idé, ska försöka leta upp den. Jag är väldigt så enkel i mitt sätt att jobba, jag gillar det. Och det är samma sak när jag gjort videos med min mobil, då har det ju varit, jag menar, jag har byggt upp saker i mitt badrum och förstår, om jag klipper här så ser det ut, om vi sätter ihop de här bilderna så blir det så. Så där har jag ju hållit på för att jag tydligen har någon slags öga för det. eller det här funkar.
0: Ja. Och sen minns jag, du, det skapades musikvideo, du var din dotter Saga med också.
1: Också, men jag har ju filmat själv också. Men ja, det var den första jag gjorde, jag åkte ner till Berlin från Bora och... Vill du nu vara snäll och filma lilla mamma? Och nu får vi inte bråka, nu får du inte, om jag säger till det, för att nu kanske jag stressar när jag ska gå runt med glitterklänning i stan här i Berlin. Så att om jag säger filma fot här nu, så får du inte bli sur för att jag låter lite stressad, utan nu har du ett jobb då, Saga. Men det gick jättebra.
0: Man blir inte en människa i Berlin som reagerar på en glitterklänning.
1: Nej, det var väl det jag upptäckte. Det var jobbigt för mig först att kliva ut genom porten och ut på gatan. Men sen var det ju inte en människa som brydde sig.
0: Nej, det var fullt av glitterklänningar.
1: Ja.
0: Men jag måste ju fråga, syr du fortfarande dina egna kläder?
1: Ja, men jag kan säga så här att symaskinen är alltid till hands. Eller bara nål och tråd, för jag justerar saker väldigt ofta. Syn, korta, det är trasigt, ett hål där, sy fast det där. Och jag kan också få för mig, ja men de här två tröjorna som är så glittriga och fina, jag kan ju sy ihop det till en klänning ju. Säg det inte till någon.
0: Lena Philipsson sitter kvar. Vi ska riva av Taylor Swift och The Fate of Ophelia, sen pratar vi mer.

0: Det här är P4 Extra och mitt emot sitter låtskrivaren, konstnären, sömmerskan, filosofen, artisten Lena Philipsson.
1: Ja,
0: det där
1: tack.
0: Hittar man på ditt Instagram.
1: Jo, men jag skojar ju lite också. Jag bara upptäckte, jag hade bara stått artist för, sen upptäckte jag att andra bara skriver så långa grejer om vad de är, så tänkte jag fyller i lite. Se om någon märker något.
0: Underbart.
1: Att jag är filosof också.
0: Ja. Du, jag förstod precis nu här, jag fick ett meddelande att vi ska vara glada att du kom in i Radiohuset idag.
1: Ja.
0: Det står fortfarande Magdalena på legitimationen.
1: Magdalena Philipsson med F, ja.
0: Ja, just det. Ja, och vi hade ju skrivit in dig här i våra nitiska, mycket skickliga vaktkur som Lena Philipsson.
1: Ja, exakt. Det gick inte.
0: Nej.
1: Nej, inte längre.
0: Nej.
1: Det har gått förut, men inte längre.
0: Nej, det är lite mer ordning.
1: Ja,
0: det är
1: exakt,
0: det verkligen.
1: Exakt.
0: Det skulle jag kunna prata länge om, men jag avstår.
1: Aha.
0: Och frågar istället om du har börjat på några... Eller, snarare, jag vet ju att det är listor som hjälper i de flesta sammanhang, eller hur?
1: Underbart,
0: i livet.
1: Ja.
0: Så att jag tänker, inför showen nu så är det listor igång.
1: Ja, det är klart att det listar igång, men det finns inget bättre än att skriva listor just för att skriva ut det i huvudet. Och
0: nej,
1: så kan man slappna av den kvällen, för jag har skrivit en lång lista vad jag ska börja med nästa morgon. Det. Behöver jag inte tänka på det, då är jag helt fri.
0: Och känslan när man stryker.
1: Ja, det är underbart. Och just det här som jag brukar säga också, om jag gör någonting extra som inte stod på listan, slängde i en tvätt i tvättmaskinen också, då skriver jag tvätt. Här, och sen stryker jag över direkt. Bara för att det ska stå där i klustret.
0: Så jag ser,
1: titta vad duktig jag var.
0: Spar du listerna? Har du dem
1: nej,
0: i anteckningsbok, i mobilen?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, sen slänger de
1: det
0: inte.
1: Är ett stort nöje att sen skrynkla upp pappret och slänga. Ja.
0: Men de är på papper?
1: Ja, älskar papper.
0: Ja.
1: Ja, jag har börjat smyga över lite till min mobil faktiskt. Mm-hmm. Lite gärna. Ja, senaste listan det var väl... en av dem var ju när jag nu har varit på resa då med Roxette-grejen och sådär. Och så har jag skrivit kläder jag har haft med mig och vilka jag använde faktiskt. Satt jag en punkt? Ja, då använde jag den 3 gånger. Ja, en punkt till på den då, för nu var den, använde jag den igen. Och vad jag inte använde, så jag vet det till nästa gång.
0: Så då packar du inte det som har fått punkter?
1: Jo, jag packar det som har fått punkter, för det var ju det jag gillade.
0: Ja, jag menade tvärtom.
1: Men det som inte har fått några punkter, så här, och så skriver jag, vad saknar jag? Just jag saknar en till sån.
0: Ja.
1: Det är för att jag ska komma ihåg det.
0: Alltså
1: det handlar hela tiden om att underlätta för mig. Alltså, för jag tycker bara det är why not?
0: Otroligt strukturerat. Det där ska jag ta efter. Men alltså, är det då så här, du har liksom... Alltså, jag packlister fattar ju nu att du har. Men vad är det mer? Vad vill du alltid ha mer än när du reser? För du har verkligen varit på världsturné, Lena.
1: Jag tittar mycket på temperaturen, hur varmt eller kallt är det dit man ska, det är väl det första. Men förutom kläder och sånt så jag har korsordet alltid med.
0: På flyg?
1: I handväskan, ja, på flyget.
0: Men löser du hemma också?
1: Inte lika mycket faktiskt, nej. Utan det har blivit mycket mer så här, ja, då ska vi flyga och då tar jag upp korsordet och börjar.
0: Mina källor gör gällande att du är stark på korsord.
1: Jag kämpar på.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Rova.
1: Rova?
0: Kan ju vara ur också.
1: Ja, absolut. Ja. Nej, men, nej, men...
0: Du bara, det var för lätt. Det var för lätt.
1: Nej. Ja, jag menar ramlat pladask eller ett ur eller så, eller ta eller snor. Ja, det finns otroligt. Men jag kan tycka det är roligt med sådana korsord som är liksom lite, vad ska vi säga, kluriga. Gåtor nästan, så att även om jag får googla sen efter 3 dagar när jag inte kan mer, så kanske det inte ens går att googla fram någonting, för det är så klurigt skrivet, inga sådana tydliga frågor. Så. Mm. Men jag tycker det är väldigt kul, ja.
0: Hur har det varit att turnera med Roxette?
1: Det har varit jättebra. Det har varit ett jättehärligt gäng. Alla glada, snälla. Jag har blivit väl omhändertagen. Det har gått bra. Också på konserter med fans och sådär.
0: Har de
1: blivit accepterat.
0: Fannen?
1: Ja, det har de verkligen gjort. Det har de verkligen gjort. De är ju ändå... Jag förstod ju att första mötet blir ju så där, nu kommer någon annan människa som ska sjunga Maries låtar. Samtidigt så förstår jag att de vill ju höra låtarna.
0: Mm.
1: Och ska de höra låtarna, då måste ju någon annan sjunga dem, och nu råkar det vara jag då. Men jag har ju verkligen försökt att vara respektfull och behålla, alltså sjunga dem som de ska vara, eller som jag har lyssnat in mig på album och sådär.
0: Mm.
1: För att inte liksom komma där och tro att jag är någonting. Men det har gått jättebra. Vi får ju nya frågor hela tiden om nya turnéer och sådär faktiskt.
0: Ja, för även om det rundas av lite nu, USA och var det Kanada också blev väl inställt. Ja. Och att det rent logistiskt och kostnadsmässigt blev för stökigt helt enkelt. Men jag tänker, nu blir det ju din show. Det kommer du väl att jobba hårt med, tänker jag. Ja. Men det betyder inte att det inte blir Roxette framöver alltså.
1: Nej, vi pratar redan om saker och turné, så att nej, Per gillar att spela och bandet gillar att spela, alla gillar att spela, så att där, det har ju, eftersom det har gått bra och vi får nya frågor hela tiden, så nej, det är bara att jag har sprängt in mig med en show nu.
0: Ja, ja. Just det.
1: Just det.
0: Exakt, men du kan dyka upp i två ihopsydda paljettoppar.
1: Definitivt.
0: Ja. Du släppte nyligen, det är bara ett par veckor sedan, låten Good Time Is Coming. Mm. Den är ju på engelska.
1: Ja, det är den.
0: Ja. Finns det en baktanke med det, tänker jag då, nu när du har lagt världen för dina fötter?
1: Jag kan inte säga att det gör det. Nej, utan ibland jag skriver så, jag sjunger på låtsas engelska. Eller, och vissa låtar passar till svenska, andra passar på engelska. Jag var inte riktigt beredd att översätta den här till svenska. Jag kände inte att då hade den blivit någonting annat. Så därför ville jag gärna behålla just denna på engelska.
0: Mm.
1: Och så kände jag att är det inte roligt att säga att det blir en liten ny känsla på musiken och att det är en annan stil. Och sen är det ju en väldigt feel good text som jag också känner är väldigt skön att höra, för det är så mörkt i världen. Så man blir bara, kan man bara ha en härlig låt nu som ger mig en bra känsla. Och det är Good Time Is Coming.
0: Mm. Påverkas du mycket av det som händer omkring oss? Tänker du mycket på det?
1: Alltså man lever i sitt vanliga lilla liv i alla fall. Men det är absolut att jag tror att det är många av oss som kommer fundera på efteråt hur vi har blivit påverkade av ett visst klimat. Som framförallt mycket som händer over there, på andra sidan Atlanten. Stämningar, språk, hur man beter sig. Alltså den här gränslösheten och så vidare. Jag tror absolut att man... Det påverkar alla. Det sipprar liksom in.
0: Mm.
1: Eller vad känner du?
0: Ja, nej, men jag känner igen mig i det där, absolut. Och jag som sitter här i nyhetsflödet hela tiden. Men känner du att du värjer dig?
1: Ja, men som sagt, man har ju sitt liv att leva i alla fall. Mm. Så man försöker fokusera på bra, trevliga grejer och det som känns.
0: Man får kanske välja också vad man orkar. Försöka sortera i det.
1: Ja, absolut. Vara medveten men inte nödvändigtvis engagera mig i allt. Nej, precis. Man måste ju se till att ha ett drägligt liv själv också.
0: Du, framtiden, det är ju en show, det fattar jag, att det kommer att ta mycket tid. Men har du något annat på framtidslistan? Något du vill testa? Är det flyga luftballong eller är det, inte vet jag, testa ett nytt hantverk eller vad det nu kan vara?
1: Jag tror att jag gärna håller mig till musiken. Jag har ju fått testa på massa grejer under åren som jag hållit på. Det har varit jättekul, men det är som att jag vill skala ner och fokusera på musik på olika sätt. Och det, där finns ju så mycket att utforska där. Göra någonting med en symfoniorkester eller kanske, som jag brukar skoja om, ska jag inte ha en liten jazztrio ändå? Alltså jag och två till bara.
0: Varför inte?
1: Varför inte?
0: Och en symfoniorkester råkar jag ha runt hörnet här, så att jag ska lägga ett gott
1: ord. Ja, du ringer och kollar. Ja,
0: absolut. Lena, jag tänker att vi tar ny musik från dig.
1: Ja, men det tycker jag verkligen.
0: Dig.
1: Ja, den sköna känslan nu.
0: Mm. Good Time Is Coming. Ny musik från Lena Philipsson. Stort tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Kul att se dig.
1: Ja, men det var roligt att få komma hit. Snart får jag sjunga, inte riktigt än, men snart.
0: Ja, nu är du nära.
1: Nu kommer det.

0: att handla om en livsfarlig trend på sociala medier som ledde till att 7 människor dog i helgen. Och så ska vi avhandla, vad ska man äta till middag? Goda råd utlovas.
1: Här är Ekot. På de brittiska öarna har 2 allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Det här kopplas till en trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut det på sociala medier.
2: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
3: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där 2 poliser och 5 unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare. Och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Nina Benner, London.
1: En högerextrem israelisk parlamentsledamot har vandaliserat ett minnesmärke på Västbanken med slägga, enligt ett filmklipp som han själv publicerat. Monumentet i den palestinska byn Madama ska enligt en lokal ledare hedra de som dödades i striden 1968 under första och andra intifadan och fram till idag. I filmklippet så hävdar parlamentsledamoten att monumentet är till minne av terrorister. En tromb har orsakat stor förödelse och skadat uppemot 40 personer i sydvästra Frankrike och tusentals saknar ström. 17 skadade har först till sjukhus, 2 av dem med livshotande skador. I ett fall så rasade en vägg över en gravid kvinna, berättar hennes make för franska medier. Omkring 300 bostäder har tagit skada, rapporterar tidningen Le Monde. Ett 100-tal brandmän och räddningsarbetare är på plats för att hjälpa till. En blåfinnad tonfisk såldes idag på Göteborgs fiskauktion, rapporterar lokala medier. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor. Blåfinnad tonfisk är fridlyst i Sverige men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket var fallet här när fisken drogs upp av en dansk fiskebåt. Senast en tonfisk såldes på Göteborgs fiskauktion var 2020. Ekot, Johan Hellström.
0: P4 Extra, en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Och här ska vi prata om den eviga frågan, vad ska vi äta till middag? Jag tror inte jag är ensam om att det här ekar mellan väggarna i många olika hem. Hur ska man tänka för att slippa frågan och kanske också den stress den medför? Emilia och Daniel från Oskarshamn, de gifte sig förra året. Allt gick fel, slutade faktiskt sin ambulansfärd, men nu har de tagit revansch. Och du hörde om det här i Ekot, vi pratar vidare om det. 7 personer dödades, varav 2 poliser i helgen när en bil körde mycket fort och i fel riktning på motorvägen i brittiska Middlesbrough. Det här kopplas till en livsfarlig trend i sociala medier. Innan vi pratar mat så får du Olivia Dean med So Easy.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och vad ska vi äta till middag? I vissa familjer har frågan redan hunnit ställas, tror jag, kanske redan runt frukostbordet. Jag gissar att många sa, jag vet inte, vi får prata om det sen. Nu är vardagen igång och jag tänker tips kring hur man kan tänka sig att det inte blir spaghetti och köttfärssås varje kväll. Det kan vara bra att ha, och därför är du här. Jessica Frey, välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag ska bara harkla mig lite, förlåt. Nu har jag gjort det. Ja. Men du, när man har hamnat då i den där loopen, det är kanske 4 rätter som bara snurrar. Mm. Alla är less på dem i familjen.
1: Ja, jag tycker att det är ganska bra att ändå ha de där 4 rätterna som rullar, som man kan laga liksom ur muskelminnet nästan. Mm. Och att det ändå alltid ofta blir att alla blir i alla fall nöjda eller äter, det går hem. Mm. Så jag tycker i den här vardagsstressen inte att man ska blanda in så mycket nytt. Utan jag tycker det är toppen att man har sina 4 rätter, men man kanske kan tweaka dem lite.
0: Ja. Ah.
1: Så, typ köttfärssåsen som du tog upp. Mm. Testa att laga den utan kött. Mm-hmm. Testa att laga på kycklingfärs.
0: Ja.
1: Eller testa att laga på linser eller bönor. Mm. Och där är det liksom att många är rädda då att det kommer inte smaka något bra. Eller barnen kommer inte äta. Eller min sambo kommer inte äta.
0: Är inte tricket att man aldrig ska berätta för barnen vad man har gjort?
1: Ja, det kan vara en bra trick att börja med. Och trick nummer 2 är att liksom gå i med lika mycket smak och kärlek. Att bönorna eller linserna i sig är ju så här, kanske inte jättesmakrika. Alltså i stek man nötfärs så får man ju ganska mycket gratis av den här härliga stekytan och sådär som blir. Och det måste vi liksom få in lite om vi gör en vegetarisk köttfärssås till exempel med soltorkade tomater, soja och buljong. Och där, om man då inte är vegetarian, då är det ganska smart att ha i köttbuljong, alltså köttbuljongtärning. För då får du lite den hemmasmaken fast du gör på linser. Eller att man kör hälften nötfärs, hälften linser första gången.
0: Låter alltid så himla lätt när du säger det. Sen står jag i köket och bara, vad var det hon sa för någonting?
1: Ja.
0: Mm. Men det, jag får ju bara skärpa mig, det är mitt problem, det var inte ditt problem.
1: Men, nej, men man kan ju, då finns det också väldigt mycket recept.
0: Mm, men tycker du att jag ska ge mig in i olika kokböcker och leta nya spännande grejer för familjen?
1: Ja, alltså, jag tycker att man kan ha det någon dag i veckan. Mm. Att man testar någon ny grej. Och då man har liksom, kanske en sambo eller barn eller sådär, då kan man ju sätta dem också på att laga det där nya receptet. För så länge man är läskunnig, ja. Så, och kan följa ett recept, så kan man ju det. Sen så finns det ju så här lättläst böcker med bilder steg för
0: ungarna
1: steg.
0: Ska jobba.
1: Ja, ja, men det kan ju ändå vara bra att så här, få med sig det hemifrån. Att, så här, hur hackar man en lök?
0: Exakt. Ja.
1: Hur funkar spisen? För annars så står man ju där och inte kan någonting den dagen man ska laga något.
0: Exakt. Men kanske då faktiskt låta barnen välja en ny rätt.
1: Ja, precis. Och så får de laga den då.
0: Och om man inte har barn, då kan man be någon annan som man bor med om man har tur.
1: Ja.
0: Och annars kan man ju fråga en granne i hissen.
1: Ja.
0: Ja, vad brukar du äta? Har du något gott?
1: Ja. Ja, men sen så tycker jag just det där att till vardags att så här, det är inget fel. Alltså vi översköljs ju av recept och inspiration idag.
0: Mm.
1: Så pass mycket att det nästan blir att det låser sig tvärtom.
0: Där har du mig.
1: Ja, och jag tog med till dig bara ett exempel.
0: Ja, vad är det du har med dig här?
1: Exempel på, jag var på Nyhetsmorgon i helgen och då gjorde jag en sån där röra. Och det är ju som kycklingcurryröra som vi alla känner till, som man brukar få i typ bakad potatis eller en baguette kanske.
0: Ja.
1: Det har jag gjort fast med vita bönor istället. Och den där är också...
0: Så det är ingen kyckling här nu?
1: Då är det vita bönor, sen är det äpple, morot, selleri. Så det är jättemycket grönsaker.
0: Ta en tugga
1: och så pratar jag. Så det är jättemycket grönsaker och sen är det grekisk yoghurt mestadels istället för majonnäs. Så att den också blir lite liksom lättare, fräschare. Jag tycker att det blir jättegott och att man inte saknar kycklingen direkt. Men är det så att man har grillad kyckling över eller en laxbit man inte vet vad man ska göra av, då kan man ju dra ner det också. Så jag säger inte att man måste göra allting helt vego, men det kan vara ett roligt sätt att förnya sig.
0: Det här var verkligen jättegott. Och min hjärna skrek kyckling.
1: Ja.
0: För den associerar just curry och röra till kyckling.
1: Precis.
0: Alltså så himla gott.
1: Ja.
0: Och just det där, man gör röran och sen kan man då, om man vill, trycka i andra grejer.
1: Precis, och då kan man ju vara lite typ grytor, soppor och röror. Mm. Där är det ju väldigt så här svinsmart. Så det tycker jag också man ska nu, när man har kommit hem från semester och grejer, kolla i kylen, vad har jag redan hemma? Och så låter man det styra lite. Kanske är det en halv burk kapris. Googla på det. Vad kan jag göra med kapris? Mm. Har jag då 5 burkar kikärtor? Ja, men kanske laga då en curry på kikärtor istället för på kyckling. Så att man lite använder upp och får en liten sådär nystart.
0: Det kan man ju faktiskt göra en sökning på. Att man bara, jag har det här, vad kan jag laga?
1: Ja. Precis.
0: Kul. Men nu, jag vet ju, vi var ju inne på det här med att man inte bara behöver leta, alltså man översköljs av recept och kokböcker och så, men du gillar kokböcker från 90-talet.
1: Ja, eller jag fick liksom upp ögonen för det i somras, för jag höll på att göra research för en ny kokbok. Nej, som jag höll på att skriva. Och jag älskar att läsa gamla kokböcker, för att där är recepten, jag gillar ju snabb, enkel mat. Mm. Jag vill inte att det ska ta längre tid att laga än vad det tar att äta. Och då har jag backat bandet och börjat läsa kokböcker från 80-90-talet. Och där är recepten mycket, mycket enklare. Det är få ingredienser och det är inga krångliga ingredienser, för det fanns inte lika mycket utbud då. Så att jag tycker att om man tar sådana recept, om man har någon sån gammal kokbok, våga öppna den och så kanske tweaka till de recepten lite med nya kunskaper. Men där kan man hitta jättemycket, och de kokböckerna har man kanske redan hemma i sitt eget förråd eller hos mamma eller pappa.
0: Exakt. Det var faktiskt ett väldigt bra tips. Mm. Det var inte fullt så märkvärdigt på 90-talet.
1: Nej.
0: Vad heter det? Jag vet också att du slår ett slag för potatisen.
1: Ja, det var för att jag fick frågan innan här. Vad kan man ha för alternativ till pasta och ris? Och, så här. Och det är ju liksom den goda vanliga kokta potatisen. Den är helt bortglömd idag, för att det är ju typ GI och LCHF-trendernas fel. Men potatis är faktiskt det livsmedlet som det mättar mest per kalori. Alltså det är jättebra. Det innehåller supermycket bra grejer och det blir mycket liksom volym på tallriken. Många tycker det är tråkigt att skala potatis.
0: Gör man det fortfarande?
1: Alltså, jag tycker äter att jag
0: skal på löpande band.
1: Ja, alltså man får jättegärna äta skalet om man tycker om det. Men jag får lite så här från skolmatsalen när jag äter liksom, du vet, kokad med skal. Jag tycker inte att det är supergott på så vinterpotatis. Men jag har tagit tid på att så här, skala 1 kilo potatis. Det tar egentligen bara några minuter när man har en bra skalare.
0: Mm. Så att, och rutin som vissa har. Ja. Men säg då att det skulle ta kanske en kvart för mig att skala 1 kilo potatis.
1: Precis, och det är ju bara om man ska koka den. Ska du ugnsrosta den så tycker jag inte skalet alls är i vägen.
0: Nej, då är det direkt gott faktiskt, tycker jag.
1: Och skivar man potatisen, då kokar du också potatis på 5 minuter. Om det är så att man tycker att det tar lång tid att koka stora hela potatisar. Bara skiva upp den så går det jättefort.
0: Man tänker inte riktigt på de där grejerna ibland, inser jag nu. Finns det något annat sätt eller några andra trick eller något du kan tipsa om som piffar upp rätter som man kanske ätit 100 gånger och börjar känna att de är lite trista?
1: Ja, men det är också många missar, det är ju alltså sidesen. Ja. Alltså att komma ihåg
0: såser och tillbehör och
1: sånt. Ja, men också sallader och grönsaker. Att så här, där blir det ofta också så där, man kanske kör en sån här påse färdigblandad sallad bara, eller så lite morotstavar, men att man kanske gör någonting mer, att du river de där morötterna och sen kanske har på något lite så hackade jordnötter och koriander, sesamolja och lite risvinäger, så blir det en jättegod sidorätt eller som en liten förrätt. Så att lägga till grönsaksrätter till på sidan så blir det lite roligare. Då kan man också bara ha lite, det är liksom det som folk gemene man äter lite för lite av, just grönsaker.
0: Skulle
1: och
0: kunna ha en jourlinje.
1: Vet du att jag har haft det?
0: Ja.
1: Jag hade en podd som hette Recept direkt, men det var ingen som vågade ringa in.
0: Men gud, om jag bara hade vetat, vi hade hört varje dag. Det hade varit trevligt. Jessica, jag ska nu fortsätta äta den här fantastiska röran som du hade med dig. Helt otroligt. Stort. Vad ska ni i din familj äta ikväll?
1: Oj, vi har inte kommit till det i planeringen. Men jag har väldigt mycket zucchini hemma, så jag tror att det kommer bli en zucchinipasta.
0: Ja, det låter inte dumt alls. Mm. Vilken tid ska man komma?
1: Ja, men runt 18-19.
0: Trevligt. Jessica Frey, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Det här är Cock Robin, just around the corner.

Nu ska vi till engelska Middlesbrough. För i helgen dödades 7 personer, 2 av dem poliser, när en bil körde i hög fart åt fel håll på motorvägen. Flera liknande olyckor har skett på de brittiska öarna under sommaren och det kopplas till en livs

0: Skatteverket som talar om hur farlig den här trenden är för deras medlemmar när unga i vissa fall då försöker locka polisen och förfölja dem. Och samtidigt så försöker vi förstå vad det är som har hänt, om det går att koppla just den här otäcka olyckan till den här trenden som uppmärksammats tidigare. Framförallt kanske i grannlandet Irland, där unga filmar sig själva medan de kör, ofta i stulna bilar. Ibland när polisen håller på att jaga dem, och sen så musiklägger man de här klippen och lägger upp dem på sociala medier.
1: Men den här olyckan i lördags, hur mycket vet man om vad som faktiskt hände?
0: Ja, utredningen pågår och polisen har varnat för spekulationer, så det är inte helt klart. Men vad vi vet är att det var två olika bilar med falska nummerskyltar som körde omkring på ett farligt sätt natten till lördag i närheten av den här stan som heter Middlesbrough, som ligger i nordöstra England. Polisen fick nys om det här och så skedde en biljakt genom bostadsområdena. Den ena bilen svängde sedan ut på en större väg och körde mot färdriktningen. Då avbröt polisen biljakten, men det kom en polisbil från andra hållet som inte var med i själva biljakten, och där skedde kollisionen. Och alla inblandade dog tragiskt nog. De två poliserna i polisbilen och de fem unga männen som var mellan 17 och 23 år gamla.
1: Men flera personer har gripits efter den här olyckan. Vad vet man om det då?
0: Ja, vi vet inte exakt kopplingen, förutom att brittisk polis har sagt att det hänger ihop med det här på något sätt. De har inte gripits misstänkta för någonting som handlar om själva olyckan, som jag förstår, utan för saker som vapeninnehav, skyddande av brottsling, något narkotikainnehav, så med misstänkt koppling till organiserad kriminalitet. Men mycket mer än det vet vi inte om de personerna.
1: Och precis som du nämnde, det är inte första gången något som påminner om den här olyckan har inträffat. Flera under sommaren faktiskt. Och då har det varit på Irland, eller hur? Vad har hänt där?
0: Ja, och det är ju det som gör det här så spektakulärt och så oroande. Bara förra helgen, alltså en vecka innan det som skedde i Middlesbrough, så skedde en olycka i Irland där fem tonåringar, fem killar, dog när deras bil körde på motorvägen och frontalkrockade med en annan bil. De här killarna körde åt fel håll, så att säga. I den andra bilen satt tre systrar och en liten pojke ur samma familj som skadades svårt allihopa. Och ytterligare en vecka tidigare så skadades åtta andra tonåringar när de körde en bil mot färdriktningen på motorvägen utanför Dublin. Och i båda fall var de bilarna stulna. Så därför så, många ser ju det här, och den här, att folk lägger upp klipp, eller folk med vissa ungdomar lägger upp klipp när de kör farligt och kör mot färdriktningen, det är något som har oroat polisen på Irland, eller i Irland även tidigare.
1: Men just det här fenomenet då, att man delar på sociala medier när man gör något så vansinnigt, går det att säga någonting om hur stor den här trenden är? Kan vi kalla det en trend?
0: Ja, polisen i Irland kallar det för en trend. Brittiska medier kallar det för en trend. Sen exakt hur stort det är ju svårt att säga. Jag har inte sett några siffror eller någon statistik. Den statistik som har lyfts fram av just den irländska polisen är att antalet fall där personer kör på fel sida mot trafiken på motorvägen har ökat tydligt i år jämfört med tidigare år. Där talar man om 60 fall. En del av dem, ska man säga, är kanske förvirrade turister eller personer som är av någon anledning inte riktigt vet hur man kör. Men polisen där kopplar det här ändå till den här trenden. Och man kan ju se också klipp på sociala medier där detta faktiskt sker.
1: Flera politiker i Storbritannien har kommenterat de här händelserna, bland annat premiärminister Andy Burnham. Vad säger han?
0: Ja, men han fick en fråga när han var i Ukraina av alla ställen igår också, att polisutredningen måste ha sin gång, men det är förstås förkastligt att glorifiera vansinneskörning. Andra politiker, både i Storbritannien och Irland, har tydligare pekat på de sociala medieplattformarnas ansvar. I Irland så bjöds TikTok in till en kommitté i parlamentet förra veckan, men valde att inte komma, och det har de fått stark kritik för. Från TikTok så säger man att den här sortens innehåll är inte något som följer deras regler och att de tar bort det när de har möjlighet. Men det finns en diskussion både om föräldransvar och om sociala mediernas ansvar just nu.
1: Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Här lyssnar vi på Fanny Avon, Tiden läker alla sår.

0: P4 Kalmars 14.30-nyheter börjar med att det är svårt att hitta nya socialdemokrater i en bruksort som Blomstermåla, där industrier lagts ner. En 77-åring Inger Karlsson är yngst på listan i den delen av Mönsterås kommun.
1: Arbetstillfällena finns inte i Blomstermåla längre direkt, inte så många som förr. Det är klart det har betydelse.
2: En gång i tiden hade Socialdemokraterna egen majoritet i Blomstermåla. Väljarna och de förtroendevalda hittades på fanerfabriken, gjuteriet och hos sopbilstillverkaren Norba. Industrier som alla försvunnit. Och det märks i väljarstödet. Även om Socialdemokraterna fortfarande är störst i kommunvalet i distriktet så har Sverigedemokraterna gått om i riksdagsvalet med 37% av Blomstermålabornas röster. För Inge Karlsson är målet att locka nya.
1: Men just att det politiska engagemanget och intresset finns, så det gäller bara att fånga upp det. Och det gör ju Socialdemokraterna nu framförallt genom att göra en extra satsning på Blomstermåla i sitt valarbete.
2: Och trots den hårda kampen med Sverigedemokraterna känner Inge Karlsson optimism. Gammal hedlig dörrknackning kan vara en nyckel.
1: Dels var han närvarande, men framförallt så är det ju dörrknackningen som man gör och verkligen möter människor i sin vardag. Och det har jag fått nog uppfattningen att det är populärt att de kommer och de gärna pratar om sina frågor. Och har väl känslan då att man ändå kan få en politisk kontakt och kunna kanske påverka.
2: Och så krävs det ju att de unga flyttar in. Men det finns en potential, menar hon.
1: Och sen är det ju ett jättebra ställe att bo på. Vi har jättefina kommunikationer till Kalmar, Linköping, vi har affär, vi har vårdcentral, vi har bank till och med. Ja, det är mycket, så det är bra boende, även om det inte är så häftigt kanske.
0: Reporter där var Erik Arrhenius. Tidigare idag upptäcktes en vattenläcka som påverkar Bergkvara samhälle och områden söderut. Boenden kan uppleva lågt vattentryck eller vara helt utan vatten. Läckan har lokaliserats och arbetet med att åtgärda felet pågår enligt Torsås kommun. Och så vädret. Under eftermiddagen blir det mer växande molnighet med någon lokal skur. 19-23 grader och svag vind.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Och det här är Stella Lefty med Boston.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. Här skulle jag ha pratat om bröllopsrevansch. Det kommer vi att få göra om en liten stund på grund av teknikstrul. Istället så kommer jag att få sällskap här i studion av en man som inte skulle vara med i Robinson. Men ett par snabba höger vänster gjorde att Tommy Sarenbrant ändå hamnade på en öde ö i svensk TV:s tjänst. Välkommen Tommy! Jag har paxat här mitt emot mig. Slår dig ner.
1: Underbart.
0: Här får vi vara lite på tå och bara göra lite snabba ändringar. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Ja, det är bra. Det är stressigt och man är inte pulsen är hög kan man säga.
0: Ja, jag tycker att det var så roligt när jag fick höra att du skulle dyka upp i Robinson för att det är det programmet det handlar om. Det är ett nytt gäng. Vi kommer snart kunna börja följa er. Och Robinson och en av deltagarna, Tommy Sarenbrant, där har vi nu ringat in vad det är vi ska prata om. Alla de andra deltagarna, Tommy, de presenteras med ett yrke. Du presenteras som författaren Sofie Sarenbrants man. Och så här har ju kvinnor haft i århundraden, men hur landade det här hos dig?
1: Ja, men alltså, Sofie är ju jättenöjd, men nu ska vi ändra på det här. Så hon kommer vara Robinson Tommys fru i framtiden.
0: Ja, bra. Ta plats. Men du, vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag är ju lite tech-entreprenör då och driver ett eget bolag som heter Friday Vibes som jag startade för 3 år sedan tillsammans med min brorsa och några härliga sköna individer. Så att vi jobbar med branding, filmar, fotar och rekryterar.
0: Okej, okay. Och det finns ju många sådana bolag.
1: Hur många som helst.
0: Hur lång tid hade du på dig att förbereda dig för det här väldigt stora äventyret?
1: Det här vet inte du, men det är 2,5 dagar.
0: Det låter jättekonstigt för att vara en tv-produktion.
1: Ja, jag åker väl in på ett bananskal antar jag. Jag trodde att jag skulle få åka förra sommaren, för då kontaktade de mig och jag gick igenom hela processen. Och sen så sa de bara, tack för oss, du kommer inte med. Mm-hmm. Så jag var skitsur. Jag sa, jag kommer aldrig vara med i den här skiten. Och ringer de igen, då tänker jag tacka nej.
0: Aha.
1: Och sen så satt jag och Sofie på en middag och så kom ett sms. Vi åker till Panama på fredag, ska du med? Och jag visade för Sofie, hon bara, kör. Så jag bara, ja tack, jag
0: hängde
1: på.
0: Du svarade direkt.
1: Ja, så då var det kört, då var det vaccinationer och det var bara rakt in och göra massa tester på Sofia hemmet och massa, oj.
0: Ja, så att du skulle vara i form liksom.
1: Ja, att kolla att han funkar, gubben.
0: Ja, men det gör han väl ganska bra, håller inte du på mycket med Iron Man och sånt?
1: Jag har ju gjort det, jag har ganska många sådana, så jag kommer in med ganska hög svansföring i den här tävlingen kan man säga.
0: Okej, okay. Kommer den att vara hög rakt igenom skulle du säga?
1: Jag kan säga så här, jag är väldigt orolig för hur det här kommer bli. Det går väl inte riktigt som jag tänkt mig på alla sätt. Jag trodde jag skulle komma in och dominera. Det här är ett tufft äventyr. Det är mycket, mycket tuffare än vad
0: man någonsin.
1: Är det
0: en ödmjukare person jag sitter med idag än vad det var innan äventyret?
1: En annan människa skulle jag säga. Jag trodde att jag hade förändrats till det bättre, men familjen säger att det är kaos. Att jag är helt förändrad.
0: Jaha, på vilket sätt tycker de att du är förändrad då?
1: Nej, men jag hade ju lovat att jag aldrig ska hålla på med min mobiltelefon igen, för jag tyckte att det var helt fantastiskt att vara på en öde ö och inte vara uppkopplad. Och det var det nya sättet jag skulle leva och det höll ungefär en halv dag. Sen var den fram och sen så skulle man ha kontakt med allt och alla. Och sen är det kört så är man tillbaka i samma hjulspår.
0: Blir inte hopplösa, lärt mig någonting. Vi människor. Men du, hur hanterar du hunger? För det är en viktig ingrediens i det här programmet.
1: Ja, jag trodde det skulle bli det svåraste faktiskt. I och med att jag äter bra.
0: Mm.
1: Ja. Men där får man inte äta så mycket. Jag trodde också att man skulle få lite så här mat på kvällen. När liksom produktionen drar hem, att det ska komma en liten så här hamburgerbricka eller något. Nej, men att det ska komma lite mat då och då.
0: Ja.
1: Men det gjorde det inte.
0: Nej.
1: Så det är kört på riktigt.
0: Mm.
1: Men hjärnan ställer in sig så att man tar bort det. Man tänker inte på det. Eller jag gjorde inte det.
0: Men allt det här med de intriger som seglar upp, det är pakter och folk som lovar varandra till höger och vänster. Alltså, hur är du i det spelet?
1: Ja, det är ju... Ja, jag gillar ju människor, jag är ju social. Men det här var på en ny nivå. Att hålla koll på vad man har sagt till. För det är pakter till höger och vänster och hålla koll på, vem har jag sagt vad till?
0: Det men du, här, det jag läser mellan raderna här är nu att du kastade dig in i det där i alla fall, att du deltog i, eller man kanske inte har något val.
1: Man har inget val, alltså vakna, alltså man går och lägger sig 6:30 på kvällen för då går solen ner och man har ju ingen ork alls, så då somnar man. Och sen vaknar man kanske 2:30 på natten och då brinner lägerelden och då är det bara upp, sätta sig och vara med i diskussionerna för annars åker man på nästa öråd. Man måste hela tiden vara med i alla små kuckelursnack som är överallt. Så det, man får inte missa något.
0: Men alltså, det känns ju ganska stressande.
1: Ja, det var
0: det. Hade du kul?
1: Nu i efterhand, shit vad roligt jag hade. När jag satt där, då tänkte jag, varför gjorde jag det här? Men det är ju som säkert med alla såna här panik- och stresssituationer att man kommer ut och... Ja.
0: Men du, alltså, fanns det någonting som överraskade dig mycket hos dig själv eller som du upptäckte hos andra som du liksom bara, jaha, jag reagerar så här eller vad gör folk eller...
1: Ja, men jag skulle säga att det som överraskade mest är ju att jag är så jädra dålig i tävlingar.
0: Nej, men på förlåt riktigt, att alltså... jag skrattar. Ja.
1: Nej, men jag kom ju in och är ju så säker och babblar om att jag gjort Ironman, spelar amerikansk fotboll och friidrottare och allting. Mm. Och sen så bara går man in och, ja, det kanske inte riktigt gick som jag hade tänkt i alla tävlingar.
0: Har självbilden fått sig en törn?
1: Det kan man lugnt säga.
0: Men nu ska vi ju inte avslöja för mycket här. Men har du fått blodad tand? Är du sugen på att göra fler såna här spännande tävlingsprogram i tv?
1: Och jag sa att jag aldrig skulle vara med, men skulle de ringa igen så alltså, det, ja, då tackar man nog ja ändå, va? Det är ju ändå ett äventyr. Alltså, det är så otroligt häftigt. Och, alltså, det man ser på tv, det är ingenting mot hur det är att vara där i verkligheten. Det är
0: Håller du kontakten med någon eller några? Har du fått vänner för livet eller är du glad att vara med dem?
1: Alltså, första veckan när jag kom hem så... försöker man börja kontakta alla som har varit på ön. Och det är... Man saknar dem så otroligt mycket. Svårt att sova på kvällarna. Jaha. Faktiskt. För att man, det här snacket som man har haft. Och man ligger och sover i stora grupper. Liksom, och det är ju någonting speciellt med det där ändå. Ja.
0: Jag konstigt, förstår nu vad det är familjen har börjat reagera på sen du kom hem. Ska vi sova människa? I grupp?
1: Ja.
0: Ja. Men du saknar dem lite fortfarande, eller?
1: Otroligt mycket. Ja. Det är fantastiska människor, även om vi har haft våra duster, om man säger så.
0: Det är nog märkligt med det här programmet. Folk blir så arga, men sen tycker de så mycket om varandra.
1: Ja, Tommy... de flesta i alla fall. Jag vet inte om alla gör det nu, om man ska vara ärlig.
0: Tommy Sarenbrant, du hade som personlig sak din frus bok. Det
1: tvingades.
0: Tycker jag. Alltså, ja, okej.
1: Okay. Nej. Mm. Ja.
0: Nej, jag har svårt att tro det. Du är ett PR-geni, din rackare. Jag är så glad att du kom förbi och berättade och att du var så öppenhjärtig kring detta. Vi kollar på dig i nya säsongen av Robinson som har premiär den 15 september på TV4. Stort tack, Tommy, för att du kom hit. Kul att se dig.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma. Här är Peter Lemark. Jag försöker lära mig att älska dig.

0: När Emilia och Daniel Törnqvist från Oskarshamn gifte sig förra året så får man ändå lov att säga att praktiskt taget allt gick fel. Det blev matförgiftning, en försenad ceremoni, ambulansfärd faktiskt för brudgummen. Men i helgen som gick så fick de revansch. De gifte sig på nytt och nu är ni väldigt välkomna, Emilia och Daniel.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Det var ju i september förra året som ni gifte er första gången och allt blev så fel. Kan du berätta, Daniel, vad hände den där dagen?
1: Jo, vad som hände var där 5-10 minuter innan vi vigseln skulle börja så började jag känna mig konstig, må dåligt och fick springa ut och kräkas bakom kyrkan. Så hade jag blivit magsjuk.
0: Ja, men alltså, man tror inte det är sant. Vad gjorde ni, Emilia?
2: Ja, vi väntade ut tiden och hoppades på att Daniel skulle bli bättre. Och till slut blev han bättre så vi kunde genomföra vigseln.
0: Ja, just det. Försenad vigsel då. Men sen då? Hur tog sig dagen framåt efter det?
1: Ja, vi fick köra en sittande vigsel där för att jag skulle klara av att säga ja till varandra i alla fall i kyrkan. Mm. Och sen tog vi oss igenom det. Och åkte till mottagningen där vi skulle ha middagen och festen. Men det, så fort jag åt någonting så kände jag nej, det här kommer inte funka. Så fick jag springa och kräkas direkt.
0: Vad hopplöst. Men du, stämmer det att du fick dra dig tillbaka så att säga och lägga dig på hotellrummet som var någon våning upp i samma hus som där festen var?
1: Det stämmer tyvärr. Vi hade festen på undervåningen om man säger, så hade vi hotellrum på övervåningen. Så jag fick upp och lägga mig där och höra all fest och middagen och gästen och allting och musiken. Så låg jag där uppe och ja, mådde dåligt.
0: Alltså vad eländigt. Men alltså, sen tog ju det här en vändning. Du fick ju faktiskt lämna inte bara bröllop utan även det där hotellrummet i ambulans. Och visst är det så att det sitter ihop med att du har diabetes. Vad hände där?
1: Jo, men jag fortsatte där och kräka så mår jag jättedåligt hela kvällen. Och så har jag typ 1-diabetes. Så är de ju lite mer, vissa var lite försiktiga. Så ville de ta in mig och kolla så allt var bra.
0: Just det, så då fick man komma och hämta dig. Och jag tänker mig att du var ganska svag i det där läget. Timmar med att kräkas.
1: Ja, jo, det började där vid 2-tiden och jag åkte längre vid 12 på natten. Så det var några timmar. Man har legat och kräkts.
0: Men det var helt vidrigt och förskräckligt sorgligt i det här sammanhanget, Daniel. Det fattar man ju. Men hur var det här för dig, Emilia? Du sitter där på middagen, festen pågår. Och Daniel, alltså din nyblivne man, han är inte med. Hur upplevde du allt det här?
2: Ja, det var ju inte direkt det man hade sett fram emot att äktenskapet skulle börja med.
0: Nej. Men hur var stämningen på själva kalaset då? Kom gästerna igång lite grann, eller...?
2: Ja, det var nog inte samma stämning som det skulle varit om allt vore som vanligt. Men alla försökte väl så gott det gick. Och...
0: Mm. Ja. Men stämmer det att det var ett annat par som fick skära bröllopstårtan?
1: Ja, det stämmer. Det var min bästa kompis och pappa skärde bröllopstårtan.
0: Ja, alltså, har ni fått så mycket distans att ni kan skratta lite åt att det blev så förskräckligt knäppt?
1: Ja, men nu när vi fick ett nytt bröllop av Katrineholm, då kunde man ändå skratta åt och tycka det var lite småkul efteråt.
0: Mm. Ja, för ni har fått revansch, Emilia. För ni vann en tävling som Katrineholms kommun drog igång. Och själva tävlingen gick ut på att de som vann fick göra om sitt bröllop. Och ni får ju den här andra chansen och det var helgen som gick. Hur känns det här nu?
1: Det känns fortfarande lite overkligt att vi vann allt och fick komma upp till Katrineholm och köra till bröllop. Mm. Det har inte riktigt smält än.
0: Nej. Och det var ju då ert andra bröllop i lördags. Hur var det, Emilia? Om du skulle beskriva det bröllopet?
2: Ja, men det var ju allt man kunnat drömma om, kan man nästan säga.
0: Använder du samma klänning, får jag fråga?
2: Nej, jag köpte en ny.
0: Ja. För säkerhets skull. Man vill inte jinxa saker och ting, jag förstår det. Men vad härligt, hade ni möjlighet att bjuda in vänner så att de kunde vara där och er familj och så?
1: Ja, det ingick i tävlingen att alla företag som sponsrade tävlingen var att det ingick för 35 gäster. Så det var nästan alla som var på vårt första bröllop fick chansen att komma upp och vara med igen.
0: Mm. Men så himla härligt. Jag blir nästan lite tårögd för jag har blivit så blödig med åldern. Men, alltså, och inga missöden alls, utan nu gick det som tåget.
1: Ja, det gick det som. Ja.
0: Det här tycker jag båda väldigt gott för framtiden.
1: Det tycker jag.
0: Vad härligt. Jag är så himla glad för er att ni fick den där revanschen. Och jag önskar er fortsatt lycka till i detta vackra äktenskap som rullar på.
2: Tack så mycket.
0: Och tack för att ni var med i programmet.
1: Tack.
0: Emilia och Daniel Törnqvist, alldeles nygifta alltså.

0: Apathé med Rosie och Bruno Mars. Strax för Kulturnytt med Mattias Lindén. Bland annat om konstnärskollektivet Pussy Riot, va?
1: Just det, för det skakas nu av ett avslöjande från en tidigare medlem.
0: Okej. Idag var Lena Philipsson här i P4 Extra och berättade om sin nya show Lena från Vetlanda. Intervjun finns snart som podd i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra-gästen. Imorgon kommer Noel Filke från Hovet till P4 Extra. Han gör skådespelardebut i filmen Flaggan. Idag var Olof Hansson Wallgren tekniker, producerade, gjorde Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Imorgon är det Svetlana Pastuhovic som styr den här skutan. Vi hörs på torsdag igen. Nu lämnar jag över till Kulturnytt och dig, Mattias.
1: Tack så mycket. En tidigare medlem då i konstnärskollektivet Pussy Riot berättar nu att hon varit informatör för den ryska underrättelsetjänsten. Och anledningen ska vara rädsla för att hennes anhöriga annars skulle dödas. Vår Rysslands korrespondent säger att det här visar på att underrättelsetjänsten har ett stort inflytande och att konsekvenserna kan bli brutala.
2: Hon flydde ju Ryssland för mindre än 2 veckor sedan och gav en intervju väldigt snart efter där hon berättade om de här 3 åren när hon har varit angivare åt den ryska säkerhetstjänsten. Och bland de saker som hon påstår, vi vet ju inte vad som är sant, men bland de saker hon säger är att hon skulle ha blivit inblandad i en komplott där en av frontfigurerna i de här kretsarna skulle då kidnappas och mördas. Och det var då den här aktivisten Rita Flores som skulle vara lockbetet för att locka honom i en fälla.
1: Det berättade Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent. Mama, just kill me. Och flera av Freddie Mercurys mest kända scenkläder ställs ut i London i höst. Det är 8 av Queensångarens kostymer som ställs ut på Victoria and Albert Museum med anledning av att Mercury i år skulle ha fyllt 80 år. Det skriver The Guardian. Det är Mercurys tidigare fästmö och vän Mary Austin som lånat ut de flesta av de dräkter som ställs ut. Och bland annat då så finns den catsuit som han använde i musikvideon till Bohemian Rhapsody som vi hörde en bit av där med i utställningen. Och vi fortsätter med musik. Håkan Hellström gör slutlåten till den kommande svenska storfilmen Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är skriven av Hellström tillsammans med Björn Olsson och producerad av Joakim Åhlund som även står bakom filmens övriga musik. Och Jävla karar kan ju bli Sveriges Oscarskandidat. Den är regisserad av Jens Sjögren och baseras då på André Waldens augustprisade bok med samma namn. Filmen den kommer att ha premiär på de svenska biograferna den 6 november. Och det var allt för nu från Kulturnytt.
3: Långt ifrån allt för nu är det i P4 Kalmar. God eftermiddag säger jag som heter Svante Ekberg och så du Maria Skagelin som finns i Nybro.
4: Sitter i ett kontorsbord med tonvis av undervisningsmaterial för alla som ska bli röstmottagare i den här kommunen inför valet.
3: Bråda dagar.
4: Ja.
3: Svante, Maria och Bosse. Men först, Ekonyheter. Klockan är 3.
5: Här är Ekot. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten så handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
6: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
7: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
6: som skulle kunna göra ganska stor skada mot muskelbasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
7: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket, som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten.
6: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket, så vi är ju sampratade om det hela.
5: Och reporter där var Mikael Eriksson. Efter dådet på Brinellskolan i Fagersta så uttalar sig nu TikTok för första gången. Den misstänkte gärningsmannen ska ha publicerat inlägg på plattformen där han bland annat hyllar tidigare skoldåd. TikToks kommunikationschef i Norden, Lukas Lindell, skriver till Ekot att med hänsyn till den pågående polisutredningen så vill man inte spekulera kring enskilda konton, men han påpekar att våld och våldsbejakande extremism inte har någon plats på plattformen. Sverigedemokraterna vill att det ska byggas 100 000 så kallade Sverigehus de kommande 10 åren. Och det här ska bland annat ske genom lättnader i strandskyddet samt att ett förstärkt ränteavdrag för den som bygger sitt första hus införs. Sverigehuset är ett slags typgodkänt småhus som ska kunna uppföras utan bygglov. USA är på väg att skicka tillbaka diplomater till de ambassader i Mellanöstern som evakuerades innan och under kriget med Iran. Det här skriver New York Times och hänvisar till ett internt dokument från amerikanska UD. Och enligt det här dokumentet så kan bemanningen av ambassader och beskickningar komma igång redan den här veckan. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion, Johan Hellström.
3: Det är en tisdag eftermiddag i slutet av augusti, den 25. Du lyssnar på P4 Kalmar med mig, Svante Ekberg, Maria Skaglind och Bosse Nilsson. Vi inleder som brukligt är med en titt på trafikläget.
8: Ja, trafikläget, det ser bra ut för tillfället. Inga akuta trafikstörningar som ställer till det, och även i kollektivtrafiken så verkar det som att det rullar på som det ska för tillfället. Men är det så att ni är ute och far på vägarna och vill tipsa oss så tar vi tacksamt emot tips. Numret är 020 999 444.

0: BTS Dynamite. Nu ska vi göra något som alltid är sådär lite extra spännande, nämligen gå in bakom kulisserna. Den här gången ska vi göra det i en kommun för att få reda på hur mycket det är som egentligen måste klaffa på valdagen den 13 september. Och Maria, bakom kulisserna, det gör du idag hos Nybro.
1: Ja, men precis. Jag sitter här i ett litet politiskt kontor på Stadshuset i Nybro med Lina Jonsson och Carina Årsved Gustafsson och tittar på ett kit som röstmottagarna ska få lära sig att gå igenom. Det är en slags övningskit för hur man blir godkänd som röstmottagare. Förresten, Lina, vad är en röstmottagare?
2: En röstmottagare är en person som tar emot rösterna när en väljare kommer och lägger sin röst på antingen förtidsröstningen eller på valdagen.
1: Och klockan fem nu så kommer ett gäng och ska bli röstmottagare.
2: Ja, precis. Vi håller en utbildning idag klockan fem för röstmottagare. Och då går vi igenom vad man ska tänka på inför valet.
1: Och de får minst lite hemläxa. De får med sig ett litet paket hem. Och om vi öppnar det här, vad är det i det då?
2: Ja, då är det egentligen framförallt det här som följer med hem är till ordförande och vice ordförande. Och de får hem resultatbilaga och hur de ska fylla i protokoll och så vidare när de har räknat rösterna på eller på valdagen.
1: Carina, hur viktigt är det att man kan sin sak när man är med och hjälper till och hålla en valdag?
3: Ja, det är ju jätteviktigt att det blir ett säkert val och att det är, röstmottagarna måste ju få den utbildningen för att kunna ta emot det på ett bra sätt. För det kan ju uppstå situationer i vallokalen som man behöver ha gått igenom innan. Och Lina berättade ju precis om att vi har en fysisk träff ikväll, men vi har också en utbildning som de måste gå innan via webben som valmyndigheten har tagit fram. Så det är ganska mycket utbildning innan man får bli röstmottagare.
1: Det känns ju tryggt och bra. Och det här genomförs i alla kommuner på samma sätt, med samma material.
2: Ja, det stämmer. Vi har fått material från Valmyndigheten. Där vi har fått PowerPoint som vi går igenom. Vi har fått sådana här utbildningskit där man kan öva. Vi har fått övningsuppgifter så vi tränar fysiskt. Och i Nybro kommun har vi valt att ställa upp våra utbildningslokaler till en vallokal så att röstmottagarna får se hur lokalen kommer se ut faktiskt på valdagen. Och de får gå runt och klämma och känna på materialet och se precis allting som kommer finnas där den dagen.
1: Så det byggs upp som en kuliss kan man säga, som en röstlokal?
3: Ja, precis. Det blir, och det är ju möjligt för röstmottagarna då att göra ett förval eller vad man ska kalla det för att testa att allt fungerar på ett bra sätt. För det är ju viktigt sen när de kommer ut i vallokalen att det fungerar på ett bra sätt.
1: Men kommer ni ha statister då som kanske är lite småbökiga och har tusen frågor också?
2: Vi pratade om det i början, men sen så sa vi att nej, vi tar det lite lugnt och går igenom det mer praktiskt och tala kring det istället.
1: Mm. Någonting annat, det är ju det här det digitala arbetssättet inför röstningen och det är nytt för i år.
3: Det är nytt, ja, och det är ju förtidsröstningen som är digital. Det blir ju inte digitalt för väljaren för den går in och väljer sina valsedlar och lägger i valkuverten precis som förut. Men röstmottagaren har en scanner och en dator som, där man kan knappa in alltihop så det går direkt upp till valmyndigheten.
1: Och där finns det någon slags testkit också då, eller?
2: Ja, precis. Vi hade en utbildning för förtidsröstmottagarna han veckan. Och då så fick de testa på datorn att göra de här, eller ta emot de rösterna helt enkelt.
1: Men det finns ju jättemycket mer här. Röstmottagarna och utbildningen har vi gått igenom. Men vad är det fler för roller som finns som måste finnas för att det ska funka?
3: Ja, i valdistrikten så är det ju röstmottagare, men det finns ju också en ordförande och en vice ordförande som är utsedda specifikt för varje. Sen har vi ju vi som har de administrativa uppgifterna och valkansliet som är igång från tidig morgon, valdagen till sent på natten. Och då är det valnämnden plus ett antal tjänstepersoner som ska vara tillstädes för att ta emot sen när alla rösterna har när alla har röstat färdigt så att säga och distrikten kommer in och lämnar sina valsedlar.
1: Och kanske lite farande ut i kommunen också?
2: Ja, vi har fler roller. Vi har till exempel Sinia som går in och hjälper oss och transporterar ut allt valmaterial till vallokalerna. Vi har kommunikatörer som hjälper till att jobba. Vi har vaktmästare som hjälper till med lokaler när det ska öppnas och stängas lokaler. Så att det är många som kommer, många roller som hjälper till. Medborgarkontoret, de lämnar ut budröster och tar emot valsedlar. Och...
1: Ja. Så kort, hur många ungefär kommer jobba inom Nybro kommun under valdagen?
2: Ja, men i runda slängar så är det ungefär runt 130 personer i Nybro kommun.
1: Så kära medborgare, här kommer det gå till precis som det ska när det är dags för valet.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det har varit mycket Mönsterås i P4 Kalmar idag. Det kommer fortsätta vara det under hela dagen. För vi lägger fullt fokus där, Bosse, vad det gäller politiken idag.
1: Mm.
0: Och i Mönsterås är socialdemokraten Robert Rappako lite otydlig när det gäller högstadiet i Blomstermåla. Men han vill gärna styra kommunen efter valet.
2: Ja, helst i en majoritetsstyre då. Men varken med Sverigedemokraterna eller Centerpartiet.
3: Ja, men jag är framförallt sugen på att vi ska ha en majoritet som styr kommunen igen.
4: Varför är det så viktigt?
3: Ja, men i en minoritet så är man hela tiden beroende av hoppande majoriteter i olika frågor. Och det tror jag inte är bra för en kommun. Utan jag ser att det behövs en majoritet och då är vi gärna med i den.
4: Men kan ni se Centerpartiet som ett stödparti till exempel till er?
3: Alltså, vi går ju till val på att byta ut styret i Mönsterås kommun. Och då ser jag väl inte det som en huvudkandidat.
4: Men majoritetsstyret skulle också kunna innebära er och SD ett gemensamt styre då, så har ni majoritet?
3: Det behövs också en stark opposition ifall man ska ha en stark majoritet. Och då kan vi se andra lösningar som jag tror är mer gångbara.
4: Skulle det här accepteras nationellt att ni styr med SD, tror du?
3: Jag tror att det är tveksamt.
4: Hur ställer sig Socialdemokraterna kring högstadiet i Blomstermåla?
3: Ja, ska vi ha ett högstadiet i Blomstermåla så måste det finnas ett underlag för ett högstadiet i Blomstermåla. Just nu tycker vi att det finns det.
4: Men hur ska man göra då? Ska det få vara kvar och så får man ta det om några år?
3: Så länge underlaget finns och det inte finns ett alternativ som duger. För det gör det inte idag heller.
2: Robert Rappako där, Emma Sandebäck, reporter.
0: Pelarna på Ölandsbron kommer att repareras i höst, men det kommer inte märkas för bilisterna, va?
2: Nej, ett ovanligt system med hängande ställningar under bron används då när 13 av de 155 brospannen ska skyddas mot rost. Sträckan där tätskiktsreparationerna pågår, det är på cirka 400 meter under bron. Enligt bolaget som jobbar där så är det första gången i landet som det här lättviktsbalksystemet, som det kallas, används.
0: Häftigt ju.
2: Ja. Mm, riktigt häftigt.
0: Måste vi skicka någon modig reporter dit sen?
2: Mm, bra utsikt där åt båda hållen. Kan jag skänka mig när det är fint väder där i de där ställningarna.
0: Vi skickar Olle Tyrbo i slutet av december.
2: Vi kan fira ner Olle i något rep.
0: Ja, det är firardags i P4 Kalmar igen.
2: Ja.
0: En lastbil och en personbil kolliderade tidigare idag norr om Kalmar.
2: Mm, det var strax efter 12 på E22 vid infarten mot Rockneby och det här i södergående riktning. Bilen snurrade och slog emot och förstörde några mittstolpar. Ingen av de här förarna, varken i lastbilen eller i personbilen, behövde åka till sjukhus dess bättre.
0: Vad gjorde du på lunchen idag, Bosse?
2: Oj du, jag åt lunch.
0: Ja, bara?
2: Ja. Mm. Vi gjorde inget mer. Jag hade ett telefonsamtal med vården.
0: Men... Ja, du ser.
2: Aha.
0: Du gjorde mer än bara åt lunch.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja. Vi ställer den frågan idag på våra sociala medier. Vad hann du med på lunchen idag egentligen? Bosse åt och ringde. Vad gjorde du?

0: Joan Osborne, One of Us. Lunchen. Många är tillbaka till jobbet nu och det betyder att lunchtid är en tid man måste hinna med en hel del ärenden. Det kan vara att klippa sig, det kan vara att handla någonting, ringa någon, ta en löprunda eller vad det än må vara. Även om man är pensionär eller har semester så är lunchtid också en liten speciell tid. Annika Andersson, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Norra Öland finns du på.
1: Ja,
0: är du
1: precis.
0: Bosatt där eller är det sommarvistelse?
1: Det är fritidshus så det är mer än sommar.
0: Ja, jag fattar. Var bor du resten av året?
1: I Jönköping annars.
0: I Jönköping, jag fattar. Du, vad gjorde du på lunchen idag, Annika?
1: Jag fick äntligen fatt i en liten våtbitare som har hållit till inne hos oss i ett par dagar nu. Jag har försökt att fånga den innan men han har hoppat undan så fort jag kom i närheten. Men nu var han kanske lite uttröttad så nu gick det.
0: Först och främst då, vad innebär det att ha en vårtbitare som sambo?
1: Ja, det var som man lite rädd att han ska hoppa upp och sätta sig i sängen när man sover eller något. Men annars så var det väl ganska lugnt.
0: Låter den inget då?
1: Nej, den har inte låtit något.
0: Nej. Och hur gick det till sen när du fick tag i den?
1: Den har hoppat runt lite på olika ställen. Så igår kväll satt den på köksgolvet och sen försvann den in bakom kylen. Sen idag så helt plötsligt var den inne i vardagsrummet igen. Och då var jag och hämtade min spindelfångare och lyckades lyfta ut den med den.
0: Spindelfångare? Hur ser en sån ut?
1: Det är ett långt skaft och så i ena änden är det som borst. Mjuka borst och sen är det ett handtag som man öppnar den och sen så stänger man runt då och kan lyfta ut.
0: Vad bra du är på att beskriva spindelfångare, jag fattar exakt.
1: Ja, den är jättebra. Jag har lyft ut många spindlar och även getingar och sånt med den.
0: Ja, och nu en vårtbitare.
1: Ja, nu en vårtbitare, precis.
0: Blev han glad och studsade iväg då direkt?
1: Ja, han var nog rätt medtagen för han har ju hållit till där inne och inte fått så mycket i sig antar jag. Så jag satte den på marken och så la jag fram ett löv och hällde vatten i. Så han var framme där och fick i sig lite vatten så jag tror han behövde lite påfyllning. Vatten och lite mat. Han fick lite gräs också.
0: Du låter som en sann djurvän, Annika.
1: Ja, men det måste man ju vara när det går.
0: Ja.
1: Vi har ju mycket fåglar runt omkring och så där också så det.
0: Ja, fint. Ja. En bra lunch har du haft helt enkelt.
1: Ja, det var trevligt tycker jag.
0: Bra. Vad kul att du hör av dig.
1: Ja, kul.
0: Fortsatt trevlig tisdags eftermiddag då.
1: Tack, detsamma.
0: Hej, hej.

0: Hej då, hej.
1: Ja, vad gjorde du på lunchen idag? Annika, hon jagade och fångade en vårtbitare. Skriv på sociala medier eller 0480 45 80 80, sms eller samtal.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Karlavagnen 21.40 om kvällarna alltså. Nu är klockan 15.30, halv fyra alltså. Tid för lokala nyheter med Bosse Nilsson. Vi börjar i Mönsterås där ett drygt 40 år långt alliansstyre lett av Centern kan brytas i valet den 13 september.
6: Ja, kommunvalet där lär bli en nagelbitare.
7: Näverna vet jag inte, men valtemperaturen känner jag av.
8: Om Anders Johansson, centerpartistisk kommunalråd och första namn på listan får sitta kvar efter valdagen den 13 september, då presenterar sig frågan, vem eller vilka ska han styra tillsammans med?
7: Ja, som jag säger, att våra närmaste vänner, de har vi i alliansen. Och de har vi haft en långvarigt samarbete med, och jag ser ingen som helst anledning att vi skulle ha någon annan målsättning nu.
8: Den stora utmanaren i kommunen är Socialdemokraterna och deras första namn Robert Rapacko. Men även de måste ta ställning till vilka de vill regera med om valet skulle falla ut till deras fördel.
9: Ja, men jag tänker att den frågan är väldigt öppen, och den beror också på vad väljarna vill. Det är deras valresultat då som styr. Men jag tycker att alla partier nu signalerar en öppenhet att man är beredd att diskutera frågan.
8: Men kan ni se Centerpartiet som ett stödparti till exempel till er?
9: Vi går ju till val på att byta ut styret i Mönsterås kommun. Så är det ju ändå. Och då ser jag väl inte det som en huvudkandidat.
8: Men majoritetsstyret skulle också kunna innebära er och SD ett gemensamt styre då, så har ni majoritet. Skulle det här accepteras nationellt att ni styr med SD, tror du?
9: Jag tror att det är tveksamt.
6: Emma Sandebäck, reporter här.
0: Mer politik. Liberalerna föreslår att kommuner som tillåter ny kärnkraft, att de bostäder ska belönas.
6: Ja, vallöftet liknar det som finns för vindkraften, där de kommuner som ger sitt godkännande får pengar av staten. Klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari, hon säger att vi vill att kärnkraftskommuner ska bli rika kommuner.
0: Och till helgen väntas det partiledarbesök. Vi är i en liten ort i Hultsfreds kommun då.
6: En liten by handlar det om. Tulunda heter den. Det är kristdemokraten Ebba Busch som mitt under brinnande valrörelse då avstår storstäderna och besöker Tulunda utanför Mörlunda. Hemma hos regionrådet Jimmy Lord så ska Ebba träffa boende och framförallt då ungdomar och prata om hur det ska vara möjligt i framtiden att leva och verka på landsbygden. Och det är första gången som en partiledare besöker Tulunda, det påpekar kristdemokraterna.
0: I Tulunda det händer.
6: Det är där det händer, jajamän.
0: P4 Kalmar är det du lyssnar på. Klockan har passerat halv fyra med 3 minuters marginal. Vi önskar dig en god tisdags eftermiddag, givetvis. Samtidigt som vi bjussar på lite Elton John, I'm Still Standing.

0: I'm still standing, Elton John. Mitt emot mig står nu Anton. Det handlar om senaste nytt vad det gäller den här vattenläckan i Bergkvara som vi hörde om på våra nyheter nyss.
1: Mm, precis, det gäller även områdena Grisbäck där och Gullabon är det söder i, ute i Kalmar län. Och kommunen, Torsås kommun, har gått ut på hemsidan och meddelat att det är åtgärdat helt enkelt. Så att nu är det bara att köra på, spola i kranen. Nej, man ska göra det med ansvar såklart, det är ju vattenbrist och så vidare.
0: Men läckan är löst.
1: Läckan är löst, som vi brukar säga här. P4 Kalmar, jag råkar ju faktiskt bo i Bergkvara också, så jag märkte av det här i morse.
0: Ja, hur märkte du av det?
1: Ja, det kom inte så mycket vatten ur kranen helt enkelt. Nej.
0: Och vad gjorde familjen då?
1: Ja, min ettåriga dotter stod och tittade frågvis på mig och undrade.
0: Och klokig pappa, vad hade du för svar?
1: Törstig. Ja, hon fick mjölk istället.
0: Ja. Bra. Bra Anton. Du, förresten innan går, jag ställer en fråga till våra lyssnare idag som ger väldigt varierade svar, vilket är kul. Vad de gjorde på lunchen?
1: Lunchen?
0: Ja. Vad gjorde du på din lunch idag?
1: Ja, jag har inte haft min lunch än, för jag jobbar kväll, så det är lite fusk på det sättet. Men jag, vid lunch
0: då,
1: så kan jag avslöja att jag körde ett kort lite träningspass ute i Längan, som jag kallar mitt garage.
0: Nej, har du byggt ett litet utegym och så där eller?
1: Ja, det är på gång nu med lite hantlar och lite redskap och sådär. Så att jag gick in där och svettades lite, körde lite och lyssnade på hårdrock.
0: Ja, då fick man dåligt samvete då. Bra Anton.
1: Ja, tack.
0: Anton i Längan alltså. Kör han ett styrkepass. Och vattenläckan i Bergkvara är alltså löst. Fortsätt höra av er på 0480 45 80 80, 0480 45 80 80, sms eller ett telefonsamtal. Då kommer ni till telefonsvaran. Vad gjorde du på lunchen idag? Mattias, han skrev ett grattismeddelande till sin Marika Linus Lindell. Han gjorde något väldigt speciellt på lunchen. Vet ni vad han gjorde? Han käkade lunch. Ja, ni hör ju själva. Ami, hon var lika hurtig som Anton här. Hon tog en joggingtur i Rällaskogen då på Öland. Och Jan Gunnar, han käkade pyttipanna med egengjorda rödbetor. Inte egengjorda rödbetor. Pyttipanna var egengjorda. Med rödbetor, stekt ägg och tomatsallad. Lätt gott det. Vad gjorde du på lunchen? Ja, hör av dig om det. Nu blir det sport.
2: Sporten med handboll. Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
3: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
2: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
3: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut. Framförallt på röda kort. Att man kan få bort till exempel att man ser men det här är en... Att man överdriver situationen som typ anfallsspelare och förstärker. Och jag har ju varit inne på att man filmar väldigt mycket nu för tiden. Och då hoppas jag också att man kan få bort filmningar. Utan det som man ser då, det ska vara riktiga situationer. Det ska vara riktiga saker som man dömer för.
4: Reporter Andreas Mats. Fotboll, IFK Göteborg har goda chanser att avancera till damallsvenskan i höst. Och föreningen presenterade för en liten stund sedan ett synnerligen meriterat nyförvärv i mittfältaren Marika Bergman Lundin, som tidigare bland annat spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i elitettan, en placering som leder till damallsvenskan. Volleyboll.
5: Det är svensk EM-seger i premiären 25-23. Med två matcher kvar i gruppspelet så kan Sveriges volleyballlandslag redan idag definitivt säkra en plats i slutspelet som inleds om en knapp vecka. Vinst mot Kroatien ikväll och saken är klar. Skulle Sverige sen även besegra den tuffare motståndaren Frankrike på torsdag, ja då kan landslaget få en betydligt enklare motståndare i åttondelsfinalen. Och så här tänker superstjärnan Isabelle Haak kring avslutningen.
6: Ja, men jag ser verkligen fram emot att spela de två. Hoppas att publiken vill komma, för det är två jätteviktiga matcher. Och ja, men bra nivå, och jag tror ja, de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen.
5: Och publiken som Haak nämner har ju kommit. Publikrekord 3 dagar i rad i helgen och nyckel till framgången på plan.
6: Det är verkligen så superspeciellt att få spela framför dem och man känner verkligen stödet.
4: Patrik Ljunggren, reporter.
7: Rättegången kring Diego Maradonas död har stött på ytterligare hinder. Den här gången för att njurproverna som används i bevisningen inte tillhör fotbollslegendaren. Argentinarens läkarteam på 7 personer har anklagats mot sitt nekande för att ha gett den tidigare stjärnan otillräcklig vård. En rättegång inleddes förra året men ogiltigt förklarades då en av domarna medverkat i en dokumentär. Den nya rättegången inleddes i våras men pausades snart då försvaret tvivlade på att njurproverna som åklagarsidan lagt fram kom från Diego Maradona. Och nu har ett schweiziskt sjukförsäkringsbolag bekräftat att proverna istället tillhörde fotbollslegendarens pappa. Rättegången väntas återupptas på torsdag.
4: Så Selma Jennevall.
8: VM-guldmedaljen i paradressyr firades med champagnestopp i Risenbäck under hemresan igår och fram på kvällen en liten fest på stallbacken i skånska Brönnesta för Lena Malmström. Hennes guldhäst Fabulous Fideli bjöds på frukt och grönt.
9: Ja, både äpplen och morötter uppskattas verkligen.
8: Nu är siktet inställt på Paralympics i Los Angeles 2028 för den skånska guldduon.
9: Ja, men nu gäller det väl att konservera formen och försöka förbättra lite till.
4: Reporter Malin Rimfors, fotboll också. Djurgården säljer Hampus Findell.

0: makes me feel alive. Counting Stars med One Republic. Ja, vad tusan gjorde du på lunchen? Det undrar vi idag. Och i Nybro finns ju du, Maria. Är det några sena lunchgäster, eller jag på att säga? Lunchvandrare ute?
1: Ja, men jag vet inte om den stackars tjejen som klev av tåget ens har fått någon lunch. För hon... Hej Angelica.
2: Hej.
1: Var det tåg från Västerås?
2: Ja.
1: Har det gått bra?
2: Ja, det har gått bra. Men det har varit några förseningar.
1: Nej, skojar du?
2: Ja, men det har varit några minuter bara.
1: Ja, det är för mig. Ja. Du, då vet jag, eller man räknar lite långsamt bakåt. Jag misstänker att du satt på tågen under din lunch.
2: Ja, det gjorde jag.
1: Då undrar jag, har du med dig matsäck? För det är en ganska lång tågresa från Västerås hit.
2: Alltså, jag gjorde en egen matlåda. Och trodde man kunde värma den på SJ-tåget. Men det kunde man inte.
1: Asch.
2: Så att det blev ingen lunch för mig. Så jag ska åka och äta lunch nu.
1: Jag fattar att du är superhungrig.
2: Ja,
1: det var ingen lunch som gick att äta kall, även om du fick pina dig lite.
2: Nej,
1: där.
2: Nej, och jag tänkte liksom att man kunde köpa bestick till. För jag brukar göra det på SJ-tågen. Men det kunde jag inte. Så att, det gick inte riktigt som planerat. Men...
1: En liten hälsning då till SJ här, känner jag. Liksom, eller?
2: Ja, jag tycker att ni... borde göra så att man kan värma sin egna mat som man har med sig. För att det är inte alla som har råd med det där på SJ. Alltså det är jättedyrt.
1: Ja, det är det ju. Jag beklagar att du inte kunde äta din mat på tåget. Nej. Men nu kommer du gå direkt till en restaurang och dra en pizza nu. Eller vad säger magen?
2: Jag ska möta upp min bästa vän som står här borta. Och sen så ska vi åka och äta någonstans. Jag vet inte riktigt vad det blir. Men någonting blir det ju.
1: I Nybro får du mat, jag lovar dig. Till skillnad från SJ då?
2: Ja, det hoppas jag.
1: Ha en fin dag här i Nybro.
2: Ja, detsamma.
1: Och du hälsar Västerås när du åker dit igen då? För de pratar så här i Västerås. Har du tänkt på det?
2: Ja, att de pratar så.
1: Du, har det bra.
2: Ja, detsamma. Ja,
1: hej.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Dusty Springfield in private. Mönsterås har det handlat om mycket idag. Fullt fokus på politiken där. Ska få lite förutsättningar för vad som gäller inför det kommande valet i just Mönsterås.
1: Då ska vi se, vad har vi på Mönsterås?
2: I kommunpolitiken i Mönsterås så har Centerpartiet styrt oerhört länge, ända sedan 1985.
1: Och Centerns starke man i Mönsterås.
3: Roland Åkesson är centerpartist och kommunalråd i Mönsterås kommun.
4: Dels ligger det i tiden att vi måste höja kompetensen.
1: Men nu leds kommunen av en ny centerpartist.
5: Anders Johansson, är du beredd?
6: Jajamän.
1: Och sen flera år tillbaka är det fyra partier som styrt Mönsterås ihop.
6: Vi har ju haft förmånen att styra den här kommunen i en alliansmajoritet.
1: Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Av 49 platser fick de tillsammans 21. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 19. Och Sverigedemokraterna 9. Centerpartiets inflytande har krympt. Och i år är det ett mer spännande läge i Mönsteråspolitiken än på
2: oerhört länge.
1: Kommunens ekonomi har gått minus 3 år i rad. Men har det märkt så mycket att det kan påverka valresultatet? Kan Centerpartiet hänga kvar vid makten? Eller kan Socialdemokraternas Robert Rapacco ta över?
7: När vi är ute och knackar dörr, då känns det bra i dörrarna.
1: Den 13 september är det kommunval i Mönsterås.
0: Mm, spännande värre där alltså. Spännande läge i Mönsteråspolitiken. Hur är det egentligen vad det gäller värdeläget då? Kristin Sahlström, jag tror på SMHI. Hej på dig.
8: Tjenare.
0: Tjenare, tjenare. Händer det inte sådär jättemycket väder de här dagarna, va?
8: Nej, det är rätt så mycket sol. En del stackmoln så här mitt på dagen och någonstans skulle man kunna få en liten skur på sig. Men det är nästan så att jag inte vill nämna det, för att de allra flesta kommer jag uppehåll ändå.
0: Ja, men då nämner vi inte det.
8: Nej.
0: Men om du får en liten skur på dig så vet du att du har nämnt det i förbifarten lite grann i alla fall.
8: Ja, precis.
0: Ja. Och det, så här ser det ut nu de kommande dagarna.
8: Ja, precis. Det kan vara lite lokal diesel eller dimma nattetid, men det spricker upp sen. Och temperaturer på strax över 20 grader och ostliga vindar ser det ut som att det är här ändå i några dagar nu.
0: Mm. Jag skulle beskriva det här vädret vi har just nu som behagligt. Det är inte den här, det är fint och varmt, men inte den här tryckande hettan.
8: Nej, men fint sensommarväder, ja. Det får man väl säga, absolut.
0: Om du tittar lite längre fram i dina papper och sådär, ser du några väderförändringar på gång sen?
8: Ja, men tittar man framåt fredagen, då börjar det först med att det börjar blåsa lite mer igen. Och sen så är det också så att moln kommer in väst eller sydväst ifrån. Och jag skulle säga kanske sent fredag kväll eller natt till lördag så kommer det även in en del regn. Och sen blir det ostadigare framöver. Så att fram till fredag morgon i alla fall ganska stabilt väder. Sen ändrar det om sig lite.
0: Mm. Bra, du är nöjd med så, Kristin.
8: Tack så mycket.
0: Nej, det gör jag inte. Jag har en fråga till dig också. Vad gjorde du på lunchen idag?
8: Jag satt ute på våran balkong i solen och åt lunch här i Göteborg.
0: Ja, och kopplade av jobbet?
8: Ja, men det gjorde jag.
0: Ja, bra. Nej, du satt ju och kollade på vädret, så du hade ju koll.
8: Ja.
0: Ja, det är bra. Ja, du vet jag. Bra, Kristin.
8: Tack.
0: Tack, hej då. Kristin Sahlström, det från, eller på SMHI. Nu min kollega Arvid, det handlar om en brand, Arvid.
9: Yes, det brinner i en frisörsalong i Mönsterås. Svart rök bolmar ut ur lokalen och en person har förts till sjukhus efter att ha andats in rök enligt räddningstjänsten. Branden startade vid 3-tiden inuti frisörsalongen och den har inte spridit sig till lägenheterna ovanför, men beskrivs som en fullt utvecklad brand. Räddningstjänsten säger att branden bör vara släckt inom några minuter. Räddningstjänsten vet i nuläget inte varför branden startade och just nu håller de på att rökdyka inuti frisörsalongen.
0: Snyggt, Arvid. Du håller koll på det här såklart, hur det utvecklar sig där.
9: Yep.
0: Bara fortsätt lyssna på P4 Kalmar, får du alltid senaste nytt.

0: Ida Lova, svagare än jag. Gunilla skriver till oss så här: jag åt min lunch på lunchen idag, sen tog jag en riktigt god middagsvila. Det ger fortsatt med energi. Snyggt, Gunilla. Jag håller med. Den där middags- eller lunchvilan, den är underskattad.
1: Utredningen efter skoldådet i Fagersta i förra veckan växer och polisen håller nu bland annat på med att samla in filmer från övervakningskameror för att kunna kartlägga den misstänkte mördarens agerande före dådet.
2: Flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
3: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet när man nu återvänder till skolmiljön.
1: Reporter Andreas Eriksson. I Västerås har tre tonåringar häktats misstänkta för grovt rån och grovt vapenbrott mot flera kvinnor enligt uppgifter till TV4 Nyheterna. Kvinnorna trodde att de stämt träff med sexköpare i Västerås men istället har gärningsmännen dykt upp och överfallit dem. Men förra söndagen så ska en av kvinnorna ha gått i motattack och larmat polis som kunde gripa två 18-åringar och en 19-åring och knyta dem till tidigare händelser med grova rån mot kvinnor. Och ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkuld, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. Därmed har nu totalt 31 personer smittats i mässlingsutbrottet. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion, Johan Hellström.
0: Och ja, jag heter Svante Ekberg och det är P4 Kalmar du lyssnar på den här tisdags eftermiddagen i slutet av augusti, den 25. En strålande fin höst eftermiddag. Linus Soducci håller koll på trafikläget åt oss. Eftermiddagstrafiken, Linus, har den dratt igång?
4: Ja, Svante, jag tycker det rullar på ganska bra faktiskt. I alla fall inga akuta trafikstörningar som ställer till det. Som sagt, så att det verkar flyta på som det ska helt enkelt. Även i tågtrafiken är det så. Jag tänker att vi påminner om eldningsförbudet som fortfarande råder då. Och det är ju tills vidare. Tipsa oss också gärna via vårt tipsnummer 020 999 444.

0: Alex Warren, Fever Dream, när klockan är 4:05. Imorgon kan man ju börja förtidsrösta, så har du inte koll på vad, vem, vilka du ska lägga din röst på, då är ju vår serie Koll på partierna en bra sak att lyssna på. Idag så handlar det om, ja, vilka handlar det om, Jenny Madestam?
1: Ja, det är dags att titta närmare på ett parti med kristen värdegrund och som tänker sig att människor mår bäst i mindre sociala gemenskaper. Det är dags för Kristdemokraterna. Men först och främst ska vi ut på stan för att ta reda på vad det första folk tänker på när de tänker på Kristdemokraterna.
2: Väldigt höger.
3: Det blir ju nog partiledaren Ebba Busch Thor som jag tänker på då.
2: Kärnfamiljen tänker jag direkt på.
4: Jag tänker på familjevärderingar. Maria Smith-Kato.
1: Ja, familjerelationer är viktigt för Kristdemokraterna. Partiet baserar sig nämligen på en idé som kallas för personalism. Och den går ut på att varje människa är unik och att alla behöver gemenskaper. Och man ser familjen som den absolut viktigaste gemenskapen för en människa. Kristdemokraterna menar att det är genom familjen som man blir till, får stöd och blir stark. Men ute på stan hörde vi också andra associationer till Kristdemokraterna. Vi lyssnar.
3: För mig känns det som traditionellt och liksom lite gammalmodigt. Det var bättre förr kanske. Erik heter jag.
5: Magda. Traditionella, kanske konservativa värderingar till och med.
1: Ja, att Kristdemokraterna är ett konservativt parti som vi hör här, det stämmer. Man vill att förändring ska ske långsamt. Men det bästa sättet att beskriva partiet på, det är att de är socialkonservativa. Och det betyder att man vill ha ett socialt skyddsnät för att hjälpa de mest utsatta grupperna i samhället. Sen finns det såklart något mer som man lätt förknippar Kristdemokraterna med.
2: Mycket kristet också, sådär. Kristna värderingar. Ja, att man har något att tro på, antar jag. Nicole Oskarsson.
1: Ja, Kristdemokraterna, de bildades faktiskt för att bevara kristendomsundervisningen i skolan på 60-talet. Och idag kan man säga att partiets kristna värderingar är kopplade till människans värde och fria vilja. Och här fokuserar man mycket på äldres rätt till ett värdigt liv och att få välja själva. Till exempel vill Kristdemokraterna att äldre själva ska kunna välja att flytta till ett anpassat boende utan behovsprövning alltså. Men nu tar vi och lyssnar på några röster på stan om vad man tror att Kristdemokraterna vill ha för samhälle.
6: De vill förändra samhället tillbaka till hur det var förr.
2: Kanske emot HBTQ och sådär, inte så jätteför det, i alla fall de jag har träffat så...
1: Historiskt har Kristdemokraterna tyckt att den traditionella kärnfamiljen varit det mest centrala. Men idag så står partiet bakom HBTQ-personers rättigheter. Men vad driver Kristdemokraterna för politik? Så här tänkte folk på stan.
2: Stram migrationspolitik, sänkta skatter så att alla kan få mer i plånboken, alla familjer, både höginkomsttagare som låginkomsttagare.
4: De vill inte att det ska vara obligatoriska föräldraledighetsmånader för båda föräldrarna. Utan de vill att man ska få välja själv, för att varje familj vet bäst hur de ska ha det.
1: Precis. Det är viktigt för Kristdemokraterna att familjen får så mycket bestämmande rätt som möjligt själv. Till exempel i då hur man vill fördela föräldraförsäkringen. För man tycker inte att staten ska peta i hur familjer väljer att leva sina liv. En ideologisk utmaning för Kristdemokraterna är att man vill betona en kristen människosyn och medmänsklighet samtidigt som man står för en hårdare politik i frågor som migration och brottsbekämpning.

0: Kacey Musgraves, Butterflies. Det brinner i en frisersalong i Mönsterås. Svart rök bolmar ut ur lokalen och en person har förts till sjukhus efter att ha andats in rök. Bosse, vad vet vi mer?
1: Ja, vi vet att den här branden startade vid 3-tiden inne på frisörsalongen då. Den har inte spridit sig till lägenheterna ovanför, men den beskrivs som en fullt utvecklad brand. Och vi sa alldeles nyss att räddningstjänsten har den under kontroll och ja, i bästa fall så är den släckt vid det här laget.
0: Mm. Idag har vi hört politiker i Mönsterås kommun. De diskuterar framtiden för högstadiet i Blomstermåla.
1: Mm. Och sjätteklassarna där, de är inte sugna på att kanske behöva åka till Mönsterås när de ska börja högstadiet. Först hör vi Signe.
2: Ja, inte så bra, för då behöver man gå upp tidigare för att ta bussen dit.
3: Så lite tidigare morgnar alltså?
2: Ja.
3: Edvin, skulle du kunna se några fördelar med att börja högstadiet i Mönsterås?
4: Nej. Alltså det är samma sak morgonen. Alltså det är jobbigt att gå upp tidigt. Man går redan upp tidigt för att komma till skolan här.
1: Ja. Men vi har också pratat med niondeklassarna, däribland Nathalie. Hon hade, om det varit möjligt, gärna bytt till Mönsterås.
5: Ja, alltså det finns ju inte så mycket kvar av skolan. Alltså så här, lågstadiet går ju i baracker och vi har inget kök i våran matsal. Så att det hade väl varit bättre att gå på en skola som är liksom intakt, typ. Och det är liksom närmare till mer saker.
1: Mm. Och intervjuade här, det gjorde Annika Ilmoni.
0: Och så har det varit festligheter på länsresidenset idag.
1: Ja, det kan man säga. Två priser delades ut, dels till årets företagare i länet, dels till då årets influencer Mönsterås, kommer hon ifrån, Margareta Gräs, fick det. Hon anses ha skapat en imponerande tillväxt och lönsamhet i sitt företag. Och årets företagare, om jag inte sa det, blev ju Blomlövs rökeri.
0: När tror du statuetten som årets influencer går till Bosse Nilsson?
1: Ja, det blir nog aldrig du.
0: Ja, säg inte det.
1: Inte till Svante Ekberg här.
0: Nej, inte mycket du. Bra Bosse, vi vänder oss till Nybro där du Maria finns. Vad händer?
6: Jo, men jag står och snackar med två sköna killar här som antagligen väntar på en buss, eller har jag fel?
7: Nej, det är inte fel här.
6: Uh-huh. Vad heter du?
7: Jag heter Lukas.
6: Mm. Och frågan idag på sociala medier, vad gjorde du på lunchen?
7: Ja, jag kollade på telefonen och bara funderade bara vad jag skulle göra härnäst. Mm. Väl, inte så mycket mer än så.
6: Kom du fram till någon lösning där, vad du skulle göra härnäst?
7: Nej, rätt så lugnt idag, så det blev inte så många lösningar.
6: Det gjorde inte det. Vad åt du förresten?
7: Korv och mos.
6: Oh, en klassiker. Här har vi din kompis, hej, vad heter du?
8: Jag heter Theo.
6: Ja, vad gjorde du på lunchen då?
8: Jag satt i lunchrummet och åt med polen och hade skoj.
6: Mm. Och hade skoj dessutom?
8: Ja.
6: Ja. Var det massa sjuka skämt och sånt eller? Vad hände i helgen eller?
8: Ja, vi pratade rätt så mycket strunt.
6: Så brukar det vara. Men du, när du käkade, vad blev det då?
8: Vad blev det? Jag tror det var exakt samma som du hade.
6: Korv och mos?
8: Ja, korv och mos.
6: Är ni kompisar eller?
8: Ibland.
6: Men du ska börja mecka med lastbilar, är det tänkt, när du är klar? Eller hur var det nu då?
8: Jag ska köra lastbil.
6: Ska köra lastbil, för du går på Åkrehäll?
8: Yes.
6: Gärna jättetunga, jättelånga fordon?
8: Oh ja, perfekt.
6: Gärna på kontinenten också, eller?
8: Ja, givetvis.
6: Du är också inne på det med fordon, eller?
7: Ja, men jag vill helst mecka. Jag tycker det är så jobbigt att åka runt. Det blir så långtråkigt.
6: Tror du det? Ja. Tror han har långtråkigt i sin långtrådare? Kanske han har.
7: Och sova och bara sitta där och ha det lugnt. Ja. Men det är roligt att fixa dem.
6: Mm. Men ni kunde ju bli ett team. För menar, när du är ute och kör så kan det hända någonting med lastbilen, eller hur? Du kanske...
8: Ja, givetvis händer det olyckor och givetvis till Lukas.
6: Du kanske Lukas kan fixa det?
8: Ja, förhoppningsvis gratis också.
6: Den är fin, Lukas!
7: Ja, det vet jag inte om jag kan hålla med om. Inte gratis här.
6: Jag tror jag lämnar er med den här diskussionen. Ha en fin eftermiddag! Ja,

0: går undan i flyg.
1: Ikväll smäller det efter förra veckans helt galet jämna kvartsfinaler, så ska det avgöras vilka lag som tar sig vidare till semifinal i SM-slutspelet i speedway. Sportansvarig här på P4 Kalmar, det är du, Olle Tyrbo, hej på dig.
2: Hej hej.
1: Visst är det upplagt för dramatik på de där två ovalerna ikväll?
2: Ja, men så är det ju. För Dackarna har ju 2-poängsförsprång att ta med sig in i den andra kvartsfinalen, borta mot Indianerna från Kumla efter 46-44 i den första. Och ännu jämnare är det i kvartsfinal 2 mellan Västervik och Lejonen, där den första kvarten slutar 45 lika, alltså helt jämnt inför kvällens fight som körs i Västervik.
1: Dackarna på borta bana alltså, och Västervik kör hemma. Det här är väl ändå speedway när det är som bäst. Inte så ofta det är så här jämnt.
2: Nej, det här är sjukt. Alltså, jag har inte varit med om det här i slutspel att det är så här tight. Jag kan inte minnas tillbaka att det varit så jämnt.
1: Hur tror du det går då? Får vi något av våra länslag vidare till semifinal?
2: Ja du, den är ju svår att svara på. Men Dackarnas...
1: du är ändå sportansvarig.
2: Ja, precis. Men efter Dackarnas den här upphämtningen och vändningen i den första kvarten, så undrar man ju om inte mållilla lagets form ska hålla i sig, och att de oväntar, får man ändå säga, kommer att slå ut Indianerna trots att matchen då alltså körs i Kumla. Men när lagen möttes i serien i Kumla 21 juli så avverkade Indianerna Dackarna enkelt och vann med 59-31. Men det lag som kör ikväll, det är en helt annan potential än det mediokra laget som körde i somras.
1: Mm, vad tror du om laguppställningen då? Satsar Morgan Andersson på samma förare?
2: Ja, det är faktiskt så att han väljer att köra med samma lag som i den första kvartsfinalen.
1: Man ändrar inte ett vinnande lag?
2: Nej, faktiskt inte. Inte ens i det här fallet om det... Ja, skador då kanske.
1: Västervik då? Där valde ju lagledare Micke Törnberg favoriten Lejonen som motståndare. Får han äta upp det ikväll?
2: Ja, återstår att se. Men klart är att många höjde på ögonbrynen inför det valet. Och de flesta trodde nog på ett länsderby ändå i kvarten. Men nu är det helt jämnt inför returen och Västervik har ju hemmafördel då. Dessvärre för Västervik skadar sig den formstarke dansken Willard Schnagel. Och efter ett sent läkarbesök så kommer man fram till att dansken inte är i slag för att ställas där vid starttejpen. Så nu blir istället britten Tom Brennan som tar platsen i laget.
1: Vet du vad han kallas nu?
2: Nej.
1: Willards blånagel.
2: Det kan vara så.
1: Hur går det då, Olle? Vilka går till semifinal?
2: Ja, alltså det som är nytt för i år då, det är ju den här slutspelstabellen. Ännu krångligare i speedway alltså. Och klart är att de fyra första lagen då i den här tabellen kommer att få köra semin, där ettan kör mot fyran och tvåan mot trean. Men att gå igenom då alla de här scenarierna, det är ju liksom sådär, nej, det skulle ta hela eftermiddagen. Men klart är ändå att Smederna och Dackarna har 2 poäng och Västervik samt Lejonen har 1 poäng vardera. Enklast för Västervik är att de vinner sin match och i kraft av seriesegrare tar en semifinalplats. Samma sak för Dackarna, vinn så är det i hamn. Sen kan man ju då räkna hit och dit på poäng och ranking och allt sånt där. Men faktum är att Västervik kan faktiskt förlora ikväll men ändå ta sig till semi om Smederna vinner och Dackarna också vinner. Det är ju rörigt va? Men jag sticker ut hakan och säger att båda länslagen ändå fixar semifinalplatsen. Den du.
1: Snyggt.
2: Ja, de gör det, jag tror det. Baserat på Dackarnas form och att Västervik då har hemmaplan och bra ranking där i den där tabellen.
1: Och hur det går för våra lokala lag, det följer du såklart allra bäst i Radiosporten. Det finns reportrar på plats på båda de här ovalerna, så ratta in Radiosporten från klockan 19.
2: Mm. Johan Bengts är på plats på den ena och Per Karl är på plats i Västervik.
1: Mm. Och sen så hör vi såklart intervjuer och mycket annat i morgonbitti. Hej Olle!
2: Hej då!
0: Ja, här går det undan i svängarna. Det går undan i flygande fläng. Var först ute målet, vad kallas av stålet? Ja, det har nu blivit målet fläng.

0: Vargas tillsammans med Lagola Roads i P4 Kalmar, där du som lyssnar på oss nu ska få senaste nytt i våra lokala nyheter med Bosse Nilsson. Klockan är nämligen 16.30. Och Bosse, du inleder med en tonårstjej från Kalmar län som åtalas för 2 fall av grov falsk beskyllning.
1: Ja, detta efter att hon lämnat oriktiga uppgifter om att hon utsatts för flera fall av våldtäkter när hon var minderårig. Mannen som hon anklagade åtalades för våldtäkt av barn. Han var frihetsberövad i knappt 2 månader. Men efter rättegången så tog tjejen tillbaka sina uppgifter, så åtalet lades ner.
0: Och Vänsterpartiet tar i rejält i sitt regionpolitiska program nu inför valet.
1: Ja, det får man säga, för Region Kalmar län ska bli landets bästa arbetsplats. Det säger partiet i ett pressmeddelande. Man vill bland annat utveckla den offentligt drivna vården, stärka primärvården, förbättra den psykiska hälsan, investera i järnväg och kollektivtrafik och dessutom driva på klimatomställningen. Så ja, de vill mycket, vänsterpartisterna. De ingår ju i en trojka som styr regionen med Socialdemokraterna och Centern. Vi får se hur det blir.
0: Mm. Och på skolorna i Mönsterås kommun så ska elevernas närvaro öka och hemmasittarna ska bli färre. Mm. Hur då?
1: Ja, det här med hjälp av robotar och surfplattor.
2: Det är ju helst där vi vill vara, att eleven inte må så dåligt så att man stannar hemma, utan att man kan vara kvar i skolan och följa undervisningen där då.
3: Susanne Dahlberg Almqvist är kommunövergripande specialpedagog i Mönsterås kommun. De små robotarna ska stå i klassrummen och är utrustade med en kamera och mikrofon som kopplas till elevens surfplatta. Då kan eleven följa lektionen på distans.
2: Det är elevens ögon och öron.
3: Men roboten ersätter inte fysisk närvaro.
2: Nej, utan det är ju beroende på orsak till frånvaro, så tittar man, kan roboten vara en möjlig lösning till att eleven kan delta i undervisningen, ta upp sociala kontakter eller närma sig skolan.
3: Roboten har testats i 1,5 år och enligt Susanne lett till mer och mindre lyckade insatser.
2: Det mest lyckade är ju när elever som har varit hemma länge börjar närma sig skolan och kommer tillbaka till skolan. Eller elever som tycker det är jobbigt med mycket ljud i klassrummet och kanske behöver någon del av dagen i mindre sammanhang. Då kan man vara det och fortfarande följa undervisning och inte behöva gå hem.
1: Mm, och reporten här var ingen robot utan Arvid Theander.
0: Och nu är det dags igen för reparationer på Ölandsbron, men det kommer inte påverka bilisterna. Det handlar om pelarna på Ölandsbron som ska repareras i höst.
1: Ja, man använder ett ovanligt system där med hängande ställningar under bron, och de används då när 13 av brospannen ska skyddas mot rost. Sträckan där tätskiktsreparationerna pågår är på cirka 400 meter. Enligt bolaget som jobbar då åt Trafikverket så är det första gången i landet som det här lättviktsbalksystemet används. Spännande.
0: Ja, verkligen. Du, det märks att skolorna är igång igen om man tittar ut ifrån vårt fönster här. Mm. Busshållplatserna är fulla med studenter.
1: Kanske blir ståplats på någon av bussarna.
0: Ja, det kan det bli. Ja. Vad jädra vad folk det var. Ja. Många elever som ska hem från skolan. Nu kommer bussen också. 106:an mot Färjestaden kommer här. Vi ska titta till trafikläget, Linus.
4: Och fortsatt bra trafikläge är det denna eftermiddag. Inga akuta trafikstörningar än så länge. Men vad gäller tågtrafiken så har vi ett lite försenat Öresundståg som rullar in, som sagt, lite sent in i Emmaboda. Så att där får man hålla koll på den uppdaterade tiden där och även resterande avgångar. Fortsätt att tipsa oss via 020 999 444.
0: Linus Rocci svarar på det där numret alltså. Här nu Brian Ferry, Slave to Love. Fram tills dess att vi ska få höra vad kvällspasset har att bjuda på den här tisdags eftermiddagen. Bosse, Maria och jag som heter Svante önskar dig en god tisdags eftermiddag. En fin sån, Ferry, slutet av augusti.

När kvällspasset drar igång handlar det om något som är helt nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra. Både i radio, i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten. Våra röster, att göra sin röst hörd. En nyfödd bebis skrik, ett rop på hjälp. Röster som tröstar eller ger rysningar av välbehag för att det låter så gudomligt vackert. Ja, det kan vara andra typer av rysningar med såklart. Ett skrik av skräck eller en röst som är så ljus och kraftfull att den får glas att krossas. Kanske har du talang för att imitera ett visst djur, en kändis eller en särskild maskin på något roligt sätt. Eller så har du någon gång fått använda rösten i en situation på liv och död. Rubriken lyder "På tal om rösten". Det första du kommer att tänka på när det kommer till just en röst eller roliga röster. Ja, vad får du för associationer? Ring in och berätta på 020 22 10 20 apropå rösten. 020 22 10 20.

0: Jubel, Ocean House. Vi ska kolla till lite vad du som lyssnar på oss hade för dig på lunchen idag. Marlene, hon skriver att hon precis har börjat med första delen av Kristina Erikssons serie om Svartå. Hon har 1, 2, 3, 4 böcker redo att läsa. Hon sitter på Daftö nära Strömstad och alltså njuter av läsa en god deckare i solen. Låter härligt, Marlene. Själv somnade jag igår kväll när jag låg och läste boken som jag håller på med. Somnade mitt i en mening. Så i morse vaknade jag på fel sida.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde?
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Walk Me Home med Pink. Nu, tid för Ekonyheter här i Sveriges Radio P4 Kalmar.
1: Här i Ekots kvart i fem. Försvaret vill ta över rysk ägd fastighet nära Muskebasen. Polisen samlar övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte vid skolattacken i Fagersta. Och dödliga bilolyckor i Storbritannien kopplas till trend på sociala medier. Det är rubrikerna. Jag heter Marta Einerstam Karis. Men först om att Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
2: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
3: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
4: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
3: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
5: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
3: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
6: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
3: 10 miljarder kronor beräknar Moderaterna att deras reform skulle kosta årligen. Och enligt partiet kan det finansieras genom minskad byråkrati och minskat bidragsfusk och minskat bistånd. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
7: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
3: Men att det skulle handla om valfläsk tillbakavisar Ulf Kristersson bestämt.
4: Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg.
1: Moderaternas partiledare och statsminister Ulf Kristersson, reporter Karin Runblom. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu bland annat in övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
8: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
9: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
8: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för syns skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset så det är inte jag som har satt upp den.
9: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
10: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: Säger den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin, reporter Andreas Eriksson. Två av de pojkar som skadades i våldsdådet i Brinellskolan i Fagersta vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av regionen som allvarligt men stabilt. En av pojkarna vårdas för svåra skador, meddelar Region Västmanland. Den andra pojken, som är i åldern 12-17, har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Försvarsmakten vill ta över en rysk ägd fastighet i närheten av Musköbasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
11: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
12: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
11: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Musköbasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Musköbasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
12: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klar blå himmel.
11: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
1: Mikael Eriksson, reporter. Ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkult, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har nu 31 personer i landet smittats i mässlingsutbrottet. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. De flesta av dem som smittats i utbrottet är under 18 år och var ovaccinerade mot mässling. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
13: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
14: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Benner, London.
1: Så gäller det Europas största biltillverkare Volkswagen. Idag träffade ledningen de anställda på fabriken i Wolfsburg. Det första av 9 arbetsplatsbesök för att tala om de kraftiga nedskärningarna som planeras. Miriam Gärtner som deltog på mötet sa att alla nu är rädda om sina jobb, men att de är beredda att strida för dem.
15: Vi är irgendwie alla getroffen. Und wir haben natürlich alle auch Angst um die Arbeitsplätze und sind aber auch viele kampfbereit.
16: Det går i riktning strejk, säger Miriam Gärtner som också bor här i Wolfsburg där mer än hälften av invånarna, 65 000 personer, jobbar på fabriken. VD Oliver Blomme upprepade idag behoven av kraftiga nedskärningar på fabrikerna. I somras meddelade ledningen att totalt 100 000 arbetstillfällen kan komma att försvinna, hälften av dem bara i Tyskland, och att 4 tyska bilfabriker är hotade. Miriam Gärtner berättade att många satt med korslagda armar på mötet idag och att förtroendet för företagsledningens sätt att hantera krisen hos många är förbrukad.
15: Als Herr Blum gesprochen hat, war es relativ ruhig, wenig Applaus, aber viele saßen mit gekreuzten Armen da. Also das Vertrauen ist sehr gering. Ja.
16: Planer finns nu att producera fler fordon till försvaret på bilfabrikerna, och uppgifter har också framkommit att Volkswagen får samtal med den israeliska vapentillverkaren Rafael Advanced Defense Systems om att producera försvarsutrustning. Men Vito som jobbar på Volkswagen i Wolfsburg är kritisk till planerna. Volkswagen är folkets företag och vi vill inte producera vapen, säger han.
17: Das Auto ist der Volk. Und nicht, dass wir neu was anderes, Bombe oder Panzer zu bauen. Das wollen wir nicht.
16: Katarina von Arnt, Wolfsburg.
1: Flera miljoner barn i Afghanistan lider av allvarlig undernäring, och av dem lider 1 miljon av livshotande undernäring. Det var när FNs barnfond UNICEF. Enligt FNs speciella sändebud för Afghanistan så spelar undernäring en central roll i att allt fler småbarn dör i landet. Nästan 40% av barn på sjukhus som lider av allvarlig undernäring är bebisar under 6 månader. Nära 500 000 barn är intagna på sjukhus på grund av undernäring. Den indiska proteströrelsen, det så kallade Kakelakspartiet, kallar till en ny manifestation i Indiens huvudstad New Delhi i början av september. Rörelsens ledare menar att regeringen inte levt upp till avtalet med de unga.
18: När en överenskommelse slöts mellan regeringen och det så kallade Kakelakspartiet den 25 juli visste jublet inga gränser där på Jantar Mantar i New Delhi. De unga hade fått igenom sina 3 krav. Utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång, ekonomisk kompensation till de familjer vars barn dött av självmord på grund av fusket vid inträdesproven till läkarlinjen, samt att studenterna inte ska utredas för brott för att de deltagit i protesterna. Regeringen åtog sig också att hålla proteströrelsen underrättad om det arbete som behövde göras. Nu uppger Kakelakspartiets företrädare att regeringen inte uppfyllt sin del av avtalet och kallar därför till en ny protest. Man uppmanar människor att ansluta sig till en fredlig manifestation den 5 september för att tillsammans gå till polisens högkvarter. Längst fram kommer familjerna till de avlidna studenterna gå, därefter de unga som skadades när polis och demonstranter drabbade samman. En ny rapport från människorättsgruppen Amnesty International slår fast att polisen använde övervåld den 20 juli när man drabbade samman med demonstranterna. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Här hemma ser översvämningarna i Boden ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över. Det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
19: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och sådana här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnat upp, och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
20: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.
21: Reporter Fanny Yggström och Elinor Nordgren, P4 Norrbotten. Imorgon får stora delar av landet mest klart väder, men både i södra Götaland samt nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperatur allmänt 19-24 grader. Ekoproducent Alexander Ceylon Lund.
0: Och det är P4 Kalmar du lyssnar på. Vi får också minskad molnighet under kvällen och natten. Lite lokalt diesel och dimma under natten alltså. Imorgon solig dag, 19-22 grader och en ostlig vind. Nu när klockan är 5 ska vi titta till trafikläget. Och det har varit en lugn eftermiddag så här länge, Linus.
22: Ja, men det har det varit, Svante. Och det verkar hålla i sig faktiskt. Inga akuta trafikstörningar som ställer till det denna eftermiddag. I alla fall inte för tillfället. Och ja, även ute i kollektivtrafiken så verkar det rulla på som det ska. Men är det så att man är ute och far och vill ringa och tipsa oss, gör det gärna. Då är det via 020 999 444.
0: Vad gjorde du på lunchen idag, Linus?
22: Då unnade jag mig en lunch ute faktiskt.
0: Du unnade dig en lunch ute? Inga ärenden eller något annat utan bara lunch?
22: Nej, det var bara lunch idag.
0: Ja, jag fattar.
22: Så var det.
0: Ibland blir det stressigt på lunchen.
22: Det är det. När man har, ja, vi är ju bara 3/4 på oss så att, ja, man hinner inte med allt för mycket.
0: 3/4 på sig bara?
22: 3/4.
0: Ja, du får äta snabbt.
22: Så är det.
0: Bra Linus, vi hörs om en stund igen.
22: Det gör vi.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Teater, trummor, teckning. Ja, det finns mycket att testa när det idag är öppet hus på Kulturskolan i Nybro. Och då passar du på att mingla runt, Maria.
1: Spelar du eller? Ja, men visst, alltså, hej, det, alltså, du fattar inte, det är full rulle på Kulturskolan i Nybro. Och mitt i alltihopa av folk som springer med tejprullar, de hämtar glass nere i källaren, springer en massa förväntansfulla elever som kan tänka sig att gå på Kulturskolan. Hallå Thomas Björklund.
2: Hej!
1: Hur känns det här då?
2: Det är alltid lika roligt varje år.
1: Ja. Ni har varit ute på en charmoffensiv för att locka hit lite elever, vad jag förstått.
2: Varje år så gör vi ett litet musikprogram där vi åker runt i alla skolor i Nybro kommun och så säger vi till alla i lämplig ålder, det brukar vara mellanstadiet, och säger kom och besök oss på öppet hus och prova på alla instrument, träffa danslärare och teaterlärare och allting sånt där.
1: Jag har gått runt lite, det är någon som håller på och blåser inom blåsorkester där nere. Vad är det som händer där, vet du det?
2: Ja, det är vår lilla ganska nystartade blåsorkester, som inte så många ännu, så att det är de som visar blåsinstrumentet, det är träblås. Instrumenten som klarinett och flöjt och saxofon, och det är brassinstrumentet som trumpeter och trombon. Nu hör jag en informationskälla.
1: Ja. Men du, hur kan en kulturskola göra livet lite rikare för en ung människa?
2: Oj, jag antar att du vill ha ett kort svar. Alltså allt ifrån, som för mig när det var livsförändrande, till att det kanske blir en hobby för någon. Men framförallt så är kulturskolan en plats där unga får komma och träffa en vuxen under trygga former och syssla med uttryck, att få bli ett jag. Det var stora ord, va?
1: Verkligen.
2: Men så är det.
1: Ja, och vad kan man erbjudas för olika aktiviteter i Nybro till exempel om man vill börja gå här?
2: Bild och form har vi ute i Pukeberg där man får prova på olika sorters konstuttryck, så det kan vara allt från målning till att syssla med lera och även med glas. Och sen så har vi musik då, alla instrumenten som finns inom musikgenren. Och sen så finns det teater och så finns det dans. Mm.
1: Thomas, du är ju kulturskolechef här och då frågar jag dig såklart, vad tycker du är den viktigaste uppgiften för en kulturskola?
2: Ja, det är en jättebra fråga, och det är faktiskt, måste jag säga, kulturskolan förändras på många sätt, men den viktigaste uppgiften är precis just det, att kunna tala om för unga att det här är ett sätt att löjligt att säga förverkliga sig själv, men att i uppringar att bli vuxen, träffa sitt jag, där är ju konsten oslagbar. Att få prata om vem man är utan att kunna säga med ord egentligen. Sådär.
1: Men det finns så mycket att göra. Det är instrument, det är bild och form och det är teater. Alltså, kan jag gå och liksom välja runt här i flera år som ung?
2: Det är flera som gör det. Vi har flera elever som kanske har gått i stort sett på alla kurser och som kanske fastnat någonstans. Tyvärr är det ju så att det ofta är kö någonstans. Vi kämpar jättemycket att ta in och försöka få flöde ifrån köerna. Mm. Men de yngre som du träffade tidigare här, de har gått på flera olika saker. Mm. Så är det. Och det ska man göra.
1: Om jag har någon som vill lära sig spela dragspel...
2: Det är värre, för just nu,
1: det var det.
2: Ja, men jag har faktiskt fått den frågan förut, så jag har sökt de som kan dragspel och möjligen haft kontakt med någon i Kalmar där jag skickat någon elev till. För man, alltså det måste ju inte, vi ska ju inte vara så där att vi håller, utan vi hjälper unga att kunna hitta sin plats. Och dragspel finns, men inte just här. Men det finns, vi har ju ett folkdanslag.
1: Det har ni ju. Öppet hus på Kulturskolan i Nybro och en stolt och exalterad kulturskolechef i Thomas Björklund. Jag tänker mingla runt lite så man hittar någon som har gått här väldigt länge, som du berättade om.
2: Indre eller liv, det är någon som hjälper oss idag när man har gått här länge. Och längre ska de gå.

0: Pompeji med Bastille. Det var väl någon timme sen som vi fick larmet om att det brann i en frisersalong i Bosse i centrala Mönsterås.
1: Mm, det stämmer. En person fick röka i sig och är förd till sjukhus.
2: Branden startade vid 3-tiden inuti frisörsalongen och beskrevs som fullt utvecklad. En timme senare hade räddningstjänsten lyckats släcka branden. Hela frisörsalongen är rökskadad och i nuläget vet man inte vad som orsakade branden. Personen som fördes till sjukhus hade fått i sig rök och skadeläget är okänt. Anton Lindskog, P4 Kalmar.
0: Får rätta mig där då, att det var väl 2 timmar sedan det där larmet kom.
1: Mm.
0: Vi ska till Västervik. En man på cykel där blev påkörd av en bil.
1: Vid 8-tiden i morse, en man i 80-årsåldern blev påkörd då i korsningen Tomtegatan, Skyttegatan och Markörgatan. Mannen är kvar på sjukhus men dess bättre med lindriga skador.
0: Torrt tidigare idag, men nu finns det vatten igen.
1: I Bergkvara i Torsås kommun, den stora vattenläckan, den är åtgärdad. Vattenläckan påverkade under förmiddagen boende i Bergkvara, Järnsida och Grisbäck. Kommunen gick vid 3-tiden då ut och varnade också för att vattnet kan vara missfärgat och ser lite brunt ut, så undvik gärna att tvätta vita kläder de närmaste dagarna. Det är rådet från Torsås kommun.
0: Mm. Lyssna på det låter på Kulturskolan i Nybro.
3: Ja, full rulle. Jag stod precis utanför slagverksrummet här och de har kört trumsolon och koskäll och allt vad det är en bra stund. Jag är och tittar lite på alla fina som ska spela blåsinstrument här också. Där pågår en lektion också. Och precis nu blir det tyst på slagverken. Det var ju typiskt. Det svängde riktigt. Ja, nu kör vi igång igen. Lyssna bara. Oh. Öppet hus alltså på Kulturskolan i Nybro idag. Kom, kom, kom, säger skolchefen där, Thomas Björklund.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Varje gång jag ser dig sjunger Lisa Nilsson. Jag bollar över till Kulturskolan i Nybro där det är öppet hus och du finns, Maria Skagelind.
1: Ja, och den utlovade gratisglassen som kulturskolechefen Thomas Björklund lovade på den här turnén bland skolorna. Den går barnen omkring och käkar på, kan jag säga nu här. Och kikar runt i de här olika rummen. Det är blås, det är rytm och det är bild och form. Och så finns det guider här också som kan visa alla nyfikna rätt. Hallå Liv Stengård.
2: Hej, hej.
1: Du, hur många år har det blivit för dig på kulturskolan?
2: Ungefär 9.
1: 9 år?
2: Ja, 9 år. Började när jag var liten och nu går jag sista året på gymnasiet.
1: Men du, hur kom det sig att... Förresten, vad var det första du gjorde när du kom hit?
2: Jag spelade piano. Och nu går jag sång.
1: Har du gått alla kurser eller?
2: Nej, inte alla. Jag har bara gått 2. Eller 3 om man räknar med konstkursen.
1: Men du, varför har det blivit så många år?
2: Ja, för att det är trevligt. Bra gemenskap och... Ja, man träffar ju många här. Jag är med i rumsstyrelsen här också och där får man träffa mycket personer. Och så får man med på såna här event också, träffa mycket folk och ja, bjuda på godis som jag gör nu.
1: Men du, vad har kulturskolan gett dig under de här 9 åren?
2: Ja, dels kunskap och väldigt mycket roliga erfarenheter. De har ju såna här roliga resor ibland också. Vi åkte till en jazzfestival något år också. Ja, lite blandat.
1: Kan man säga att kulturskolan har hjälpt dig att liksom forma dig som människa och kanske börjat visa en väg framåt?
2: Ja, det skulle jag nog säga.
1: På vilket sätt då?
2: Ja, det är svår att fråga, men att vara här öppnade mig. Alltså, jag blev ganska öppen för nya saker. Att testa på lite nytt. Och det har jag gjort väldigt mycket här. Jag fick utveckla ganska mycket olika musiksmaker också. Jag testade lite olika genrer och så också när jag spelade piano och sjöng. Ja.
1: Men du, är det så att det kommer bli musik som yrke i framtiden tack vare kulturskolan?
2: Nej, alltså jag tänker mig inte det som yrke, men jag tycker det är roligt att göra på fritiden.
1: Här sitter du och guidar fullt med godis i en skål och de kommer upp och frågar dig om saker och ting. Vad är det de vill veta?
2: Ja, ganska ofta är det var pianot och sången ligger. Den är väldigt populär. Och lite vad som finns för de olika åldrarna.
1: Slagverken kan man ju inte missa liksom.
2: Nej, de hör man direkt när man kommer in.
1: Du, så här, liksom, du kanske inte har så många år kvar du får gå här nu, eller?
2: Nej, det beror ju på om jag flyttar sen till universitetet.
1: Men finns det någon kurs du tänker så här, jag skulle gått den också?
2: Hade varit kul att gå flöjten också.
1: Flöjten?
2: Ja. Men det är för att jag gillar instrumentet, men jag hade inte riktigt tid, kände jag. När jag hade allt det andra.
1: Du, Thomas, sa att det finns faktiskt chans för vuxna att få gå på kulturskolan också. Men man får liksom knö in sig på något sätt här då. Då kanske du kan ta chansen på en flöjtkurs.
2: Ja, kanske det.
1: Lycka till, Li.
2: Ja, tack så mycket.

0: Jerka. Did I tell you, Jerry Williams. Klockan den är 5:05. Ola Jarnåker Dunkers ger oss senaste nytt på en minut ifrån Ekot.
1: Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Till exempel Kristdemokraterna, där Ebba Busch är partiledare.
2: De med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
1: Två av de pojkar som skadades i våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta i fredags vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av Region Västmanland som fortsatt allvarligt men stabilt. USA överväger att döpa om Lake Ontario på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan länderna. Tullförhandlingar kollapsade i helgen och USA kommer att införa 50%-iga tullar på en lång rad kanadensiska varor. Det var Ekot på en minut.
0: Vi ställde frågan idag till dig som lyssnar. Vad gjorde du på lunchen idag? Malin Kihlström skriver till oss att hon njöt av det här. Tystnaden.

0: Meghan Trainor detta, Getting Girl. Nu tid för Linus och det handlar om trafik. En lugn eftermiddag, Linus.
1: Ja, men det har det varit, Svante, faktiskt. Inga akuta trafikstörningar som har ställt till det under denna eftermiddag. Så att ja, väldigt bra trafikläge. Vi ska ta och nämna att vi har ett inställt tåg mellan Kalmar och Köpenhamn. Det är ett Öresundståg och avgången 19.00, alltså, som är inställd då från Kalmar central. Fortsätt att tipsa oss som vanligt via 020 999 444.
0: Inget tåg där till Köpenhamn senare alltså. Nu lokala nyheter med Bosse Nilsson. Klockan är 17:30. Det handlar om att en person fick föras till sjukhus efter en brand i en frisersalong i Mönsterås tidigare idag.
2: Ja, den här personen fick rök i sig och föras till sjukhus. Vid den här branden som startade vid 3-tiden och var släckt efter en timme, hela frisersalongen då är rökskadad.
0: Och sen om en tonårstjej från Kalmar län som åtalas.
2: Ja, i för två fall av grov falsk beskyllning.
3: Mannen som hon anklagade åtalades för våldtäkt av barn och var frihetsberövad i knappt 2 månader. Men efter rättegången så tog tjejen tillbaka sina uppgifter och sa att de inte stämde, vilket gjorde att åtalet lades ner. Tjejen ska också ha påstått att en annan person instruerat henne i vad hon skulle säga för att mannen skulle bli misstänkt och åtalad. Det gjorde att den här personen misstänktes för medhjälp till grov falsk beskyllning. Men det här ska inte heller ha varit korrekt. Tonårstjejen erkänner brott.
2: Det rapporterade Hanna Thulin.
0: Och så, Bosse, Vänsterpartiet tar i rejält i sitt regionpolitiska program så här i valtider.
2: Ja, Region Kalmar län ska bli landets allra bästa arbetsplats. Det säger partiet i ett pressmeddelande om det här regionpolitiska programmet. Man vill utveckla den offentligt drivna vården, man vill förbättra den psykiska hälsan i länet, investera i kollektivtrafik och dessutom driva på klimatomställningen. Allt enligt ett pressmeddelande från Vänsterpartiet. Partiet ingår ju i en trojka som styr regionen tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vi får väl se vad det blir för trojka efter valet.
0: Det är mycket spännande. Det är många grejer i valet. Både
2: mycket i luften.
0: Ja, mycket, mycket i luften.
2: Många bud och många löften.
0: Ja, det också. Så vill jag slå ett slag för Radiosporten kväll 19.00. Det är ju de avgörande kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet. Indianerna tar ju mot Dackarna. Där finns Johan Bengts på plats för Radiosporten. Och i Västervik så möter de Västervik Lejonen. Och där är Per Karl. Så vi bevakar såklart de där två matcherna imorgon bitti. Finns för övrigt jag på plats 17:55, så kommer ni höra intervjuer och mycket annat från de där två kvartsfinalerna, de avgörande i speedwayen alltså. Maria Skagelind, jag som heter Svante Ekberg, Bosse Nilsson och alla andra, vi lyfter på hatten och säger tack och på eterhörande.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och kvällens berättarstafett utgår från något som faktiskt är helt nödvändigt för att vi ska kunna prata med varandra. Både i radio, i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten, våra röster, att göra sin röst hörd. En nyfödd bebisskrik, röster som tröstar eller ger rysningar av välbag för att det låter så gudomligt vackert. Ja, det kan ju vara andra typer av rysningar också såklart. Skrik av skräck eller en röst som är så kraftfull och ljus att den får glas att krossas. När jag var yngre så hade jag en sångpedagog som fick någon sorts otäckt tumör i halsen, så han var tvungen att operera bort den, vilket tyvärr ledde till att stämbanden förstördes helt. Istället för att sjunga som en gud kunde han bara väsa fram instruktioner. Men han fortsatte, så vitt jag vet, att jobba som sångpedagog. Och det måste jag säga är väldigt strångt gjort efter att helt ha tappat rösten. Det skulle vara en total mardröm för vem som helst som har den som arbetsredskap. Kvällens rubrik lyder kort och gott På tal om rösten. Och som vanligt är det era berättelser och associationer jag vill åt. Det är det första du kommer att tänka på när det kommer till just rösten. Det kan lika gärna handla om att vara expert på att härma ett visst djur, imitera en kändis eller en särskild maskin, vad vet jag. Det kan vara att tvingas behöva använda rösten i en allvarlig situation också. Skrika till stopp eller hjälp. Eller det kan vara dialekter som låter helt underbara eller är väldigt svåra att förstå. Det är också ett intressant kapitel. För att inte tala om målbrottet. Det kan vara kända eller okända röster eller sådana som går rakt in i hjärtat. Har du varit med om en händelse där just rösten spelat en avgörande roll? I så fall vore det väldigt roligt om du har lust att använda din röst för att ringa in och berätta om det. Numret är 020 22 10 20. Apropå röster av alla dess slag, hur de låter, vad de säger, sjunger, skriker eller hur de kan uppfattas i en viss situation. 020 22 10 20. På tal om rösten alltså.
1: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll är det alltså rösten som står i fokus. Inte sådana som man lägger i olika val, för det pratar vi nämligen om imorgon. Direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg när förtidsröstningen inför valet öppnar i landet. Men ikväll är det rösterna vi använder för att kommunicera med varandra eller underhålla varandra som står i fokus. Kommer du att tänka på något du får lust att berätta apropå rösten men inte hinner ringa in? I så fall går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och i kommentarsfältet på Facebook. Där går det utmärkt att skriva några egna rader och berätta om man inte hinner ringa alltså. Sen finns ju sms. Det numret lyder 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Nu, mina vänner, ska vi förhoppningsvis föra kvällens första lyssnarröst i radion. Vad roligt. Välkommen in i programmet, Mård.
3: Hej.
0: Hej, Mård. Vad tänker du på när det kommer till rösten eller röster?
3: Att jag inte hade så mycket röst att komma med.
0: När då?
3: Jag och några vänner, bland annat min far, vi var i Falun 1993 och hejade fram Torgny Mogren när han vann 5 milen.
0: Jaha.
3: Och jag skrek och skrek och skrek för att Torgny och jag har gått på samma skola i högstadiet. Så det var ju liksom, var ju nästan på hemmaplan en kille som vann.
0: Ja, ja det är klart. Det är någon du då har känt sedan han, ja, innan han blev berömd helt enkelt.
3: Ja, precis. Så att vi hade jättebra platser. Pappa ville åka tidigt så vi var ju tredje bilen på parkeringen. Så vi såg hela målgången och vi hade en liten slinga när folk... Eller folk, idrottare. Ja, men de är ju också folk. De åkte förbi. Så jag skrek och skrek och skrek och tappade helt enkelt rösten när han vann.
0: Det kan jag förstå. Du är engagerad. Det här är din gamla skolkompis. Han vinner guld på 5 milen i längdskidor. Och det är klart att man skriker. Men rösten försvann den helt? Eller kunde man höra
3: jag
0: det lite grann?
3: Jag kraxade lite. Jag kraxade. För sen dagen därpå så skulle jag jobba i baren på Gästgivargården i Grythyttan. Och det gick ju bra i början. Sen fick jag skriva lapp för jag tappade helt rösten.
0: Det måste ju vara svårt om man står i baren.
3: Det var väldigt svårt. Så gästerna fick ju peka och när jag skrev på lappen och kunde kraxa varför jag inte hade någon röst så tyckte de att det var jättekul.
0: För de hade också hejat på Torgny.
3: Ja, och det var den enda guldmedaljen Sverige fick. Det var ju bara normen annars.
0: Men klarade du dig igenom arbetspasset utan röst?
3: Jag tog igenom hela passet, men på slutet så hade jag ju en lapp då. För då, jag kunde inte prata alls på de sista timmarna.
0: Och vad stod det på lappen? Det är Torgny Mogrens fel.
3: Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag skrev. Jag skrev i alla fall att jag hade varit på 5 milen och hejat fram ett VM-guld. Om jag skrev Torgny, det kommer jag inte ihåg.
0: När man jobbar i bar har jag förstått att dricksen, den är inte att förakta när det kommer till inkomst. Blev dricksen bättre eller sämre när du inte hade någon röst?
3: Jag kan tala om för dig att jag önskar att Torgny Mogren hade vunnit mycket mer, för jag fick jättemycket dricks.
0: Det väckte sympati med din krassliga röst.
3: Ja, precis. Och ju tystare jag blev, de här konferensmännen var ju jättegenerösa. Och tyckte det var jättekul att jag hade varit då när vi fick ett guld.
0: Ja, i synnerhet om det blev det enda.
3: Ja, men man får vara glad för det i alla fall.
0: Detta var 1993.
3: Ja.
0: Ja, men rösten har repat sig sedan dess. Du låter inte det minsta hes.
3: Nej, det enda gången jag kan bli hes är när jag har varit på konsert med Springsteen. Men jag har aldrig tappat rösten förut.
0: Jag hoppas att rösten håller. Tack för rapporten, Mård.
3: Varsågod.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma, detsamma. Idag.
0: Hej då, Mård. Hej. Är det någon annan som kommer att tänka på något uppseendeväckande som på något sätt har med en särskild röst att göra? Ja, det är bara att lyfta luren i så fall och ringa in. Numret är som sagt enkelt. Det lyder 020 22 10 20. Ring om du också får lust att berätta något intressant som har med just en röst att göra. Vad det nu kan vara. 020 22 10 20.

0: Stiftelsen Vart jag än går i kvällspassets senaste radioresa genom sensommarsverige. Och ikväll är det alltså rösten som står i fokus. Det spelar ingen roll om den var hes, klar, hög, djup eller falsk. God kväll, Mats.
1: Hej, Christer.
0: Hej, vad tänker du på angående rösten?
1: Nej, men det var väl en målbrottshistoria som jag hade som utspelade sig när jag var... Ja, men jag måste ha varit 11-12 år ungefär.
0: Vad hände då?
1: Ja, jag fick frågan innan jag blev framkopplad om det var på eget bevåg som jag gick till skolsyster eller om skolsyster kallade på mig. Och jag vill nog påstå att det nog troligen var det senare, även om minnesbilden inte är glasklar just där. Men de tyckte att jag hade problem med rösten helt enkelt, och efter ett par turer så blev jag remitterad till en logoped på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Och sagt och gjort så fick ju mamma följa med mig dit. Vi träffade den här logopeden, pratade 2-3 minuter och sen tittade han bara upp på mig och min mor och skrattade och sa: du behöver ta med tusan ingen logoped, du är ju målbrottet.
0: Men vad var det som gjorde att du hamnade där? Jag menar, de flesta killar och även tjejer hamnar ju i målbrottet. Men...
1: Ja, det var väl kanske det att jag bara inom citationstecken var 11-12 år då, vid tillfället, att det kanske var tidigt och att det var det som skrämde upp salig skolsyster. Men det ska jag låta vara lite osagt.
0: Men minns du själv någonting från den här perioden, hur det var med rösten, hur den lät?
1: Nej, inte så jättemycket egentligen, men det är ju den klassiska, det här med att man rösten bryter emellanåt och så där. Sen har väl jag alltid tyckt om att prata och höra mig själv, så att då kanske man inte reagerar på samma sätt.
0: Nej, men omgivningen gjorde det. Men det var ju bra att ni kom till den här logopeden som kunde säga att allt är precis som det ska vara. Mats är bara lite tidig inne i målbrottet.
1: Ja, men lite så var det. Så det var bara vända hemåt igen och inse att jaha, nu tar det ett par år innan man låter som man borde.
0: Minns du hur lång tid det tog innan rösten stabiliserades och blev vad den är idag?
1: Nej, inte en aning faktiskt. Det tar väl säkert ett par år.
0: Ja, och sen ska man lära sig använda den här nyare, lite djupare rösten då. Men det verkar du ha gjort, Mats. Man hör det klart och tydligt.
1: Ja, jag fick guldstjärna av din ljudtekniker för att det lät så bra.
0: Ja, jag ser att han ler nu här. Det är Gustav som är tekniker ikväll. Men det förstår jag, för att man hör det väldigt väl. Och det är ju dels rösten, men sen verkar du ha en bra uppkoppling också. Det är vi extra tacksamma för.
1: Ja, precis.
0: Ja, men tack för att du ringde, Mats, och ha en god kväll.
1: Tack detsamma till dig, Christer. Ha det gott.
0: Ja, hej då, Mats. Hej.
1: Hej, hej.
0: Jag tror att det ska finnas någon mer på vänt här i luren. Denna någon heter Linda. God kväll.
2: God kväll, Christer.
0: Vad har du för förhållande till röster?
2: Jo, det är så att jag är ju synskadad, så att då är det ju väldigt viktigt med röster. Eller de blir så tydliga då, väldigt så här, att man hör var någon befinner sig eller vem. Som, ja, om det är någon som går och pratar så kan man känna igen vem det är och så. Eller ofta, för annars så hinner man ju inte med liksom, vem var det där. Eller om man är med i ett sällskap och dyker upp folk och sådär. Liksom. Så för alla presenterar sig ju inte så. De är väl, i och med att alla känner väl igen liksom, så. Men jag är som sagt synskadad, så jag känner inte igen folk. Så jag kan ju passera vem som nästa. Ja, bara så, utan att man... se det då. Så att det är mycket viktigt med det. Mm.
0: Så du har liksom tvingats fokusera mer på rösten, hur den låter, var den kommer ifrån, vem den tillhör, än vad folk i allmänhet behöver göra?
2: Ja, det tror jag absolut. Att det är ju så för oss synskadade, eller de som inte ser överhuvudtaget, att man utvecklar med mer liksom hörseln och känsel och ja, sådana saker. Men det blir ju väldigt mycket med röster och andra ljud liksom man passerar, liksom man kan höra hur ljudet liksom fångas upp. Nu gick jag förbi en busshållplats till exempel, vad andra kanske inte tänker på så där liksom, man är ute och rör sig liksom med folk som är fullt seende, så.
0: Nej, just det.
2: Så det är just ljud så liksom, men speciellt röster så liksom lägger man märke till det då. Jaha, nu var det den som pratade och ja, lite så här.
0: Tror du, Linda, att du har blivit bättre på att läsa av nyanser i rösten också? Om någon är lite irriterad eller sådär. För jag menar, du har ju inte ansiktsuttrycken att gå på då.
2: Nej, precis. Sådana grejer. Nej, precis. Ja, ibland. Men det är ju svårt också sådär. Men ja, precis. Folk kan inte ge onda ögat. Det spelar ingen roll. Det kan inte. Det uppfattar inte sånt. Men precis. Jo, lite så kan det ju vara. Liksom. Men då kan de ju säga innan bara, ja, eller efteråt bara, ja, det är nu lite så här för det var någonting som hände eller något sånt där. Men att jo, man kan ju känna av det lite grann mer så då, eller höra det.
0: Vad har du för förhållande till din egen röst? Trivs du med den?
2: Jo då, det tycker jag. Det är ju alltid så här, liksom, när man hör sig inspelad och så där, då tycker man, men gud hur det låter. Men jo då, nej, men det, så är det ju. Det, så tycker ju alla. Liksom. Så att, jo, men jag pratar väl på ganska friskt och så. Speciellt bland folk man känner och ja, men lite lättsamma personer som är lätt att prata med. Du och jag har pratats vid förut, måste jag bara nämna. Det var ju Ring så spelade vi i januari i år faktiskt.
0: Det är därför det låter bekant. Annars skulle jag säga att jag tycker din röst låter liksom hemtrevlig på något sätt. Men det kanske är för att vi har pratats vid tidigare då.
2: Ja, det var i januari. Precis i första där i början på januari som jag ringde in och hade tur och komma med. Min siffra på telefonnumret.
0: Ja, det är det alla längtar efter. Jag ska sända Ring så spelar vi nu på lördag igen. Får se om du har tur igen.
2: Jo, man lyssnar ju och så liksom är det lite roligt och sådär. Och så vi brukar skoja om det, jag och min sambo Stefan. Då, så här, att det här fanns slutsiffror, kommer ju lite ibland, och min sons också. Men 61 som jag har, det kommer sällan.
0: Men jag lyssnar. Jag kan inte garantera att 61 kommer på lördag.
2: Nej,
0: men
2: jag kan
0: däremot garantera att det var roligt att få prata med dig igen, Linda. Och nu under samtalet kom jag på att jag ser ju inte heller dem jag pratar med. På jobbet här.
2: Nej,
0: i alla fall.
2: Så nu får ju ni, nu men precis per telefon så här, då får man ju alltid också föreställa sig eller liksom man bilduppfattning och grejer så där liksom med alla personer man pratar med. Jajamän. Så att, ja, det var trevligt att få pratas vid en gång till här.
0: Ja, vem vet när det sker igen, Linda?
2: Nej, men precis. Jag tänkte jag passa på nu. Det var perfekt ämne här och sådär.
0: Men det är en intressant aspekt hur det blir med röster när man inte ser den på andra sidan.
2: Ja, men precis. Ja.
0: Tack, Linda.
2: Ja, tack så mycket för bra program, absolut. Lyssnar ofta, väldigt ofta.
0: Ja, vad kul, tack. Linda. Jag hoppas att du fortsätter att trivas framför radio.
2: Jajamän, absolut. Hej, hej, hej, hej.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Klockan tickar mot 6, eller snarare en minut i, och det betyder som vanligt här i P4 att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll, mina vänner, med Sigge Sanner.
1: Som börjar med handboll.
2: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
3: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
2: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
3: Det får inte hacka sönder matcher. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
4: Reporter här, Andreas Mats. I kvällens Sportextra så blir det kvartsfinaler i Speedway och en viktig match för svenska volleybolllandslaget i pågående hemma-EM i Göteborg. Sportextra börjar om en timme i P4 eller i appen.
5: Och först i Ekot att Kanada slår tillbaka mot USA med tullar, rapporterar AP. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat ost, fisk, kläder och toapapper med tullar på upp till 50%. Beskedet kommer efter hårdare tonläge mellan Donald Trump och Kanadas premiärminister Mark Carney. Avståndet mellan Tidupartierna och oppositionen krymper i en ny DN-Ipsos-mätning som publiceras idag. Enligt mätningen har oppositionen 192 mandat mot 157 för Tidupartierna. Liberalerna får 2,3% i mätningen. Det är partiets högsta notering sedan i våras, men ändå under riksdagsspärren. En blåfenad tonfisk såldes idag på Göteborgs fiskauktion. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor, rapporterar P4 Göteborg. Blåfenad tonfisk är fridlyst i Sverige, men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket då var fallet här.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det om någonting som är helt nödvändigt för att vi ska kunna prata med varandra, både i radio, runt om i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten, våra röster, att göra sin röst hörd. Nyfödda bebisar som skriker så det skär i kroppen, ett rop på hjälp kan det vara, röster som tröstar. Eller ger det rysningar av välbag för att det låter så otroligt vackert. Innan nyheten hörde vi bland annat Mats som blev skickad till en logoped i 11-årsåldern. Men det visade sig att det inte var något fel på hans röst. Han var bara tidig in i målbrottet. Men det hade skolsyster inte riktigt koll på. Det skulle lika gärna kunna handla om en sångröst som gör dig trygg. Eller en röst som är så ljus att den spräcker glas. Kanske har du talang för att imitera djur eller en kändis eller en särskild maskin. Det hade varit kul att höra faktiskt. Det skulle kunna handla om en dialekt som är speciell eller skön att lyssna på. Rullande är att bli tagen för fel person på grund av hur likt ens röst låter. Eller så har du någon gång då fått använda rösten i en situation där det verkligen var på liv och död. Rubriken ikväll lyder På tal om rösten. Och det är det första du kommer att tänka på när det kommer till just en röst eller olika röster vi vill höra. Ring in och berätta bara på 020 22 10 20 apropå just rösten eller röster. Vad tänker ni på, gott folk? 020 22 10 20.

0: Somber med Homewrecker i kvällspasset. Gott folk, det här gäller ju en helt annan typ av röster än de vi pratar om ikväll. Men imorgon öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar här på redaktionen uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Det låter ju lite konstigt, men jag tror att det kan bli kul och minnesvärt. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 5:30 hittar du nämligen mig, Sarit, Rasmus, Hanna, Erika, Hugo och Samrin på stadsbiblioteket här i stan. Jag vet att vi kommer att få sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Ni som befinner er på andra platser i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att ni tar er till en lokal röstlokal och ser till att ha med er ID-kort så kan ni rösta tillsammans med oss därifrån. Det är ju både ett privilegium och ett ansvar att ha rösträtt i ett land. Och oavsett vilket parti vi röstar på så är det viktigt för demokratins överlevnad att vi faktiskt går och röstar och inte soffligger. Så det är mycket bättre att göra det på förhand. Och det kanske känns lite skönt att ha det gjort i god tid innan valdagen också. Passa gärna på tillsammans med oss på kvällspasset imorgon. Och än en gång då, varmt välkomna till Stadsbiblioteket, ni som befinner er i Göteborgsområdet imorgon 5:30. Nu tillbaks till kvällens direktsändning och helt andra dimensioner av röster. God kväll Maria.
1: Hej.
0: Vad är det för röst som du tänker på?
1: Det är min röst.
0: Ja, kan du prata lite här? Vad spännande din röst.
1: Jag sa just det till din kollega att det har varit mitt levebröd i hela mitt yrkesverksamma liv. Precis som för dig då.
0: Och hur har du haft nytta av din röst?
1: Jag har jobbat med service och support och så i hela mitt yrkesverksamma liv. Och då är det ju bra, ja, dels att man kan göra sig förstådd och också att det kanske låter okej.
0: Ja, det jag tänker på med din röst är att den är lite djupare än vad som brukar vara vanligt och att den låter, alltså, man skulle vilja höra dig läsa en saga eller något sånt där.
1: Haha, jag blev ju då, jag fick tillnamnet då på en arbetsplats jag jobbade på tidigare där vi var flera med samma förnamn och då var mitt tillnamn hon med sagorösten.
0: Du menar Maria med sagorösten?
1: Ja, men jag hade ingen aning om det förrän det var någon som råkade säga det till mig.
0: Ja, men det är ju inget man blir ledsen för direkt.
1: Nej, men just det tonläget då. Om man nu ska använda sin röst mycket i jobbet som tjej eller kvinna så är det ganska bra att ligga lite lågt.
0: Jag tänker också om du då jobbar med service och support och man har krångel med någonting och man är lite irriterad och så ringer man och så möts man av dig som säger ja, hej, hur kan jag hjälpa dig? Det är klart att då rinner det av.
1: Ja, kanske.
0: Ja, men jobbar du med rösten fortfarande eller har du dragit dig tillbaka?
1: Jag jobbar fortfarande med min röst och det är ett fantastiskt instrument.
0: Ja. Hur låter din röst när du blir lite arg?
1: Den blir väldigt vass.
0: Den blir det? Okej, ja, men då håller vi den så som den är nu tycker jag. Det går inte längre.
1: Man märker så att säga när det händer.
0: Maria med sagorösten, ett stort nöje att få prata med dig.
1: Tack, detsamma Christer. Ha det gött.
0: Du med.
1: Hej då.

0: Amanda Jensen, Happyland i kvällspasset handlar om mitt och många andras absolut viktigaste kommunikationsredskap. Rösten, den kan låta sval, het, hes, raspig, vacker eller trösterik. Säkert på många andra sätt med. Nu hoppas jag med mig Anna i telefon. Välkommen in i programmet, Anna.
1: Tack så mycket.
0: För vad är det för röstassociation du har att bjuda oss på?
1: Tröst, skulle jag säga.
0: Mm-hmm. Vad då?
1: Ja, det är min pappa. Han gick tragiskt bort i cancer. Vi visste om det förloppet, men det är jobbigt ändå.
0: Ja.
1: Och nu är det så att om jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag pappas röst.
0: För att han har läst in hennes...
1: Ja. Ja, han säger, nu lillemor säger du så här. Så att varje gång jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag min pappas röst.
0: Så det blir liksom som en hälsning från honom?
1: Ja, varje gång. Och man tror att en röst, den kommer man ihåg, men man gör inte det. Jag tror inte att man gör det. Så det var ju så härligt att jag på riktigt hör hans röst. Och då blir jag påmind varje gång.
0: Alltså det är ju ett väldigt sammanträffande att du ringer, för att i förmiddags när jag stod och förberedde det här programmet så tänkte jag just på det, om man kommer ihåg rösten. Min pappa gick bort för 2 år sedan. Och så bara, hur lät han egentligen? Och då kom jag på att ja, men han har ju säkert sin telefonsvarare kvar, för det hade han i flera månader efteråt. Jag vet inte riktigt om den blev fast.
1: Det hade min pappa också, men den har försvunnit.
0: Ja, men det var just det. Så jag ringde pappa i morse och då tutade upptaget. Alltså, och först bara, herregud, talar han i telefon? Han är ju död sen 2 år tillbaka. Och sen inser jag, nej, det har gått så lång tid så att det här numret har gått till någon annan.
1: Men det sa de till mig, det här numret har gått till någon annan. Så därför är jag så tacksam också att när jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag pappa.
0: Ja, vad jättefint. Då hoppas jag att hon aldrig byter medlande.
1: Nej, hon får inte göra det.
0: En liten bit av pappa ska vi ha kvar.
1: Ja, men det är faktiskt viktigt, för att som sagt, som jag sa, man tror att man har det kvar, men man, nej, det är lätt att glömma. Jag vet att han hade en mörk och stark röst, men det blir något annat när man hör det.
0: Och tänk att du får göra det varje gång mamma inte svarar.
1: Ja, så ibland ringer jag extra långt så att de inte svarar. Men jag blir glad, jag blir inte ledsen, jag blir glad. Jag blir glad att jag har den, det är liksom fint.
0: Ja, det förstår jag.
1: Men röst är vackert.
0: Tack Anna för en väldigt fin rapport.
1: Kort men koncis. Tack för ett bra program.
0: Ja, vad gott att höra, Anna.
1: Det är fint att lyssna.
0: Hoppas du
1: tack
0: fortsätter
1: så
0: känna så. Tack Anna, hej då.
1: Ja, tack så mycket, hej då.
0: Roligt nog verkar det finnas någon mer på lut här för att vara med och berätta, tror jag, hoppas jag i alla fall. God kväll Tina.
2: Ja, god kväll.
0: Är det din egen eller någon annans röst du tänker på?
2: Jag tänker på min egen röst.
0: Vad hänt?
2: Jo, 1987 så skulle jag och min dåvarande sambo på bröllop, min brors bröllop i Leksand.
0: Ja.
2: Och vi bodde i första strand, så det tar i alla fall 4 timmar. Och då var vi lite sena. Och så satt jag i bilen, så bad jag min sambo att han skulle hämta mina festkläder. För de skulle vi ta på oss, ja, vi skulle stanna i alla fall och ta på oss. Jag skulle ta på mig dem.
0: Svida om lite grann inför bröllopet.
2: Och så fick vi punktering, så vi var jättestressade. Och så kom vi i alla fall fram till Leksands kyrka. Och vi, brudparet, de skrev ju in till altaret och vi smög in och satt oss längst bak. För så här var det. För min sambo, då var en sambo, hade tagit fel kläder. Så han hade tagit min orangea kavaj och så ett par fula rosa byxor. Det såg hemskt ut i alla fall. Men vi satt oss där bak. Och så var det färdigt och med visen så skulle vi till på middag då. Och det var 80 personer. Så hade brudens bror skrivit jättemånga verser om brudparet. Som jag och min syster och så han, brodern då Nils, skulle läsa upp inför alla. Och då var jag så stressad redan. Liksom. Jag hade stressat hela morgonen. Så då när jag reste mig och skulle läsa min vers, då blev det bara så här, ja, jag skulle säga så här. Liksom, då blev det, stämmanen låste sig bara. Så då, alla tyckte så synd om mig.
0: Och gick inte att låsa upp, utan du lät så under hela det här talet.
2: Ja, flera verser. Och folk såg så ledsna ut. För att de tyckte synd om mig då. Och jag tyckte det var så pinsamt med min orangea kavaj och rosa byxor. Det såg inte klokt ut.
0: Nu var ju det här visserligen på 80-talet, men det kanske var lite för färgglatt till och med för 80-talet.
2: Ja, orange och ljust rosa, det var ingen
0: är en svår
2: bra
0: match.
2: Kombo.
0: Det är en modig match. Men hur gick det med rösten då? Alltså den låste sig helt där när du skulle hjälpa till med de här verserna. Men kom den tillbaka?
2: Ja, det kom tillbaka efter talen, efter festen. När vi hade slutat liksom hålla tal. Men det lät ju bara så här. Jag skulle vilja säga en sak om Sten. Så där.
0: Men,
2: det var fruktansvärt.
0: Men, ja, det förstår jag. Men det viktigaste var väl ändå att talet blev hållet. De blev gifta. Visst, det var lite tråkigt med kläder och tappad röst. Men så där kan det bli i stressen. Alltså, det har jag också varit med om när man liksom har lite bråttom och lite rätt och man flåsar av sig. Och sen bara, här så låter det så här.
2: Ja, precis. Då stämmer den. De liksom stelnar till på något vis.
0: Ja, jag är glad att de har mjuknat igen, Tina.
2: Ja.
0: Tack för rapporten och ha det så bra.
2: Tack ska du ha.

0: Eros Ramazzotti, Sebastase una canzone. Ja, Eros Ramazzottis ljuva stämma passar helt klart bättre för att uttala just det där.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken

0: arbetet så har vi letat efter människorna i textilens bakgrund och vi har hittat greker och finnar och romer och judar och forna jugoslaver och så sjunger vi deras sånger och berättar deras berättelser. Så vi är ju från Borås, vet du, så vi håller ju hårt i vår textila tradition och är så stolta över alla människor som kom till Borås och hjälpte oss.
1: Textilhuvudstaden.
0: Mm, verkligen.
1: Det är ju rösten som står i fokus här ikväll och yes. Du som jobbar så mycket med den. Har du något knep man kan ta till om man känner sig lite rosslig men ändå måste prata eller sjunga?
0: Mm. Jag tänker först på andningen, för jag tänker att det är ofta stressen som gör att vi faktiskt känner oss rossliga. Det är klart vi kan vara sjuka och sådär, men rösten tar ju inte skada av att prata eller sjunga bara för att man är lite förkyld. Men är man dessutom stressad och man låser sin andning, då blir det svårt. Så att släppa ut magen på en inandning och sen dra naveln mjukt mot ryggraden när vi pratar eller på ett långt S eller på ett F. Och sen när man har naveln in mot ryggraden så släpper man tillbaka den och då kommer luften in automatiskt. Det är en sån djupandning att börja där. Vill du ha mer tips?
1: Jag tycker det här var väldigt bra början. Jag har ju själv hört att det absolut effektivaste för att få rösten i talbart eller sångbart skick snabbt är att jobba med bokstaven R. Så jag sitter ofta i bilen på väg till jobbet här. Vad tror du om den metoden?
0: Den är jättebra. Därför att där så får du ett motstånd i artikulationen i läpparna. Du kan ju ta ett V eller du kan ta ett eller ett alltså, någonting i alla fall som skapar ett motstånd i läpparna och det aktiverar din andningsmuskulatur och då kommer bröstkorg och interkostaler och ryggmuskler och magmuskler kommer igång och då flödar luften fritt genom stämbanden och då blir det, då får du en fri ton och då slipper det vara rosslig. Så att det är superbra, det ska du fortsätta med tycker jag.
1: Det var ju roligt att höra, men jag ska tänka lite på andningen först där också så jag inte börjar ärra med en gång när andningen är fel. Det känns ju som att vi människor föds med olika talang för att sjunga. Vissa låter ju helt fantastiska, naturligt sådär, utan minsta träning. Men tror du att alla kan lära sig sjunga, även de av oss som tror att vi absolut inte kan?
0: Ja, jag är ju övertygad om det och jag har fått det bevisat för mig jättemånga gånger. Det här är verkligen min mission. Det är så många människor, alltså jag tänk så här, om du tidigt i livet får höra att du inte kan sjunga, då slutar du sjunga. Barn sjunger för glatta livet utan att tänka så mycket och det har man rätt att göra och till slut så faller sången på plats om man fortsätter. Men blir man stoppad i livet så då slutar man ju och försöka sjunga och då kan det gå 40 år innan man sen vågar ta upp sin sång igen och då blir det en stor skillnad. Har en människa sjungit i 45 år jämfört med en människa som har sjungit i 5 år, då är det naturligtvis, då låter det olika. Så allt handlar om teknik och övning. Jag är helt övertygad. Om det
1: nu är någon som sitter där hemma och känner precis så där var det för mig. De sa när jag var liten att jag kunde inte sjunga sen dess jag var tyst. Finns det något litet knep eller någon övning man kan ta till som är enkel om man vill förbättra sin röst hemma innan man vågar sjunga med andra?
0: Ja, men precis. Ja, men att göra de övningarna som vi pratade om, att bara ljuda. Och det finns ju mycket, det finns också många tips på YouTube och så, man kan hitta sångövning. För det handlar om att komma igång, att använda sin röst både högt och lågt. Inte bara så att man använder den här mjau,
1: förlåt, man är där hallå, uppe.
0: Hallå.
1: Nu försvann rösten där lite.
0: Jag vet inte varför, därför den försvann nog för att jag gick upp, tog höga toner i ett register så då försvann nog det försvann nog i radion. Men att man använder rösten både högt och lågt så att man lär känna sin röst och att man vågar låta, att man blir bekväm först med sig själv och sen kanske man vågar gå till en kör där alla får vara med. Så att det är att ljuda på det där sättet som du gör. Precis. Precis.
1: Och du är övertygad om att om man ger sig 17 på det så kan alla sjunga okej.
0: Ja. Ja, absolut. Jag tror att man behöver en sångpedagog eller en kör. Alltså att man behöver lotsning.

0: Det tror jag, för att rösten, en del människor, alltså man har åtminstone två register kan man säga, där röstorganet producerar toner på olika sätt. Det ena är vårt talregister, då är det tjocka stämband, det är massa saker som är med och svänger. Och sen har man det här höga registret, falsetten, som blir så tydlig på män. Du kanske kan illustrera den.
1: Förlåt, vad vill du att jag ska göra?
0: Kan du säga? Ja, där har du falsetten. Och det är en sån otrolig, det är en sån skillnad på hur det låter, och rösten producerar tonerna på olika sätt. I det här ljusa registret så är det bara slemhinnan som producerar tonen, och i det låga registret då är liksom stämband, det är tjockt, det är mycket massa som svänger med. Och det är en ganska svår sak att hitta övergången mellan de här registren. Så en del fastnar i bröstregistret och tycker att de bara kan sjunga låga toner, medan några är där uppe och kan bara sjunga höga toner. Så att det är att öva den övergången som kallas egalisering. Det är något man gör och tränar mycket i när man tar sånglektioner. Så det är liksom en teknikfråga, och att man har modet att våga låta. Våga sjunga. Även om det blir fel.
1: Inspirerande ord det här, Lotta, tycker jag. Stort
0: bra.
1: Tack för dem, och också tack för att du tog dig tid att vara med fastän du är mitt i en körövning.
0: Ja.
1: Varmt lycka till med föreställningen där, och hoppas inte att kören är bitter och besviken nu när du har varit borta, utan att det de blir glada när du kommer tillbaks.
0: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Och lycka till med ert. Ja.
1: Tack.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt stannar världen en stund i kvällspasset. Som jag nämnde blir det en lite speciell kväll imorgon när hela redaktionen flyttar ut sändningen till Stadsbiblioteket här i Göteborg. Detta då för att uppmärksamma att förtidsröstningen inför valet i Sverige öppnar då. Jag och mina kollegor hoppas helt enkelt få träffa så många som möjligt av er som lyssnar på plats. Och dessutom då kanske passa på att förtidsrösta ihop. Med lite tur nu så tror jag att mina kära programledarkollegor Rasmus Persson och Sarit Monastyrsky ska finnas med oss i luren redan. Hallå Rasmus!
1: Hej, hej! Hallå, hallå!
0: Hej Sarit också!
2: Hej, hej!
0: Där är ni. Om vi börjar med dig Rasmus, hur känner du inför imorgon? Och spektaklet där med röstning och stadsbiblioteket och alltihopa.
1: Ja, men jag tycker att det känns väldigt högtidligt på något sätt. Det är ju det, en demokrati. Det är ju högtidligt. Men det är väl första gången som vi röstar i radio på det här sättet. Så ja, jag är spänd, förväntansfull.
0: Ja, röster i radio har jag ju hört om tidigare. Men att rösta i radio, det känns lite nytt. Jag håller med dig.
1: Ja, eller hur?
0: Och Sarit, finns det någonting du skulle vilja skicka med våra lyssnare inför valsändningen imorgon?
2: Ja, men så här tänker jag att när man ska gå iväg och förtidsrösta kanske gör man det för allra första gången eller så har man gjort det tidigare och då kan det vara skönt att liksom tillhöra ett litet gäng. Vi röstar alla samtidigt, så många som möjligt och om du vill imorgon under tiden som vi har sändningen. Kul om du kommer till Stadsbiblioteket i Göteborg, men du kan ju också vara med på annat sätt. Du går till den röstlokal som ligger närmast dig och så lägger du din röst. Och vi är ju inte nyfikna på vad du röstar på såklart, utan vi vill vara med och veta att du röstar.
0: Det blir ju faktiskt en liten koppling till kvällens vinkel på rösten imorgon också. För om jag har förstått rätt här så ska vi nämligen få besök av en kör på Stadsbiblioteket. Självaste Chalmers sångkör ledd av Einar Oldberg. Hallå Einar, är du också med oss?
3: Hallå på dig.
0: Hej Einar. Vad fint att vi ska få höra lite vackra sångröster bland alla förtidsröster imorgon. Har du och kören förberett något särskilt eller blir det en överraskning för oss?
3: Jag tror det får bli en överraskning. Det kommer vara, men jag kan säga att det kommer vara några välkända och traditionella låtar vi kommer sjunga. Det är som vi har från vår stamrepertoar.
0: Du får gärna hälsa på mina kära kollegor Rasmus och Sarit här också.
2: Hej Einar.
1: Hej. Så kul.
0: Jag känner här är stämningen igång.
2: Jag ser så mycket fram emot detta.
0: Ja. Det ska bli jätteskoj imorgon. Och Stadsbiblioteket i Göteborg 17:55 alltså. Varmt välkomna alla som vill och kan komma dit. Annars hörs vi som vanligt via radion. Eller som du sa Sarit, om man går och röstar i sin lokala röstlokal och kopplar upp sig mot oss därifrån.
2: Ja, precis.
0: Ta hand om er allihop. Och nu pratar jag både om Rasmus och om Sarit och Einar. Och ta det lugnt ikväll nu också så ni har lite energi att bjuda på imorgon också.
1: Jajamän.
2: Ja, absolut.
0: Och glöm inte ID-kortet. Visst måste man ha med sig det, Sarit?
2: Ja, men så är det. Man har med sig ID-kort och röstkort behövs inte så som jag har förstått i alla fall.
0: Nej, det så stod det utskick jag fick också. Men ID-kortet måste man ha med sig, annars blir det inget röstat.
2: Så är det.
0: Einar, vad ska du hitta på nu? Ska du träna upp, sjunga upp dig inför imorgon eller har du något annat på gång?
3: Nej, men jag ska ta och lyssna in lite låtar vad vi ska sjunga imorgon och reppa. Vi ska stå under hela dagen och sjunga och visa upp oss lite för de nya studenterna på campus.
0: Ja, ja, ja.
3: Annars så är det stå och preppa matlådor inför starten av plugget.
0: Sjunger du bas?
3: Ja.
0: Ja, jag tänkte det. Det var väldigt djupt och tryggt där. Skönt att ha med en bas imorgon också. Sköt om er upp. Ses imorgon 17:30 på Stadsbiblioteket. Hurra!
1: Ja! Hej! Hey.

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har ringt, skrivit och lyssnat. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Hugo Götberg, Samrin Ahmed, musiken med oss av Rita Jankvist, tekniker var Gustav Wilhelmsson, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 är vi alltså tillbaka med en ny direktsändning i P4, då direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg. Varmt välkomna, ni som vill och kan vara med. Vill du höra mer på en gång så vill jag slå slag för eftersnacket som hör ihop med varje sändning. Sök bara efter kvällspasset som podd i Sveriges Radio-appen så hittar du rätt. Alla avsnitt finns på hemsidan också om du föredrar det. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hej! I fredags hände en hemsk skolattack i Fagersta. Därför har jag ringt upp en reporter för att snabbt få reda på vad det är som har hänt.
2: Det här är ett specialavsnitt från Nyhetsklubben med Farah Abadi som handlar om skolattacken i Fagersta.
1: Hej Annie.
3: Hej.
1: Vad var det som hände på Brinellskolan i Fagersta i fredags?
3: Det var en skolattack som inträffade på den här gymnasieskolan och det var en man som kom in med ett svärd i den här skolan och en 17-årig flicka dog och 3 pojkar skadades.
1: Vad vet man om mannen som gjorde det?
3: Vi vet lite grann. Vi vet att han var elev på den här skolan. Han gick andra ring i gymnasiet. Han kommer från början från Sundsvall. Har haft en ganska trasslig uppväxt. Det har förekommit en del fysiskt våld och psykiskt våld. Han har haft det svårt i skolan. Beskrivs av klasskompisar som ganska normal och tyst och så. Men han har också haft ett annat liv på sociala medier där han har haft kontakt med så här våldsamma grupperingar och forum.
1: Som jag förstår det var polisen snabbt på plats och grep honom. Vad gör de nu?
3: Nu håller de på att förhöra, att fråga både vittnen, alltså alla de elever som gick i den här skolan, vad de har sett och vad de vet. Och sen så frågar de och förhör den här 18-åriga mannen som misstänks för det här brottet. Vad det var som hände, om det var han som gjorde det och varför han i så fall gjorde det.
1: Annie, vad händer nu framöver?
3: Skolbyggnaden är fortfarande avspärrad av polisen. Det är en så kallad brottsplats. Sen så fortsätter polisen att utreda det här brottet. Mannen kommer fortsätta vara inlåst i ett tag framöver i alla fall.
1: Behöver man vara orolig eller rädd för att gå till skolan?
3: Nej, men det ska man inte vara. Det här är väldigt ovanligt och skolorna är väldigt förberedda och polisen är väldigt förberedd för det här. Om man ändå är orolig, vilket inte är så konstigt, så kan man kanske prata med en vuxen, en lärare eller en kompis, någon förälder om det här.
1: Annie, tack så jättemycket för att du var med och svarade på våra frågor.
3: Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på ett specialavsnitt av Nyhetsklubben där vi pratat om skolattacken i Fagersta. Dagens gäst var Annie Säf, reporter på Ekot. Programledare var Farah Abadi och producent Laura Vandelin. Fler avsnitt från Nyhetsklubben hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradion.
5: Mitt namn är Beriger Wiese och jag läser Rösta på vargen. Snart är det val på bondgården och djuren ska rösta fram en ny ledare. Vanligtvis brukar djuren som bor på gården ställa upp som kandidater i valet. Nisse Gris.
6: Mera lera åt alla och en var.
5: Hanna Höna.
7: Frihet att slippa värpa.
5: Bröderna Mus. Låt ost föra oss samman. Men i år finns det ett nytt djur att rösta på. Peter Varg. Allas vän. Jag vill vara er vän. Vänskap är allt. Alla tycker att vargen är spännande. Kolla, han verkar intressant. Peter Varg är charmig och trevlig. Dessutom är han jätterolig. Han hälsar på alla djuren. Han tar selfies tillsammans med småttingarna. Alla tycker att han är snygg och snäll och intelligent. Men framförallt är han snygg. En kväll är alla kandidater med på TV. Vargen är bra på att prata så att man tror på honom. Han kan bli en riktigt trevlig ledare.
8: Han verkar så snäll.
9: Han är så rolig.
10: Smart är han också.
8: Och snygg.
5: Nu är valdagen här. Alla djuren står i kö för att rösta och välja sin nya ledare. Hönorna räknar rösterna. Snart står resultatet klart. Peter Varg har vunnit valet. På kvällen firar alla djuren med en fest. De äter, dricker och dansar. Nästa dag presenterar vargen sina ministrar. De ska hjälpa honom att bestämma på bondgården. Alla ser väldigt seriösa och professionella ut. Kort därefter börjar det hända konstiga saker. Först är ett får som försvinner. Sen försvinner en höna och tre möss. Polisen undersöker vad som har hänt. Alla möjliga tokiga teorier förs på tal.

0: Dagarna efter är det ännu fler som försvinner. 3 får, 4 hönor, 7 möss. Djuren blir arga och samlas för att protestera.
1: Gränsen är nådd!
2: Varför gör polisen inget? Vargen, hjälp oss!
1: Hitta våra kycklingar!
0: Vargen och hans ministrar struntar i dem. Då blir djuren ännu argare.
1: Nu får det vara nog!
2: Vad gör vår nya ledare? Ingenting!
0: Vi går raka vägen dit och pratar med honom. När djuren kommer till vargens palats möts de av en vakt som är väldigt stor.
3: Peter Varg tar bara emot besökare som han själv har bjudit in. Ingen inbjudan, inget besök.
1: Va?
0: De arga djuren tvingar sig in i palatset.
1: Ve och fasa!
0: Ledaren och hans ministrar sitter och äter middag. Och på bordet ligger en grillad höna.
2: Åh nej!
1: Nu blir det hämnd!
0: Gårdens djur attackerar sina ledare.
1: Ni har ätit upp min fru!
2: Hemska mördare!
3: Nu blir det smisk på rumpan!
0: Det visade sig att Peter Varg var snäll mot vissa, men absolut inte mot alla djur. Djuren måste välja en ny ledare igen. Och den här gången måste det bli rätt. Samma gamla kandidater ställer upp i valet.
4: Nisse Gris.
1: Mera lera åt alla och en var.
0: Hanna Höna.
1: Frihet att slippa värpa.
0: Bröderna Mus.
3: Låt ost föra oss samman.
0: Eller, vänta nu. Det finns faktiskt en ny kandidat också. Jerker Räv.
5: Jerker Räv. Era vänner är mina vänner.
0: Kolla, han verkar intressant.
6: Du har lyssnat på Rösta på vargen. En bok skriven av Davide Kali. Översättare var Helena Stedman. Läst gjorde Birger Wiese. Producent var Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
7: En saga först. Snälla pappa.
8: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
9: Det var en gång en häst.
6: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
10: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
11: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
6: Eller resan till Mars.
12: Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
13: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland.
6: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar i landet Afghanistan, där situationen för särskilt barnen blivit allt svårare. Flera miljoner barn får så lite mat att deras kroppar blir sjuka av undernäring. 1 miljon barn är så sjuka att de kan dö av svält. Det säger FN:s barnorganisation, UNICEF. Nu ska vi höra Christoffer Bergenblock från Centerpartiet. Han är riksdagsledamot och jobbar speciellt med frågor om funktionsrätt. Christoffer berättar vilken funktionsrättsfråga som är viktigast för Centerpartiet.
2: Den viktigaste frågan för Centerpartiet är att återupprätta LSS-lagstiftningen och stärka rätten till personlig assistans. Det är frågor som vi har sett släpat efter under många års tid, och vi har sett hur de här rättigheterna har urholkats under de senaste 10 åren, vilket drabbar väldigt många med funktionsnedsättningar.
1: Hur tycker ni att man ska göra då för att LSS ska fungera bättre?
2: Vad gäller den personliga assistansen så behöver den ju stärkas. Vi vill införa ett statligt huvudmannaskap, vilket gör att man kan få rättssäkra och lika bedömningar oberoende av var i Sverige man bor.
1: Det är kommunernas ansvar att göra som det står i lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans ingår i LSS. Idag gör kommunerna olika bedömningar om vilka behov man har och vad man har rätt till.
2: Centerpartiet tycker det är viktigt att vi samlar bedömningen av assistansen hos en myndighet, och då är det hos staten och Försäkringskassan som det här ska ligga. Men förutsättningarna för att kunna göra det är att vi först har sett över lagstiftningen kring grundläggande behov, för det är det som utgör själva grunden för om man får rätt till assistans eller inte. Och där kan vi se att det finns brister idag, så vi behöver först komma till rätta med det, och därefter så kan vi genomföra ett förstatligande av assistansen.
1: En annan viktig fråga för Centerpartiet är den om ledsagning.
2: Väldigt många har blivit av med den här rättigheten, och det gör att många människor istället nu blir isolerade i sina hem, för att man kan inte komma ut ifrån hemmen om man inte har någon som följer med. Så ska det inte vara, och där menar vi att just frågan om ledsagning skulle behöva en egen lagstiftning.
1: FN har en samling regler som heter funktionsrättskonventionen. Den handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har.
2: Centerpartiet vill se att funktionsrättskonventionen blir svensk lag. För ett par år sedan så blev ju barnrättskonventionen svensk lagstiftning, och där kan vi se att barnens rätt har hamnat mer i fokus och fått en högre prioritet sen den förändringen skedde, och det vill vi se även vad gäller funktionsrätten.
1: Det sa Christoffer Bergenblock från Centerpartiet. Paraskidåkaren Ebba Årsjö ska opereras. Ebba har alltid ont i benet, och hon hoppas att operationen ska hjälpa henne att må bättre.
3: Om det bara hade hjälpt mig med någon procent mindre smärta, så hade det varit otroligt viktigt för mig. I karriären, kanske mera skidåkning, och också att det har ju ett helt liv kvar liksom.
1: Det sa den alpina paraskidåkaren Ebba Årsjö till Radiosporten. För första gången ordnades det i helgen ett läger för vuxna personer som har en CP-skada. Nicky Rask var en av deltagarna.
4: Jag tycker det är jätteroligt, för man träffar så mycket nya människor och man lär sig så mycket.
5: Det var organisationen CP Sverige som ordnade lägret. Tanken var att skapa en mötesplats där deltagarna kunde prata fritt om bland annat sex och andra viktiga frågor i livet.
4: Det är ju så att i sexualundervisningen i skolan så pratade ju inte jättemycket om funktionsnedsättningar. Så att få den kunskapen är väldigt viktigt och bra.
1: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: är Sportextra och ikväll blir det en hel del servar och smashar, kurvor och sladdpauser, starter och målgångar, block och passningar.
1: Ja, då kanske ni förstår att våra huvudnummer ikväll, det är volleyboll och speedway.
0: Ja, så ser det ut, och ikväll fortsätter de svenska volleybolldamernas EM-äventyr, och det med en riktig nyckelmatch.
2: Ja, för efter vinsten mot Montenegro och Slovakien och förlust mot Italien så kan det svenska damlandslaget denna kvällen definitivt säkra en plats i slutspelet i Tjeckien i veckoslutet eller början på nästa vecka. Det är två set vinster som gäller för det svenska laget. Då är saken klar. Ingen kan komma ifatt om att ta slutplatsen ifrån dem. Almir Jutovac, radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad ger du svenskarna för chans?
3: Jag skulle säga att det här är den jämnaste matchen i hela gruppen på förhand. Kroatien är definitivt det lag som är mest i nivå med Sverige. Tittar vi lite statistiskt på det som spelats hittills, så bägge lagen har slagit Slovakien med just 3-2. Bägge lagen har slagit 3-0 mot Italien. Där lyckades Sverige skrapa ihop 55 egna poäng och Kroatien 54. Och senast lagen möttes så vann Sverige med 3-2. Så att jämnare än så blir det knappast.
2: Nej, jämnare än så blir det inte. Det är förutsättningen för matchen där Sverige alltså behöver vinna 2 set för att säkra slutspelsplats redan idag.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac är Radiosportens volleybollögon ikväll.
1: I SM-slutspelet i speedway ska det köras om semifinalplatser.
4: 6 stycken kvartsfinallag ska bli 4 semifinalister. En av kvartsfinalerna den körs i Västervik mellan Västervik, regerande mästarlaget, och Lejonen. Lejonen och Västervik som spelade, eller körde oavgjort i det förra mötet. Och därför både riskerar och har alla möjligheter att ta sig vidare. Hemmalaget Västervik med en jobbspost ifrån start. Villads Nagel, den unge dansken som varit så bra, är skadad. Kör inte, ersätts istället av britten Tom Brennan.
5: Här är Kumla där hemmalaget Indianerna tar emot Dackarna, där det finns goda chanser för båda lagen faktiskt att ta sig till semifinal i detta lite annorlunda kvartsfinalupplägg. Dackarna avgjorde i det sista heatet i den första matchen på hemmaplan och leder med 2 poäng för kvällens tur. Dackarna som nu kan ta sig till semi även vid förlust. Seriens bästa hemmalag, ja, det var Indianerna, och det räcker att ta hem ytterligare en seger bara så är Kumla laget vidare i slutspel. Vi är igång, som vi hör.
1: Bengts och Per Karl med koll på speedway-spänningen. Och den tredje kvartsfinalen, den mellan Smederna och Vargarna, den håller vi koll på härifrån studion.
0: Där har ni det, Sportextra tisdag den 25 augusti. Är såklart varmt välkomna att hänga med oss. Och i studion finns
1: Sigge Sanner
0: och Emanuel Nasche.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Sport Extra här i kanalen P4, där vi bjuder på tre live-arenor den här kvällen. Två stycken handlar om Speedway-kvartsfinaler. Strax ut till de matcherna, Västervik mot Lejonen, Indianerna mot Dackarna. Det handlar ju om returer från de första kvartsfinalerna, det här är de andra, och alltså semifinallag ska bli klara ikväll. Vi har också koll på den tredje kvartsfinalen från studion, Smederna Vargarna. Men först och främst, här närmast ska vi ta oss till Skandinavium, för där fortsätter ju EM-äventyret för de svenska volleybolldamerna ikväll med match mot Kroatien.
1: Mm, och en svag inledning från det svenska laget. Det kroatiska laget som leder 9-4 första set. Det gäller att vinna tre stycken set. Ska upprepa förutsättningarna då. Sverige behöver vinna två stycken set i den här matchen för att vara garanterad en plats i åttondelsfinal så småningom. Vi tror att Sverige kommer att gå dit oavsett, men det är det som krävs i alla fall för att det verkligen ska vara bestämt. Viktigare då att vinna den här matchen för att slippa Serbien så småningom i ett eventuellt slutspel. Men det där släpper vi just nu, Almir Jutovac, för jag är uppriktigt orolig när jag ser upptakten på den här matchen där motståndaren just nu har 10-4. Vad är det du ser?
2: Jag tycker du har all rätt att vara orolig än så länge faktiskt, för att Kroatien har än så länge dominerat matchen, och jag tycker de spelar taktiskt väldigt korrekt, kroaterna. De har läst in sig på passare Julevik, så även om Sverige har haft bra servemottagning så har man haft många tjejer i block mot Sveriges anfallsspelare, så Sverige har haft väldigt svårt att döda bollen helt enkelt.
1: Och du sa redan efter uppvärmningen till mig, Almir, jag är orolig. När jag kom hit var det 50-50, men efter att ha sett uppvärmningen så säger jag att det är 40-60. Vad var det du såg på uppvärmningen?
2: Man tyckte energin på kroatiska sidan var en annan än på svenska. Alltså det kändes som att energin på ena sidan nätet var bättre, och när uppvärmningen började och man började smasha in sig så att säga, så small det på desto bättre från den kroatiska sidan än den svenska.
1: Ja, vi får se, och vi får också rätta resultatet nu. Det var en videogranskning på en situation där till fördel Sverige, som också har tagit ytterligare en poäng. Så medan Almir pratade om hur det såg ut på uppvärmningen och annat, så har Sverige lyckats ta poäng via 6 och Kroatien har 10 i första set.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac på volleybollen när vi vänder till det här.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Och matchen mellan Västervik och Lejonen, en match där hemmalaget Västervik har börjat allra bäst och skaffat sig en ledning med hela 9-3 inför det tredje heatet som pågår just nu. Det blev ju oavgjort, 45 lika lagen emellan i första mötet. Och det här är ett läge där man nästan känner att Lejonen måste slå tillbaka i det här heatet för att inte komma hopplöst efter i matchen. Och det gör de inte, därför att de har ett oavgjort läge, 3-3 just nu. Med två varv kvar att köra i heatet så är det en lejonförare, Kasper Vorina, som är först där ute på banan, närmast följd av Jakob Torssell och Gregor Sengota, de båda hemmaförarna, och så jagar ett lejon. Där för att om möjligt komma i kapp och ändra det här resultatet till 4-2 till bortalagets fördel. Men det ser inte ut som att han skulle kunna göra det, utan ställningen 3 lika i det här heatet står sig in över mållinjen när alla förarna slår av maskinerna och glider över mållinjen. Och då har vi 12 emot 6. Alltså 6 poängs ledning för Västervik, hemmalaget, efter 3 körda hit. Och det är en smakstart för hemmagänget, regerande mästarna, som ju förstås suktar efter att få köra semifinal.
5: Här är Kumla där 3 hit är körda mellan hemmalaget Indianerna och gästerna Dackarna. Det är ju så att Dackarna vann den första kvartsfinalen på hemmaplan i Målilla med 2 poäng när de avgjorde i det sista heatet och tog hem segern och därmed kört in 2 poäng alltså i den här kvartsfinaltabellen. Och Dackarna ligger ju bra till för att ta sig till semifinal, även om det skulle gå tungt och att de skulle förlora i den här matchen och returen i Kumla. Det har varit två jämna hit inledningsvis, 2-3-3 hit, vilket har gjort att totalställningen har varit oförändrad. Det mest dramatiska var när ändå hemmaföraren Rasmus Karlsson ordnade en pinne till indianerna precis före mållinjen i det andra hitet. Men det största jublet, ja, det kom alldeles nyss från hemmapubliken som är ganska så stor. Det pratas om i alla fall uppåt 3-4 tusen åskådare på Sannaheds motorstadion här i Kumla. Det största jublet kom när Kai Huckenbeck, tysken i hemmalaget, och Oliver Berntsson körde hem kvällens första 5-1. Så nu är poängövertaget istället då totalt sett i den här kvartsfinalen 2 plus för indianerna eftersom tog den här 5-1 och leder nu totalt då med 2 poäng mot dackarna. Och det är det indianerna behöver för att gå till semifinal. 3 körda hit, nu ska vi sladda banan.
0: Johan Bengt ser det som har koll på det mötet och just nu då sladdpausen som väntar. Per Karl hörde vi dessförinnan, mötet Västervik-Lejonen. Och så är det ytterligare en kvartsfinal den här aftonen. Sigge Sander, hur ser läget ut där?
6: Ja, men det är ju alltså 3 kvartsfinaler. Det är så många vi har att följa helt enkelt totalt sett i speedwayen i år. Och i den här tredje, den körs i Eskilstuna. Där är det bara kört ett enda hit än så länge ikväll. Och där blev det 3-3 mellan Smederna och Vargarna, vilket betyder att det fortsatt är 6 poängs övertag för Smederna totalt sett.
0: Mm. Och här närmast i Sportextra här i P4 ska vi nu få ekonyheter. Ola Jan-Åker Dunkers finns i studion.
7: Och då börjar vi med tullbråket mellan USA och Kanada. För efter att USA igår beslutat att införa 50-procentiga tullar på kanadensiska varor svarar Kanada idag med samma mynt. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat stål, ost, kläder och toapapper, med tullar då på upp till 50%. Förutom höjda tullar mot USA införs ett stödpaket på motsvarande 7,5 miljarder dollar till de kanadensiska företag som drabbas av det här handelskriget med USA. På de brittiska öarna har 2 allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
8: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
9: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där 2 poliser och 5 unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. Nina Benner, London.
7: I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i den norra delen av landet, rapporterar Reuters. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen och äggen från gården, ja, de har återkallats.
0: Tack så mycket. Ola Jan-Åke Dunkers från Ekot finns med oss här under Sportextra kvällen i P4.
3: Radiosporten med volleyboll.
1: Och vi landar i Skandinavium där vi ser en anmärkningsvärt svag inledning från det svenska damlandslaget som här vill säkra en plats i slutspelet. Så är det kroatisk ledning med 15-9 i den här matchen och Almir Jutovacs. Svenska laget är sönderläst.
2: Ja, till och med 16-8 efter en lyckad challenge från Kroatien nu precis. Men jag håller med dig, Kroatien har utfört matchen perfekt taktiskt än så länge.
1: Vad är det man har gjort?
2: Mycket handlar om att läsa passaren. Vad vill passaren passa för pass? Olika lägen beroende på vart de befinner sig på banan. Eller vem hon vill passa till. Det har de gjort jättebra. Så de har alltid dubbelblock mot svenskarna. Men även läst in sig på deras anfallsfavoriter. Så till och med Isabel Haak har haft svårt att döda boll. För att de har spelat försvar och block på ett sånt sätt att det har varit svårt att vinna boll mot dem.
1: Och du som själv är tränare i elitserien och jobbat där i många år och varit förbundskapten dessutom och sådär. Vad är det man har för verktyg för att hitta den här informationen som Kroatien har gjort i den här matchen
10: som synes.
2: Ja, det sitter ju scouter i alla lag och scoutar in precis varenda bolltouch hela tiden. Så man får ju mycket feedback under setet och under matchen också. Så att det gäller att tala om för dem hur försvaret är placerat, hur blocket är placerat mot dig. Sen kan man göra många saker. Man kan exempelvis göra lite tjuvrackarspel och försöka att rotera med en annan rotation i nästa set. Börja
10: alltså ordningen på hur spelarna står.
2: Ja. Precis, precis. Att,
10: men vad ska Sverige göra nu då?
2: Ja, först och främst så tror jag att de måste ha tålamod. Alltså det är svårt att komma tillbaka till det här sättet, men att hitta momentum till nästa set. För att just nu är det passivt från både servlinjen och i det öppna spelet så att säga. Så att försöka skaffa lite momentum, få med sig lite självförtroende in till nästa set.
10: Mm. Oroväckande när vi går in i de viktiga matcherna för svensk del. Även om Sverige med största säkerhet kommer att nå ett slutspel oavsett vad som händer. Det är många resultat som måste gå Sveriges, inte gå Sveriges väg så att säga, för att Sverige ska misslyckas och ta sig till ett slutspel. Men vi vill ju gärna se att svenskarna säkrar den där platsen redan idag, och då måste de vinna två stycken set. Det här första setet är kört, skulle jag vilja säga. Det är 9 för Sverige, det är 19 för Kroatien här i Skandinavien.
3: Radiosporten dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.
6: Nu i Sportextra så ska det handla om handboll och videogranskningar.
18: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
19: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut, framförallt på röda kort. Att man kan få bort till exempel att man ser men det här är en att man överdriver situationen som typ anfallsspelare och förstärker, och jag har ju varit inne på att man filmar väldigt mycket nu för tiden, och då hoppas jag också att man kan få bort filmningar, utan det som man ser då, det ska vara riktiga situationer, det ska vara riktiga saker som man dömer för.
18: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
19: Ja, det är ju att en match blir dubbelt så lång om domarna är osäkra. Det händer mycket, och om de tycker att det kan bli ett hjälpmedel för dem istället för att döma spontant eller känslomässigt, så om man är osäker och så går man ut och tittar hela tiden, och då är det ju ingen bra grej, utan det finns specifika situationer som uppstår på en match som kan behöva ses i lite lugnare tempo.
6: Säger Magnus Wislander till reporter Andreas Mats. Ska vi ta några fotbollsövergångar också?
0: Det tycker jag.
6: Det har nämligen blivit några sådana idag. Bland annat Manchester Citys dyraste försäljning genom tiderna. Det är den brasilianske 22-åringen Savinho som lämnar klubben för ligarivalen Tottenham. Enligt BBC så landar övergångssumman på 75 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 970 miljoner kronor. Och det var inte den enda stora värvningen som rör Manchester och som nästan är värd en miljard och blev klar idag. För grannklubben United har nämligen gjort klart med Carlos Baleba, en 22-årig mittfältare från Kamerun som närmast kommer från spel i ligarivalen Brighton. Priset där ska ligga på cirka 900 miljoner. I den allsvenska fotbollen så blev det efter en tid av rykten idag också klart att Djurgårdens mittfältare Hampus Findell lämnar för polska Jagiellonia Białystok. Övergången är en del i Djurgårdens strävan att balansera om truppen och skapa utrymme för ytterligare förändringar framöver. Det säger i alla fall fotbollschefen i Djurgården Maximilian Hahn till Djurgårdens hemsida. Och IFK Göteborgs damlag som spelar i elitettan har gjort klart med ett väldigt meriterat nyförvärv idag i form av mittfältaren Marika Bergman Lundin, som tidigare spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i elitettan, vilket är en placering som leder till spel i damallsvenskan om den står sig.
0: Och då vänder vi tillbaka till Skandinavium här närmast för setslut i volleybollen. Första set, det var kört, var beskedet och känslan senast. Patrik och Almir, hur ser det ut nu?
10: Ja, jag skulle vilja säga att det fortfarande är kört när det handlar om första setet. Det är 21 för Kroatien och 13 för Sverige. Men en liten uppryckning framförallt. Har man vunnit några blockeringar framme vid nät?
2: Precis, och de bollarna man förlorat har varit lite otur. Det har varit två nätberöringar på kort tid. Så att man är absolut lite mer på hugget nu än alldeles nyss.
10: Och det är lite grann det handlar om i det här läget när vi har 14-21 i det här sättet. Att de som spelare måste också känna att det är nästan omöjligt att ta sig i fatt, eller?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att de flesta tänker att det här sättet kanske inte är rimligt. Det skulle vara en jättebonus, men framförallt att hitta rytmen och hitta spelet och lite självförtroende till nästa sätt.
10: Och vi har fått se några fina bollar också här på slutet. Jag hoppas det kommer igen här nu också när bollen kommer ut på Isabel Haak som kan göra poäng för Sverige. Då hon gör sin klassiska fint när hon går upp i luften, stannar liksom till i luften, tittar omkring och så bara lättar hon bollen över blocket och så är det en enkel poäng för Sverige.
2: Ja, exakt så. Vi ser ju många tjejer peta bollen, men hon gör det på ett helt annat sätt. Hon har ju mycket ansats i eller mycket kraft i ansatsen och sen så bara tar hon bort all kraft genom benet.
10: Ja, och nu ska vi ha en kroatisk timeout här. Och du kan ju lite kroatiska. Ska vi se om vi kan lyssna på den där för vad de säger, om möjligen. Ja, ska vi nog utsätta batterierna för spräder också tjejer som har haft med den här hela sistan. Så ska vi trycka i. Ja, det är bara stående på.
2: Jag hörde lite grann om att man måste verkligen anstränga sig att stå in när man blockerar. Det var det jag fick med från den lilla timeouten.
10: Ja, precis. Jag började prata mitt i timeouten också, men jag tyckte det var svårt att höra vad de sa.
2: Det var lite svagt ljud.
10: Ja, det är ju en tillgång annars att du kan ju all världens språk, eller?
2: Ja, det är de jugoslaviska språken så att säga, plus svenska och engelska lite annat. Men ingen språk efter så annars.
10: Nej, lite annat.

0: poäng ifrån första set. En match som, ska vi säga också, för Kroatiens del, som har vunnit en match här av de två de har spelat. De spelar slog Slovakien. Så är det en jätteviktig match i jakten på deras avancemang i turneringen förstås också. Svensk boll på den svenska sidan, så att säga, misslyckat ifrån Hanna Hellvig där vid. Istället det svenska blocket upp och rädda Sverige och poäng Sverige. Och igen så stänger det svenska blocket kroatiska spelarna där.
1: Ja, det är några få saker som har funkat bra faktiskt, blockeringsspel sen så länge. I övrigt, annars kanske inte Sveriges största styrka.
0: Nej, man får vara glad över det lilla.
1: Ja, precis.
0: En svag första set att ändå det har fungerat någorlunda. 16 Sverige, 23 Kroatien. När Vilma Julevik då ska serva, sätter bollen i spel där lågt över nätet. Libron fångar den där och så kommer anfall ut på vänsterkanten. Och då kör de en Isabel Haak special där. De kan ju den också. Grbavica är det som står för den där aktionen. När hon lättar den över blocket och poäng för motståndaren.
1: Nästan lika dolt som Isabel Haaks.
0: Men bara nästa.
1: Bara nästa.
0: Ja. Och då är det ju setboll för Kroatien att ta hem det första setet 24-16. Där kommer den på Hanna Hellvig vidare till Vilma Julevik till Isabel Haak. Och nu bombar med full kraft men räddas av de kroatiska spelarna. De kan anfalla på sin högerkant via det svenska blocket och ut. Och det är poäng för Kroatien av första setet 25-16 till Kroatien. Vad vill du först och främst höra att den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michello säger?
1: Nej, men först måste han väcka laget. De måste tro på att de kan spela bra volleyboll. Det här är ju, det har de bevisat mot lag som Italien, så att först och främst det psykologiska.
0: Mm, så är det. Sverige kan vända detta fortfarande. Men underläge 0-1 i set. Bäst av 5 meter med.
2: I Västervik i Speedway-kvartsfinalen så verkar Västervik verkligen ha bestämt sig för att ta sig till semifinal. De leder med 16-8 efter 4 körda hit emot Lejonen från Gislaved. Och Lejonen måste slå tillbaka snart om inte den här matchen ska vara avgjord på ett tidigt stadium. Och Lejonen ändrar då i detta femte hit som startar precis nu och byter ut Paul Przepelski och sätter istället in Kasper Vorryna. Men det spelar ju egentligen ingen roll därför att det kommer att vara 3-3-läge i det här hitet i alla fall. Därför att en av Lejonförarna kommer aldrig ur den första kurvan och inbyter Vorryna. Han tog starten och han kör mycket snabbare än sina motståndare som i det här fallet är Tom Brennan och Anton Karlsson. Men det ger ju ändå ingen framgång, eller det innebär ju ändå inte på något sätt att Lejonen kryper närmare i resultatsammanhanget. Därför att om ingenting händer på det sista varvet som återstår av det här hitet så kommer det att bli 3-3. Och då fortsätter det ju att vara stor ledning för Västervik hemmalaget som verkligen har visat sig från sin absolut rätta sida. Inbyter Tom Brennan till exempel som kommer till start efter att inte ha kört på mycket länge. Han vann ju sitt första hit nu. Kom han däremot sist i detta men har ändå liksom på något sätt bidragit vid det här läget utav matchen. 3-3 i hitet alltså och då är vi på 19-11 och stor ledning för Västervik och det känns som att hemmalaget inför stor publik i solsken här är på väg mot att koppla ett grepp om den här semifinalplatsen och det skapar ju dessutom en situation där Lejonen måste hoppas på resultat att de går deras väg i de andra matcherna för att de ska ha möjlighet att ta sig till semifinal. Sen kan man ju undra vad det är för fel på Pavel Przepelski, den duktige polacken som i sitt första hit körde in 0 poäng och sen inte kom ut i start alls i det andra utan istället ersattes av Kasper Vorryna. Svaret på den frågan ges möjligtvis lite senare. Men 19-11 stor ledning för Västervik efter 5 körda hit här.
3: Och efter 3 körda hit i Eskilstuna och mötet mellan Smederna och Vargarna så är det ställning 58-50 till Eskilstuna Smederna. 8 poängs ledning där alltså efter 3 körda hit i den kvartsfinalreturen.
4: Vi ska säga också angående det vi hörde om för en liten stund sedan, det här med att man i svensk handboll kommer att använda sig av mer videobedömningar, att Radiosporten varit i kontakt med handbollsförbundets generalsekreterare Robert Wedberg som säger att det här inte kommer att leda till några extra kostnader för klubbarna utan att de kameror som används till tv-sändningarna är de som också kommer att användas till det här. Det spelas 2 matcher i Superettan i fotboll, alltså den näst högsta serien på herrsidan den här kvällen och det har hänt grejer där efter halvtimmen spelad, dels i Örebro där bottenlaget Örebro har tagit ledningen med 1-0 mot 12.

0: topplaget Varberg. Och dels i Växjö där det fortfarande står 0-0 mellan Öster och seriejumbon GIF Sundsvall. Men där hemmalaget Öster har drabbats av ett tidigt rött kort och får alltså spela resten av matchen med en man utvisad.
1: Och då ska vi ta oss tillbaka till Speedwayen och här närmast Kumla.
2: Där, det har körts fem hit. Det är Indianerna mot Dackarna. Dackarna vann den första kvartsfinalen på hemmaplan med 2 poäng. Men Indianerna har vänt på poängövertaget i det här kvartsfinalmötet och leder nu med 4 poäng inför det sjätte hitet. När Indianerna ställer upp med Oliver Berntsson och Kai Huckenbeck för hemmalaget alltså. Och där Dackarna och lagledare Morgan Andersson gör en justering. Han petar in reserven Jakob Kravtschyk som har kört bra den här kvällen. Han får köra istället för Thomas H. Jonasson tillsammans med Artem Blagota i ett försök då att krympa det här försprånget som Indianerna har skaffat sig. Indianerna måste vinna den här matchen för att ta sig vidare till semifinal eftersom de står på 0 poäng i den här tabellen. Dackarna har ju 2 poäng med sig hit. Och det ser ju ljusare ut för Dackarna inför, med tanke på att det kan räcka även om Indianerna vinner kvällens hit. Sjätte hitet igång. 4 poängsledning totalt alltså på hemmalaget. Som också tar greppet om det här hitet genom Oliver Berntsson. Får han med sig Kai Huckenbeck, hans lagkamrat? Nej, det får han inte, utan det är Berntsson som leder. Det är en indianförare först och så är det 2 jagande Dackarna bakom. Dackarförare är just nu då 3:e hitet, lika hit som skulle göra ledningen för den totala ledningen med 4 poäng intakt efter 6 körda hit när det är dags för en kortare paus igen. Men finns det någon möjlighet för Dackarna att närma sig Berntsson? Nej, han får en större lucka. På andra sidan så har istället Huckenbeck passerat Kravtschyk som ju kom in som extra eller kör det här hitet istället för Jonasson. Det verkar inte bli någon succé i nuläget för Kravtschyk på lacken är sist. Just nu är det på väg att bli ytterligare 2 pinnar för hemmalaget Indianerna, och det blir det så också. 4-2 i det här hitet och då utökar Indianerna den här ledningen i totalen i det här kvartsfinalmötet över 2 matcher. Så nu är det 6 poängs försprång för hemmalaget Indianerna som var seriens bästa hemmalag. Indianerna som är obesegrade här på Sanna Hed den här säsongen. 6 segrar och 1 oavgjord. Och ju nu också då ledning. Man har vänt den här kvartsfinalen i nuläget. Har 6 poängs försprång mot Dackarna. Indianerna på väg mot en semi kanske.
1: Och Eskilstuna så är det just nu Smederna som är på väg mot en semi. 58-50 står det totalt efter 3 körda hit den här kvällen. Och i Västervik så är ställningen 65 för Västervik. Hemåkarna och Lejonen befinner sig på 61 poäng. Det är efter 6 körda hit i det mötet.
0: Och i Göteborg så är en skräll kanske på gång vad gäller fotboll och kval till Svenska Cupens gruppspel nästa vår. Det är nämligen derby där mellan Utsikten och Allsvenska Häcken i det kvalet på herrsidan. Och det är Utsikten som är jumbo, alltså sist i division 1, som leder matchen med 1-0 mot Häcken i inledningen av den andra halvleken där. De drog igång redan 18:30. Den andra matchen som också spelas i detta Svenska Cupen-kval, det är mellan division 1-laget Eskilsminne och Allsvenska Örgryte. Och även där så är det faktiskt division 1-laget Eskilsminne som leder mot Örgryte med 1-0 i paus.
1: Och i volleyboll-EM för de svenska damerna efter setförlusten i det första setet, nu spel i set nummer 2, där är det svensk ledning tidigt med 5-3 för Sverige. Alldeles strax tillbaka till Skandinavium och volleybollen, och så blir det såklart mera speedway. Det här är Sportextra i P4.

0: Daniel Adams-Ray, gubben i lådan här i Sportextra.
1: Där vi nu ska höra om en ny vändning i en lång följetong.
2: Rättegången kring Diego Maradonas död har stött på ytterligare hinder den här gången för att njurproverna som används i bevisningen inte tillhör fotbollslegendaren. Argentinaren dog i november 2020 och familjemedlemmar har ifrågasatt omständigheterna kring Maradonas död. Läkarteamet på 7 personer har anklagats mot sitt nekande för att ha gett den tidigare stjärnan otillräcklig vård. En rättegång inleddes förra året men ogiltig förklarades efter 2,5 månad då en av domarna medverkat i en dokumentär, vilket innebar att domstolens opartiskhet ifrågasattes. Den nya rättegången inleddes i våras men pausades snart då försvaret tvivlade på att njurproverna som åklagarsidan lyft fram kom från Diego Maradona. Och nu har de fått rätt. Ett schweiziskt sjukförsäkringsbolag har bekräftat att proverna istället tillhörde fotbollslegendarens pappa som dog 2015. Enligt en försvarsadvokat till en av de åtalade vill man inte ogiltigt förklara även denna rättegång och den väntas återupptas på torsdag.
1: Rapporterar Selma Jennervall.
0: Och det tar oss till Skandinavium och Göteborg där andra set är igång. Det handlar om volleybollen för damer, Sverige mot Kroatien.
3: Ja, efter ett svagt första set där Sverige förlorade med 25-16 så är det betydligt jämnare och bättre i andra set. 9-9, även om vi inte har sett någon briljansen från det svenska landslaget. Almir Jutovac, radiosportens expert under det här mästerskapet.
4: Definitivt inte. Det har varit lite individuella prestationer som gjort att man ändå hänger med bra. Annars tycker jag faktiskt att Kroatien fortsatt ha ett övertag rent spelmässigt.
3: Är du besviken på coachningen från svensk sida på något vis?
4: Det är svårt att säga vad han har sagt i timeouterna och hur man har förberett sig, som jag sa innan. Man har ju all statistik i världen att tillgå när man har scouter och det finns ju mycket, mycket att se över. Man vet mer eller mindre vad motståndarna äter till frukost om man vill, men hur man har tagit sig an den statistiken och vilken gameplan man har gjort, det är ju svårt för att säga som inte har det på svart på vitt liksom.
3: Nej, men just frukostfrågan kanske man hoppar över. Ja, så kan det vara. Det svenska laget i underläge nu 9-11 i det här sättet efter 2 stycken bollvinster för Kroatien här. Vi påminner om det att om Sverige redan ikväll ska säkra en plats i slutspelet i Tjeckien så krävs det att Sverige vinner 2 set i den här matchen. Sverige har stora möjligheter ändå för det som krävs annars. Ja, det är ganska svåra uträkningar, men bland annat så ska Montenegro vinna båda sina matcher som är kvar i princip med 3-0 för att Sverige ska missa ett slutspel.
4: Ja, exakt. Och det är väldigt, väldigt osannolikt. Så att Sverige går vidare, det kan vi nästan försäkra oss om. Men det handlar om att undvika den här fjärde platsen i tabellen. För att hamna på fjärde plats, då kommer ju med all sannolikhet möta Serbien i 8:e och Serbien är ju i nivå med Italien mer eller mindre, så det vill man ju inte göra.
3: Nej, så att det viktiga här egentligen är inte de där 2 seten, utan först och främst att vinna matchen, för det handlar om att undvika Serbien, alltså slutspelet så småningom, ett Serbien som Sverige åkte ut mot i förra Europamästerskapet i 8:e den gången. Sverige var chanslöst då och lär oss stora problem även om man skulle hamna där den här gången. Då är det 2 bollars ledning igen för Kroatien. Ja, ni har ju inte hört någonting annat, för det här har hänt medan vi har pratat om andra saker. Det är 12 för Kroatien och 10 för Sverige och då ska vi vänta in den kroatiska serven. Och då är det bästa poänggören så här långt i det kroatiska laget, Samantha Fabris, som ska serva igen. Upp med bollen där, inte särskilt högt. Här kommer den svepande över nätet till Vilma Julevik och så attack direkt ifrån Linda Andersson. Men blocket i Kroatien tar den. Och så är det 3 bollars ledning för Kroatien. Det såg ju väldigt bra ut i början. Nu blir man ju lite orolig igen.
4: Och nu gör man bytet som man kanske gör i första hand när man har svårt att få till anfallsspelet. Man byter passaren helt enkelt. Passaren är den som fördelar alla bollar, som styr hela anfallsspelet, så att Hilda Gustafsson ska gå in.
3: Får se vad det betyder för det svenska laget. Vilma Julevik ut och vila sig lite och in istället med Hilda Gustafsson som passar i det svenska laget som ligger under med 10 för Sverige, 13 för Kroatien och dessutom ledning 1-0 för det kroatiska laget.
5: I Speedway kvartsfinalen i Västervik så leder Västervik med 20-16 efter sex körda hit emot Lejonen ifrån Gislaved. Vi är framme vid det sjunde hitet som är ett riktigt kanonhit. Här kommer hemmalagets Robert Lambert, han som ligger trea i VM till tabellen, mot Tom Brennan, engelsmannen som han har plockat in eftersom att Vilads Nagel, som kört så bra för Västervik under senare delen av säsongen, bröt nyckelbenet i fredags och därför inte kan vara med i den här tävlingen. Mot detta ställer Lejonen Kasper Vorina och Paweł Przepelski, båda polacker, och båda de som ligger bakom att Lejonen lite grann har kommit tillbaka in i den här matchen, för man bytte liksom plats på dem, så att Vorina körde i det femte hitet där Przepelski skulle köra, och sen körde Przepelski i nästa hit istället, och det gjorde att de gjorde bra resultat och att de på så sätt gjorde att den här matchen jämnades ut lite grann. Och nu kan den faktiskt jämnas ut ännu mer, därför att det var för ett ögonblick på bortre långsidan ett 5-1 läge för Lejonen. Kan det bli det igen ut ur andra kurvan? Ja, det är det, men det är det med minsta möjliga marginal. Det är den vithjälmade Vorina som är först utav polackerna. Men så kommer båda hemmaförarna tillbaka på bortre långsidan. Men det är fortsatt två stycken Lejon först på banan. Den som jagar hetast ifrån Västerviks sidan är Tom Brennan, som försöker hela tiden komma utanför. Men i den senaste kurvan så kommer han inte närmare. Han har gjort det vid de tidigare tillfällena. Ett varv kvar att köra. Fortsatt femmetläge för Lejonen. Men det är så att de båda Västerviksförarna, främst Brennan, närmar sig bakifrån. Men kommer inte riktigt i kapp. In i sista kurvan. Fortfarande 5-1-läge för Lejonen. Kan de hålla det i mål? Det kan de. Och då är det plötsligt ett helt annat utgångsläge i den här matchen än vad vi hade alldeles nyss. Därför att 16 plus 5, det blir 21 i min matematikbok. Och 20 plus 1, det blir också 21. Så nu har vi oavgjort i den här matchen i Västervik. Och det var väl lite överraskande med tanke på hur väldigt bra Västervik började den här drabbningen.
6: Och just det är inget bra för Dackarna om det blir oavgjort igen i den här matchen. Det är den matematiken vi ska in oss åt senare när vi ska få fram ett avgörande i kvällens kvartsfinal matcher. I den här så är det fördel Indianerna i Kumla på Sanna Heds motorstadion, för de leder med 6 poäng totalt. Och just nu är det 5-1 läge för Simon Bosniak och Luke Becker i hit 7. Och de tar en 5-1. Hemmapubliken trivs just nu på arenan i Kumla. Det är fint väder. Det är absolut ingen varning för någon form av regn som ska ställa till det den här kvällen. Och det är ytterligare 4 pluspoäng in på kontot för Indianerna, som nu leder den här kvartsfinalen med 10 poäng. Och mer ser ut att kunna avgöra det här. Och då kör de Indianerna vidare till semifinal. Och då får Dackarna börja blicka mot de andra matcherna, där de gärna ser att Smederna vinner deras match och att något lag vinner i Västervik hos Per Karl. För det måste de göra. De får inte köra oavgjort. Och de där båda lagen, Västervik och Lejonarna, hamnar på 2 poäng var. För då blir det jobbigt för Dackarna, som jag körde in 2 poäng eftersom de vann den första kvartsfinalen. Ni hör, det är mycket matematik i kvällens speedway för att få fram 4 semifinallag. Indianerna ser ut att inte behöva räkna så mycket överhuvudtaget. De leder med 10 poäng totalt.
7: Radiosporten med volleyboll.
3: Där Kroatien leder i andra set 17-13 mot Sverige vann det första. Vi hörde från Speedway, Almir, att det var mycket matematik där. Gillar väl du? Du är ju matematiklärare.
4: Ja, precis. Det tycker jag att alla ska gilla.
3: Det tycker du alla ska gilla?
4: Ja, matte är viktigt.
3: Vi kan lägga ut texten kring det vid ett annat ögonblick, för nu är bollen i spel här också. Då är det kroatiska laget som försöker. Och ny poäng från centralt läge. Och det har vi ju sett många gånger tidigare. Då är det 18 för Kroatien och 13 för Sverige. Och nu är det här sättet på väg att segla iväg också till Kroatien. Du sa att det skulle bli en jämn match.
4: 3-2 Sverige.
3: Nej.
4: Men ser det ut så här så blir det inte en jämn match, för att Sverige är alldeles för passivt. Som du själv sa, att i mitten, i det centrala anfallsspelet, så har ju Kroatien ett jätteövertag. Fysiskt men också kvalitetsmässigt. Så ska Sverige undvika att hamna i de lägena, så måste man vara mer aggressiv. Framförallt i serven, men även i anfallsspelet. För nu finns det ingenting att spara på längre, nu måste man våga.
3: Men du, den aggressiviteten, du tittade ju redan på uppvärmningen och noterade att det är stor skillnad på hur lagen ser ut när de värmer upp i inbollningen. Hur viktig är den delen i volleyboll för den som inte känner till sporten normalt, den här inställningen så att säga?
4: man brukar säga det, eller min uppfattning i alla fall, att när du redan är inne i matchen så kanske du kan liksom procentuellt höja dig lite grann i fokus eller i prestation. Men är du inte med från början, är du inte i rätt mode så att säga, så det är jättesvårt att bara vända det mitt under en match.
3: Aj då, det var inga goda nyheter.
4: Nej, så att jag tror att man behöver taktiskt förändra någonting, ta mer risker, eventuellt kanske göra något spelarbyte för att finna en ny energi.
3: Ja, vi får se vad som händer i den här bollen som är viktig direkt efter timeouten. Om Sverige kan ta den här poängen, Anna Haak får böja sig bakåt för att slå den där bollen. Och det är aldrig bra, det öppnar ju för Kroatien istället på sin kant. Tillbaka på svensk sida dock, och så passning ut på Isabel Haak, och då smäller det ju i golvet. Och så ger den här poängen Sverige den 14, slaget den 14 poängen för Sverige. Kroatien har 18. Någon kanske undrar över publikintresset. Nej, inte publikrekord idag igen. Det blir publikrekord för svensk damvolleyboll i fredags. Det blir nytt i lördags, nytt i söndags. Idag skulle jag säga någonstans mellan 4 och 5 000 åskådare på plats, varav vi ser i alla fall ett tiotal kroatiska fans också, som är betydligt gladare än de svenska just nu. Och ännu gladare blir de där när de ser ett nytt fint avslut ifrån Nika Grbavica som ger poäng nummer 19 för Kroatien. Då skiljer det 5 igen. Och kroatisk serv dessutom.
4: Ja, nästa servare för Sverige är Isabel Haak. Vinner Sverige det här poänget så måste hon gå ner och gå på för kung och fosterland.
3: Mm, verkligen, men först ska Sverige vinna den här poängen. Det är Hanna Hellvik som tar hand om den först till Isabel Haak, som lyckas få fram den här bollen men räddas ner vid golvet. Sverige dock tillbaka med bollen, så kallas gratisboll. Får chansen att anfalla genom Anna Haak. Då är det en enhandsräddning som är helt enastående av en kroatisk spelare, och så lägger de över bollen på svensk sida igen, som får en chans till. Nu Anna Haak då, jajamän, då sitter poängen. Och då är det 19 för Kroatien och 15 för Sverige. Och visst hopp när du ser att det är Isabel Haak som ska gå ut och serva.
4: Är det någon man vill ha i världsvolleybollen i det här läget så är det Isabel Haak. Men jag tycker hon har varit lite passiv i sin serve igen. Är det någon som har rätt att missa i det här laget från servlinjen så är det hon. För att hon måste våga gå för det.
3: Ja, det hoppas jag att hon gör det nu när hon gör sig redo. Där vid hon har tagit 13 poäng på sina 13 attacker, stod det här i informationen vi fick. Där kom serven. Bra tryck i den och ser blocket där. Och så har Sverige plockat in en poäng. Då är det 16 Sverige, 19 Kroatien. En poäng till och det känns som att Sverige är med i sättet igen.
4: Ja, verkligen. Det är nu sättet står och väger. Och är det någon gång man vill komma ifatt så är det nu. Sen får vi Sverige såklart Isabel Haak i baklinjen. Inte optimalt, men nu gäller det att ta minst en poäng till, tror jag.
3: Hoppas vi på den här Haak upp igen. Där ska vi se om hon tar den med rejäl kraft. Det gör hon. Det är en enorm kraft i den serven. Den är ju som att det kommer en motorcykel farande genom luften som de ska försöka stoppa på andra sidan. Jösses, vilken fart!
4: Ja, vi har ingen hastighetsmätare, men den var nog en bra bit över 100 meter i timmen, tror jag.
3: Ja, att någon bara försöker sträcka upp händerna och försöka stoppa den, det gjorde hon, men det lyckades ju inte alls. Nu är det dessutom kroatisk timeout, och då ska vi försöka igen om du kan få höra vad den kroatiska coachen Arbutina har att säga till sina spelare här. Vi ska se om vi kan få höra honom här. Det var inte så mycket information där.
4: Nej, det var inte jättemycket. Han sa att vi måste göra tydligare prioriteringar i blocket. Det vill säga gå ut på Isabel Haak eller Anna Haak tidigare när de är där. För att de struntar lite mer i mitten spelarna så att säga. Och sen sa han tålamod. Vi behöver bara vinna en boll för att få lugn och ro igen. Ungefär.
3: Ja, men det ska de inte göra. För nu är det Anna Haak som ska serva, eller Isabel Haak som ska serva igen. Tredje serven för hennes del. De två tidigare har lyckats väl. Framförallt den senaste. Det var ju en riktig kanon. Upp med luftbollen, luften igen. Där kom. Nej. Den är för lång. Men du sa det tidigare. Hon har rätt att missa. Varför har hon det?
4: Nej, för att ska man komma ifatt i det här läget så måste ju ens bästa spelare och bästa servare våga gå för det. För att ett poäng i egen serve är värt så mycket mer än ett poäng när de andra laget servar. Så att... Hon har rätt att våga gå för det.
3: Mm, och nu finns hon i baklinjen ett tag. Det är inte positivt för svensk del, men det kommer serve från Kroatiens sida nu. Anna Haak ner vid nätet och stoppar den. Och så kommer Hilda Gustafsson med ett sånt där härligt slag där hon som andra bollmottagare väljer att inte passa, utan lägger den direkt över nätet istället.
4: Ja, det är faktiskt en av hennes styrkor. Jag har ju följt henne mycket i elitserien. Och hon, för att vara passare så gör hon många poäng. Så att en specialitet som hon brukar använda.
3: Och då är det Anna Haak som serverar för Sverige igen. Två bollars skillnad nu, 20 för Kroatien, 18 för Sverige. Och ett missförstånd i det svenska laget som ger poäng till Kroatien. Aj, aj, aj.
4: Ja, där måste Libron Filippa Brink snacka och tala om för dem att jag har läst den här peten. Jag står precis under den och säga någonting för att Hanna Helvig försöker ju rädda den bakom ryggen på sig själv. Och så blir det ju att de...
3: tre spelare som kolliderar där. Heter Linda Andersson stackars står mitt emellan de där två också.
4: Ja, precis.
3: Och blir behandlad som en boll.
4: Lite dålig kommunikation.
3: Ja, och Isabel Haak tar liksom håller händerna för ansiktet i förtvivlan över det där. Ett viktigt dåligt läge att misslyckas. För nu är det tre bollars ledning för Kroatien som har 20-1 och Sverige 18. Men då kommer Isabel Haak upp igen. Ger en ny poäng till Sverige. Då skiljer det 2 igen och då tänds ju hoppet ytterligare en gång.
4: Hennes 10:e poäng i setet.
3: Ja, det är bra. Nu känner vi igen henne. Första setet blev det inte så många poäng.
4: Nej, det blev det 5.
3: 5. Bra. Du har så fina anteckningar där. Du lever ju upp till att vara lärare. Ordning och reda ska det vara. Linda Andersson då med serven för svensk del. Hon har ju servat bra tycker jag genom turneringen. Så vi har goda förhoppningar nu när Linda Andersson ska serva. Där kommer den serven då tas emot enkelt av motståndarna tyvärr. Och så blir det avslutläge på högerkanten. Och då är det ju en öppen yta så stor så att det är omöjligt att missa den på den svenska sidan. Mm. Och poäng Kroatien. Ja du, varför blir det så?
4: Nej, Linda Andersson chansar lite. Hon tror att hon har läst vad hon ska göra. Att hon springer på en pet så att säga. Men Fabrice, hon petar inte idag. Utan hon smäller på rejält och rakt ner i öppen yta.
3: Ja, då kommer Malin Hallin in i det svenska laget. Ett byte där ut med Elma Olofsson som center. Och in med den unga spelaren 18 år häromdagen fyllde hon. Det första gången får se att Kroatien står ut en serv och så är det poäng Sverige. Då skiljer det 2 igen. Tänk om vi skulle kunna komma till ett 1-poängsunderläge nu när Hilda Gustafsson servar.
4: Och Malin Hallin är inne för att hon är så mycket längre och kroatiska centerspelarna är ju jättelånga. De är över 1,90 båda två så att...
3: Ja, då hoppas vi att hon får nu, för nu får hon en chans här. För här kommer första försöket. Men då är det Filippa Brink som är uppe med en högernäv och räddar den istället. Och så är det svenskt anfall från Helvig. Men bollen fortfarande på kroatisk sida som försöker via touch på Sverige. Och så är det poäng för Kroatien. Vi kommer inte i fatt. Vi kommer nära, men vi är inte där. Nu är det 23-20. Och två bollar från att Kroatien ska ta ledning med 2-0 i den här matchen. Aj, aj. Väntar vi på en kroatisk serv. Påminner om det. För att Sverige alltså ska säkra en plats i slutspelet redan ikväll. Efter att Sverige vinner 2 set. Så är det. Just nu är det Kroatien som är på väg mot att ta ledningen med 2-0 i set. När det är kroatisk serv igen. Och 23-20 andra set. Publiken tystnar och även den högljudda DJ:n får tyst på musiken. Och bollen i nät. Och då är det 2 bollars skillnad. Jag är som en papegoja hela tiden, vill ha den där poängen nu. Kommer den nu när Hanna Helvig ska serva, tror du?
4: Hanna har en erkänt bra serve. Hon måste våga här nu. Vi vill inte att nummer 4 i Kroatien, centern, ska få chans att anfalla. Utan vi vill, eller Sverige vill tvinga ut Kroatien på kanterna här nu. För då är där Sverige som bäst block.
3: Hoppas att det blir som du önskar. Här kommer Helvigs serve då. Ner och hämtar den och så kommer bollen ut på högerkanten och då är det ju poäng igen från... Ja, ni hör Samantha Fabris som gör poäng igen och då är det 3 stycken setbollar för Kroatien att vinna där set 24-21. Nu är det tufft läge. Sverige måste alltså till att börja med vinna 3 stycken bollar för att få fram 24 lika och sen spelar man till någon har vunnit med 2. Kroatisk serv, den kommer där. Mot Helvig och så ut på Isabel Haak. Isabel Haak som lätt lägger in den där bollen. Då har vi räddat den första setbollen. Men det är fortfarande 2 goda möjligheter för motståndaren att spela hem det här setet. In med Linda Andersson igen och in med Elma Olofsson. Och då är det väl Elma Olofsson som ska serva. Henne vi har träffat i Radiosportens kortnyheter digitalt under dagen. Som inte har spelat en enda ungdomslandskamp. Har tänkt för bänken men har kommit in och spelat alla matcher. Här kommer serven från hennes sida. Och så kommer anfallsförsöket igen på högerkanten. Bra Sverige där som är framme. Nu kan väl Anna Haak göra någonting av det där. Försöker lätta bollen över. Inte bättre än att kroaterna kan komma. Och då är poängen kroatisk. Och sättet går till Kroatien 25-22. Kort nu Almir, vad vill du se nästa set från svensk del? För att det här inte ska ta slut om en halvtimme.
4: Men ganska talande sista boll tycker jag. Man få ett gratisläge faktiskt om man tar inte chansen för man är lite passiv. Jag tycker inte att det ser ut som de tidigare matcherna där man spelade helt utan press. Det känns som att de har lite mer press, lite mer tyngd på sina axlar idag och inte spelar ut tillräckligt.
3: Nej, och det är ju viktigt för vi ska veta att i sista omgången har ju Sverige Frankrike att möta en nation som man kan säga är någonstans mellan Kroatien och Italien i svårighetsgrad skulle man kunna säga, va?
4: Jag tycker det var bra beskrivet. Ja. Frankrike är ju ett par snäpp bättre än Kroatien och vann ju ganska enkelt 3-0 mot dem i gruppen.
3: Ja, och där finns ju inga gratispoäng att hämta så att säga. Det känns som att ska vi säkra det vill vi gärna att det görs idag.
4: Det känns som att vi spelar om tredjeplatsen idag helt klart.
3: Ja, så är det. Se om vi kan vända underläget för att uppleva en femsättare så småningom just nu. Dystert för det är Kroatien som leder med 2-0 i set här i Göteborg.
0: Tuff start eller tuff match än så länge för de svenska volleybolldamerna där på EM. Alldeles strax mer ifrån speedwayen. Just nu paus, sladdpaus på arenorna. Alldeles strax läget därifrån här i Sportextra.

0: Sådär ja, Dr. Alban, sing hallelujah här i Sport Extra i P4.
1: Inte mycket kvar av augusti månad och det betyder att ishockeysäsongen står för dörren. I Jönköping så har HV71 gjort klart med en NHL-meriterad förstärkning i form av forwarden Mike Hardman som skriver på ett ettårskontrakt med SHL-klubben. Hardman kommer in istället för Noah Philip. Nyförvärvet som för några veckor sedan chockade HV genom att bryta kontraktet och avsluta karriären bara månaden efter att han hade blivit klar för HV. 27-årige Hardman kommer närmast från spel i AHL med Utica Comets och har under sin karriär lirat 39 matcher i NHL. Växjös SM-guldmålvakt från 2018, Viktor Andrén, meddelade också idag att han avslutar karriären 32 år gammal. På sina sociala medier så skriver han att allt har sin tid här i livet och så även en hockeykarriär. Intresset finns inte kvar, kärleken finns inte kvar och då är det dags för Andrén att hitta nya utmaningar i livet. Han gjorde sin senaste säsong här i Allsvenskan i Uppsala-laget Almtuna. Så till fotbollen, det spelas ju två matcher i Svenska Cupen, kvalet ikväll och Häcken har vänt. Allsvenska Häcken låg i pyrt till och under mot jumbon i division 1, Utsikten. Såg ut att missa gruppspelet i Svenska Cupen ett tag här i början av andra halvlek, men nu med kvarten kvar att spela så är det 2-1 ledning för Häcken. Däremot så är det fortfarande ledning för division 1-klubben Eskilsminne mot Örgryte 1-0. Så det ser ut som att Örgryte missar Svenska Cupen till våren om de inte får in en kvittering sista kvarten. I Superettan så har Örebro ökat på ledningen, bottenlaget Örebro mot topplaget Varberg. 2-0 där för Örebro i paus och 0-0 mellan Öster som har en man utvisad och jumbon GIF Sundsvall.
0: Det var läget vad gäller fotbollen. I volleyboll-EM så har Sverige förlorat de två inledande seten mot Kroatien i gruppspelet. Det tredje setet drar igång nu. Men innan dess så är vi nyfikna på läget i SM-slutspelet i speedway. Det handlar om kvartsfinaler och det är ju kanske inte lika lätt som det var för ett par säsonger sedan att bara hålla koll på sammanslagna resultaten i de här mötena. Men vi har ju som tur är hjälp av eminent reporter Per Karl på läget som det ser ut just nu.
2: Just nu så har alltså Lejonen vänt matchen på bortaplanen mot Västervik och leder den med 28-26 efter fantastisk körning av lagets polacker här i de senaste heaten. Kasper Vorina, Paul Przepelski och Mateusz Czerniak och för den delen även Bartosz Maclik. Fantastisk körning i de senaste heaten och det som såg så hopplöst ut, det stod ju 20-16, ja det tog till och med 19-11 tidigt i matchen och Västervik var på väg att springa iväg med segern i den här drabbningen. Lejonen har kommit till baka. Det återstår ju då alltså fem hit att köra. Så mycket kan fortfarande hända, men det är nu jämnt och spännande och ett mycket intrikat läge. I de övriga matcherna så leder efter 7 körda hit Smederna på hemmaplanen mot Vargarna med 22-20. Det är ett mycket mindre resultat än vad man hade kunnat förvänta sig, men det är trots allt ledning för Smederna. Och så har Indianerna en stor ledning emot Dackarna där i Kumla 30-18 efter 9 körda hit, långa pausen där också. Och vad man gör är att man gör en tabell över de här mötena som har körts eftersom att det körs 3 kvartsfinaler istället för 4, vilket man skulle kunna tänka sig normalt. Och då har ju Smederna i det aktuella läget vunnit båda sina matcher emot Vargarna om resultaten skulle stå sig i mål, de vi har just nu. Då har de 4 inkörda poäng. Lejonen i ledning här i Västervik har ju 3 inkörda poäng för förra mötet lagen emellan, den som kördes i Gislaved för en vecka sedan, slutade ju oavgjort 45 lika. Indianerna och Dackarna, där håller ju Indianerna på att vinna idag. Dackarna vann det förra mötet, betyder att de har 2 poäng vardera. Västervik i underläge här har ju bara oavgjort poängen från den förra matchen med sig, det vill säga 1 poäng. Och Vargarna då efter 2 förluster, om det skulle bli som mot Smederna, är ju helt utan poäng. Vilket betyder att vi i nuläget, om de här resultaten står sig efter 9 körda hit, ja inte 9 fullt körda mellan Smederna och Vargarna, så har vi en tabell där Smederna går in i semifinalen som lag 1. Lejonen går in som lag 2. Indianerna och Dackarna tar platserna 3 och 4, alltså den tredje platsen och den så kallade lucky loser-platsen, den landar just nu hos Dackarna och regerande mästaren Västervik är utanför semifinal just nu. Men det är 5 hit. Ursäkta mig. Det är 5 hit kvar att köra här på Motorstadion i Västervik och den här matchen har vänt en gång, den kan vända igen.
3: till volleybollen i Skandinavien, och nu börjar publiken, den svenska, resa sig upp på läktaren och det börjar viftas med svenska flaggan igen, för att efter att ha förlorat de två första seten mot Kroatien är det svensk ledning 5-2, och Hilda Gustafsson har kommit in med beskeden, insatta passaren.
4: Ja, förutom att hon gör ännu ett anfallspoäng här nu, så hennes samarbete med Spikers vars klockrent än så länge.
3: Ja, nej, men det är härligt att se Sverige. Vi vill ju så gärna se att svenska laget vinner två set den här kvällen, och på det sättet sätter en stämpel som talar om att laget är klart för slutspel här så småningom i Tjeckien spelas det. Så bra start i tredje set efter att förlora de två första. Svensk ledning just nu 5-3.
0: Och mer volleyboll och speedway blir det vad det lider under den här sportextra kvällen givetvis. Men i P4 här närmast, Ekonyheter, vi får dem av Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Och där vi kan berätta att vi alldeles nyss, för bara några minuter sedan, nåddes av beskedet att artisten och countrystjärnan Dolly Parton är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Dolly Parton har skrivit mer än 3000 låtar, däribland I Will Always Love You och Jolene. Dolly Parton blev 80 år, och mer om det här i senare sändningar och i appen Sveriges Radio. Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre, däribland Kristdemokraterna, där Ebba Busch är partiledare.
6: De med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
7: Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
8: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
7: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
9: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu.
7: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Handringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
10: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan, så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
5: Reporter Karin Runblom. Flera får i Småland har dödats av varg i veckan, rapporterar P4 Kronoberg, som hänvisar till länsstyrelsen. Totalt 7 får attackerades i de norra delarna av Växjö kommun, och länsstyrelsen har konstaterat att det var varg som stod bakom angreppet. Som vi sa här i början av sändningen så har alltså artisten och countrystjärnan Dolly Parton avlidit. Det är hennes familj som meddelat det här i sociala medier. Hon blev 80 år, och mer alltså om det här i senare sändningar och i appen Sveriges Radio.
0: Ekots Ola Jan-Åke Dunkers med bland annat det beskedet att Dolly Parton gått ur tiden. Här i P4 närmast en stund med henne och den här megahitten.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You här i Sport Extra i P4. Där pågår volleyboll och speedway. Jag ska bara nämna det i EM-volleybollen att det står 9-9 mellan Sverige och Kroatien i det tredje setet. Kroatien har vunnit de inledande två. Men här närmast tar vi oss till Västervik och kvartsfinal speedway. Här är Per Karl.
1: Där vi nyss konstaterade att Västervik var utanför semifinalplats. Det är de inte längre. De vann det tionde hitet med 5-1. Robert Lambert, som bara tagit en poäng, VM-stjärnan från Västervik, körde och vann hitet och fick Anton Karlsson med sig i mål på 2 poäng. Och nu är det då återigen väldigt viktigt. 2 poäng skiljer lagen emellan nu till Västerviks fördel när detta hitet startar. Och det är ett 3-3-läge ut på bortre långsidan om Lejonförarna kan hålla undan sina motståndare där, och det kan de. Plötsligt vände det i kurvan. Vi hade 3-3 med fördel Västervik, och ut ur kurvan hade vi 3-3 med en Lejonförare först istället. Det är Kasper Borgna som är först ute på banan. Han har inte kontroll, det skulle jag inte kunna säga, men han har ledningen. Han är närmast jagad ut av Viktor Palovara, och sen är det Rohan Tangate som i sin tur jagas av den andra Lejonföraren som är Kasper Henriksson. Men just nu 3-3 hitet, vilket skulle betyda när de går i mål här så småningom att vi har en fortsatt 2-poängsledning för Västervik i den här matchen. Ska vi se om det blir någon attack i den sista kurvan av någon större betydelse. Det gör det inte, utan det håller in i mål det vi hade inför den sista kurvan, det vill säga att hitet slutar 3-3. Och då har vi 34 emot 32 ledning för Västervik, som just nu då har en plats i semifinalen i kraft av att man leder den här matchen och har skickat ner Lejonen i den positionen man själv hade alldeles nyss, det vill säga utslagna.
2: I den tredje kvartsfinalen så är det ledningen, men en knapp sådan för Smederna med 28-26 mot Vargarna, där ju Smederna också vann den första matchen.
3: Och det betyder i nuläget att Dackarna, som ligger under här i Kumla mot Indianerna, fortsatt är i semifinal. Men det är ju väldigt lite som vänder fram och tillbaka och som kan gå till Dackarnas nackdel. Däremot Indianerna leder stort i den här andra kvartsfinalen på hemmabanan. Jag var inne på det tidigare. Starkaste hemmalaget i serien. De leder med 36-24. 12 poängs försprång. Och de kommer, som det ser ut i nuläget då, att vinna den här matchen och ta 2 poäng i den här kvartsfinaltabellen. Så det ser bra ut för Indianernas del. Där Dackarna ska försöka hålla nere siffrorna i alla fall, om de inte kan komma i kapp. Här kommer det 11:e hitet i matchen. Det är Pavlicki och det är Huckenbeck för hemmalaget Indianerna. Där Dackarna och lagledaren Morgan Andersson väljer att peta in Artem Laguta tillsammans med Thomas H. Jonasson. Det är just Laguta som tar starten efter det första varvet och är i ledningen. Men just nu är det 3-3-läge. Det har varit några 3-3 hit här på raken, vilket inte har förändrat siffrorna och ställningen i matchen. Laguta för de båda hemmaförarna Pavlicki och Huckenbeck i det 11:e hitet. Där Thomas H. Jonasson, den andra föraren för Dackarna, börjar bli distanserad. Och det är en liten lucka även upp för båda hemmaförarna för att försöka komma åt Artem Laguta och se till så att han inte vinner det här hitet. Just nu inte riktigt läge för någon omkörning. Det är ingen som har kontakt för att ställa till det. Även om de båda hemmaförarna åker tillsammans. Men de försöker ju bara jaga Laguta. Men det kommer de inte göra. Utan det blir ännu ett 3-3 hit i den här matchen. Och det är fortsatt 12 poängs försprång för Indianerna mot Dackarna. Dackarna vann alltså den första matchen och har 2 poäng i den här kvartsfinalserien. Och den här kvartsfinaltabellen. Men Indianerna leder stort i nuläget. Indianerna på väg mot semifinal. Dackarna kanske.
4: Mycket intressant läge när vi hamnar i Skandinavium och volleybollen. Svenska damlandslaget underläge 0-2 i set mot Kroatien. Vi är inne i det tredje som blir det sista om inte Sverige lyckas vinna det. Och det är väldigt jämnt och dramatiskt just nu. 13 lika efter att Kroatien har slagit ut den där bollen. Och Almir, du som har mer kunskap än jag kring den här sporten, vartåt pekar pilarna just nu?
5: Men det här sättet kan gå hur som helst, siffrorna säger sig själv. Men för mig är det uppenbart att Sverige måste våga gå på i serven. Kroatien är ju fysiskt mycket större fram på nät och där vinner Sverige inte matchen. Så att måste jobba på Kroatiens svagheter, det vill säga servmottagningen.
4: Att få mer press i servögonblicket helt enkelt, ja. Vi ser bollen här nu som är viktig, 13 lika läge. Det är spel uppe vid nätet, fin räddning Filippa Brink. Så jag vet inte hur hon räddar sitt eget liv med att få den där bollen bort ifrån sig. Men det är fortfarande möjligt för motståndaren och tyvärr poäng för Kroatien. När man än en gång lurar bort det svenska blocket och så är det poäng Kroatien där vid. Och 14-13 Kroatien i den här matchen som vi på förhand hoppades att Sverige skulle ta två set och på det sättet få biljetten till slutspelet. Skulle Sverige förlora här med 3-0, då är det fortsatt ovisst. Imorgon är det Slovakien mot Montenegro. Då vill vi gärna se en slovakisk seger där i så fall, för då är Sverige bärgat den här biljetten imorgon utan att spela, så att säga. Spelet igång igen här, då är det Isabel Haak med en enhandsräddning ner vid golvet för den kroatiska spelare som dessutom hinner putsa golvet därefter innan hon reser sig upp och spelet går vidare, men svenskorna kan inte avgöra den här bollen. Har de möjlighet nu då? Nej, en tveksam boll fram över nät, men bra utav Hilda Gustafsson. Bollen lever, det är nättouch för motståndaren. En gång till nu då! Direkt över från Hilda Gustafsson, den här gången läser blocket, det är nytt försök Sverige. Då är det Hanna Helvig via blocket, där Isabel Haak tar emot den där bollen och så ett anfallsförsök från svensk sida. Då är det Anna Haak, men då är Libron där och greppar den där bollen och så kommer ett avslut från kroatiska sidan. Det här är en mästerlig boll som Isabel Haak, nej hon vinner inte den bollen heller utan motståndarna räddar den. En gång till nu då. Försök nu då, ut med den på vänsterkanten till Hanna Helvig och det är poäng Sverige, lyssna på Skandinavium. Det där är matchens prestation, det är matchens boll, den vill inte ta slut, det är 14 lika och vi ser ju gula väggen, fotbollsfansen här och i högtalarna, kanna på!
5: Ja men det är bra, då Sverige kan behöva all stöd de kan få, så att nu får de rida på den här vågen och ta det ett steg till.
4: Ja men nu märks det att 4-5 tusen åskådare på plats, inte publiksiffror som i helgen, men just nu är alla högst intensivt inblandade i känslomässigt i det som händer här. När Linda Andersson ska serva för svensk del. 14 lika tredje setet. Måste sett för svensk del. Där kommer serven. Bollen framme vid nät. Dunkas ner utav Elma Olofsson. Och så är det ledning Sverige. Läkarstudenten Elma Olofsson ska jag säga.
5: Precis, klart för franska ligan. Men ett väldigt skönt sätt att vinna poäng på. De går på i serven. Problem för Kroatien. Så bollen går över direkt och Elma bankar in sin första poäng i matchen.
4: Ja, det första. Det är underbart att se. Kommer serven igen från Andersson via nätkanten, lite turligt där. Öppna för motståndarna, så är svenska blocket där och så är det poäng Sverige. Var det nätberöring där? Poäng Sverige igen, 16-14.
5: Tre raka poäng.
4: Ja, och serva med väldigt små marginaler, Linda Andersson.
5: Men precis det vi pratar om, det är ett måste. Man kan inte hålla på och fega i serven mot Kroatien, för att får de fram servmottagningen så är de ju livsfarliga.
4: Ja, nu vill kroaterna förstås titta på det där förstås, där, men du känner dig ganska säker, eller?
5: Ja, inte helt säker, för att jag tycker att de smashar in nät, men frågan är om den nuddar Elma Olofssons arm också, eller bara nätkanten.
4: Aj då. Det är 16-14 Sverige. Skulle det vara så att resultatet går med i det kroatiska laget så är det 15 lika istället. Och det hoppas vi verkligen inte. Och svenska laget har i alla fall lyft sig här i tredje setet, det måste vi säga.
5: Definitivt, och det startade med en servserie från Isabel Haak där hon visar vägen och säger att nu får det räcka, nu ska vi spela aggressivt här och övriga spelare hakar på.
4: Mm. Och det är klart att det är en tuff resa för det svenska laget. Tre matcher på tre dagar i helgen. Nu har de haft en vilodag. Nu ska man igång igen här. Och nästan klara för slutspel.
5: Så är det. Och känslomässigt också en urladdning, som vi sagt innan. Man är inte van att spela på hemmaplan, inte sån här publik. Så att, det är klart att det är mycket som har hänt de här dagarna nu, som man kanske inte är helt van vid.
4: Nej. Nu är vi i alla fall glada. Det blev ingen poäng till kroaterna, utan det svenska laget fick poängen och då har vi 16-14 Sverige. Och Linda Andersson får fortsätta serva med de små marginalerna som är så obehagliga. Där kom bollen, då tog hon lite mer marginal. Tack Linda för detta, vi hoppas bara inte det förstör för det svenska laget. Nej, utifrån motståndaren, men via fingertopparna på svensk spelare. Och det är poäng Kroatien.
6: Ja, det är touchen i svenska.
4: Ja, då är det ju bara en poängsledning för Sverige 16-15. Lite lugnare serve kom det där liksom, lite mer.
5: Long paus, en long challenge, så det brukar ofta leda till att servaren kanske inte tänker lite för mycket och blir lite passiv i serven. Ja. Vi har sett Isabel Haak till och med missa en hel del efter timeout i sin serve.
4: De valde det bättre att tänka efter en liten stund, men inte just i volleyboll när man ska serva. Ja, då är det kroatisk serve. Underläge för kroaterna då, 15-16. Servar hon i nät, vi tackar för det. Jobbigt läge, komma in för att serva och så lägga bollen i nät.
5: Andra gången hon gör det i matchen faktiskt.
4: Ja, ännu sämre för henne. Då är det Hilda Gustafsson för Sverige istället. 17-15, 40-25 är det som gäller. Sverige har förlorat de två inledande seten. Vi vill ha två svenska setvinster den här kvällen. Minst helst en seger också för att få bättre läge i ett slutspel framöver. Härlig ledning från Anna Haak som kastar sig ut till vänster och fångar den med handen. Och så är det en svensk poäng igen från Hanna Helvig som i offensiven har varit lite stark.
5: Precis, men återigen så börjar det med serven. Det räcker att kroatierna får en halvtuff mottagning långt från nät så att de måste spela ut i kanterna. För då har Sverige goda chanser att vända till egna poäng.
4: Och nu får du chansen att glänsa igen med dina kroatiska kunskaper. För nu är det timeout för Kroatien. Nu får du spetsa dina öron. Vi ska ha publik sin. För de allra flesta Almir så var det här inte jättebra radio.
5: För mig gav det mycket information.
4: Ja, men ge oss informationen nu då.
5: Han sa att vi måste gå tillbaka till att vara aggressiva, det som vi pratade om att Sverige ska vara i anfall. Men han sa faktiskt att även i serven ska vi vara aggressiva nu utan att vara vilda. Och vi vill placera våra servar på de två spikersarna, det vill säga antingen Hanna Helvig eller Anna Haak. Så de kommer inte att serva på Libum, ungefär det var instruktionen.
4: Ja, det är intressant att se om de följer upp detta, men framförallt vill vi se vad svenskorna gör i det här läget. Hilda Gustafsson med serven där. Och så blir det anfallsförsök ifrån Kroatien. Bra block framme vid nät gör att bollen lever för svensk del. Och så kan Isabel Haak göra någonting med det. Tvingas bara lägga över bollen. Var inte perfekt passning till henne. Öppnar istället för kroatiska laget. Men nu har Sverige chansen genom Haak på högerkanten. Stenhårt men tyvärr utanför. Och ingen touch David. Och det innebär att det är 18-17 för Sverige. Ledning fortfarande i alla fall. Och det är nu vi ska kolla server nu då, om de lägger den på Hanna Helvig till vänster då. Ja, höger med kroatiska ögonsätt då. Där kommer den mot Anna Haak, blev det istället då, men det var ju en del av taktiken. Det är också Isabel Haak försöker avgöra den där bollen som hamnar på läktaren till slut. Och då är det poäng Sverige 19-16. Tre bollars ledning Sverige. Tre bollars ledning Sverige.
5: Underbart. Väldigt, väldigt, väldigt viktigt sätt rent när det gäller momentum. Så kan de spela så här, fortsätta till nästa.

0: Och så får man försöka anfalla på den där och se den ut. Tog det svenska fingret på vägen. Nej, det gjorde det inte. Det är poäng Sverige.
1: Ja, det är skönt när de lyssnar på oss, eller hur?
0: Ja.
1: De går på i serven. Kroatien är inte jättebra i det här spelet. De måste spela lite långsammare och så här. Utan där är Sverige mycket starkare. Så att receptet till en vändning här är servpress.
0: Ja. Vill du lyssna på gratis timeout till?
1: Gärna för mig.
0: Jag lyssnar med en till. Där vi får se. Han samlade bara laget.
1: Det gick väldigt fort. Han snabbt upp på att tjejerna sa att det här är inte för sent. Vi kan fortfarande vända.
0: Ja, det kan de ju tro. Men det är Sverige de möter.
1: Vi tror inte den här.
0: Ja, det är tufft. Du sa det vi har sagt, Almir. Det är ju bra. Det är ju du som har sagt det. Men du sa ju någon gång att vi är ett lag, du och jag. Även om jag begriper så lite i jämförelse med dig. Men nu är det svensk serve, Hanna Hellvig. Det kan jag se. Och det är 16 poäng för Kroatien, 20 för Sverige. Publiken gör sig redo för den där serven. Skönt att bli lite tystare i Skandinavien för ett kort ögonblick. Där kommer serven. Mottagning, passning. Och så bra, det var en dålig passning som gör att Sverige istället får möjligheten att anfalla. En bättre passning här hoppas vi. Det är Isabelle Haak som finns där igen. Det där hårda slaget och så istället bara en lätt riktning med handleden. Och så poäng Sverige 21-16.
1: Återigen, lika dominanta som Kroatien är framme vid nät. Lika dominanta är Sverige i baklängesspelet.
0: Ledning för Sverige 21-16, först i 25 är det som gäller. Sverige måste vinna setet, annars är matchen över.
2: Matchen kan vara över även i Västervik efter det 13:e heatet som precis ska starta. Därför att blir detta en 5-1 för hemmalaget Västervik, då har Lejonen inte längre möjligheten kvar att få med sig en oavgjort resultat och en poäng. Eller att vända matchen och vinna. Det står 39-33, 6 poängs ledning för Västervik. När Bartosz Szmalczyk och Paweł Trzepelski för bortalaget kommer ut mot Jakob Torssell och Anton Karlsson. Reserven Anton Karlsson som har kört fantastiskt och har kört ihop 9 poäng så här långt i den här matchen. Och det är ju alldeles strålande att göra det från reservplats. Men nu hänger han inte riktigt med i svängarna därför att nu har vi ett 5-1 läge för Lejonen här ute på banan. Det är Szmalczyk, vem annars, som är först. Det är Przepelski, den andra polacken, som är tvåa. Attack kommer lite lätt ifrån Jakob Torssell. Anton Karlsson är tämligen avhängd. Och nu vill det nog till om inte det ska bli en 5-1 för bortalaget här och fortsatt spänning i den här drabbningen. Det är ju så att indianerna genom att vinna sin match mot Dackarna är på väg att ta sig vidare i slutspelet. Smederna leder också med en knapp, men det är frågan om vem som ska bli den så kallade lucky loser. Och den här matchen blir ju då den matchen där spänningen finns. Kan vi få en attack i på sista rakan möjligtvis? Där ingen Västerviksförare hinner i kapp, nej, utan de båda polackerna i Lejon Väst är först över mållinjen. Och då är det en 5-1 för borta laget. Och då har vi 37 mot 40. 3 poäng ledning för Västervik med 2 hit kvar att köra.
0: Ja, 5 poängs ledning för Sverige i det tredje setet mot Kroatien i volleyboll-EM för damer. 2-0 i set för Kroatien. Alltså Sverige 2 bollar för att reducera när matchen tar ett av de här 2 seten som är så viktiga här ikväll för ett avancemang i EM-turneringen redan idag. Isabelle Haak, ingen tvekan. Ja, det är ju så underbart att se när hon bestämmer sig, Isabelle Haak. Det är som att det spelar ingen roll vad som är finns på andra sidan.
1: Absolut, jag måste samtidigt ge eloge till passare Hilda Gustafsson som går in här. Mycket press på sina axlar. Laget spelar inte bra. Hon gör rätt val hela tiden och så framförallt levererar hon fina passningar. Nu kommer Isabelle Haak gå för sättet här, va?
0: Ja, nu är Isabelle Haak som servar. Publiken har rest sig upp i Skandinavien. Här kommer Haak-serven via nätkanten. Libron lyckas fånga upp den där bollen i alla fall. Och ett block framme vid nät räddar Sverige därför att förlora den bollduellen. Nu är det ny möjlighet Sverige och det är Hellvig som får. Hade det varit fotbollsspråk så hade man sagt hela foten under bollen. Här hade man hela handen under. Det var den grövsta missen idag.
1: Ja, hon förväntade sig inte passningen där riktigt. Blev lite överraskad och gör någonting stressat. Inte jättebra.
0: Nej, fast vi har fler chanser. Det är 24-19, fortfarande svensk setboll. Och kroatisk serv. Där kommer den serven nu. Då är det Anna Haak som får ta emot den. Och så bollen över till Isabelle Haak som går upp och försöker ta det lite lugnt där. Och det räcker! Sättet till Sverige 25-19. Det svenska landslaget är med i matchen igen och Hilda Gustafsson ser du som en av de stora anledningarna.

0: allra största anledningen, utan tvekan. Och sen att de har anpassat sig lite och vågar med det vi pratar om med serven. Det gäller att rida på den vågen, men det är klart att Kroatien vet ju detta nu och kommer också försöka anpassa sitt spel till det.
1: Och nu är det fest i Skandinavium igen. Nu står bara publiken upp och hoppar och dansar. Till och med en italiensk flagga som är med i hyllningarna just nu. 2-1 set till Italien. Sverige bör vinna ett set till för att säkra slutspelsplatsen den här kvällen.
2: 14:e hitet i Västervik. 40-38 ledning för hemmalaget Västervik som kan avgöra i detta hitet. Återigen om de kör in en 5-1 eller om vi ska få behålla spänningen hela vägen in i mål. Med tanke på de resultaten som står sig just nu så måste Lejonen, eller ja, det laget som förlorar den här matchen riskerar alltså att försvinna ut ur spelet. Robert Lambert, Rohan Tangate mot Borgna och Czerniak ifrån Lejonen. Och det är bra speedway även på bort- och långsidan den här gången. Det är väldigt svårt att säga vem som är först. Det är väldigt jämnt. Jag skulle tro att det är 3-3 läger. De åker nästan jämsides med varandra, förarna där borta. Men så trycker sig en Lejonförare igenom bakifrån och det är Czerniak. Och då får han med sig sin lagkamrat dessutom i det här läget. Men han tappar igen lagkamraten som heter Borgna. Just nu 3-3 läge i hitet och fortsatt spänning. Men där kommer han igen, Borgna, på bakhjulet på den bortre långsidan. Kommer han förbi sin Västerviksförare? Det gör han vid ingången till kurvan, men han tappar igen i utgången. 3-3 i hitet fortsatt och fortsatt spänning i matchen. Fortsatt spänning möjligtvis också om Borgna kan ta sig förbi någon av Västerviksförarna och ändra ställningen i hitet. Men det kan han inte, utan det är 3-3 i det 14:e hitet. Och då är det fortsatt 2 poängs ledning för Västervik i den här matchen. Och fortfarande semifinalgrepp för hemmalaget när det återstår ett hit att köra i den här drabbningen. 40-38 förbyts då emot 43-41 med nomineringshitet kvar att köra. Oerhört spännande i den här matchen. Och ni vet det, det laget som förlorar här kommer sannolikt inte att köra semifinal.
1: Här är Kumla där indianerna är på väg mot semifinal. Leder ju det här kvartsfinalmötet mot Dackarna med 14 poäng. Men Dackarna slåss ju också för att ta sig vidare till semifinal. Det finns ju scenarion som talar för det, eller kan tala för det, trots att de ser ut att förlora den här matchen. Artem Blagota gör sitt för att dra in poäng. Han leder i det här 13:e hitet. Det är fortsatt 3-3-läge för Andreas Lyage. Dansken, som inte har kört bra den här kvällen, kommer inte kapp Oliver Berntsson och Luke Becker. Så då är det 3-3 och då kommer hemmalaget, indianerna, upp i 46 poäng. Och då förstår ni att de kommer vinna matchen. Så indianerna kan räkna med att de kör semifinal. Däremot är det mycket tittande hur det går i de andra matcherna för Dackarna. Där de gärna ser att något av lagen, Västervik och Lejonen, vinner. Och så att ett av de lagen stannar på en poäng. Och framförallt så sneglar de mot Eskilstuna. Där det är jämnt, där Vargarna stretar emot bra mot Smederna på borta plan. Och Vargarna just nu lika läge, 33 lika. Vilket betyder att Vargarna har en poäng. Men skulle Vargarna vinna där, ja då börjar det bli jobbigt för Dackarna. Med tanke på den insatsen de har gjort den här kvällen i Kumla. För det är många som har svikit i Dackarna-laget. Ni hörde Per Karl pratar om bra reservkörning. Det kan vi säga om Jakub Kravčík, den unge polacken på sin reservplats. Han har kört in 13 poäng, men det är andra större namn som absolut inte har levererat, som dansken Mattias Nielsen med bara en poäng, Thomas H. Jonasson med bara 2 och Andreas Lyager, dansken, med enbart 3. Så det är på de platserna de inte har levererat i mållilla laget. Däremot indianerna har levererat, de leder med 46-32 klara siffror för Kumla-gänget som är på väg mot semifinal.
2: Och i Västervik har vi 43 för hemmalaget Västervik, regerande svenska mästarna 41 för Lejonen inför det 15:e och avgörande nomineringshitet som kommer att bli en riktigt tuff drabbning givetvis då. Och vi har ju det med oss att tabellen just nu ser ut som följer, för att nu gjorde i och för sig Smederna ett ryck genom en 5-1 i det 12:e hitet i Eskilstuna. Så då har vi som tidigare 4 poäng för Smederna i toppen på den där tabellen. Därefter just nu Västervik på 3 poäng, men skulle Lejonen vända och vinna här, då är det de som har 3 poäng och då är det Västervik som är utanför slutspelet. Och när det gäller Indianerna och Dackarna så är väl Indianerna i praktiken klara för semifinal just nu med det fina resultaten, stora poängmarginal de har emot Dackarna på hemmaplan. Skulle den här matchen sluta oavgjort, alltså 45 lika, precis som det första mötet mellan de här båda lagen gjorde, då är ju, hamnar ju både Västervik och Lejonen på 2 poäng i sammandraget, precis som Indianerna och Dackarna. Men då har ju Dackarna kört bort sin möjlighet att gå till semifinal genom att förlora så stort som de är på väg att göra just nu emot Indianerna. Så att ingenting egentligen är avgjort, för skulle Vargarna komma tillbaka där i Eskilstuna och vinna de resterande hiten i den matchen och gå segrande ur den drabbningen, då är ju plötsligt även de med i diskussionen om semifinalplatsen. Så det här konceptet, det här konstiga konceptet med 6 stycken lag som går till kvartsfinal och möts i 3 kvartsfinaler där man bara möter en enskild motståndare och sen gör en tabell, det har ju blivit succé, fast det är ju lite svårt att fatta, men det är succé, för det var ju lika spännande förra året.
3: Ja, vilken tur då att vi har dig till hjälp, Per Karl. Dramatiken går inte att klaga på i alla fall vad gäller speedwayen. Tillbaks dit var det lider. Och dramatik ser ut att kunna bli även i Skandinavium. Det handlar om volleyboll.
4: Där Sverige möter Kroatien och där vi hoppas att Sverige ska kunna fira ett avancemang till slutspelet redan idag. Möter ju Frankrike på torsdag. Då krävs att man vinner 2 stycken set. Man förlorade de 2 första. Vann ju det tredje, ligger under 4-2 i upptakten på det här 4:e setet. Och Almir Jutovac, du sitter och pekar. Du är med och spelar här lite grann på läktaren just nu.
5: Ja, jag försöker ge lite energi till tjejerna. Nej, men jag tycker de har ändå börjat bra. Isabel Haak har ju haft ett par ännu ett anfall här. Det som är viktigt nu är att hon inte blir för ensam. Vi måste få med någon mer. Exempelvis så har Anna Haak lite blygsamma 6 poäng än så länge i matchen. Medan Isabel ensam då är på 28 poäng. Det får inte bli för enkelspårigt att hon ska göra allt här nu.
4: Nej. Vi vill ha det dubbelspåret och inte enkelspåret här framöver. Det är ledning Kroatien 4-3 i det här 4:e setet. Så kan bli det sista om Kroatien skulle vinna det. Luna Besic.

0: Common People, Paul, här i Sportextra i P4, närmast med Speedway.
1: Och matchen mellan Västervik och Lejonen, vi är framme vid det 15:e heatet. Det handlar om att ta sig till semifinal. Och vid en snabb överslagsräkning så kommer jag fram till att vinner Lejonen det här heatet med 5-1. Då går de till semifinal och Västervik är utslaget. Vinner Lejonen det här heatet med 4-2. Då slutar den här matchen 45 lika, precis som det första mötet lagen emellan. Och då är sannolikt båda lagen klara för semifinal. Och vinner Västervik hitet, eller om det slutar oavgjort 3-3, eller om Västervik vinner det i någon form, då är det Lejonen som är utslaget och då är det Västervik som går vidare. Lambert, Robert och Tangay Rowan för hemmalaget mot Smarslip och Vorina från Lejonen. Och det är 3-3 ut ur den första kurvan med Robert Lambert i ledningen. Kan Smarslik eller Vorina köra förbi honom och på så sätt ändra ställningen då? Baltos Smarslik är ju killen som aldrig ger sig och nu är han förbi men ändå inte. Lambert i ledningen före Smarslik, Vorina på tredje plats och just nu Lejonen utslaget och Västervik i semifinal. Och Dackarna med det också i semifinal trots sin förlust idag. Kan Smarslik komma igen? Det är snart bara ett varv kvar att köra och det känns som att Lambert dominerar det här. Så kommer Smarslik igen men han får inte tillräckligt mycket fäste i kurvan. Ett varv kvar att köra. Robert Lambert som började den här matchen uselt. Han avslutar den desto bättre och kommer att säkra en semifinalplats för Västervik och kommer att skicka Lejonen från Gislaved ut ur slutspelet. Publiken över 5000 jublar. Lambert först över mållinjen. De båda Lejonförarna därefter. Och vi konstaterar att matchen här i Västervik slutar med en 2-poängsseger för Lejonen 46, eller för Lejonen för Västervik 46-44. Ett resultat som betyder att Västervik är uppe på 3 poäng i sammandraget i där man skapar en slutspelstabell. Lejonen kvar på den enda de tog och eftersom att Dackarna, även om de förlorar jättestort borta mot Indianerna, har 2 poäng med sig in i den matchen genom vinsten när de vände och vann och avgjorde i det sista heatet på hemmaplan i Målilla förra veckan, sannolikt tar sig vidare till semifinal. För vi kan inte räkna bort riktigt vad som händer i Eskilstuna ännu. Där Smederna i och för sig leder efter 12 körda hit med 4 poängs marginal. Och skulle det resultatet stå sig, då är det Smederna och Västervik som är de 2 topprankade lagen. Och Indianerna och Dackarna de 2 sämre rankade. Och det skulle väl i så fall, om jag räknar rätt i hastigheten, betyda att Smederna möter Dackarna i den ena semifinalen. Och Västervik möter Indianerna i den andra. Men som sagt, den räkningen kan inte riktigt göras upp innan de har kört färdigt i Eskilstuna där det just nu är 4 poängs ledning för Smederna som också då är på väg emot semifinal. Lejonen utslaget men med minsta möjliga marginal efter vad som, trots att det ser ut som att Västervik formligen hade kvaddat den här matchen efter 4 körda hit, blev jättespännande.
2: Och de här tabelläget som Per Karl redovisar när det gäller Speedwayens kvartsfinal och slutspel, ja, det är ju positivt för Dackarna trots att de ligger under med 18 poäng inför det sista heatet här i Kumla. Där vi kan slå fast att Indianerna är klart för semifinal och kommer ju följa med Västervik dit. Sen är det ju intressant då för Dackarna hur det går i Eskilstuna. Det är det som kan ställa till det för Målilla gänget. Även om de kanske inte just ikväll känns värdiga att ta sig vidare till semifinalen när de förlorar så pass stort. Men med tanke på den där segern de tog i den första kvartsfinalen på hemmaplan i Målilla mot Indianerna, så verkar det som i nuläget att det är de 2 poängen som tar Dackarna vidare. Det är ett hit kvar att köra här, men det betyder inte så mycket, utan det viktiga är hur det går i Eskilstuna där det är flera hit kvar att köra.
3: Vi håller koll på den upplösningen i Eskilstuna härifrån studion för att få reda på vilket lag då som blir sista och ta sig vidare till semifinal. Det är alltså 3 hit kvar där och Vargarna behöver köra in 5 poäng på Smederna under de 3 hiten.
4: Och från Speedway till ett härligt ryck i volleybollen.
5: Ja, vilken vändning publiken i Skandinavien håller på att få uppleva här, där det svenska volleybollanslaget var utspelat i första set mot Kroatien. Tog sig lite grinn i det andra men förlorade det, vann det tredje. Och här i det fjärde är det 12-6 till Sverige just nu. Där Sverige är på väg att ta det här andra setet som inför matchen vi ansåg var så viktigt. För att man inte ens behöver fundera på om det blir ett slutspel eller inte. Almir Jutovac, vi finns flera saker att prata om, men bland annat Linda Anderssons fina serverserie. Jag tror vi tog 6 poäng där i hennes serv. Den ser ju inte så märkvärdig ut. Vad är grejen med den?
6: Det är en bra float på serven. Alltså hon har lagom fart för att den ska sväva lite i luften. Men framförallt så servar hon med små marginaler. Hon servar nära nätkanten. Och hon servar på rätt servmottagare. Vi har ju statistik här som vi fått till oss. Och vi ser att Libron i kroatiska laget har jättebra servmottagning. Men de andra två spelarna har desto mer problem. Så det gäller att undvika Libron och sätta de andra i press.
5: Mm. Men hon är ju blixtsnabb, den kroatiska Libron. Det känns som hon hinner även när inte bollarna går till henne.
6: Exakt, hon täcker en stor yta för att hon också uppmärksammat detta, att hon har en bra dag, eller normalt sett är den bästa mottagaren. Men det gäller, man ska kunna undvika den ändå genom att gå lite mer mot sidlinjen exempelvis.
5: Mm. Samtidigt som vi har en videoutmaning som gör att vi väntar på att spelet ska komma igång igen. Och det är Kroatien som kommer att få behålla sina poäng. Eller sin poäng rättare sagt, ledningen 12-7 till Sverige. Det gäller att komma till 25. Och vi påminner om det efter mycket uträkningar. Det är invecklat det här med tabeller i volleyboll. Där antalet segrar går först. Sen kommer poängen när man tittar på det. Man får ju 3 poäng om man vinner match med 3-1 eller 3-0. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2. Det är nummer 2 när man tittar på tabellen. Och sen går man vidare och tittar på setskillnader, poängräkning och allt möjligt. Och skulle Sverige nu inte vinna det här setet, då kan vi komma så långt att man till och med börjar beräkna enskilda bollar när man ska få ihop det, Almir.
6: Ja, det kommer nästan krävas universitetsmatematik till slut. Men vi hoppas att de vinner matchen och då slipper vi räkna alls.
5: Ja, har du universitetspoäng i matematik?
6: Ja, jag är utbildad mattelärare så jag har väl en del högskolepoäng där.
5: Ja, det är bra. Du har ju tryggt att sitta bredvid dig den här kvällen nu då. När Sverige vinner en fantastisk boll igen. Det är ju mirakulöst hur det svenska laget har kunnat vända så här.
6: Volleyboll är en konstig sport, eller hur?
5: Ja.
6: Det svänger mycket, men det är små anpassningar som gör det.
5: 14-7 nu till Sverige när Hanna Hellvig ska fortsätta att serva för den svenska segern som vi hoppas på. 7 bollars ledning för Sverige. Underbart att uppleva det här just nu då. När svenskorna är framme vid nätet. Hanna har kastat sig ner och räddat den där till Isabelle Hopp som liksom skruvar in den som en tennisserv.
6: Ja, hon har stenkoll på andra sidan och vet att där är det tomt så där placerar den.
5: Ja, det räcker. Det är underbart. 15-7 Sverige i det här fjärde setet. Och Sverige är på väg mot sin andra setvinst i den här matchen. Och 2 lika.
2: Och vad gäller speedway så är det inte bara på väg som gäller för Västervik, Indianerna och Smederna, utan de har säkrat sin plats i semifinalspelet vad gäller SM-slutspelet i speedway. Och det återstår ju fortfarande ett lag som ska ta sig dit.
3: Ja, det ser ju ut att bli Dackarna som får den här biljetten som bästa förlorare. Men det är inte helt avgjort än i och med att den lite fördröjda matchen i Eskilstuna fortfarande pågår. Där är det nu 2 hit kvar att köra mellan Smederna som alltså redan är klara och Vargarna. Vargarna behöver ta minst 5 poäng mer än Smederna i de här avslutande 2 hiten för att sno platsen från Dackarna i så fall. Så ligger det till där och vi återkommer såklart med hur det går. I fotboll, en som spelas i Sverige på den högre nivån den här kvällen, så har vi ju 2 matcher i Svenska Cupen. Kvalet i gruppspelet nästa år. Utsikten var på väg att skrälla mot allsvenska Häcken på här sidan då, men Häcken vände i slutskedet av matchen 0-1 till 2-1 och vann där, gick vidare, den matchen är avslutad. I Eskilsminne så hade ju Division 1-laget Eskilsminne ledningen mot Örgryte med 1-0 länge. Örgryte kvitterade, den matchen är i förlängningsspel just nu och ställningen 1-1. I Superettan så har Varberg reducerat i matchen mot Örebro. Där står det 2-1 till Örebro nu när matchen går in på tilläggstid. Så just nu ledning för bottenlaget Örebro mot topplaget Varberg, men inte avgjort än. Och ledning också för Öster mot GIF Sundsvall. Sett i tabellen kanske inte så överraskande, mittenlaget Öster mot Jumbon GIF Sundsvall, men Öster har ju spelat hela matchen i stort sett med en man mindre, lyckades ändå då ta ledningen med 1-0 och gå mot segern där.
7: Radiosporten, dokumentär. I want protection around maternity.
8: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
9: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
10: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
11: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
12: Jag blev väl både ledsen och arg.
13: Diskriminering.
5: I volleybollen, Sverige på väg mot att ta ett andra set i matchen och kvittera till 2-2 mot Kroatien. Ett andra set som definitivt skickar Sverige till ett EM-slutspel här så småningom. Och vi konstaterar att Isabelle Haak, hon är mästerlig även idag.
6: Ja, om inte jag har missat något poäng så är hon uppe i 36 poäng redan. Och det är ju bra mycket mer än vad många har tillsammans i andra laget.
5: Mm, så är det. Att vara blockeringsspelare mot Isabelle Haak är stundtal som att vara en del av nätet. Hon går upp och slår över det bara och poäng till Sverige. 18-9. Stora möjligheter för Sverige att ta det här sättet förstås.
2: Mm. Härligt vad gäller volleybollen och det fjärde sättet där med den svenska ledningen. Och nu har vi nya besked vad gäller speedway.
3: Ja, nu är det klart då vilka fyra lag det blir som tar sig till semifinal. Vi kände ju till tre utav dem. Nu kan vi också skriva in Dackarna som det där fjärde laget, för Vargarna stretade ju emot på skrällartat vis länge. I Eskilstuna mot Smederna hade lika läge där i matchen, behövde vinna, men Smederna gick ifrån i slutet, och i och med att man också vann 4-2 i det 14:e hitet så betyder det att Dackarna är chanslösa att gå förbi. Vargarna såklart är chanslösa att gå förbi Dackarna som bästa förlorare, vilket då gör att Vargarna tillsammans med Lejonen är utslagna. Västervik, Smederna, Indianerna och Dackarna är vidare till semifinalen.

0: den gamla mellodängan Danny Saucedo Amazing här i Sportextra i P4, där vi alldeles nyss har kunnat ge er beskedet att SM-slutspelet i Speedway och dess semifinaler ser ut på följande vis. Indianerna kommer ställas mot Västervik där Indianerna börjar på hemmabana. Detsamma gäller för Dackarna som kommer att möta Smederna i SM-semifinal i Speedway. Semifinaler är en bit kvar till vad gäller volleyboll-EM, men vi kan ändå ge er härliga besked från Skandinavium när det pågår gruppspelsmatch för Sverige mot Kroatien.
1: Ja, jag vågar säga det nu. Det är 22-12. Det är tre bollar till som ska vinnas för svensk del. Men Sverige kommer att vinna det här fjärde setet. Och det innebär att laget är klart för slutspel i EM. Trots att det är så att det är inga matcher, eller matchen inte är färdigspelade. Sverige ska möta Frankrike bland annat framöver. Vi har 22-12 och det kommer att gå vägen även om Linda Andersson slog bollen i serv därvid. Men jag skulle säga Almir Jutovac att ja, viktigt vinna två set. Vi tror att Sverige ändå hade tagit sig till det där slutspelet. Men det sättet som väntar nu så småningom efter det här färdigspelat, det är extremt viktigt.
2: Ja, och pratar man med tjejerna så har de siktet inställt på att komma två i tabellen, vilket är helt rätt av dem. Det kan bli lite tufft mot Frankrike kanske, men de som vinner den här matchen kommer med all sannolikhet att sluta trea i tabellen och det kan vara väldigt avgörande för slutspelet.
1: Ja, för svensk del är det väl till och med så att vinner Sverige den här matchen så kan inte Sverige bli fyra utan då blir vi trea. Vilket innebär att Serbien som vinner motsvarande grupp i Tjeckien just nu är ju en otroligt svår motståndare och då slipper Sverige det i åttondelsfinalen. Så att extremt viktigt nästa set. Nu går vi händelserna lite i förväg. Hur känns det som tränare och coach som alltid blivit matad med en boll i taget?
2: Till och med Sveriges coach känns väldigt trygg att sätta det hemma för att han har bytt ut Bella Haag. Eller så tycker han att hon har varit lite för dålig med sina 37 poäng än så länge, jag vet inte.
1: Han vilar Bella Haag nu. In Cecilia Malm istället som får möjlighet att komma in och spela här på slutet bland annat. Ja, vi ska följa med bollarna som tar slut på det här sättet nu då. Och då är det en svensk timeout nu. Ska vi ta och lyssna på en svensk timeout nu då? Då är den på italienska skulle jag säga. Nej, på engelska förstås.
3: Why we are doing less? Then we will pay after. Now is the moment to finish. Let breath air, let breath also air. But we have to help each other. And no one mistake there, what is, until now there is no, so what is the meaning, where is going the mind, there the match is there, if we have to do, dai!
2: Oj, oj vad jag har det. Ja men jag förstår honom, de hade ju ändå en, var det 10-poängsledning som mest, ja. När Isabel Haag gick ut och sen så är det lite enkla misstag här nu också, man säger ett misstag där, ett misstag här och Kroatien knapar in 3 poäng i onödan.
1: Ja. Nu tar vi slut på det här var hans besked till spelarna att nu ska ni in och visa att ni kan ta slut på det här sättet. 22-15 Sverige nu då. Vi hoppas inte att vi har gått ut för tidigt här, men det ska vi inte ha. När Hanna Helvig lägger den där bollen nu tvingas kroatiska laget lägga bollen gratis till Sverige som kan avgöra här nu. Och då gjorde hon sin specialare igen, Hilda Gustafsson, när hon på andra touchen lägger bollen över nät poäng Sverige.
2: Ja, det låg i luften att hon skulle göra den snart. Så nu kommer Isabel Haag in på planen.
1: Ja, nu vill hon in Haag igen. Även Hilda Gustafsson får vila lite grann och in med passaren Vilma Julevik. Hilda Gustafsson, verkligen en stor del i den här svenska vändningen. Har gjort jättebra i sin passarposition. Vilma Julevik in för att serva. 23-15 Sverige. 2 bollar kvar för att säkra den där slutspelsplatsen. Serven i nät. Man ser det lite för ofta när en spelare kommer in för att få serva direkt, att det blir lätt nät eller ut.
2: Ja, visst har det varit så. Framförallt här, det här mästerskapet tycker jag har varit mycket servmiss vid servbyten efter timeouter och så.
1: Ja, möjligtvis att det är en stor arena med mycket folk, lite ovant för en del spelare, inte för alla förstås. Svenska takter från Hanna Helvigs sida till en backspike från motståndaren. Den hade gått ut, Anna Haag tog den ändå. Tyvärr, det var lite onödigt där vid och då får kroaterna chansen i kvällen att anfalla. Men ett dåligt touch på den bollen och så har vi sett boll Sverige 24-16. Ja, då är det dags att sätta punkt för det här fjärde setet och ge Sverige det här andra setet som betyder säkrad plats i slutspelet och åttondelsfinal så småningom trots att en motståndare kvar att möta i form av Frankrike. Hanna Helvig är det som ska stå in den här serven nu och ge Sverige den här möjligheten. Och Almir, du har varit inne på det tidigare. Hon ska inte sikta på Libron i motståndarlaget.
2: Libron har varit bra från start och blivit bättre och bättre för varje set, så att vi vill undvika serv på henne.
1: Jobbigt när hon har varit bra från start och blivit bättre och bättre. Serven blir inte på henne heller, och då kommer det där resultera i svensk poäng. Och där är det klart. Sverige kommer att spela EM-slutspel. Det står 2-2 i matchen. Efter en miserabel inledning på den här matchen. Det var rent ut sagt dåligt i första set. Så har laget rest sig, och nu är vi framme vid två lika. Två set är bärgade. Det var vad som behövdes i första läget. Vad är det först och främst Sverige har förändrat som du ser det?
2: Ja, vi har sagt det innan. Det är ju, servpressen har varit en stor betydande faktor. Men överlag att det där, att det här laget lyfter sig ännu en gång. De har spelat massvis med femsättare under senaste året och faktiskt vunnit i stort sett alla. Så att det är en väldigt positiv statistik.
1: Jag tror de har vunnit alla till och med. I alla fall de själva hävdar att de har vunnit alla femsättarna. Det är det vi gör. Och sa du inte inför matchen också att det blir femsättare?
2: Ja, vill ha ett exakt resultat?
1: Ja.
2: 15-12 Sverige.
1: 15-12. Emanuel, skriv ner 15-12 någonstans, får vi se om vår expert har rätt när vi summerar det så småningom. Ett mycket intressant sätt väntar. Sättet som avgör om Sverige ska slippa Serbien eller inte i åttondelsfinal. Ja, det är intressant med volleyboll.
0: Förutsättningarna är glasklara. 15-12 snedstreck Almir uppskrivet här på mitt lilla block. Jag återkommer och se hur nära det blir just det resultatet. Expert Almir Jutovats med oss här under EM-turneringen i Sverige för volleybolldamerna i Göteborg. Alldeles strax här i kanalen P4, nyheter och såklart det där avgörande femte setet i volleyboll-EM, Sverige mot Kroatien.
4: Hej, hej! Olof Wretling här i Karlavagnen. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känts odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans. Ring in och berätta vad hon betydde för dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
0: Kommer till er efter Sportextra här i P4 om knappt 40 minuter. Slussen är öppen nu efter 9, så det är bara att ringa in till Karlavagnen och Olof och snacka om kvällens ämne, vad ni byggde i sommar. Men nu ska vi snacka fotboll och Superettan, om jag inte helt fel, Sigge, eller?
5: Det stämmer så bra det, för att där har vi rubriken att hämta kring Örebro. De vann sin första match sedan den 12 maj, nämligen ikväll, när de höll undan mot topplaget Varberg som ligger trea i tabellen och väldigt indragna i toppstriden om att gå upp i allsvenskan. Men Örebro vann och gick upp till 2-0, Varberg reducerade, men Örebro höll emot. Och det gör ju också att Örebro, som haft det så kämpigt, har ju fortfarande tufft i tabellen, men de klättrar lite grann upp till en 14:e plats och precis över det där strecket som innebär direkt nedflyttning. Öster, de vann mot seriejumbon GIF Sundsvall. Sundsvall har det fortsatt väldigt jobbigt, för man spelade nästan hela matchen med en man mer än Öster. Ändå var det Öster som gjorde matchens enda mål och vann i Växjö. Jag kan också lägga till en notering kring den där bottenstriden. Där finns också Ljungskile med. De ligger precis före Örebro på kvalplats neråt just nu. De kom med beskedet idag, Ljungskile, att man väljer att sparka sin tränare Joakim Jensen. Det här skrev man på sin hemsida under eftermiddagen.
0: Sigge Sanner med koll på Superettan fotbollen. Vi väntar på det femte setet mellan Sverige och Kroatien i volleyboll-EM. På damsidan alldeles strax tillbaka till Skandinavium. Men först här i kanalen P4, Ekonyheter, och den som har koll på det är Ola Janåker-Dunkers.
6: Och då handlar det naturligtvis om beskedet vi nåddes av för ungefär en timme sedan, att den amerikanska countrystjärnan och ikonen Dolly Parton är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Musikjournalisten och kulturredaktionens Lisa Wall om Dolly Partons storhet.
7: Det finns ett före och ett efter Dolly Parton. Hon har sett till att countryn har nästan överlevt. Hon och Emmylou Harris. Det finns några namn som har avgjort den här genrens överlevnad. Och Dolly Parton har ju varit en fyrbåk. Hon var en sån här förenande, hyperblonderad urkraft. På en Dolly-konsert så mötte du alla. Det var pensionärer, det var ungdomar, det var feministerna, det var aktivisterna och det var de ultrakonservativa. Hennes musik var förbrödrande. Där kunde vi alla vara överens en stund.
6: Lisa Wall från kulturredaktionen. Och i USA, där strömmar reaktionerna in efter beskedet att Dolly Parton gått bort, berättar vår utsända Martin Svenningsen.
8: Det finns ju inte en tv-kanal här som inte har brutit sina sändningar för att prata om det här. Och då pratar vi verkligen om att man lämnar allting, alla ekonominyheter, allting om kriget i Iran, för nu är det bara fokus på Dolly Parton. Och man framhåller ju då, precis som vi hörde, hennes musikaliska insatser, men också hennes insatser som hon har gjort på film. Men mycket också pekar man på hennes filantropi. Liksom. Hon var inblandad i olika läskunnighetsprogram. Hon var med och samlade ihop pengar till offer för stora bränder under 2016-2017. Och sen har hon ju också, vilket också framkommer, fått en del kritik för att hon har varit positiv till vaccin eller har stöttat HBTQ-rörelsen.
6: Sveriges Radios utsända i USA, Martin Svenningsen. Dolly Parton skrev över 3000 låtar. Några av hennes mest kända det var Working 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Dolly Parton blev 80 år. Och mer om hennes bortgång, det kan du lyssna på i appen Sveriges Radio.
0: Tack så mycket Ekots Ola Janåke Dunkers som finns med oss här under Sportextra kvällen. Därefter väntar ju Karlavagnen som ju ska prata mycket om det som Ola nämnde nu, det vill säga Dolly Parton. Sigge, fotbollsbesked.
5: Ja, nu är det slut, den sista matchen i Sverige på lite högre nivå den här kvällen. Det blev till slut seger i Svenska Cupen-kvalet även för Örgryte. Både Örgryte och Häcken, de allsvenska lagen, låg under mot respektive Division 1-lag. Men Häcken vände mot Utsikten, tog sig vidare till gruppspelet i vår. Och Örgryte vann efter förlängning borta mot Eskilsminne till slut.
0: 15-12 har expert Almir Jutovats tippat till Sverige i det avgörande sättet mot Kroatien som nu har dragit igång i volleyboll-EM från Skandinavien.
1: Och det kan mycket väl bli så, det är svensk ledning i upptakten på det här sättet, i alla fall med 4-2 efter ett underläge 1-2, så har Sverige tagit 3 raka poäng nu och är uppe i ledning 4-2, och Isabelle Haak fortsätter. Nu är hon uppe i 40 poäng i den här matchen och den är inte färdigspelad, och det är ju en enastående siffra.
9: Ja, 40 poäng för henne och 35 poäng för övriga svenskor tillsammans.
1: Det är så, ja. Och då ska vi ha med oss att hon tog bara 5 eller 6 poäng i första set.
9: Ja, 6 poäng tror jag.
1: Ja. Det är helt enastående att för idrottspubliken, den stora i Sverige, att få uppleva Isabelle Haak på hemmaplan på det här sättet. En av de allra största stjärnorna i en sport som är så pass stor som volleyboll, och hur hon dominerar och imponerar här på hemmaplan. Men den här matchen är inte slut. Viktigt sätt, vi påminner om det igen. Sverige vill gärna vinna den här matchen så att vi på det sättet kan säkra en tredje plats i gruppen och undvika Serbien som kommer att vinna den gruppen som vi ställs emot. Det är vi ganska så säkra på. Spelet fortsätter här nu. Det är en boll som Anna Haak till slut är uppe och trycker ner på ren vilja när det blir en duell framme vid nät. När spelarna från två håll trycker på bollen så är det hon som är starkast.
9: Och det är viktigt att få igång hennes poängproduktivitet också. Hon är uppe i 10-12 poäng nu ungefär, så att en viktig del av spelet.
1: Ja, du var inne på det, att det inte bara ska handla om Isabelle Haak. Man pratar ju så väldigt mycket om henne, men poängmässigt så är det ju Hanna Hellvig som under turneringen har varit hennes, vad ska jag säga, avbytare, eller vad vi ska kalla det.
9: Ja, precis. Det är hennes stora styrka, Hanna Hellvig. Det är ju anfallsspelet. Hon är inte på Isabelle Haaks nivå, men absolut, det är hennes styrka på planen.
1: Tyvärr i servmottagningen en liten svaghet. Där behövde hon inte ta den bollen. Den gick mot henne, men den gick ut. Inga bra siffror på henne när det handlar om servmottagningen i den här matchen.
9: Och nu har vi Linda Andersson på serven mot den uppställningen som hon sade senast och gjorde det väldigt framgångsrikt.
1: Ja, var det 6 raka poäng eller vad jag fick det till där i hennes serv. Det skulle ju vara fint nu när Sverige har 6-4 i det här skiljesättet. Där kommer Linda Andersson surf på Libron i det läget och du gestikulerar lite att nej, men där ska du inte lägga bollen.
9: Nej, det är för slarvigt. Dels är det ganska enkel serv och sen träffar hon Libron mer eller mindre rakt på henne. Så att, det där vill vi undvika att hamna i, där Kroatien får enkla framspel. De är fortsatt väldigt stora fram på nät.
1: Ja, då är det en poängsledning Sverige 6-5 i alla fall när det är kroatisk serv. Det fanns ju en tid i volleybollen när man bara fick poäng i egen serv, men då var du inte ens född, va?
9: Nej, jag tror inte det.
1: Nej, du vet inte säkert. Nej, men så var det ju när man växte upp, vis med lite äldre. Bollen igång här. Kroatien och via svenska fingertoppar räddas av Anna Haak som gör det bra i försvarsarbetet, men en dykande Hilda Gustafsson hinner inte fram, men då är det 6-9. Ja du, nu hoppas jag på att dina siffror kan stämma på slutet. Du gissade 15-12. Jag börjar känna mig lite skärgad nu efter de senaste bollarna.
9: Nej, men Sverige behöver en serveserie och det kan ju bli Hilda Gustafsson, det kan vara Isabel Haag, någon som vågar gå bak och verkligen satsa i serven, då kan det fortfarande gå.
1: Ja, men först så är det motståndaren som satsar på serven, lägger den på Anna Haag där och så avslut från Isabel Haag. Bollen högt upp i taket, de lyckas rädda den där bollen, lägger över den på svensk sida. Nu är det öppet för Sverige att anfalla precis hur man vill och då är det Isabel Haag man anfaller på via blocket. Räddas den snyggt ifrån kroatiska sidan, men det är Sverige som får anfalla ytterligare en gång. Och då är det Hellvig som sätter den där poängen. Hanna Hellvig ger ledningen till Sverige med 7-6. Syster till Jonathan Hellvig, ifall någon sitter och funderar på att de tycker att de känner igen efternamnet. Jonathan var här hela helgen och kollade på syrran. Han är också en landslagströja med syrrans nummer på ryggen. Det är snyggt för en olympisk mästare.
9: Ja, men verkligen. Ja, talangfull familj.
1: Ja, då är det Hilda Gustafsson här nu då med serven för svensk del. 7-6. Vi ska också säga det, för det har jag nog inte sagt, att det är ju först i 15 som gäller i skiljesätt. Det är därför vi redan nu är lite exalterade när det är 7 lika. Ja, eller vinna med 2. Det kan ju bli mer än så.
9: Ja, precis.
1: Men den som hörde att du tippade 15-12 förstod kanske att det var till 15 man körde. Så kan det vara. Ja, då är det Kroatien med serven igen efter att Sverige misslyckades att vinna poäng i sin egen serv då. Mot Hanna Hellvig, bra servmottagning den här gången, får tillbaka bollen då. Men då är blocket där och trycker ner den där bollen och det är inte lätt att passera där den kroatiska spelaren. Och du pratar om längden på deras försvarsspelare från Brunet.
9: Jag tycker det är rätt ändå att gå tillbaka till Hanna Hellvig. Hon har gjort några bra actions i rad här nu och får chansen en gång till, men där blir hon tyvärr nedblockad. Nu tror jag att hela Skandinavien vet vem som kommer få den här passningen, så att det gäller att hon utför ett bra jobb där också med att försöka döda den. Mm.
1: Här kommer serven mot Isabel Haag. Och den sitter där. Det blev ju. Alla visste vad som skulle hända. Alla visste in i Skandinavien vad som skulle hända. Det är Isabel Haag som ska få bollen. Och ändå så är de helt chanslösa motståndarna.
9: Men alltså att hon kan hoppa så högt och slå så hårt efter den här, de här 5 dagarna som hon har varit aktiv. Och ett femte set här nu. Hon har fått massvis med pass. Och hon går över blocket än en gång. Och det är inget litet block ska vi veta.
1: Nej, det är ju en tävlingsmänniska av sällan skådat slag, Isabel Haag, som har så många goda egenskaper. Och dessutom en väldigt fin lagspelare. Hon får beröm hela tiden för lagkamraterna kring detta. Kroatiska laget försöker avgöra och kan inte det svenska blocket där. Anna Haag blockerar ner den bollen till ledning 9-8. Ledning 9-8. Nej, men hon har så många olika områden som hon är så bra på, Isabel Haag. En del tänker hon är lång, hon är 1,95, 1,96. Det är en del av sanningen, men verkligen inte hela.
9: Nej. Och hennes psyke och hennes bollkänsla, hennes smarthet, ja, allting egentligen.
1: Ja, det är underbart att få se henne live på det här sättet när Hanna Hellvig servar i nät och talar om för sig själv vilken usel servare hon är. Och så kommer kamraterna och kramar om henne lite och försöker få igång henne igen.
9: Ja, det är bara nästa boll som gäller.
1: Ja, 9-lika. 9-lika. Sverige vid vinst på det, i det här sättet slipper alltså Serbien i en eventuell, eller i en åttondelsfinal ska vi säga. Det är det som står på spel i det här sättet. Väldigt, väldigt viktigt. Serbien är nästintill på Italien-nivå, alltså på absoluta världstoppnivån. Och där tror vi inte Sverige kan vinna, men en annan motståndare, vilken som den blir i den gruppen, så har Sverige en chans. Det är det handlar om när det är svensk ledning 10-9. Och Elmer Olofsson med serven. Anfallsförsök från högerkanten och så är det lika på 10. Nu är det dramatiskt i den här matchen. Och du sa det lite i förbifarten innan där bara, men Elma Olofsson, besked nu. Hon ska flytta till Frankrike och bli proffs. Vi har ju pratat om att hon har kommit in i den här turneringen som elitseriespelare. Det har gått bra för henne, nu ska hon väga in över en fransk klubb så småningom.
9: Precis, och blir lagkamrat med Libron, Filippa Brink.
1: Mm, trygghet. Svenskt försök nu då att vinna poäng, tvingas bara lägga över den efter att man inte fick till avslutet riktigt där, så är det istället Kroatien som kan avsluta, då är det kroatisk poäng, då är det 11-10 för Kroatien. Men vi ska säga det också, Sveriges chans att bli tre i gruppen försvinner ju inte om vi förlorar, det ska vi ha med oss.
9: Nej, så är det.
1: Men det blir tufft, för vi har Frankrike i nästa omgång, en väldigt svår motståndare, och Kroatien har ju betydligt lättare motståndare i nästa läge och kan ta sig förbi i tabellen. Vi ser om vi hör den svenska timeouten nu då.
10: Det är oss, okej, vi är this ball, okej, to organize. Calm until we don't have the right situation. Okej? The first of it, okej, now. Okej, we can also go far with it. first ball. Let's go far. The first situation we save and we play the first ball.
1: Vi får släppa timeout. Jag måste ju berätta vad som händer i hallen. Alla kanske undrar varför det jublar på det här sättet. Och vi hör ju Lejonkungen-musiken. Och så ser vi en pappa som lyfter upp sitt lilla barn som såg ut bara var någon månad gammal med stora hörselskydd upp i luften och håller upp den inför hela publiken på storbildsskärmen. Ja, det är magiskt. 11-12. Isabel Haak gör poäng igen och då noterar vi ytterligare poäng på Haak och då är det 11 lika.
9: Nu avgörs mitt tips här. Isabel Haak på serven, 11 lika. Nu får hon vara snäll mot mig och hjälpa mig här på traven.
1: Ja, det är, vi får se vad som händer. 11 lika. Ska det bli 15-12 som du tippade? Jag tar 15-13 också alla dagar i veckan. 16-14 funkar. Haak då trycker till bollen där. Tas emot ifrån det kroatiska försvaret och ser blocket där och får ner bollen in Andersson. Och så har vi 12-11 Sverige. Ja, blockeringsspelet så viktigt i volleyboll förstås att det sitter. Och härligt att göra det i den här läget matchen.
9: Visst är det så. Och nu kommer timeout. Ja, såklart han tar timeout nu för att störa Isabel Haaks serve.
1: Och söra lite, då är det gratis timeout. Ska du få en sista chans att lyssna på en gratis timeout nu då?
10: Ja.
1: Han hade inte så jättemycket att säga då.
9: Nej, han tog med sig passaren för att ge instruktioner bort från gruppen. Men det första han sa att om serven är tuff så vill jag bara att ni håller den rakt upp i en sida. Inte riskerar att spela nära nät för då kan de gå över. Så om det kommer en tuff serv så kommer det vara en liten passiv mottagning. Så att vi hoppas att Isabel gör en tuff serv som är innanför linjerna.
1: Ja, får vi se hur de agerar på det. Och så tog han med sig passaren där. Och det fick vi ju inte höra. För det lyckades inte ens dina öron fånga.
9: Nej.
1: Det samtalet. Isabel Haak då 12-11 Sverige. Vi vill ha upp till 15 för en svensk seger. Och ett viktigt besked inför åttondelsfinalerna så småningom om vi den här turneringen. Svenskorna uppe vid nät lyckas rädda den där bollen. Isabel Haak från backspike-position. Och så är det poäng Isabel Haak igen. Det är Isabel Haak mot Kroatien i Skandinavien just nu när det är 13-11. De har inga vapen att plocka fram emot denna gigant i volleybollen.
9: Ja, jag tror det var 44 poänget.
1: Ja, det är helt sagolikt. Isabel Haak, hon gör det när det är som viktigast. Efter en svag inledning, ett svagt första set, så är hon dominant. Här kommer serven och går ut. Då har vi 13-12 nu. Får ju Kroatien inte ta fler poäng då för att ditt tips ska gå in. Det finns ju kanske andra som tycker finns viktiga saker i matchen. Men klart, ska du vara expert så får du också sätta de där siffrorna.
9: Ja.
1: Byter Kroatien in en spelare med Hajdovic. Hon spelar på hela matchen, eller?
9: Hon har bra serv, vänsterhänt. Ja. Så hon är för att göra ett så kallat servbyte, servspecialist.
1: Mm. Får vi se hur mycket specialist hon är. De har haft svårt ibland när de kommer in så där upp med serven där. Oj, den var svår. Anna Haak ner och räddar den. Sverige får svårigheter. Haak lägger över den för svensk del i alla fall på kroatisk sida. Och så kommer via blocket och ut och då är det 13 poängen till Kroatien. Och ditt tips gick åt skogen. Mm. Men vad det än var allvarligare är att nu känns det som att med hennes servar också. Det där var en enastående serv nu.
9: Hon hade ju väldigt bra serv i den matchen hon fick göra servbyten innan, ni minns inte vilka det var mot. Men inte använts idag konstigt nog. Det kanske man skulle använt tidigare. Väldigt bra serv.
1: Ja, den dök väldigt på slutet den bollen. Väldigt, väldigt svår för motståndaren att ta emot den kändes det som.
9: Väldigt svårlöst.
1: Ja. Vill du lyssna på svenska timeouten lite?
9: Ja, visst.
1: Ja.
9: Precis, han menar på att det, en side-out är ju när man är servmottagande laget.
1: Ja.
9: Det ska ju vara större chans att vinna. Han menar på att det är en side-out som gäller nu och sen är vi favoriter till att vinna matchen igen. För då har man ju matchboll.
1: Ja, men då måste man vinna den här bollen. Annars är det Kroatien som har matchboll. Det sa han inget om. Mm. Här kommer serven igen på samma sätt. Men Anna Haak ner och tar den. Bra möjlighet. Sverige, Isabel Haak kommer och... Den sitter och Sverige har matchboll. Isabel Haak sätter den där poängen. i ett svårt läge från en backspike i position. Och nu är det matchboll. Sverige efter att ha legat under 2-0 i set, så är Sverige klart för EM-slutspelet så småningom och kan nu också säkra minst en tredje plats i gruppen när Anna Haak ska serva. Serven kommer från Haak där, en ganska försiktig serv som öppnar för motståndarna som tar den där poängen och lagar 14 lika.
9: Usch, ja. När det är så här jämnt och så mycket på spel så går man till sina stjärnor, så det kommer vara som ni vet Isabelle Haak på ena sidan som får väldigt mycket pass och det kommer att vara Fabris för Kroatien.
1: Nu är det Fabris som servar för Kroatien. Där kommer den serven, bra serv, och Anna Haak nere och räddar den igen. Upp till Isabelle Haak som sätter den där bollen, men inte bättre än att kroatiskorna kan stoppa den. Och då kommer hon göra Fabris, men svenskorna får över den en gång, men inte en gång till tyvärr. Och det är som du säger, det är ju stjärnorna som gör det. Fabris servar och kommer sen fram. Och då har vi matchboll Kroatien. Matchboll Kroatien. Det innebär inte att Sverige misslyckas med att komma trea om vi inte skulle vinna detta, men det blir svårare att ta den platsen. Gratis serv kommer där i nät. Jag har aldrig hört ett sånt jubel efter nätserv. 15 lika.
9: Nu gäller det Linda Andersson, snälla. Bra serv på någon av de rödklädda mottagarna. Så...
1: Ja, sist slog hon in på Libro, nu gör hon en konstig anledning.
9: Precis.
1: Det ska hon inte göra. Nej. Ut med bollen mer mot höger nu, Linda Andersson. Du har det i dig, vi vet. Där kommer den lång, är den bra. Och ändå en öppning för motståndarna som petar. Den rullar över nätet. Den rullar över nätet. Svenskorna blir förberedda som att bollen skulle komma med fart och i nätet och bara rulla ner till matchbollen.
9: Tyvärr vänder ju Hanna Helvig bort blicken från bollen så att hon ser inte att den dimper ner precis jämt henne.
1: Nej. Och då är det matchboll Kroatien igen. Matchboll Kroatien, 16-15. Där kommer den serven tas emot. Sverige kan öppna återigen till Isabelle Haak som går upp och tar en poäng Sverige. Isabelle Haak 16 lika.
9: Ska hon komma upp till 50 poäng eller vad tror du? Jag tror hon har 46 just nu.
1: Ja, det är 46 poäng av en enskild spelare i en enskild match. När hon dessutom knappt tog några poäng i första. Hilda Gustafsson nu får ge Sverige matchboll här. 16 lika, där kommer den lite längre serv. Inte tillräckligt svårt utan motståndaren kan slå den via svenska blocket och ut en ny matchboll för Kroatien. Så lugnt av den kroatiska spelaren att bara sikta på blocket och få ut den.
9: Rutinerat. Fabris är ju kanske den mest rutinerade, i alla fall den äldsta spelaren på planen, så att hon kan det där.
1: Och då är det matchboll för Kroatien att vinna den här matchen med 3-2. Där kommer serven. Anna Haak får den högt upp i luften. Ut till Isabelle Haak som med kraft kommer där. Och då är det ny poäng Sverige. Ny poäng Sverige. Ja. Isabelle Haak på väg mot 50 poäng i den här matchen. Och framförallt Sverige med igen. 17 lika. Den tar aldrig slut den här tillställningen. Påminner om det att vid svensk vinst alltså säkrar vi en tredje plats i den här matchen i gruppen. Och slipper världsnationen Serbien i en åttondelsfinal. Hanna Helvig med serven. Bra serv som ställer till lite oreda men ändå anfall från högerkanten och så är det poäng igen. Och vem är det som gör poängen? Det är Fabris förstås.
9: Ja, ska man vara lite kritisk så tycker jag att Elma Olsson kan ta ett tidigare val. Chansa på att Fabris får bollen, skulle den gå till någon annan så får man leva med det.
1: Ja, de måste ju veta att det är hon som ska göra det.
9: Ja, hon blir lite senare och får en dålig touchblock.
1: Nu kroatisk serv då vid matchboll Kroatien. Bra servmottagning i Sverige. Isabelle Haak uppe dundrar ner den, men Libron räddar den, utgår den och då är det lika. Ny poäng Isabelle Haak. Nu är det som du har antecknat rätt här när du har 48 där nu.
9: Ja, jag gjorde en stor kolumn för Isabelle Haak idag, men den räckte inte till så nu får jag ta till ett annat papper där.
1: Ja, du skriver på ditt andra papper. Och nu är det Elma Olofsson. 18 lika, svensk serv. Kan vi inte få en svensk matchboll nu igen då? Kanske inte den här gången heller. Jo, nej! Block ut! Och då är det ju Samantha Fabris igen. Och så är det block ut och så är det ny matchboll för Kroatien. 19-18. Jag sa att man kör till 15 i avgörande sätt. Nu är vi på väg mot 25 i alla fall.
9: Ja, en riktig nagelbitare. En klassiker.
1: Grbavisa ska ut och serva för det kroatiska laget. Nu har vi tagit emot så många. Hur många gånger kan Sverige rädda de här serverna? Det är frågan. Där kommer den mot Hanna Hellvig den här gången. Och så är det Isabel Haak som dundrar ner den. Och så är det ny poäng 49 för Isabel Haak. Det är helt sanslöst det vi ser.
9: Och, vem är
1: och nu
9: serven?
1: Är det Isabel Haak som ska serva vid 19 lika. Isabel Haak.
9: Ska vi hoppas att det 50:e poänget blir ett service kanske?
1: Ja, vi hoppas på det. Vi hoppas på det. Oj, publiken har reser upp. Skanderar Sverige. Isabel Haak, 19 lika. 2-2 i set. Det är 5:e avgörande. Här kommer hon upp. Trycker till bollen. Ja. Det är service!

0: sitter den igen. Ny poäng Isabel Haag.
1: Hon kan inte missa.
0: Isabel Haag 51 poäng och nu är du inne på ditt tredje papper och skriver Almir här nu. Det är nästan så vi får ställa oss upp också. Isabel Haag show har vi fått uppleva här i slutet av den här matchen. Nu är det syrran Anna som kan ge Sverige den här segern. 21-20 Sverige. Anna Haag med en flytande serv, lite försiktig. Öppnar istället för deras högerkant och då är det poäng igen. Och då är det ju Fabris. Vilken kamp. Hennes poäng har vi inte koll på samma sätt.
1: Nej, men det är ganska många. Det kan vara uppemot drygt 30 säkert. Ja. Men återigen, två saker där. Man måste våga. Man måste våga gå på i stället av en annan. Inte bara lägga in den. Och är den så pass enkel så gå och ta ett tidigt val.
0: Mm. Apropå Anna Haags serv där vi då. Isabel Haag som finns där bort motståndarna och gör en ny poäng.
1: Ja, det är en utmaning. Hon var väldigt nära tremeterslinjen.
0: Du har ju tidigare sett det där, men kan du inte bara säga att det var på rätt sida?
1: Ja, ska jag gissa så tror jag att hon är på rätt, men det är en centimeter som mest.
0: Ja, och då är det alltså så att Kroatien har begärt att få en bild på det där. Och är det så att hon touchar linjen där, så är det istället Kroatien som har matchboll. Nu tittar vi.
1: Wow. En centimeter ifrån.
0: Ja, det var ju klart marginal.
1: Var det? En och en halv kanske.
0: Ja, en och en halv centimeter var det. Då är det svensk matchboll med en centimeters marginal från tre meters linjen Isabel Haag. Då är det Linda Andersson.
1: Nu vill vi se en tuff serv och vi vill se ett tidigt val på Fabris. Om någon annan får bollen och dödar den så spelar det mindre roll. Men Fabris får inte göra ett enkelt poäng.
0: Ut med blocket på Fabris nu. Så ska Sverige kunna vinna den här matchen. Bra serv. Ja, det blir serv och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande sätt. Och Sverige kommer att sluta som sämst grupp 3, kan till och med bli grupp 2. Det här är en sinnessjuk match där Sverige var så uträknat i början, där inte ens Isabel Haag höll en anständig nivå i första set. Almir Jutovac, sammanfatta det här nu.
1: Ja, lycka till med det.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter två set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju tre set idag som är fantastiska och Isabel Haag, herregud.
0: Ja, men sätt in där du som följer volleybollen. Om hon är uppe i 53 poäng.
1: 52 tror jag det blev till
0: 52
1: slut.
0: 52 poäng. Vad säger du om det som volleybollkännare och som tränare och coach att en människa kan stå för en sån insats?
1: Men det är unikt. Alltså, det är verkligen ett unikum. Jag tror inte folk förstår hur svårt det är. För det är ju en sak att göra poäng. Men som vi sa här nu, hela femte set, hela Skandinavien visste vem skulle få bollen. Kroaterna, till skillnad från svenskarna, gick ut tidigt, ställde sig där och väntade på henne. De står på hennes favorit positioner i försvar, men då hittar hon bara nya luckor istället, så att hon är ju ostoppbar.
0: Ja, beskriv, jag tror folk vill veta ännu mer. Berätta om henne, vad är det som gör henne så speciell?
1: Ja, men det är det att hon har ett kallt huvud. Hon spelar som bäst när det gäller som mest. Vi har nu visat det gång på gång i Champions League-finaler, i de här klubblags-VM, i alla viktiga matcher så bara växer hon med uppgiften. Hon, jag har inte sett henne göra en dålig prestation när det gäller. Så att bara att kunna göra det gång på gång på gång och sen att bära hela, inte bara laget, men hela nationen på sina axlar. Jag menar, svensk volleyboll har aldrig haft så här höga förväntningar på ett landslag innan. Och det är ju indirekt förväntningar på henne. Och hon bara går upp och levererar gång på gång på gång. Jag tycker det är sinnessjukt.
0: Ja, det är enastående och rörande bilder att se när Anna Haag, hennes syster alltså, nu efter matchen hoppa upp i famnen på henne, kysser henne på pannan.
1: På lilla syster.
0: Ja, på lilla syster. Och man bara hör tack snälla Isabel för du gjorde detta. Och nu har de ställt upp sig där för nu vet de vad som väntar. Nu ska stadieljus spelas i Skandinavium än en gång. Nu ska mobiltelefonerna upp. Nu ska publiken ge sin kärlek. 3871 åskådare idag. Lite sämre än tidigare. Men vi ska veta att publikrekordet för damvolleyboll i Sverige inför den här turneringen av 4020 personer. Så att, nu ska det firas ordentligt och så ska jag väl försöka jaga upp Isabel Haag så småningom och prata med honom vad det är för ett huvud hon har egentligen. Skandinavium slutade i feststämning även om den inleddes lite halvtaskigt.

0: Ja, vi har tonerna där av Stad Ljus i Skandinavium efter den mäktiga vändningen av de svenska volleybolldamerna. Almir Jutovats, expert, är det en vändning man ens kan förklara?
1: Ja, det är svårt att sätta ord på det så här direkt efteråt. Men ja, 52 poäng från Isabelle Haak, det säger en del om hennes insats. Men även de andra, jag måste nämna återigen Hilda Gustafsson som inte får jättemycket speltid i det här mästerskapet, som går in och gör kloka val. Hon känner på sig vem som är het, i det här fallet Isabelle Haak. Hon levererar bra pass gång efter gång, så att hon låter henne få dominera matchen, framförallt femte set.
0: Och nu med en match kvar av gruppspelet, Sverige inte bara vidare utan minst som trea, slipper Serbien. Det här på förhand, hur hade det låtit?
1: Det var det här man siktade på förhand, att ta sig vidare var ju steg nummer ett, eller prio ett. Att undvika fjärdeplatsen var också ett mål, vet jag, bland damerna. Så att för att då undvika en nästan till omöjlig motståndare i åttondel. Alla andra lag i Serbiens grupp har man väldigt goda chanser mot, skulle jag säga.
0: Ja, det är härligt att höra. Almir Jutovats, expert under volleyboll-EM för Radiosporten, tillsammans med Patrik Ljunggren, gav oss det här som sannoliken var volleyboll-dramatik. Men vi har ju också haft dramatik här i Sportextra tidigare idag, och då handlade det om, ja vadå Sigge?
2: Speedway, såklart. Och vi tar och hör med en av huvudpersonerna ikväll.
3: Västervik, regerande mästarna, är klara för att köra semifinal i SM-slutspelet i Speedway, men Anton Karlsson, det blev ett drama.
4: Ja, verkligen, det var tufft ända in i mållinjen, så att skönt att komma segrande ur det, men Leinen stod emot superbra, de var väldigt snabba och dessutom snabbare än oss vissa hit, så att vi fick verkligen kämpa hårt ikväll, men till slut så satt den.
3: Känslan var ju att det var kört efter fyra hit, sen kom de tillbaka, vad hände?
4: Ja, vi hade börjat bra, sen som sagt hittade de rätt och var nästan snabbare oss där ett tag. Så vi fick verkligen gräva djupt och komma ur det, och till slut kunde vi ta några poängövertag och reservhiten i alla fall, så var bra med. Så att, ja, det satt långt inne, men jag tycker vi visar ändå att vi på över två matcher är ett bättre lag.
3: Du, det var inte många som var snabbare än Anton Karlsson idag. 9 poäng från reservplats.
4: Ja, nej, men det funkade bra. Jag har känt mig bra på hemmaplan här på senare halvan av säsongen, så att det är skönt att det funkar även idag också. Men det blir alltid lite nervigare när det börjar närma sig nu och när vi är kvartsfinal, så att det är lite vinna eller försvinna också. Så att det är skönt att det funkar idag med.
3: Och nu blir det semifinal och det finns en mästartitel att försvara.
4: Ja, precis. Ja, men det blir tuffare och tuffare nu längre igår. Sen Leinen har som sagt varit ett jättebra kvartsfinallag, och egentligen ska vi kanske möta dem senare in i slutspelet, men nu har vi gjort oss av med dem, så förhoppningsvis så kan vi fortsätta jobba vidare mot finalen.
3: Ja, ni valde ju dem själva, eller ja, ni och ni, men er tränare valde dem, eller lagledare valde dem själva, så det hade ju varit lite snulligt att åka ut, va?
4: Jo, verkligen, så är det, men det är liksom, det är 6 bra lag i slutspelet, så att det finns inga lätta matcher oavsett, men det visar att det föll bra ut och det gick till slut.
3: Och 5200 på läktaren. Hur mycket hjälper det? Hur mycket bär det fram?
4: Ja, men det är jättekul såklart. Det är som en åttonde förare, det behövs.
3: Men märker man det när man står där på startlinjen och drar igång och motorn mullrar som allra mest? Hör man någonting annat än sin egen motorcykel och de andras?
4: Ja, inte riktigt så i startlinjen, men efter hiterna och sådär kan man ju höra. Och sen även innan uppladdning och allt sånt där, liksom, det är jättekul.
2: Ja, där hörde vi från Anton Karlsson i Västervik, ett av de semifinalklara lagen efter ikväll. Nu till ett annat.
5: Indianerna klart för semifinal efter att ha verkligen kört ifrån Dackarna. På hemmaplan här i Kumla vinner med 18 poäng. Rasmus Karlsson från din reservplats med och bidrar verkligen med 8 poäng. Hur var den här kvällen?
6: Ja, det var, jag tycker det gick som planerat. Jag tycker att banan var som den skulle. Vi alla presterade som förväntat. Och, ja. Allting gick bara som vi hade tänkt oss.
5: Ni var ju pressade och ni var ju tvungna att vinna för att ta er till semifinal. Hur skönt var det att fixa den platsen?
6: Jo, såklart det är skönt, men jag tänker också att vi förlorar ju bara med 2 poäng på bortaplan, och vi brukar ju vara extremt starka på hemmaplan. Jag tror vi har vunnit alla utom en match, så vi kom lika här hemma. Så, ja, jag skulle säga att vi hade mentaliteten för det också. Det var väl bara att göra samma sak igen.
5: Du är bara 17 år. 18 du har fyllt.
6: Jajamän.
5: Fel i faktat. Men ändå, du är ung. Hur bra ska du bli i den här sporten?
6: Bäst. Ja, bäst. Det är som mål i alla fall.
5: När kommer du vara där då?
6: Ja, förhoppningsvis nästa vecka, men det tar ju ett tag så vi får se.
5: Men du, nästa vecka, då är det semifinal. Då ska ni ställas mot Västervik. Hur kommer det bli?
6: Jo, men jag skulle säga att det är väl ett av de lagen vi ville ha, eftersom att har vi bevisat att vi kan vinna över här hemma, och ja, då räcker det bara att göra en bra match borta så att säga, och så verkligen allt här på hemmaplan. Så jag skulle säga att det var en av de lagen vi ville ha.
5: Kumla Indianerna kan är att räkna med framåt guldet.
6: Jo, men det tycker jag.
2: Det säger Indianernas, kanske något subjektiva förare då, Rasmus Karlsson. Det är alltså Indianerna mot Västervik i en semifinal, och i den andra Smederna mot Dackarna, som ändå gick vidare då som lucky loser.
7: Och nu ska det handla om det här.
8: Efter år av smärta i sitt ben är det nu dags för Sveriges paraalpina stjärna Ebba Årsjö att lägga sig på operationsbordet.
9: Hur viktig blir den här operationen för dig, Ebba?
10: Ja, som sagt, det är bara titthål imorgon, så får vi se om det går som det ska. Om det är som vi tror, så kan vi sen så småningom börja operera på riktigt då, och bränna sönder venerna på utsidan av benet.
9: Och idag lever du med en ständig smärta. Hur mycket kan det här lindra att du får en mer dräglig tillvaro?
10: Förhoppningen är ju att få stopp på det här flödet av blod som bara rinner ner på utsidan av mitt ben och liksom aldrig kommer upp. Så om man täpper till dem, så tekniskt sett så borde det ju liksom inte göra sånt obehag för mig. Och det hade ju, ja, det känns ju helt sjukt att säga, men om det bara hade hjälpt mig med någon procent mindre smärta, så hade det varit otroligt viktigt för mig i karriären, kanske mera skidåkning, och också att det har ju ett helt liv kvar liksom.
9: Finns det någon oro där i bakhuvudet?
10: Det är en bra fråga, för att jag är inte så lugn. De här tankarna konsumerar mig. Så när folk frågar om skidåkning och nästa säsong och allt, men jag kan liksom inte tänka på det riktigt, för det här totalt konsumerar mig. Det är liksom, det har blivit så pass illa i benet så att det är, ja, men jag är desperat liksom.
7: Ebba Årsjö, paraalpinåkaren, inför operationen som väntar imorgon. Selma Jönnevall och Lasse Persson, reporter.
2: Och det där med skadeproblem för alpina stjärnor, det gäller även för Federica Brignone, italienskan som missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada, men som gjorde sensationell comeback under OS, vann två guld på hemmaplan i Cortina. Hon skriver nämligen på sociala medier idag att hennes knäsmärtor inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Hur hon tänker kring framtiden som skidåkare, 36-åriga Brignone, det låter hon vara osagt. Och så cykel, för efter den inställda etappen igår i Vuelta España, den ställdes in på grund av kraftigt regn och hagel, så kördes den fjärde etappen som vanligt idag, och där blev det en förkrossande seger för superstjärnan Tadej Pogacar, som vann med drygt 2 minuters marginal, utökar sin ledning i sammandraget och därmed då leder med lite mer än 2 minuter i det här 3-veckorsloppet. Skulle han hålla undan och vinna Vuelta i Spanien, ja, då blir han den 9:e cyklisten genom tiderna att ha vunnit alla 3 så kallade Grand Tours tillsammans med Tour de France och Giro d'Italia.
7: Sverige vände och vann i volleyboll-EM och gruppspelet i matchen mot Kroatien. De svenska damerna låg under med 2-0, men vände och vann till slut med 3-2. Det är beskedet från Skandinavium vi lämnar efter oss ikväll. En afton där Gustav Renkeskog och Tova Strömberg har skött Radiosportens digitala och sociala medier. Emilia Ström och Lotta Linderar har skött den tekniska biten. I studion fanns, ja, jag är Manu Narsen,
2: tillsammans med mig Sigge Sander.
7: Och vi tackar så mycket för uppmärksamheten ikväll. Nu kommer Karlavagnen till er, och ikväll handlar det om Dolly Parton. På återhörande, säg hej från Radiosporten.
11: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans och en självklarhet i att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Hon gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Ring in och berätta vad hon betyder för dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Vilken fantastisk text. Relying on each other. Apropå att vi under kvällen nåddes av nyheten att Dolly Parton har gått bort, ska vi börja kvällens Karlavagnen med en samtal över den stora pölen hela vägen till USA. Jag har med mig Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen.
1: Hallå Olof.
0: hallå.
1: Ja.
0: Det visste du inte i morse när du vaknade att du ska vara med i Karlavagnen.
1: Nej, och det var nog många som inte visste att den här nyheten skulle komma idag, tror jag. Så att, jag är lika överraskad som någon annan.
0: Ja, men jag förstår det. Vi ska börja med att säga det är eftermiddag hos dig, va?
1: Ja, här är klockan, nu måste jag titta, för det har varit mycket. Klockan är 4:15.
0: Ja.
1: Så att, och det här, den här nyheten kom ju för några timmar sedan, så att, det här är ju nytt överallt.
0: Hur rapporteras det om Dolly Partons bortgång i hennes hemland?
1: Ja, men man kan säga så att varenda tv-kanal här som har direktsända nyheter eller på något sätt, de bröt ju för att berätta om det här. För det släpptes ju en video ifrån familjen där hennes systerson då Brian Seaver berättade att Dolly Parton hade avlidit och också berättat att han hade lovat henne för många, många år sedan att när hon dör, då är det han som ska berätta det. Och den var väldigt, väldigt fin, genomarbetad och med en sista hälsning från Dolly Parton, och då bröts alla tv-kanaler omgående. Och nu när jag sitter och zappar runt på min tv här i mitt lilla kontrollrum, då ser jag liksom, det är överallt. Det är gamla intervjuer och det är filmklipp och det är hennes gamla artistkollegor och så vidare som pratar. Så att det här uppmärksammat stort. Hon var ju en människa som jag får liksom uppfattningen alla tyckte om.
0: Ja, men vi liksom styrde om hela programmet också, som många andra då.
1: Mm.
0: Och det så börjar ju ens egen relation till henne knacka på. Och sen så när man gör sin snabba research så öppnas ju upp en katalog av ett artistskap som sträcker sig över decennier. Så vad berättar man om Dolly Parton? Vad är det man tar fasta vid?
1: Ja, men dels att hon har ju hållit på då i 70 år.
0: Ja.
1: Det är bara den siffran är ju svindlande. Men sen, man pratar ganska mycket då om hennes då filantropi. För hon var ju väldigt engagerad i olika välgörenhetsprogram. Hon hade ett stort läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library.
0: Mm-hmm.
1: Där hon hjälpte barn då som hade svårt med att läsa eller få stöd hemifrån med det. Och det man drar mycket på just de här, hennes ödmjukhet och på de här filantropiska grejerna. Det fanns ju saker som retade en del konservativa i USA, men jag tror inte att det var så mycket som de kunde sätta emot. Bland annat var hon ju vaccinförespråkare under covid, och hon har också varit väldigt, tagit stor stark ställning för HBTQ-frågorna. Men överlag, när det var en skogsbrand och det var massor med människor som blev då bostadslösa 2016, då startade hon en egen tv-sänd insamling och drog in över $9 miljoner på en halv dag för att hjälpa folk som var utsatta. Så hon har varit väldigt engagerad.
0: Ja, det kan man lugnt säga.
1: Ja.
0: Man tänker på så här 9-to-5, det är liksom, det sitter inte fast liksom.
1: Det är... Nej, det gjorde det inte.
0: Nej. Och jag tänker,
1: och sen så,
0: ja, fortsätt Martin.
1: Ja, sen är ju så här, det som är intressant med henne tycker jag, det är ju den här ganska stora ödmjukheten, och det finns två exempel som man pratar om där. Det ena är att hon har tre gånger tilldelats presidentens frihetsmedalj då, som är en medalj som presidenten kan dela ut till människor som har gjort ett särskilt betydelsefullt intryck eller någonting. Två gånger har Donald Trump givit henne den, och en gång har Joe Biden givit henne, och alla tre gånger har sagt att jag vill inte ha den.
0: Jaha.
1: För det är inte jag värd. Det är något. Sen blev hon invald då i Rock and Roll Hall of Fame 2022 och kontaktade omgående och sa att nej, men där ska inte jag vara med. Jag har väl inte något där att göra, men accepterade det. Och det finns, om man vill se en fantastiskt framträdande och höra Jolien, så finns det i olika kanaler om man googlar runt där hon framför då i samband med Rock and Roll Hall of Fame. Och nu ska jag ta upp här, och där är Pink, Annie Lennox, Rob Halford från Judas Priest, Simon Le Bon från Duran Duran med flera mer och sjunger. Det är fantastiskt att se alla de här musikerna runt den här lilla människan. Hon var inte så lång, så att, är det imponerande.
0: Wow. Jag tänker så här, Martin, en sån här liksom nyhetssändning, så är det ju massvis med experter, misstänker jag. Men har du någon uppfattning om hur nyheten mottagits av den vanliga amerikanen?
1: Jag tror, alltså, jag ser ju bilder här där du har på olika ställen, framförallt runt hennes barnstad i Tennessee och så vidare, där det står människor i massor skriver minnesböcker, lägger ner blommor och så vidare. Och jag tror att det här är en människa som alla på något sätt har haft med sig hela livet och känner till, och dels genom filmer, också genom all musik hon har gjort och så vidare. Så att jag tror att det här kommer nog att vara någon person som man kan enas kring. Ska tillägga också att president Donald Trump, han har bett alla att ta och sänka sina flaggor till halv stång i en hel vecka för att då på något på hylla henne.
0: Ja. Så här, har man, alltså du tar upp det här liksom enorma patoset liksom, och engagemanget och sådär. Man blir ju så här nyfiken. Vet du någonting, eller har man berättat någonting om hennes egen uppväxt?
1: Ja, alltså hon, om jag minns rätt, och nu finns det de som lyssnar på dig och mig, Olof, som kan det mycket, mycket bättre
0: än jag. Vet, men låt, nu är det Karla Wagner, Martin.
1: Jag vill reservera mig för det. Men alltså, hon växte ju upp då i en enrumsstuga i Tennessee, och jag tror att de var 9 syskon. Och som bodde tillsammans där. Och så hon hade ju ingen lätt uppväxt. Alltså, det var liksom påvert enrumsstuga, och det var då i Pittman Center i Tennessee. Så hon växte upp i en fattig familj utan elektricitet, de är ute där och så vidare. Och sen så från detta så har hon då med sina bröder och syskon, nu ser jag faktiskt här, 12 syskon var de till och med, och tagit sig fram och började som då redan som 10-åring att göra musik och så vidare. Och jag tror att hon alltid, min uppfattning är att hon alltid liksom haft en väldigt stark känsla för sina rötter, och det är väl där som den här filantropiska delen kommer in, att jag hade det inte så lätt när jag växte upp. Det här punkteras också i de här tv-sändningarna ser framför mig, och jag vill ge tillbaks på något sätt. Mm. Så den där har nog påverkat henne väldigt mycket.
0: Ja, men gud, vilket bra svar så där, för att det kan ju också liksom vara då, som du säger, hennes motor helt enkelt, som har liksom skapat så mycket möjligheter för andra.
1: Det var ju rätt kul också.
0: Ja, men enormt. Jag såg den här 9-to-5-musikalen här ganska nyligen på Värmlandsteatern, satt upp den här. Ja, verkligen. Och riktigt vass också, måste jag säga.
1: Ja. Det är ju ingen tvekan om att det fanns en och annan plastikkirurgiskt ingrepp som hon överhuvudtaget aldrig hymlade med. Och jag tycker, hon hade ett uttryck när hon lär ha fått frågan och säger, det krävs mycket pengar för att se så här billig ut. Det är väl ändå en kommentar man på något sätt ändå måste tycka, att då har man självdistans och humor.
0: Du, Martin, jag tycker vi tar med oss den härliga avrundningen, och så ska vi Karla Wagner och alla vi som har lyssnat på det. Tack för att du tog dig tid, och ha nu en bra dag på andra sidan pölen.
1: Ja. Sköt om.
0: Ja, du detsamma. Ha det. Hon doftar

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström. Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag att du ska ringa in och berätta vad Dolly Parton betydde för dig. Slussen är öppen, ring in på 020 22 10 30. Eller gör som många andra, skriv på vår Facebook och berätta dina minnen. Mimmi skriver så här: jag var och såg henne i Danmark för många år sedan. En härlig artist som verkligen visste hur man skulle tjusa sin publik och gav verkligen mer än 100%. Ytterligare en ikon som lämnat oss. Ja, för nytillkomna lyssnare så kom beskedet i Sverige för bara en halvtimme sedan knappt att Dolly Parton har avlidit och hon blev 80 år gammal. Matilda skriver: jag var på hennes konsert i Stockholm 2011 med min syster. Jag var 17 år och gravid. Vi skojade om att jag borde döpa bebisen till Dolly, för det sparkade så. Tror inte jag förstod hur stort det var då att få se henne live och vad det skulle betyda en dag som denna. Ylva skriver som många känner just nu: mitt hjärta är krossat. Världen behöver flera av Dollys kaliber. Det är en sån stor sorg. Ja, ring in till Karlavagnen eller skriv. Slussen är öppen. Du ringer på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Kvällens kala vagnen tar upp Dolly Partons bortgång. Hon blev 80 år gammal och nyheten har precis nått oss. Ring in och dela med dig av din relation till Dolly Parton. Ring in på 020-22-10-30. Men nu ska vi ekot med Veronica Mitrevska, där de också tar avstamp i nyheten om Dolly Partons bortgång. Vi syns på andra sidan ekot.
1: Countryartisten Dolly Parton är död. Det skriver hennes familj på Instagram. Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano och munspel och hennes kändaste låtar förutom 95 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
2: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker, den här hyperkvinnligheten som ju hon har gjort till ett varumärke som ju har blivit stilbildande. Det bidrog ju bara till att göra henne till en ikon.
1: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
3: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do.
1: För musikjournalisten Ronny Svensson kommer beskedet som en blixt från klar himmel. Och han betonar hur Dolly Parton banade vägen för hela country-genren.
4: Hon har ju hela tiden som ett regalskepp plöjt vattnet och varit ledande i att skapa country och att även utforska country i olika undergenrer också.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och med oss nu, Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen. Martin, vad har det kommit för reaktioner på Dolly Partons bortgång?
5: Ja, alltså det är precis som Ronny Svensson sa där förut, så är det en stor förvåning. För det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Hela dagen har bara startat och stormat in massor med hälsningar, framförallt från privatpersoner men också hennes musikkollegor. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965 då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
1: Säger Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsände i Washington. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu in bland annat övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
6: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
7: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags, är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
6: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för sin skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset, så det är inte jag som har satt upp den.
7: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare, men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
8: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: Mats Kjellmodin och reporter Andreas Eriksson. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
9: We're stood up for you. We're going to stand up for you. We're going to stand up for industry. We're going to stand up for business.
10: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor.
9: That is the message this morning to all of you.
10: Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
11: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
12: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
13: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
12: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
14: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
12: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
15: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
12: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
16: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
1: Reporter Karin Runblom. Översvämningarna i Boden ser ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över. Det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
17: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och såna här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnat upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
18: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.
1: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren på P4 Norrbotten. Så tittar vi till vädret för imorgon där det blir fortsatt sol på många håll i landet. Men också något mer moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder. Och i de norra delarna landet hamnar temperaturen mellan 15 och 20 grader. I Lapplandsfjällen lite lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och fler nyheter från Ekot och program, bland annat mer om countrystjärnan Dolly Parton och hennes reaktioner på hennes bortgång, finns i vår app Sveriges Radio.
19: Och här är en sammanfattning från Radiosporten som börjar med volleyboll. För Sverige är vidare till slutspel i hemma-EM efter att ha vänt 0-2 i set till seger med 3-2 mot Kroatien ikväll. I ett drama där storstjärnan Isabel Haak gjorde så många poäng att hon knappt kunde tro att det var sant själv efteråt. Lyssna här.
20: Isabel Haak, 52 poäng, ni vänder ett omöjligt underläge. Berätta, vad sa du när jag sa att du gjorde 52 poäng?
21: Jävlar sa jag, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Ja, men det var fan värt det alltså.
20: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arenan vet att det är Isabel Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
21: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
20: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
21: Nej, men alltså high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och det är så viktigt läge. Vi ligger liksom under varje boll där i slutet. Så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
20: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
21: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
20: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
21: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så, jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek och det är såna här stunder. Det är som fina att spela med varandra.
19: Säger Isabel Haak, vars 52 poäng i en match, en nytt rekord för en spelare i ett dam-EM. Det var hon själv som hade det tidigare rekordet på 42 poäng. Reporter var Patrik Ljunggren. Och ikväll blev det semifinal klart i SM-slutspelet i Speedway där Västervik kommer att ställas mot Indianerna och Smederna får möta Dackarna som tog sig vidare som lucky loser trots förlust i dubbelmötet.
0: Vagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusiken. Humor, värme, självdistans och självklarhet att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Hon gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Men nu vill jag att du ska ringa in och berätta vad hon betyder för dig. Ja, just dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Mystical, magical. Man vill ju nästan sjunga med, men nej, jag gör inte det. Men det lät väldigt roligt det där. Benson Boone var det som sjöng. Och kvällens Karlavagnen, ja, då pratade vi om Dolly Parton och i och med nyheten om hennes bortgång. Slussen är öppen och vi sänder ända fram till midnatt med mig, Olof Wretling. Och numret är 020 22 10 30. Och nu säger jag välkommen till Susanna Sjöberg. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Kan du berätta lite grann vad du har för relation till Dolly?
1: Dolly var min första idol i livet, skulle jag vilja säga. Jag kommer ihåg när jag var 4,5-5 år hemma hos mina föräldrar i Åstorp nere i Skåne. Så hade de en LP-spelare och jag brukade ligga framför högtalaren och lyssna på den första LP-skivan som jag hittade, och det var en av Dolly Parton. Och jag trodde att det bodde en man i den där högtalaren som gick in på baksidan och gick in och spelade hennes skiva. Och på den här skivan så var det ju bilder, om du kommer ihåg de här LP-skivorna som man hade förr, så var det ju mycket bilder. Och det var bilder på Dolly från olika filmer och med hennes fantastiska peruker och cowboyklädsel och rött läppstift. Och jag tyckte bara att hon var så snygg och häftig, och hon var verkligen min första idol.
0: Ja, jag hör. Du har verkligen målat upp den där bilden när man låg på mage på vardagsrumsmattan med LP-konvolutet och bara tittade på bilden. Jag är där, jag är där hos dig. Vad var det som greppade tag i musiken, om vi börjar där?
1: Men dels skulle man väl bara börja med alla de här fantastiska melodierna, men också texterna. Hur hon liksom lyckades fånga. Hon är ju den största countrystjärnan kanske som världen har sett, och en kvinnlig sådan. En sån kvinnlig förebild också, tyckte jag. Man tar 9 to 5 när det börjar med den här musiken, den känner ju alla igen. Och genast så börjar man ju bara vilja dansa och sjunga med, och I will always love you, och det finns ju så många som helst.
0: Ja, verkligen. Varför tror du att henne, alltså, att hon har lyckats vara så relevant i så många generationer?
1: Ja, det är en jättebra fråga, men dels så tänker jag att hennes röst var tidslös, hennes låtar var tidslösa. Den typen av musik älskar ju barn än idag. Men också att hon hade som en förmåga att och vara med ända till slutet. Och jag tror att många med mig liksom är chockad när man läser om att hon har dött. För det känns som med vissa kändisar och vissa stjärnor så ska de ju finnas för evigt. Och man blir påmind om ens egen dödlighet och att livet är förgängligt. Och att någon dag kanske ens egna nära och kära ska försvinna. Så att det är väldigt mycket som berör, tycker jag, att hon nu har gått bort.
0: Ja, men jag förstår vad du menar. Det är nog därför vi och så otroligt många blir drabbade. Och vi pratade i början av programmet, så jag vet inte om du hörde det, så hade vi ju då Martin Svenningsen, Sveriges radios utsänd i Washington. Och där liksom slutade alla kanalerna med sin, de bröt sin tablå och började sända den här nyheten. Och det säger också väldigt mycket om att, som du var inne på, att man har varit relevant så länge och uppnår med sitt artistskap någon slags tidlöshet.
1: Ja, verkligen. Och du vet, hon kom ju från en väldigt stor fattigdom också. Och just det att jag upplevde det alltid som att hon glömde aldrig var hon kom ifrån. Och det tror jag också många kan liksom också känna igen sig i när man har en bakgrund eller var man än kommer ifrån. Att den finns ju alltid i en. Det är som jag har den här skånskan i mig. Jag har bott i Stockholm i 20 år. Men den finns alltid, och Dolly, hon glömde aldrig var hon kom ifrån. Och hon kändes också så väldigt ödmjuk och relaterbar.
0: Och jag tänker också på sådär att, precis som du säger, att att hon glömde aldrig bort det. Hon berättade om det i sina låttexter. Och Martin berättade också om hennes engagemang för barn som inte hade liksom tillgång till läromedel. Och att samtidigt få ihop de här enorma turnéerna. Wow, man ryser när man tänker på det.
1: Rolig. Hon hade ju också liksom väldigt mycket humor och värme och kunde liksom skoja om sig själv. Och det uppskattade jag så enormt mycket. Alltså hon var verkligen en förebild för mig på många sätt också, i att bara få vara som man är, se ut som man ser ut, ha det här stora håret. Hon gjorde ju mycket skönhetsoperationer och hon hymlade ju inte om det. Men och någonstans så tänker jag att det handlar om att i den här världen vi lever i idag, år 2026, låta människor få vara de är och vara lite snälla mot varandra. Att inte döma någon utifrån hur de ser ut. Och det känner jag som ett budskap för den här kvällen och kanske för resten av året. Att vara lite schysst och lyssna lite mer på musik.
0: Ja, men det var väldigt bra summerat. Men innan jag avrundar, Susanna, så om du då... Har du något härligt uttalande? För hon hade ju jävligt mycket humor, om man får säga det.
1: Ja, men hon sa väl någon gång så här, it takes a lot of money, eller costs a lot of money to look this cheap, eller någonting sånt.
0: Ja, jag tror det.
1: Och det liksom visar ju på, hon drev ju med den här bilden av sig själv och nidbilden.
0: Men det går inte, om man säger det, då har man ju också stängt dörren att då har vi pratat klart om det. Så att
1: exakt.
0: Det är så här, det rinner av mig, eller ja.
1: Ja,
0: costs a lot of money to look like this cheap. Ja, det är...
1: Tyckte hon var en ikon.
0: Ja, jag håller med dig. Verkligen. Verkligen, verkligen. Susanna, tack för att du ringde in. Och jag tar fasta på också det du sa om kvällen. Kan du inte säga det igen? Det är en bra kompass.
1: Sa jag, var det jag sa om att jag tycker att man ska ta med sig in att vara lite snäll och förlåtande mot varandra. Låta varandra vara som man är och så lyssna på lite musik.
0: Ja, det låter bra. Ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wreting. Och kvällens Karlavagnen handlar om Dolly Parton i och med att nyheten nått oss om hennes bortgång. Hon blev 80 år gammal. Ring in och berätta din relation till denna fantastiska artist som varit verksam i över 70 år. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Leo.
1: Ja, men hallå.
0: Vart ringer du från?
1: Jag ringer från Banska Bystrica i Slovakien.
0: Okej, vad gör du där?
1: Nej, men jag är på en liten semester och besöker en vän och njuter av lilla byn här.
0: Och nyheten om Dollys bortgång, har den nått din by där du är?
1: Jo, men det har den. Och det är en märklig stämning. Och mitt sällskap är drabbade och ledsna och folk runt oss lika så.
0: Mm. Vad rapporterar nyhetskanalerna om? Har de också brutit sändningen för den här nyheten?
1: Och vet du, om jag hade förstått slovakiska och kunnat följa dem lite närmare så hade jag kunnat tala om det. Men just nu så kan jag nog bara säga att det märks på stämningen i stan.
0: Mm. Men Leo, om vi pratar om dig då, vad har du för relation till henne?
1: Jo, men hon har ju varit en sån där husgud som en av de rösterna som jag vuxit upp med och som alltid spelat i hemmet och som har varit allt ifrån. När det har varit städ lördagar i barndomen till kalas till, du vet, det är så Dolly donar i vardagsrummet.
0: Och härligt.
1: Då är allt i sin ordning. Liksom.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, hon har varit verkligen närvarande.
0: Har du någon speciell låt som du har liksom, som ligger dig närmare?
1: Jo, men den här pushnotisen nu också gick ut om att så ring in och berätta om era Dolly-minnen.
0: Ja.
1: Så tänker jag på ett specifikt, och det är typ kring millennieskiftet. Jag är så 8 bast kanske. Har ju då hört de här låtarna gå om och om igen och fattat att min pappa är haj på att så bränna skivor. Och då ber jag honom bränna liksom mixtape till mig med de låtar som jag känner så är viktigast. Och då är det en låt som jag 8 år inte riktigt liksom förstår vad den heter. Men jag förstår att hon sjunger några bokstäver.
0: Aha.
1: Och jag förstår att de här bokstäverna är viktiga.
0: Jag tror jag vet vilken du menar. För det står skrivet så, va? Eller hur? Med punkter emellan.
1: Exaktamente. Och grejen är att jag liksom drabbades av den låten och kände att den här behöver jag höra på repeat. Och det råkar vara samtidigt som mina föräldrar separerar och jag är liksom mitt uppe i så skilsmässa och kalabaliken.
0: Ja.
1: Och behöver någon slags tröst i livet och vänder mig lite till det här mixtapet som min pappa bränt ner och lyssnar på repeat på den här Dolly-låten som jag inte förstår vad hon sjunger om, men jag förstår att jag behöver höra den.
0: Ja.
1: Och det hon sjunger är ju de här bokstäverna som jag inte fattar vad de betyder, är ju D-I-V-O-R-C-E. Och det är ju låten om en divorce, om en skilsmässa.
0: Mm.
1: Så hennes skilsmässolåt blev på något sätt min tröstlåt mitt i en skilsmässa.
0: Oh.
1: Och det är ju liksom lite magiskt att det där, alltså i låten så sjunger hon ju om att hon bokstaverar ju för att det här barnet i låten inte ska förstå vad hon säger för att det är för smärtsamt. Och jag var barnet i något smärtsamt som inte förstod vad hon sjöng men ändå behövde höra henne sjunga det. Så det är ett av mina starkaste Dolly-minnen.
0: Och med det, Leo, så kommer här nu en låt som är den. Så nu tycker jag vi lyssnar på den. Vilken fin berättelse.
1: Tack.
0: Tack för att du ringde och ha en härlig och mysig kväll. Nu kommer den för dig.
1: Tack så mycket.

trafikmeddelande som gäller riksväg 34 i Högsby. Det är så att järnvägsbommarna verkar ha fastnat i nedfällt läge. Någon typ av problem är det vid järnvägskorsningarna i Högsby. Och det gäller faktiskt två olika korsningar, verkar det som, enligt Trafikverket. Dels den som är lite mer centralt i Högsby efter bussterminalen, men också den som är strax norr om Högsby på riksväg 34, båda två alltså. Fel vid de här järnvägskorsningarna, fel med bommarna som inte går upp, så det går alltså inte att passera järnvägsspåren där på något av ställena just nu. Och det finns i nuläget ingen prognos för när det här kan vara löst.

0: Dolly Parton, Divorce. Den låten spelade vi för dig, Leo, som just nu befinner sig i Slovakien. En låt som betydde väldigt mycket av att som liten pojk då sjunga med eller lyssna och fortfarande inte riktigt förstå orden. Och det var ju precis det låten handlade om, att dölja orden. Och vi har en lyssnare som har ringt in, så vi kopplar på direkt. Det bara ringer i slussen, vad roligt. Och då säger jag välkommen till Ann-Marie.
1: Nej, men tack så hemskt mycket. Tack och god kväll, hej.
0: Ja, men tack och god kväll. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ner från Blekinge.
0: Vad trevligt.
1: Från utanför Karlskrona.
0: Och ikväll så gick Dolly Parton bort och... Hur reagerade du när du fick nyheten?
1: Ja, du. Nu, jag kan inte prata om detta. Jag försökte vara glad i början. Här,
0: ja.
1: Men jag har gråtit något så fruktansvärt. För hon har varit min största idol sedan jag var 14 år.
0: Ja.
1: 1973 hörde jag henne första gången. Då var min stora syster på besök ifrån USA. Hon bodde i Texas. Och hon hade med sig en LP till mig. Med Dolly Parton som hette Life is like a butterfly.
0: Mm.
1: Och jag var 14 år och satt i mitt sovrum och lyssnade på denna. Och sen dess har det bara inom countrymusiken varit Dolly Parton för mig. Jag har varenda LP, varenda kassett, CD. Jag tror jag kan 20-30 låtar utan till. Och jag har sjungit i dansband. Lite till och från genom åren. Och jag har varit ute och sjungit på allsång. Och jag har bara sjungit Dolly Parton då. Och jag älskar den låt som heter Code of Many Colors. Och den har betytt så otroligt mycket för mig.
0: Och, just
1: och jag fyller 67 snart. Och man, alltså hon ska ju alltid finnas ju.
0: Och när du då upptäcker henne då 1973...
1: Ja.
0: Är det kärlek vid första ögonkast när du då...
1: Ja, det är det.
0: Vad är det? Det är väl svårt det där när man har någon som betytt så mycket för en och sådär. Men hon hade ju massa humor och spelglädje och en vass penna och en rapp käft. Vem var hon för dig? Det är en svår fråga.
1: Hon var den här kvinnan. Hon var den här kvinnan som kom ifrån en liten stuga uppe i bergen med 12 syskon. De hade knappt inte mat på bordet. Och det enda hon drömde om, det var en gitarr och få sjunga och få göra andra glada. Och det var vad hon levde för redan när hon var 12 år. Alltså hon var fantastisk redan som 12-åring till att sjunga. Och så gick hon till en gammal farbror som hon gjorde en låt om som heter Applejack. Som hon kallade för Applejack, för han hade massa äpplen. Och så satt hon och spelade med gamla farbror Jack då, va? Och hon lärde sig att spela banjo genom honom. Han bodde i en stuga flera kilometer. För oss var det säkert flera mil därifrån. Men hon gick dit där. Och hon var alltid en sån här kvinna. Visst, hon var, det var glitter och det glamour. Och det var allt möjligt utanpå. Men innest inne var hon den där lilla fattiga tjejen som visste vad människor gick igenom i sina liv. Och plus allt annat som Dolly Parton har gjort för så många barn. Hon har skrivit barnböcker, hon har delat ut barnböcker gratis. Hon köpte in 100 000-tals covid-vaccindoser och skänkte dem i USA till stater där vissa människor... vägrade att köpa in vaccindoser, va? Då gick hon och köpte in direkt från läkemedelsbolagen. Därför att hon hade medlen och hon kunde.
0: Mm.
1: Hon brydde sig liksom inte om patriarkatet liksom. Utan hon gjorde som hon tyckte och tänkte. Och hon var ingen dum blondin. Hon var långt ifrån en dum blondin.
0: Ann-Marie, du nämnde den här låten Coat of Many Colors.
1: Mm.
0: Och det är en låt som, vill du berätta lite grann, för den har ju också ett bibliskt motiv.
1: Mm. Det är, och jag förstår inte varför jag är så ledsen.
0: Ja, men det får man väl vara.
1: Jag bodde i London när jag fick höra den 15 augusti 1977 att Elvis Presley hade dött. Det var innan nyheten hade nått Sverige. Och jag var ju jätteledsen, för jag tyckte ju om Elvis Presley. Men det är ingenting mot detta, ska jag tala om. Mm. Men i alla fall Court of Many Colors. När hon var liten och hade börjat i småskolan. Hon gick i andra klass som vi skulle... Ja, hon var 7-8 år. Så hade hon ingen höstkappa. Och så hennes mamma hittade en låda där hon hade lagt en massa lump, en massa tyger. Mm. Och så klippte hon ut rutor. Och så satte hon sig ner och så tydde hon en kappa till Dolly. Och den var så färggrann och den var så fin. Men när hon kom till skolan, hon kände sig så fin när hon kom till småskolan. Och skulle visa upp kappan som mamma hade sytt till henne. Mm. Och de andra började reta henne. Så hon, när hon blev vuxen, så gjorde hon en låt om detta. Och hur att en människa är aldrig fattig om hon inte tillåter sig att känna sig fattig. Mm. Utan att en kappa av So Many Colors kan ge så mycket glädje för ett barn. Och hon berättade historien från Bibeln. Nu är jag för upprörd för att återge det. Men det hela går ut på det här att...
0: Om Josef
1: och... Ja, precis.
0: Om Josef och hans färgglada mantel, och då blev Dolly så stolt över sin fina jacka.
1: Ja, det blev hon.
0: Mm. Du, vet du vad, Ann-Marie? Jag tycker vi lyssnar på den låten. Ska vi inte göra det?
1: Ja, det gör vi. Tack så mycket för att jag fick komma fram.
0: Och tack för att du berättade så fint om Dolly.
1: Mm. Tusen tack. Ha det bra.
0: Hej,
1: hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Dolly Parton, Coat of Many Colors. När vi på redaktionen här på Karlavagnen hörde att Dolly Parton hade gått bort så kände vi att vi ville prata om Dolly Parton med dig som lyssnar på Karlavagnen ikväll. Så ring in på 020-22-1030. Och så ville vi prata med dig, Mattias Hansson, programledare för P4 Country. Hej Mattias, välkommen!
1: Hej, tack för att jag får vara med i denna sorgliga stund.
0: Ja.
1: Vad
0: tänker du om sån här kväll?
1: Vad tänker jag om sån här kväll? Alltså, dels tänker jag att, du vet begreppet larger than life.
0: Mm.
1: Det kan man ju slänga sig med lite från och till. Utan att det egentligen betyder något. Men när man pratar om Dolly Parton så pratar jag verkligen om en person och en ikon och en logotyp och en låtskriverska och mycket annat som var just larger than life. Alltså, man tänker att hon ska leva för evigt på något sätt. Men en sak vet vi på den här jorden, det är att det inte är för evigt, utan nu har Dolly nått dit och vi hade hoppats på att vi skulle få några år till.
0: Ja. Finns det någon speciell sida av Dolly Parton som du skulle vilja lyfta fram? För jag menar, under de här samtalen vi har haft i Karlavagnen så hon betyder ju så mycket olika saker för människor. Och bara genom de här samtalen så ser man ju en sån mångfacetterad människa i sitt artistskap växa fram.
1: Just precis, och det är väl en av hemligheterna också med hennes storhet, att hon har haft någonting som har tilltalat alla. I grunden så tror jag det som de flesta fastnar för och som jag också har fastnat så mycket för, det är ju hennes generösa personlighet som också har gett genklang, inte bara i artistvärlden där hon har inspirerat många artister att ta hand om sin karriär på samma sätt som Dolly gjorde, nämligen med en klackspark men med hög proffsighet och med mycket, mycket hög arbetsetik och work ethics. Hon jobbade ju jämt alltså. Det är klart att man skriver inte de där 3000 låtarna utan att sitta med block och penna och gitarr väldigt, väldigt ofta.
0: Och då ska man ju då komma ihåg att vid sidan av det så då har man också så här, så köper man in vaccin och så får man ut lite barnböcker och så. liksom.
1: Det har inspirerat väldigt många att hon har varit som en liksom som en bulldozer i dess positiva bemärkelse, i det att hon har kört fram, hon har trott på sig själv och på sin egen idé. Och den idén har byggt väldigt mycket på egentligen utan några religiösa förtecken i den här diskussionen, så skulle jag säga att den bygger egentligen på det grundläggande kärleksbudskapet, att man ska ta hand om varandra. Det har hon liksom använt och återupprepat i många, många, många olika sammanhang, också i sina sånger. Det är det här med att vi är på den här planeten och tillsammans, och då måste vi också vara snälla mot varandra och hjälpa varandra. Och därvidlag har hon ju drivit en linje som inte alla hennes kollegor i branschen har vågat göra, där hon har släppt in oliktänkande i countrymusiken på ett sätt som har varit mycket, mycket friskt.
0: Mm. Ja, fint formulerat. Om du skulle placera hennes liksom musikaliska gärning, vad hon betytt för countryn och poppen och sådär, du som kan det här, berätta för mig, vad är det hon har liksom lyckats med?
1: Alltså hennes palett, hennes olja, hennes penslar, hennes duk har ju varit en 3 minuter lång låt. Och i en 3 minuter lång låt så finns det några få som lyckas klämma in en hel roman. Alltså att skriva texter som verkligen, verkligen berör med några få meningar och några få välvalda ord. Detta var hon en mästare på. Mm. Och sen kunde hon också sätta musik till de här texterna med melodier som både kändes mycket, mycket igenkänningsbara, men också helt nya varje gång. Det är en svår konst alltså.
0: Ja, jag tänkte på det. Jag vet inte, vi spelade låten som, vad heter den?
1: Coat of Many Colors.
0: Ja, Coat of Many Colors innan vårt samtal. Och alltså, jag lyssnade på texten där också, så här, precis som det säger så där, det är... Jag berättade för mina vänner om det mamma hade sagt om, alltså liksom, det går knappt, hon får in allt liksom. Det är som du säger, det är som en roman, ja. Som hon får in där med 7 ord liksom.
1: Ja, och vet du vad hon hjälper oss med, som all stor konst tycker jag gör? Det hjälper oss att förstå oss själv. Och den tvingar oss att spegla oss själv och fundera på vem vi är, vad vi är och vad vi gör på den här planeten. Det är stora ord, jag vet, men det är ändå en konst. Och tre ackord och sanningen är ju den generella förklaringen av vad countrymusik är. Alltså tre ackord i betydelsen en lätt igenkännbar låt, melodi, och sanningen en text som väldigt, väldigt många människor på jorden kan känna igen sig. Och det var hon mästare på.
0: Vilken är din egen relation till Dolly Parton och hennes musik?
1: Alltså, jag kan välja om många tillfällen jag har sett henne live många gånger. Jag har också vistats i samma rum som henne i Nashville flera gånger. Jag har dock aldrig fått förmånen och fick aldrig förmånen att träffa henne, skaka hand med henne och prata med henne. Men kanske en av de starkaste intrycken är när jag stod och glodde in genom fönstret i hennes barndomshem. Den här My Tennessee Mountain Home som hon... har en låt som heter. Det här enda rummet med en kamin där hon bodde med alla sina syskon och sin mamma och pappa under ganska ruffa appalachiska förhållanden på 40- och 50-talet när hon växte upp. När man står där och tittar in och inser vilka umbäranden hon och familjen måste ha gjort för att hon skulle få spela musik, så slår det an en ton som du sen känner i Dollys hela gärning faktiskt. Det var häftigt.
0: Wow. Vad tror du den här... Det tyckte jag var väldigt häftigt att... Eller häftigt, men det slår också så här larger than life som du var inne på. Att i USA så är det eftermiddag, tidig eftermiddag. Nyhetskanalerna bryter. I Slovakien så är man ledsna. Alltså en nyhet av en artist som når hela världen.
1: Ja, det var länge sedan senast faktiskt. Jag vill inte förringa någon annan som vikt hädan såklart. Men här har vi, det är bara att konstatera, här har vi ett namn som väldigt, väldigt, väldigt många människor på den här planeten känner till. Även om man inte känner till så många andra västerländska populärkulturnamn så... vet väldigt, väldigt, väldigt många vem Dolly Parton är. På samma sätt som att väldigt, väldigt många vet vem Michael Jackson var. Det finns några namn till, men Dolly Parton, alltså hon, hennes namn ekar känt och glatt. Alltså Olof, en sak med Dolly är att nästan alla jag pratar med om Dolly Parton säger så här, jag blir så glad av Dolly.
0: Ja.
1: Och det är ju en häftig sak att ge i världen, och det har hon gett.
0: Ja, men jag håller med dig. Det kom också väldigt långt fram i hennes budskap utan att hon skrev ut det. Utan det var verkligen liksom, jag håller verkligen med dig på det. Ja, häftigt. Tack så hemskt mycket Mattias för att du tog dig tid en sån här kväll och att du delade med dig av din upplevelse och din kunskap om country. Jag är så stolt och glad över att du ville vara med oss här ikväll.
1: Tack för att jag fick vara med. Och låt oss tänka lite på Dolly nu den närmsta tiden.
0: Ja, det gör vi.
1: Det tycker jag verkligen hon är förtjänt av.
0: Det behöver världen. Sköt om dig och ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma. Hej.
0: Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wreting, handlar kväll om Dolly Parton. Vi pratar om henne, hyllar hennes livsgärning i musiken, i filmen och i musikalerna. Kanske kommer någon att ringa in senare kväll och berätta att de sett 9 to 5 eller någon av hennes filmer. Vi ska också ta tillfälle att läsa lite som har skrivits på våra sociala medier. Ronja skriver, Dolly har funnits med mig sedan tonåren. Och jag såg henne live och det har inte gått en dag sedan 16 åren utan att jag lyssnade på någon av hennes låtar. Min särskilt när jag och mina kompisar som 14-åringar spelade in oss själva och vi sjöng en tramsig version av Jolene på värmländska. Världen behöver fler som henne, kreativitet och stort hjärta. Lena skriver, hennes otroliga röst, fantastiska kläder och hår och hennes filantropiska gärningar. Vi sänder ända fram till midnatt. Ring in till Slussen. Numret är 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det var Miles Smith, Stay. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, där vi ikväll pratar om Dolly Parton i och med nyheten som nådde oss om hennes bortgång. Slussen är öppen, vi sänder fram till midnatt och numret är 020 22 10 30. Där du kan ringa in och dela med dig av ett minne som du kanske nås av idag när vi pratar om Dolly Parton. Själv minns jag när jag stod där i pojkrummet och låtsades vara Kenny Rogers och höll i syrrans kam och så sjöng jag mot Dolly och det lät nog jävligt bra. Klockan är 11 och vi får nyheter från Ekot med Veronica Mitrevska. Första nyheten, ja, det är om vårt försvar. Vi syns efter Ekot och ring in till Slussen, för jag vill veta om du också sjungit duett med Dolly.
1: Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskobasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
2: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
3: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
2: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Muskobasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskobasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
3: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klar blå himmel.
2: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
1: Reporter Mikael Eriksson. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna SDF har upplöst, det uppger ledaren Mazlum Abdi. Tidigare i år slöt den nya centralmakten i Syrien ett integrationsavtal med landets kurder. Den syriska ledningen har bland annat lovat att införliva kurdiska styrkor i regeringsarmén, respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I USA har två personer dött av sjukdomen mässlingen. Det är de två första dödsfallen av viruset som rapporterats i USA i år. De drabbade var ovaccinerade personer i Pennsylvania. Totalt har nästan 2800 fall av mässlingen rapporterats i år i USA. Och det är fler än under hela förra året. Det här sammanfaller med Trump-administrationens beslut om att skala ner barnvaccinationerna, rapporterar AP. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
4: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
5: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare. Och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Benner, London.
1: Tidigare ikväll kom beskedet att countrystjärnan Dolly Parton har gått bort.
6: Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano, munspel och hennes kändaste låtar förutom 9 to 5 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
7: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker.
6: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
8: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do. I'm begging of you, please don't take my
1: man. Reporter Elsa Kovacs. Och USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att Dolly Parton är en av de största countrysångerskorna någonsin och att hennes bortgång är en förlust för miljontals människor. Trump har också beordrat flaggor på halvstång i en veckas tid. Och senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Vädret. Imorgon blir det fortsatt sol på många håll men med något mera moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I Lapplandsfjällen lite lägre. Du lyssnar till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Karlavagnen i P4 med mig Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans och en självklarhet att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Och gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Ring in och berätta vad hon betyder för dig. Ja, just dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Here you come again, Dolly Parton. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder ända fram till midnatt. Och ikväll pratar vi Dolly Parton. Och jag säger välkommen till Peter.
1: Hejsan.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Strängnäs.
0: Och nu pratar du med Karlstad.
1: Hejsan Karlstad.
0: Du Peter, vad går igenom ditt huvud en sån här kväll när du nås av nyheten?
1: Ja, det är svårt att prata.
0: Ja.
1: Det är alltså, ni pratar om Dolly Parton ikväll och det gör ju hela världen.
0: Ja.
1: Det är min främsta inspirationskälla som sångare och musiker och inom country då. Det är ju alltså min guru, det är den enda levande legend som har passerat precis, som har betytt så mycket för människor överhuvudtaget. Och för mig personligen så har hon betytt allt. Jag skulle inte ens vara sångare, musiker och låtskrivare utan att hon hade inspirerat mig. Så att jag var i Stockholm när jag fick beskedet för någon timme sedan.
0: Mm.
1: Och det var faktiskt så att det var lite egna fans och vänner som plötsligt började skriva en massa. Jag satt på en lokal i Stockholm helt enkelt och det var en massa meddelanden som började poppa upp och så såg jag Beklaga sorgen och så när man ser ett sånt meddelande så tänker man direkt, vad har hänt nu?
0: Oh.
1: För att jag visste ju inte att det här hade hänt. Och det var en chock och det var abrupt, det var väldigt konstigt och sen när jag såg då människor, mina bästa vänner i Nashville där jag bott när jag var ung och som började skriva och att Dolly har avlidit. Och för, ja, det är overkligt. Det är ungefär som 1977 när det var liksom Elvis. Jag kan bara tänka liksom att det är för många människor, kanske 1977 när Elvis somnade in så måste det vara otroligt tragiskt. Och det här är för mig personligen en av de främsta tragedier jag har gått igenom. Och det låter ju kanske lite stort, men för mig är det så stort.
0: Och för många är det det. Och vi börjar där, Peter. Du inleder med att säga att det är så många i världen som bär på sorg just nu. Vad tror du som är i musiken och varit så nära henne då i Nashville och det här? Och vad är det som gör att världen, så många känner den här sorgen? Vad är det i hennes artistskap och persona som når ut över gränser och över vatten?
1: Jag skulle vilja nämna några Dolly Parton låttitlar i det sammanhanget. Jag skulle först vilja nämna Eagle When She Flies. Dolly Parton var verkligen en örn inom musiken som verkligen flög över allting annat. Hon var en little sparrow som kunde dela våran innersta sorg. Hon var också kvinnan som hyllade arbetande människor som jobbade 9-5. Hon var också kvinnan som kunde nämna Jolene som den där värsta kvinnan i ditt liv som har tagit din man. Hon var många olika saker. För mig personligen så var hon en inspirationskälla och jag tror att för många människor så var det just det att hon var en inspirationskälla och en varm artist, låtskrivare främst och entertainer som verkligen nådde fram till vanliga människor för att hon just var en vanlig person själv som hade kommit från Smoky Mountains södra eller östra Tennessee som ja som nådde fram till vanliga människor.
0: Mm. Och din person, har du mött henne?
1: Jag har inte mött henne personligen. Jag har varit på hennes kontor i Nashville för att möta henne men samma morgon som vi skulle ha ett bokat möte och faktiskt ha träffat så var det då en morgon som Dolly då råkade ut för en bilolycka. Det har också funnits mycket i pressen om att Dolly en gång råkade ut en bilolycka när hon lyssnade på låten I Will Always Love You med Whitney Houston, men det var inte exakt samma tillfälle, men då körde hon i diket. Mm-hmm. Och det här var lite samma grej att hon körde i diket en gång och det var det en annan tillfälle då som hon har väl kanske kört i diket 2 gånger då antar jag. Men så den gången som vi skulle ha träffat så det hade gjort en hyllningslåt till henne och olika saker, men det är inte viktigt med mig just nu. Men det var meningen att vi skulle träffas. Jag var på hennes kontor i Nashville, men 2 år senare så satt jag och käkade frukost med hennes egen syster då, Stella Parton, ja, någonstans mellan Halmstad och Göteborg. Jag var med på den turnén. Och vi pratade egentligen om helt vanliga saker, om att hur man har växt upp, och hennes syster och jag då, om livet och barnbarn och olika saker. Och det närmaste jag har kommit Dolly Parton egentligen, det, på det sättet, det är väl hennes syster då, Stella Parton, som jag har träffat.
0: Ja, och hon, var hon också musiker eller?
1: Vad sa du?
0: Var Stella också musiker?
1: Ja, hon har väl, jag vet inte om hon ska 30 skivor, men Stella Parton var väl kanske den mest framgångsrika av Dolly Partons syskon, som många av dem var ju inom musiken, men Stella Parton har ju varit väldigt framgångsrik, och sen har jag även haft första placeringar på country, Hot 100 och grejer och så, men Stella är ju en av hennes syskon som har haft otroliga framgångar. Och även varit med i jag tror hon var med i någon form av uppsättning av 9 to 5 på Broadway till och med.
0: Jaha.
1: Där hon spelade Dollys roll dessutom.
0: Wow.
1: Jag kan inte berätta det till 100%.
0: Nej, men jag förstår. Vad kul. Men,
1: Det finns mycket med hennes syster Stella Parton att säga, absolut. Men jag, lång historia kort om den biten. Jag skulle säga att Jag har inte träffat Dolly Parton personer, men jag har träffat väldigt många människor runt omkring henne. Jag har jobbat med människor inom just countryn som har varit väldigt nära Dolly, som har träffat Dolly i olika saker och så. Men personligen har jag inte gjort det.
0: Peter, vad säger de om henne då? När du pratar om de som har jobbat med henne, och jag kan tänka mig att man blir nyfiken. Och vad säger folk om henne?
1: Den röda tråden när man pratar med människor som har träffat Dolly. Bland annat så finns det en som heter John A. som hade ett stort ställe i Nashville som heter Nashville Palace. Så det finns ju fortfarande kvar. Och han var en av dem som startade Nashville Palace. Så jag har sett att många gånger har druckit whisky med John A. i Nashville när vi pratade om musiken och olika saker. Och Dolly kom ju såklart upp, och jag berättade att det var min främsta förebild och olika saker. Och han till exempel sa att det är en av de mest unika kvinnor som funnits på denna jord. Det är varm, god, kärleksfull, aldrig ett ont ord om någon. Var bara helt enkelt genuin. Och det var precis vad Dolly Parton var. Och där har du lite grann tråden i det hela. Vad människor runt omkring, de som jag har träffat i alla fall, har sagt precis samma sak. Precis som jag tror att många av oss människor som har lyssnat på hennes musik, köpt hennes plattor, har precis samma uppfattning. Hon var varm, hon var genuin och hon var god. Och hon tog inte ställning politiskt eller höll på så mycket prata om religion eller sådana saker. Hon höll sig till det hon höll på med. Hon var en låtskrivare, hon var artist, hon var entertainer, och hon var en varm, god förebild.
0: Och Peter, man blir ju nyfiken på dig också. Du är lite blygare, det är ju Karlamagnen. Man får ju berätta om sig själv också. Vem är du och vad spelar du?
1: Jag är Peter André, som har jobbat och sjungit country i snart 30 år någonting. Och jag har Dolly Parton som min främsta förebild, och jag pratar med er för att jag delar den här sorgen med hela världen och svenska folket, som jag såg nu till exempel när jag var ute på olika sociala medier. Vi har ju hela svenska artisteliten, till och med svenska kungen har gått ut och delat sin delaktighet i den här sorgen. Alltså det är globalt. Det här är ju inte en person som... Jag står i en bar till exempel nu i Strängnäs som spelar Jolene i bakgrunden just för tillfället. Nu kan det vara lite för att jag berättar lite om vad som har hänt ikväll. Men de har spelat Dolly Parton-låtar sedan jag kom hit.
0: Wow.
1: Så jag tror att det här är någonting som jag delar med väldigt många olika människor. Och hon är min främsta förebild. Jag skulle inte sjunga och skriva country utan Dolly Parton, kan jag säga.
0: Ja. Tack Peter för att du ringde och delade med dig av allting du har berättat. Vad fin berättelse om den röda tråden som du hade ett span på av de som hade mött henne. Och det återger ju också kanske svaret på varför vi just nu är så många som känner det där, trots att man kanske inte har varit i arbetet runt omkring henne. Men just den där varma patoset och att hon nådde så många.
1: Och jag kan hälsa till er från väldigt många människor i Nashville som delar exakt den här sorgen just nu, här och nu. med hela svenska folket. Vi är många och vi delar samma sorg. Vi hyllar en av världens största, absolut största låtskrivare och stjärnor som har flyttat hem.
0: Tack för att du ringde, Peter, och ha en trevlig kväll.
1: Detsamma. Tack själv.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Underbara Eagle When She Flies, Dolly Parton. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och du kan ringa in till Karlavagnen, för vi sänder en hel halvtimme till. Numret är 020 22 10 30 och ikväll så är programmet tillägnat Dolly Parton som gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Och då säger jag välkommen till Mona.
1: Hej, tack så mycket. Tack.
0: Varsågod och berätta, vad är din relation till Dolly Parton?
1: Ja, min relation är ju att jag är också sångerska och har hållit på i många, många år. Och jag har också gjort en hyllningsskiva just till Dolly Parton.
0: Jaha.
1: Och läst hennes flesta böcker om henne, av henne och också som andra har skrivit. Och verkligen försökt att lära känna människan bakom, så att säga, hennes figur och det som hon är mest känd för.
0: Mm.
1: Och det har ju satt en resa att få vara med om det. För det är ju dels hennes sång, hennes texter, men också hennes liv som började väldigt fattigt. Hon var ju nummer 4 i en syskonskara på 12.
0: Mm.
1: Hennes far kunde inte läsa. Hennes

0: Men det är många saker som påminner om mitt liv också och mitt sätt att jobba och hur vi har tagit, man har kommit fram och både svårigheter och glädjeämnen.
1: Men då kanske du kan svara på det här då, för att nu har vi sänt ett program snart i 2,5 timmar och någonting som slår mig är ju verkligen den här arbetsmyran, den här enorma produktiviteten och engagemanget i samhällsfrågor och hur hann hon allt det här?
0: Nej, jag brukar tänka att den här energin som hon hade, den har aldrig varit med och hört talas om någonting som människa som kan åka med allt. Jag menar då, hon har ju skrivit dryga 3000 låtar till exempel. Ja. Hon är då skådespelerska till exempel också. Många man har inte färg, hon skrev titellåten där. Och Blommor av stål. Och hon är också en fantastisk affärskvinna. Entreprenör. Så hon har ju allting. Sen är också en väldigt god och omtänksam människa som håller kvar i sin enkla uppväxt. Och Dollywood ligger ju i närheten av hennes, så att säga, hem i Sebo County, hennes hemby. Och där har hon också anställt nästan mest av alla, alltså lokala arbetare där. Så där har hon lagt väldigt mycket energi också. Och sen sina turnéer och ja, affärsgrejer. Hon är ett unikum.
1: Känner du till, du som då nästan forskat i henne då, som artist och liv och så, hade hon några arbetsrutiner? Hade hon någon sådär, något sätt att jobba på som, vad passade henne?
0: Ja, hon såg nog inte mycket. Jag tror hon alltid såg med smink på. Alltså, hon skulle liksom kanske bli sjuk och åka väcklas och äta ett av smink. Så det vet jag inte riktigt om allting stämmer. Men hon hade ju också alltid peruk. Och då frågade någon henne om, ja men vem gör ditt hår och sådär? Nej, ingen aning, jag är aldrig med liksom, sa hon då liksom. Så hon hade ju också svar på allting. Men om jag återgår till hennes energi och det här, hon, när hon skrev låtar så, det var inte det att hon satte sig och skriva, utan ungefär som jag också skriver låtar. Jag har små lappar liksom som lägger ut med texter, och då hade hon också sina fickor och så. Ja, liten låt blev det här och där med sin gitarr. Så det var väldigt, det var alldeles konstruerade saker som hon skrev, utan det kom ju också från hjärtat. För det var ju ingenting som var planerat i arbetet liksom. Utan det kunde väl komma kanske när hon fiskade eller när hon åkte i bussen eller sådär. Men det var en arbetsmiljö utan all like, verkligen.
1: Ja, men eller hur? Har du träffat henne eller varit i närheten av henne?
0: Tyvärr har jag inte det, men lite närheten då, eftersom mina album jag har gjort, så är det musikanter i Nashville som har turnerat med Dolly och spelat på mina skivor. Så att där har jag fått en liten närhet till Dolly.
1: Wow.
0: Sen när man läser om henne så här mycket, så tycker man nästan att man lär känna henne. För det är så mycket som man känner igen sig. Och det här med att ta sig fram i en mansdominerad värld, det är också svårt.
1: Ja. Vad tror du i dig som gör att du dras till Dolly?
0: Det är hennes hjärtlighet, hennes äkta. Det finns liksom ingenting. Visst, hon är lite bonusopererad och kanske då som jag sa innan mest känd för sin, hon kallar sig själv för seriefiguren ungefär, men bakom detta så är hon ju en otroligt genuin, äkta människa. Och så det att hon har tagit sig fram från detta fattiga, extremt fattiga hem. Jag har sett den bilden på det här skjulet, att det var bara ett skjul som det bodde i 12 personer. Till den världsstjärna som hon är idag. Det är också väldigt fascinerande. Och så då hennes text, hennes låtar, hennes musikalitet. Och så är hon ju tjusig, alltid vacker att se. Fina kläder och fint hår som jag sa peruk innan. Men det var ju hennes dröm när hon var liten. För när hon kom till byn med sin lilla mamma då, vad skulle handla i mat, och så fick hon se en, om jag säger, glädjeflicka. Ärligt och näst. Och så sa lilla Dolly, åh gud, så där vill jag se ut där jag just nu. Mamma blev ju förtvivlad och vi körde på sin dotter. Men det var ju Dollys dröm. Hon ville vara stjärna.

0: Hon ville vara vacker. Hon ville glänsa och hon ville vara fin. Och det fick hon ju bli. Och hon verkligen lät sina drömmar. Hon skrev också i boken. Jag tog mina drömmar, min gitarr, mina låtar och så mina saker i 3 matchande pappersar från mataffären. Och tog greyhoundbussen till Nashville. Hon var 18 år. Du... Och då träffade hon sin man Carl på tvättautomat.
1: Ja, okej. Du då som har spelat mycket Dolly Parton låtar, om du måste välja en, vilken ska det vara?
0: Ja, det finns väldigt, väldigt många. Jag vet att ni har spelat kanske lite av mina favoriter. Jag är väldigt glad för Coat of Many Colors, men jag vet att ni har spelat. Ja. Men det finns en väldigt vacker, jag är ju väldigt balladälskare och ju såligare desto bättre, så är jag ju väldigt nöjd.
1: Ja.
0: Så att jag tänker på något som jag också spelat in som heter, och den är också en liten historia, om jag får ta den, om jag hinner det.
1: Ja, det hinner du.
0: Ja, Dolly var ju då i Tyst, där de har, i USA det så att hade många studios i ett samma kvarter eller hus då. Och så gick hon förbi en studio då.
1: Men Mona, mitt upp, innan du berättar historien, ja. Mitt upplägg för det här nu,
0: ja.
1: Det var att du skulle säga vad låten heter.
0: Så jag ska
1: att,
0: göra det också.
1: Om du säger vad låten heter, ja. Då kommer de att hinna hitta den låten. Och när du är klar med historien, då kommer jag att säga, och vet du vad Mona, nu kommer den. Så nu måste du först säga låten.
0: Okej, Before the Next Teardrop Falls.
1: Okej, Before the Next Teardrop Falls. Och nu vill vi höra anekdoten.
0: Ja, förlåt att jag förstår.
1: Nej, jag skojar med dig bara. Jag
0: tänkte... Härligt. Nej, men då fortsätter. Jo, hon gick förbi det och då hörde hon då, som jag sa, det var en väldigt fin, vacker sång då. Och lilla Dolly då inom 52 utan hörvolm och hils. Hon knackade på öven och han var mexikanare, Freddy Fender, han hade gjort den här låten. Mm-hmm. Och han höll på att sjunga in den då. Och det är klart att Dolly, den är ju så vacker, kanske jag kan få sjunga lite grann på den. Det är klart att han tackade ju inte mig.
1: Nej.
0: Och blev överlycklig. Och då gjorde de så att hon sjöng då verserna på engelska. Och så sjöng han en vers på spanska. Så att det är en liten anekdot som det finns många, men det var lite kul. Det och låten är ju väldigt, väldigt vacker och lite sorglig. Jag vet inte om Freddy Fender lever nog inte längre heller, men så där kunde det gå till när man gör skivor i Tennessee. Mm.
1: Ja, och har du spelat in i Tennessee eller Nashville?
0: Nej, jag har inte varit över. Jag tycker så att de musikanterna som spelar då i studion i Nashville och sen skickar de alla bakgrunder till min producent här i Sverige. Alltså och så sjunger jag hemma och via köra. Jag har gjort Alice in the Stream också med en amerikansk sångare, så det är på nästan att jag har hört det.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: I alla fall i hörlurarna.
1: Nu ska jag titta på... Jag tror inte... Den kommer här... Ja, vi har den här nu. Så Mona, nu kommer den. Höj volymen på radion och hälsa Växjö.
0: Ja, tusen tack för att vi kom med oss ett fint program om Dolly och vi hyllar henne så mycket som vi kan.
1: Men det är du som och alla lyssnarna som ringer in som gör programmet. Så det är jag som ska tacka.
0: Ja, vi får väl hjälpas åt kan man säga.
1: Okej då.
0: Ja. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Detsamma. Tack. Hej, hej.
0: Hej, hej, hej.

0: Before the next teardrops falls med Dolly Parton. Och vad roligt, nu har fått Monas lilla bakgrundsberättelse till hur det gick till när Dolly sjöng in det här. Wow, vad kul. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Vi sänder 20 minuter till. Kvällens tema, ja, det är ju just Dolly Parton. Och då säger jag välkommen till Christer.
1: Hejsan.
0: Vad trevligt. Och nu är det ju då Christer från Humorduon, Stefan och Christer, jag pratar med.
1: Ja, man kan väl säga före detta Humorduon.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja, precis. Ja, precis.
0: Du, berätta, vad är din relation till Dolly?
1: Ja, den var väl ganska allmän till att börja med. Men sen fick jag höra en radiointervju med Nanne Grönvall. Hon skulle tolka eller hylla en artist. Det var Tina Turner. Och då frågar intervjuan Nanne om Tina Turner har skrivit några låtar själv. Men det hade hon tydligen inte gjort. Och då säger intervjuan, då är det inte som Dolly Parton, för hon har ju skrivit 3000 låtar.
0: Ja.
1: Och då blev jag ju totalt paff. Jag tänkte, är det möjligt?
0: Ja.
1: Och så började jag nysta lite i detta. Och jag är bipolär. Och det gör ju att när jag går igång på någonting så är det ju med minst 100%.
0: Ja.
1: Så jag läste så mycket jag kunde om Dolly och så lyssnade på så många låtar jag orkade. Och jag blev lite kär i henne för att hon visade sig vara en väldigt fin människa. Och det berörde mig väldigt djupt hur mycket hon tänker på alla andra människor. Och det går ju an att skänka mycket pengar när man har mycket pengar. Men hon har ju börjat ifrån noll, verkligen. För hon var en av 12 syskon.
0: Mm.
1: Fattiga. Och hon mobbade i skolan och så vidare. Men hon tog sig fram och försökte på alla sätt och vis. Och jag vet, hon var med i ett tv-program med han Port Wagner.
0: Okay.
1: Och han hade Norma Jean som sidekick. Och då ville hon sluta och då så tog han Dolly istället. Och det blev totalt fiasko. Alltså tv-publiken blev fullkomligt vansinnig. Att ta väck den där lilla människan med det stora håret och den pipiga rösten. Så gråtande lämnade hon tv-studion. Men han tog tillbaka henne och de började köra duetter. Och då blev det så bra tillsammans med hans mörka röst så att säga. Så att hon har verkligen kämpat.
0: Och just nu då, som jag har förstått det, Christer, så är du ute på vägarna med ja, en hyllningskonsert till Dolly, eller?
1: Precis, för då kände jag att då skulle hon ju fylla 80 år och då kände jag att det måste vi hylla, för att jag känner att själva countrymusiken också har fått ett uppsving i Sverige. Och jag jobbar med några musik som älskar att spela country. Så att, och så fick jag tag i Lena Pettersson som har en mycket mörkare röst än vad Dolly har. Och då tänkte jag att det blir en ny kostym på låtarna på något sätt. Så att vi har gjort ett tiotal konserter och har ett tiotal kvar. Och nu i september och oktober.
0: Och Christer, vi som känner dig som komiker, finns det plats för komik i den här hyllningskonserten som ni framför? Ja. Eller är du med och sjunger också eller spelar?
1: Du kan vara säker på att det är mycket komik, för att du vet, Dolly, hon hade ju en otrolig humor.
0: Jajamän.
1: Hon var väldigt snabb i huvudet alltså.
0: Ja.
1: Så det njuter jag ju av att få tala om för folk vad kul hon har sagt.
0: Det smäller i synapserna där, kan man lugnt säga.
1: Det kan jag vara säker på.
0: Ja.
1: Och så spelar vi ungefär 22 låtar av hennes.
0: Ja.
1: Ja, så vi spelar ju inte alla 3000 som du förstår. Det går ju inte.
0: Precis. Men du, du nämnde den här intervjun med Nanne Grönvall då, som fick dig att säga, men shit, har hon verkligen skrivit 3000 låtar? Och därtill då ett samhällsengagemang och barnböcker och böcker och filmer och teaterföreställningar.
1: Oj, oj, oj.
0: Vad fick, alltså när träffas du av det här, Christer? Hur gammal är du då?
1: Jag är ju 71.
0: Jo, men när du blev intresserad då efter Nannes intervju?
1: Ja, då var jag 69.
0: Ja.
1: Ja. Och bara detta då vet att hon har varit gift med samma person i nästan 60 år.
0: Ja.
1: Det är ju ganska ovanligt för en sån artist i den digniteten ifrån Amerika.
0: Ja.
1: Så att bara det tycker jag visar på att hon har väldigt hög moral.
0: Och sådär, hur... Finns det någon sida av Dolly som... Du nämnde tidigare det här, liksom, hennes stora hjärta och produktivitet, ja, och så. Är det någon annan sida som du skulle vilja lyfta här ikväll? Eller som ni kanske också lyfter i hyllningskonserten?
1: Ja, det är nog detta att hon bryr sig om andra människor.
0: Mm.
1: Så väldigt mycket. Och hennes far kunde ju aldrig läsa. Han lärde sig aldrig läsa. Och därför så skänker hon ju miljontals kronor varje år för att ge femåringar fria böcker.
0: Wow.
1: Så de ska lära sig läsa.
0: Ja.
1: Oh. Det är sådana fina grejer som hon själv har kommit på, så att säga.
0: Mm.
1: Och det är klart, som jag sa innan, att det går ju an för en människa som är så rik och ger bort mycket pengar också, ma. För att hon har ju tjänat några oerhörda... Hon tjänade ju 60 miljoner på den här I Will Always Love You.
0: Mm.
1: Och sen då när Whitney Houston dog så tjänade hon ytterligare 45 miljoner i royalty på den låsen.
0: Ja.
1: Det hiskar jag så mig jämfört med dig och mig.
0: Ja, det är ju det. Ja, vad häftigt.
1: Ja, det var väldigt häftig.
0: Och nu är ni ute och spelar då, om man skulle vilja se det här då, och så är ni ute på vägarna september, oktober?
1: Ja, ja. Det är ju mest i Halland och Småland och Skåne. Men det är Halmstad, Falkenberg, Varberg, Värnamo, Örkeljunga, Danne Stråhels fina festplats, ja, nere i Skivar. Ja, det är sådana ställen som jag har lite kärlek till.
0: Ja, vad fint, Christer.
1: Ja.
0: Ja, men du, jag blir så himla glad och väldigt kul att få prata med dig.
1: Jättekul att få vara med, verkligen. Ja. Och det är klart det är en sorgsen dag.
0: Jo, det är det.
1: Men hon har ändå fått ett fantastiskt liv. Och jag tror att hennes man dog för knappt ett år sedan, så jag tror att den sorgen var stor, så att det kan nog ha påskyndat hennes död, tror jag också.
0: Ja. Men det är någonting också, så här, det var en inringare som sa det sådär, man blir glad av Dolly Parton.
1: Ja visst, hon är ju vitaminpiller, hela hon.
0: Ja, vad härligt. Det är så, ja, man vill bli mind. Tack, Christer, för att du ringde in, och ha en fantastisk kväll, och låt oss minnas Dolly.
1: Absolut.
0: Sköt om dig.
1: Hej med dig.
0: Hej med dig.

0: Vilken jävla dänga som man säger på västerbottniska. Why did you come in and looking like that med Dolly Parton? Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Ola.
1: Hej fan, vad trevligt.
0: Ja, detsamma. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Värnamo, även om det inte låter så.
0: Nej, okej. Och Ola, vad flyger genom ditt huvud en kväll som denna?
1: Nej, men det var så att jag och min kompis Leia, vi satt på en bar här i Värnamo och tog ett glas vin efter jobbet. Och så 1, 2, 3 fick vi en notis om att Dolly hade ju gått bort.
0: Mm.
1: Och vi båda två började direkt tänka på hur mycket det ändå har betytt för oss. Att hon har varit en del av våra liv. Och jag blev rent av ledsen. Det var en av de första låtarna jag sjöng inför publik av henne. Liksom. Och jag tycker verkligen att hon förtjänar att hyllas.
0: Ja, vad fint.
1: För den kvinnan hon var, och även om det var mycket av henne, så visade hon också att det var helt okej att vara som man är. Liksom.
0: Och när du framförde den här låten, hur gammal var du då?
1: Jag är nog inte mer än 7, 8 år kanske.
0: Ja. Minns du vilken låt det var? Eller det är klart du minns.
1: Det var ju den klassiska Jolene som alla, ja, du vet, sjunger. Som alla försöker sig på. Även om de inte kan.
0: Ja, jag har försökt också. Eller, ja.
1: Vem har inte, ska jag säga det, i en bar eller på en scen? Det är liksom... Det ingår
0: i livet liksom. Vad är det som,
1: så är det,
0: vad är det liksom, om vi börjar med att prata om liksom hennes dragningskraft då, till exempel Jolene eller I Will Always Love You. Vad är det som gör att vi dras?
1: Ja.
0: Ja, fantastisk. Vad är det som gör att vi dras till de här låtarna då?
1: Nej, men jag gillar henne, allt från att hon bara 1, 2, 3 får till sig och spela på sina naglar. Liksom. Alltså, det är så crazy, men det blir så bra.
0: Mm.
1: Det blir lite så som man vill leva sitt liv, du vet. Man vill ha det bästa av allt, men det viktigaste är att man gör det bästa av situationen.
0: Ja, fint. Ja.
1: Skulle jag säga. Ja. Det, jag tycker hon förmedlar mycket det, att det var okej att vara vanlig Texas gal, men också... leverera fantastisk musik och ett varmt hjärta i musiken.
0: Mm.
1: Skulle jag säga. Det har betytt mycket för mig, och jag vet att det har betytt mycket för många andra. Och bara det här att höra 9 to 5 när du kommer ut på en bar, det är alltså, alla kan ju den låten. Det är folkmusik över hela världen liksom. Samtidigt som att hon hade sin egen nisch, och det har gett mycket i världen och till människor som kanske inte alltid har känt att de har haft så mycket.
0: Ja, verkligen. Jag ska prova en tanke, Ola, så där. Jag har ju pratat med många ikväll, och det är du och jag som gör sista samtalet och sådär. Jag tänker tillbaka på så där, på mig själv och sådär, och kan bli lite så här. Avundsjuk är fel ord, men jag blir väldigt inspirerad av henne, för att jag kommer på mig själv att när man var ung och sådär, att man skulle som bara vara en grej. Man skulle liksom, man skulle satsa på en sak, eller man skulle bli bra på det här, eller man var nyfiken på det här. Så det känns som att hon har levt ett liv där hon har haft liksom ett finger i alla syltburkar. Hon har liksom gjort film, radio eller filmböcker, teater, sjungit där, varit med på den låten. Det känns som att hon har liksom gått dit lusten har varit. Och jag vet inte om jag riktigt kan formulera. Förstår du vad jag menar? Liksom?
1: Nej, men jag förstår precis vad du menar. Jag känner samma sak, och jag är mycket avundsjuk på det. Alltså, jag önskar att jag hade lyckats i mer delar i livet än bara, alltså, som hon har visat att man kan göra, eller vad man ska säga.
0: Ja, men exakt. Ja, så man kan
1: jag förstår precis vad du menar. Jag känner samma avundsjuka, om man ska beskriva det så. Liksom, att hon kunde ta ett rum. Hon kunde komma in och så ändra hon sig efter situationen, eller så ändra situationen sig efter henne.
0: Mm.
1: Och det är ju det alla någonstans känner i sin vardag att man vill ha.
0: Mm. Men jag tänker också att man kan ha liksom ett ett bottenlöst samhällsengagemang. Samtidigt så kan man åka på en världsturné och samtidigt så, så där som...
1: Ja, det är vad du gör det till.
0: Ja, ja. Ja, det är väldigt, väldigt inspirerande.
1: Ja, det tycker jag också. Och jag tycker det är... Jag måste säga att jag blev otroligt förvånad, för att för 2 dagar sedan pratade det som att hon skulle bli en avatar på turné och nu är hon död. Liksom. Alltså, det är jättekonstigt.
0: Mm-hmm. Vad var det för nyhet? Alltså att hon skulle, att de skulle göra en sån där...
1: Hon skulle sälja sin röst och saker till någon, lite som Abba ungefär, aha, som ett hologram.
0: Ja.
1: Att hon skulle sälja sin röst och sin persona till det, men det kan ju också ha varit planerat, absolut.
0: Mm.
1: Med tanke på hennes sjukdom på sistone och så. Men... Mm. Det är bara konstigt att en person som Dolly Parton påverkar en så mycket, men det är också väldigt förståeligt.
0: Mm. Du Ola, som sagt så är det så att vi ska så smått börja runda av här, men vi ska inte vara stressade, utan du ska få välja mellan Jolene eller I Will Always Love You.
1: Då måste vi ta I Will Always Love You för det.
0: Ja.
1: Även om Whitney Houston var Whitney Houston, så är det ingen som ripper av den som Dolly Parton.
0: Ja, men alltså, vilket bra val. Det, vi måste ju
1: Will always love her.
0: Exakt. Så måste det bli. Ja, men du, sjunger du själv, Ola, även idag? Du sjöng när du var 8, men sjunger du fortfarande?
1: Jag sjunger i duschen.
0: Ja.
1: Nej, men alltså jag sjunger, men hellre än bra ibland. Alltså, det är fantastiskt.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag älskar sjunga, det är mitt liv, och jag kommer fortsätta göra det. Bara så jag kommer kunna leva nära mig på det långt.
0: Du, det låter bra. Vi får...
1: Sen vill jag också säga, Olof, ja, att jag måste säga att jag tycker du är en väldigt stor idol också.
0: Ja, vad fint. Tack snälla.
1: Jag har sett mycket med dig, och jag tack för allt du gör.
0: Ja, men vad gulligt. Vad glad jag blir. Ja, men tack Ola. Och så, vad heter det, skruva upp volymen på radion då, för nu fick du bestämma sista låten ikväll.
1: Ja, men det ska jag göra. Tusen tack. Ha en bra kväll.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma. Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: I will always love you, Dolly Parton. Tack alla ni som var med och gjorde Karlavagnen ikväll. Stefan, Björn, Filippa, Mattias, Örjan och ja, tack för mig, Olof Wretling. Och nu blir det Ekot. Tack, Dolly Parton.
1: Här är Ekot. Efter beskedet tidigare ikväll att ikonen Dolly Parton gått ur tiden har reaktionerna strömmat in. Så här rapporterade Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen.
2: Stor förvåning, för det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965 då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
1: Dolly Parton blev 80 år. Den USA-ledda fredspanelen för Gaza uppmanar föräldrar att se till att deras barn inte flyger drake i krigshärjade området, rapporterar AFP. Detta efter att Israel hotat med kraftfulla åtgärder om Hamas skickar ballonger, drönare eller flygande drakar bestyckade med exempelvis brandfarligt material över gränsen. 2018 skickade Hamas ballonger och drakar med brandfarligt material, vilket orsakade bränder på israelisk mark. I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i norra delen av landet. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen, men med milda symptom. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna har upplösts och införlivats i regeringsarmén. Den syriska ledningen har också lovat att respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Direkt från radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med mig, Robert och Frida. Vi har en onsdag idag. Det är den 26 augusti. Och vi nåddes ju då av Dolly Partons död här under gårdagen, gårdagskvällen. Mm. Vi har haft ett Karlavagnen här som har ägnat hela sändningen åt Dolly Parton.
6: Ja, bara Dolly Parton-musik också.
5: Var det bara Dolly Parton-musik?
6: Ja, i alla fall till största delen. Jag kan inte säga att det var bara, men det var många Dolly-låtar som rullade.
5: Och du får ju givetvis fortsätta höra av dig även till oss, alltså om du har någon relation till Dolly Parton som du vill dela med dig av, eller bara vill minnas Dolly Parton, så går det jättebra att göra det. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har en telefonsvarare man kan tala in på där. Vill man skicka mail går det jättebra att göra det också. Det är vaken@sverigesradio.se. Denna legendariska countrysångare, Grammy-vinnare och skådespelare. Hon blev ju också årets Peterbo, visste du det?
6: Jag har hört detta.
5: Det var inte, hon blev inte riktigt årets Peterbo, men hon blev årets mentala Peterbo 2006.
6: Men visst var det så att hon också svarade och var väldigt hedrad och skrev ett långt handskrivet brev till Piteå kommun.
5: Ja, exakt. Handskrivet brev och kom.
6: Men så underbart att hon gör det. Ja. Att det är, jag menar, för henne var ju Piteå någon liksom obskyr kommun i ett obskyrt land väldigt, väldigt långt bort. Att hon ändå tar sig tid. Åh, tack för denna fina utmärkelse.
5: Pelt?
6: Det tycker jag var härligt.
5: What is pelt?
6: I would really like to try it.

0: Jay Smith med Fastlane här i Vaken med P3 och P4. Den folkkära countrystjärnan och skådespelaren Dolly Parton har lämnat oss, 80 år gammal. Dolly föddes ju i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radion som barn. Och sedan dess har hon då släppt ett 50-tal album och belönats med 11 Grammys. Vi har nu med oss USA-utsända Martin Svenningsen från Washington. Martin, hur märks Dollys bortgång av i landet?
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är en ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik, man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
2: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Diane Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, nu tappar jag namnet bara för det, det kommer här. Det har kommit från Casey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska hjärtansvärt sätt.
0: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9to5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då har ju till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju, som du sa, i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavacciner, det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns, och många liksom ser att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
2: Absolut.
1: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när hon spelar Jolene på när hon blir invald i Rock'n'Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennox och Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt står i mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat, och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
2: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng Vaccin istället.
1: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är två frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen. Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar idag, skulle jag säga.
0: Mm. Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
1: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas, och de skulle alltså ha skett nu i september, men av det blir det då inget.
2: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne, så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
1: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här, först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att Donald Trump, president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
0: Just, och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
1: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA, men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton. Mm.
0: Martin Henningsen, USA utsända i Washington. Du ska ha tack.
1: Tack själva. Dig.

Jag minns en Parton-låt, Coat of Many Colors, som, om jag minns rätt, och jag tror jag gör det, handlade om hur fattiga de var när hon växte upp och att hennes mamma fick tillverka någon form av kläder med tyger från olika färger. Coat of Many Colors. Den vore roligt att få höra igen. Hej!

0: Dolly Partons Coat of Many Colors. Jag tror aldrig vi fick någon namn på han som ringde in till telefonsvararen här och ville höra den.
1: Nej, men rösten talade för sig själv.
0: Det gjorde den.
1: Du, nu har de släppt de nya deltagarna till Expedition Robinson.
0: Just det.
1: Det är alltid ett sting av avundsjuka och ilska och bitterhet som dyker upp i mig när det där kommer.
0: Har du berättat i radio någon gång att du sökt i Robinson?
1: Jag tror inte jag har det.
0: Så inte heller då?
1: Jag har sökt och jag kom ju vidare.
0: Jag tror också att du kom väldigt långt.
1: Ja, jag gjorde ju en intervju.
0: Ja.
1: Och sen så var det inte mer. Men jag hade ju först gjort, det var en ansökningsvideo och man skulle svara på 1000 miljoner frågor. Och sen så hörde jag ingenting. Sen plötsligt så ringde det ett halvår senare när de skulle kasta till säsongen efter. Så jag hade väl varit i någon sån, ja, om de vi har frågat inte kommer på intervju, då kan vi fråga den här tjejen. Så att till nästa säsong så ringde de mig och ville att jag skulle komma på intervju. Men sen hörde jag ingenting.
0: Ja, men tackar du ja att komma på intervju då?
1: Ja, jag var ju på intervjun.
0: Jo, just det. Men du sa att de ringde ett halvår senare igen?
1: Jo,
0: efter.
1: Nej. Alltså första gången så hörde de inte ens av sig.
0: Nej, första gången
1: så jag var väl på typ en reservlista.
0: Just det, och nu andra gången ringde.
1: Ja, jag tänker att jag kunde fylla den här HBTQ-kvoten som de alltid hade. Det var ju min förhoppning. Just pratade det. Väldigt mycket på intervjun om, ja, min tjej.
0: Ja, det gäller att lyfta fram de där.
1: Ja, men exakt.
0: Detaljerna.
1: Man vet ju, någon har dem alltid.
0: Det är bara trist ifall de ringer och säger så här, Frida, du ska rätt in i gränslandet.
1: Ja. Men jag hade gjort det ändå.
0: Jag hade en kompis som var med i Big Brother för väldigt många år sedan.
1: Mm.
0: Och han var ju så här, jag vet att han, alltså det känns som att han i kanske 7-8 år försökte vara med där.
1: Ja.
0: Och hans USP var ju lite att han var då, ja, men som jag också, alltså att man är vegan och straight edge, att man är nykterist och sådär.
1: Mm.
0: Och sen kom han ju med då. Och när han då kom med så fick han inte komma in för typ efter, var det typ 3 veckor eller 2 veckor eller sånt där. Oh. Det tog ganska lång tid för honom att komma in. Och då kände han ju också att han hade missat liksom hela den här grejen, att man etableras tillsammans med alla. Och framförallt tittarna som lär känna en och sånt där. Det är direkt det börjar komma in och ny, så börjar man känna att det är någon inkräktare som egentligen inte ska vara där.
1: Det blir jättesvårt.
0: Jag förstår direkt det här snacket om att så här, du är inte originalet. Det är inte, du är inte en del av originaltruppen. Mm. Därför förtjänar du inte att vinna.
1: Så det är alltid Paradise Hotel också.
0: Ja, när det kommer in folk sent, eller sånt
1: då ska
0: där
1: de ut. Ja, det är ju så. Ja, man vill ju helst vara en av dem som är där från början, men det blev inget för mig. Men nu har de släppt årets eller säsongens deltagare.
0: Du har aldrig sökt igen efter det där?
1: Nej, jag blev förkränkt. Så är det med mig. Ja. Kanske gör det någon gång.
0: Du slutade också titta, för jag fortsatte se säsongen där som du skulle varit med i. Fun fact är att det var en annan från Sveriges Radio
1: jag
0: med
1: vet.
0: Den säsongen.
1: Jag vet, så jag skulle nog inte ens fylla HBTQ-kvoten med någon Sveriges Radio-kvot. Jag tänkte, vi kan ta 2 programledare från SR, det går inte. Men Kalle, vår kollega, han trodde ju länge då när jag skulle vara tjänstledig och åka till Centralamerika.
0: Just det.
1: Han höll ju på hela tiden, eller ska du verkligen dit? Är det Robinson-inspelning nu? Det var det tyvärr inte.
0: Det hade ju passat eftersom du var borta i typ 3 månader.
1: Ja, men exakt. Verkligen. Men nu har man fått veta vad de ska med sig för personliga saker i alla fall.
0: Mm-hmm.
1: Och jag känner att jag har spårat ur i vad folk tar med sig. Jag menar, på när jag var liten, då var det ju sådär, ja, men kanske ett foto på familjen, fiskenät, en kniv.
0: Jo, man hade rimliga saker med sig. Men vad då brukar de, för det där känns alltid som att personlig sak brukar alltid bara, du vet, stå som en liten underrubrik under namnet.
1: Men
0: när man tittar på serien.
1: Frontat stort alltså. De har tagit bilder med sina personliga saker på en strand där, Filippinerna eller vart det nu är, Malaysia kanske.
0: James, PlayStation 5.
1: Ja, men det är nästan så, du kan få höra. Vi har vodka, nallebjörn, ögonbrynsfärg, militärhjälm, doftgran. Otroligt konstigt.
0: En sån wonderbaum.
1: Ja, men de luktar ju redan ganska illa och starkt. Ska man ha den i lilla lägret?
0: Mm.
1: Dartset, visserligen ganska smart.
0: Mm. Har man något att underhålla sig med?
1: Ja, exakt. Buljongtärningar, det var ju faktiskt genialiskt.
0: Det är jättebra ju.
1: Ja. Och så siden morgonrock var det någon som skulle med sig.
0: Det känns idiotiskt. Men okej, vad spännande.
1: Mm.
0: Vodka, jag trodde inte man fick ha med sig grejer att äta och sånt där.
1: Jag trodde inte heller det.
0: Ja, kan man bara ta med sig en container med sojakött? Liksom.
1: Ja, det hade ju du behövt göra.
0: Det går aldrig ut heller.
1: Nej, det enda du kan äta där är palmhjärta. Liksom.
0: Fy fan.
1: Så du hade behövt ha sojafärs. Jag hade ju tyvärr behövt ta med mig snus. Det vet jag inte om man får göra heller.
0: Nej, det hade du behövt göra.
1: För jag tror inte jag sett någon som gjort det. Annars skulle jag ta med mig tandtråd.
0: Jag tror verkligen inte man får ta med sig sånt. För det där är väl en sån klassisk grej som gör att man kan bli lite grinig och kinkig i humöret. Och är det något de vill så är väl få En lite i obalans att man börjar hålla på att ställa till och grejer.
1: En fruktansvärd människa.
0: Det var knappt att du får ta med typ diabetesmedicin.
1: Nej, jag tror inte det. Då får man nog inte vara med. Men jag tror det på min intervju, att det som var problemet som gjorde att jag inte fick vara med, det var att jag såg det som en arbetsintervju. Så jag försökte framstå så normal som möjligt. Så jag sa att jag

0: Jävligt, du vet, inte duscha på 3 veckor. Men du vill ändå hålla liksom en bra pedikyr. Ja. Annars känner du dig så himla... Ja. Det är som jag, som att jag alltid måste raka mig.
1: Mm.
0: Direkt jag får lite skäggväxt så känner jag mig så extremt smutsig.
1: Ja, men så är det för mig.
0: Jag skulle kunna vara ute i Robinson. Så rakhyvel då skulle jag behöva ta med mig. För jag skulle kunna vara med där då och bara lukta krig och bara se för jävligt ut. Så länge jag bara får raka mig så ska jag ändå känna mig bra.
1: Ja, men så känner jag med tänderna. Är det beläggning på tänderna? Katastrof.
0: Ja.
1: Jag kan inte fokusera. Jag kan inte vara med i tävlingarna. Alltså. Jag röstar hem mig själv från örådet. Så att tandborste eller tandtråd då tar jag.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Daniel Wåkner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om poliser som gör misstag.
1: Ja, och vad som händer med poliser som gör just misstag. Det är Polistidningen som skriver att Rikspolischefen och Polisförbundet vill att poliser som gör misstag inte ska straffas. Och de menar då framförallt att det handlar om disciplinpåföljder för oavsiktliga fel som inte får allvarliga konsekvenser. Där ska man inte straffas då med någon form av disciplinpåföljd. Det kan till exempel handla om att glömma ett vapenmagasin i polishusets garage, alltså innanför skalskyddet där bara får vara poliser. Om man skjuter ett vådaskott under en skjutövning, man liksom, när man tömmer pistolen så skjuter man man skjuter liksom in burk. Uh-huh. Och om det skulle råka ligga kvar en kula där, då kan man få en disciplin på följd för att man sköt ett skott.
0: Okay.
1: Men det menar då både Rikspolischefen och Polisförbundet att det kanske om det inte

0: några allvarliga konsekvenser så är det ju kanske lite onödigt att ge löneavdrag eller liknande för de här poliserna.
1: Det är det som en disciplinåtgärd innebär.
0: Precis, det kan ju vara allt från en varning till löneavdrag till ja, avskedande också för den delen. Men det är ju kanske vi allvarligare fel då så att säga. Rikspolischefen Petra Lund säger till polisen att det är mänskligt att göra misstag och att bedömningen bör ta hänsyn till vilka konsekvenser händelsen fått. Samtidigt så understryker hon att det inte handlar om att sopa misstag under mattan utan om att man kan följa upp på andra sätt. Till exempel genom samtal med chefen eller, ja, eller på olika sätt se till att ja, man fattar att det var ett misstag, nu har vi lärt oss någonting, nu går vi vidare.
1: Mm. Och så ska det handla om Sveriges längsta sommarlov.
0: Du, Sveriges längsta sommarlov. Hur låter det? Här har man haft semester kanske i ja, vad är det, 4-5 veckor i sommar.
1: Det bästa fall.
0: Och sen så finns det de som har sommarlov. 80 dagar!
2: Wow!
0: Det hade de i Kristianstad kommun i år. Och det är Sveriges längsta sommarlov.
3: Alltså det känns väldigt långt. Det kanske känns som ett år för mig liksom.
4: 10-åriga Elma Mårtensson Lindqvist har längtat efter att få börja fjärde klass när hon på tisdagen äntligen fick ta trapporna upp en våning till det nya klassrummet på Sonnaskolan i Åhus.
3: Alltså jag är jättenervös och mycket taggad. Alltså allt kommer verkligen förändras nu när man börjar i fjärran.
4: Orsaken till det långa sommarlovet beror på att Kristianstad kommun vill skjuta fram sin skolavslutning nästa år. Och för att göra det måste skolan börja en vecka senare.
3: Jag hoppas det inte blir så här långt igen för alltså, det var ju lite för långt tyckte jag. Jag längtar ju till skolan nu och sånt.
4: Johan Pettersson, P4, Kristianstad.
5: Gud, det där barnet kan använda som reklam för svenska skolan.
1: Ja, verkligen. Det är så man ska göra för att, skola, eller för att man ska börja sukta efter skola igen.
0: Ja, men precis. 80 riktigt, dagar, det är för mycket.
1: Riktigt långa sommar. Daniel Vakna från Ekot. Nu ska jag tack.
0: Tack.

0: Amy MacDonald med This is the life här i Vaken.
1: Magnus har mejlat, han skriver: sök hennes vackra sång, Dolly Partons då, I knew you when you play cry, och var glad för att hon fanns och finns.
0: Verkligen bara.
1: Musiken, den finns ju kvar.
0: Så är det. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, välkommen.
2: Tackar.
0: Har du någon Dolly Parton-relation eller?
2: Ja, alltså jag har ju i alla fall hört, om jag kan lägga till det till allt som har sagts tidigare, så är att hon verkade ha varit lite min typ av humor också. Så att hon hade öppnat en vägerstrang ganska nyligen, och det hade de en hundrastgård som heter Doggy Parton, så den humorn uppskattar jag i alla fall.
1: Ja, det är verkligen din humor, Jonas. Man har hört många ordvitsar från dig genom åren.
2: Så att, nej, men hon verkade ju ha varit en väldigt fin person och rolig och sådär, så att absolut, det är tråkigt när sådana går bort.
0: Ja, verkligen. En förlust. Vad kan vi säga om vägnätet då?
2: Nej, men då är det så riksväg 55 mellan Örsundsbro och Uppsala i höjd med Bärby. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningar på grund av att man håller på och bärga en lastbil. Det här har varit avstängt tidigare och sen öppet ett bra tag, men nu håller man alltså på att bärga den här lastbilen som orsakades tidigare. Det är därför man har avstängt nu. Man beräknar dock med att öppna upp där 00:45, så att förhoppningsvis är det över ganska snart.
0: Och i övrigt?
2: I övrigt så är det ganska lugnt faktiskt. Så att, det är det enda jag har att rapportera. Ser man någonting så kan man ringa 020 999 444.

0: Taylor Swims med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Det känns som att knasiga smaker som ska avlösa varandra i 180 är det senaste som har drabbat glassen.
1: Det är det verkligen.
0: Först var det väl kaviaren, nu är det glassens tur.
1: Ja, det är så mycket konstigt.
0: Glass med oväntade smaker, det trendar. P4 Malmöhus, de har träffat en glassmakare som heter Ronald Konkim och som då tillsammans med Anne Konkim driver en glassbar. Och de har då allt från såna popcornglass med saltad kola till sparris och baconglass.
1: Oj.
0: Och den kanske knasigaste smaken hittills, det är den här.
2: Hon gjorde ju en snusglass på beställning i Bergen och den smakade faktiskt väldigt bra. Den var lite rund och honungssöt.
3: Det är en kille som spör efter den varje gång han kommer.
4: Ska man stoppa den under läppen då?
3: Nej, man tar den bara.
0: Snusglass.
1: Gud vad märkligt.
0: Något för dig kanske, du snusar ju Frida.
1: Ja, men jag känner ändå att jag inte blir jättesugen.
0: Nej.
1: Faktiskt.
0: Nej, kan tänka mig. Det känns som att det ska... Jag vet inte hur snus smakar, men det känns...
1: Ja, men det
0: salt,
1: känns fel
0: typ,
1: bara att svälja det. Ja, jag har salt. Honung vet jag inte om jag tycker att det smakar, men det sa ju att den där glassen smakar.
0: Ja.
1: Eller honungsrostat. Typ.
0: Jag har ju mitt utbud lite begränsat då, eftersom jag inte äter mjölk. Jag är ju ingen kalv. Men det finns ju några såna här glassar som jag hittat till de veganska alternativen.
1: Mm.
0: Jag åt typ solroskärnor en gång. Det var gott. Det gillade jag. Okay. Så hon åt ju avokadoglass. Det var helt värdelöst. Det smakade som frusen guacamole.
1: Nej, det känns som när man köper den här frysta avokadon. Det gör jag ibland när det inte finns bra mogna avokados.
0: Just det.
1: Och så är man för otålig för att låta den tina ordentligt innan man gör sin guacamole. Det är ju bara den glassen.
0: Ja,
1: fy fan.
0: Ja, inte gott alls.
1: Nej, jag tar ju alltid något med lakrits.
0: Mm.
1: Det är ju inget konstigt i sig. Men den godaste lakritsglassen jag någonsin ätit, den åt jag på en restaurang där en kompis till mig jobbade. Och så frågade jag sen, herregud, vad har ni gjort? Den var så god. Jag hade aldrig känt en sån intensiv lakritssmak. Då hade de fermenterad vitlök i.
0: Oj!
1: Är inte det märkligt?
0: Ja, det var märkligt.
1: Jag är glad att jag fick reda på det efteråt.
0: Ja.
1: För att hade jag vetat innan...
0: Det är vitlöksglass.
1: Ja, det känns ju också,
0: ja, den tar emot,
1: lite speciellt.
0: Jag är ju, den enda glassmaken som jag verkligen kan sakna är ju en jabayone. Den,
1: vad är det?
0: Ägglikör.
1: Jaha.
0: Riktigt gott alltså.
1: Mm-hmm.
0: Älskar den jäveln. Annars är jag bara, du vet, så vanilj. Allt, det är bara vanilj.
1: Åh, gud vad tråkigt.
0: Det är glassens glass.
1: Punschbägare har jag ätit mycket i sommar, för det har alltid mina föräldrar.
0: Punschbägare, ja, får man dem i en sån liten kopp också?
1: Ja. Eller? Och så är det någon liksom fryst choklad på och smakar punsch.
0: Ja.
1: Den är så där, kan jag tycka.
0: Men inte så svängigt då med snusglass och baconglass och sånt där.
1: Nej,
0: chipsen
1: alltså...
0: är också på gång dit. Jag såg nu också att det var, vad var det för chipssmak som hade kommit? Men det var någon jul som det var julskinka och sådär på chipssmaken.
1: Aha.
0: Kände jag också, nu börjar ni bli för liberala.
1: Ja, varför ändra på ett vinnande koncept?
0: Ja, verkligen.
1: Nej, lugna ner er.

0: Chic med Everybody Dance här i baken.
1: I MLS-matchen, alltså fotboll i USA, inte amerikansk fotboll, vanlig fotboll.
0: Mellan,
1: ja, soccer, precis. Minnesota United spelade mot San Jose Earthquakes. Vad är det för namn? Men de spelade i alla fall en match igår, tror jag det var, nyligen i alla fall. Och då mitt i matchen så fick matchen avbrytas för det hände något oväntat. Vi kan lyssna.
2: Amongst the top four.
3: There's a baby on the field.
0: There's a baby on the field.
1: There's a baby on the field.
0: Ett barn på.
1: Ja, då var det en spärbarn. Typ ett tvååring som hade rymt från sina föräldrar, sprang ut på planen. Så att allt stannade ju upp. Och säkerhetspersonal fångade in det här barnet ganska snabbt. Det är också kul när man ser filmer, för barnet är så glad. Kommer liksom någon sur vakt, plockar upp barnet. Han fortsätter skratta och le, och så ser man hans mamma kommer där.
0: Stressant.
1: Lite generad, tar emot honom. Men det här barnet har ju blivit väldigt hyllat, eller hyllat och hyllat, men det har spridits i alla fall. Det är många som tycker att det var charmigt. Och vi kan höra vad Minnesotas tränare Cameron Knowles sa efter matchen.
4: You could hear the noise and then you're looking to see what it is, and I thought, man, that's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
1: Så det är lite tidigt att bli liksom avstängd på livstid.
0: Ja, för de blir väl ofta det när de gör de här streaksen. Eller ja, när
1: man får
0: ska
1: inte storma planen.
0: Nej,
1: det får
0: exakt.
1: Man absolut inte göra.
0: Or banned for life.
1: Ja.
0: Det är någonting med den här reporten. Det är som att hon är lite känslolös och är också så van att kommentera saker hon ser.
1: Ja.
0: Det är som baby on the field.
1: Exakt. Men nu är det en passning, skott på mål, and there's a baby on the field. Nästa inkast.
0: Då lyssnar jag.
2: Amongst the top four.
3: There's a baby on the field.
1: Liksom helt obrydd.
0: Underbart.

0: Kid med låten En gammal vän. Här är Vaken med Peter och P4. Ganska ny låt med Kid här.
1: Ja.
0: Kom i somras. Är ju alltid, han verkar så sympatisk, Kid Eriksson.
1: Jag tycker också det. Det är Orups son.
0: Det är Orups son och Sofia Wistams son.
1: Ja, det är med.
0: Låg väl bak, eller han är väl en av dem i Tjuvjakt också.
1: Ja, precis.
0: Men det som är, jag blir också lite förskräckt, för det är ett av mina typ absolut klaraste minnen från det här gamla TV-programmet Knesset. Det är ju att de en gång hade en panel där de satt liksom länge och pratade om ifall han heter Kid eller heter han Kid. Det är så. Jag vet inte varför det är så roligt.
1: Nej, men det är ju kul.
0: Men han verkar sympatisk.
1: Ja.
0: Du, från det till någonting helt annat. Ibland så brukar jag tänka att det vore trevligt att ha en övernattningslägenhet i Luleå.
1: Mm.
0: Som jag kan bo i när jag kommer dit. Jag har ju föräldrar och sådär. Jag är ju bortskämd. Jag kan ju verkligen bo där. Men ibland kan det vara trevligt att ha någonting eget.
1: Ja.
0: Men jag kommer aldrig kunna ha det. För jag kommer aldrig kunna ha råd att skaffa en övernattningslägenhet. Sådär. Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan, de har ju råd.
1: Mm, det kan jag tänka mig.
0: De har nu köpt en fastighet i form av ett gammalt 1800-tals slott i Luleå. Nej, skoja. På Irland har de gjort det. Och till den här då, så är det en tomt närmare 180 hektar. Och enligt då The Irish Times så uppskattas prislappen ligga någonstans mellan 20 och 30 miljoner euro. Så det var inte så billigt det där då. Och det byggdes runt 1830 och sen har det restaurerats av tidiga ägare och sånt där. Den här investeringen då är ju inte någon plan för Mark Zuckerberg och Priscilla att flytta till Irland, utan det är då en övernattningslägenhet de har skaffat där. För de har då, Meta har ett av deras kontor, internationella huvudkontor ligger på Irland.
1: Mm.
0: Så därför har de då skaffat den här.
1: Någon gång ska Mark på ett möte.
0: Exakt.
1: Han är trött på hotellet.
0: Ja, exakt. Och då kan man då också kolla, han har lite fler fastigheter. Bland annat så har han då en övernattningslägenhet i Kalifornien, en i Florida och en på Hawaii också.
1: Det rige det kan.

0: Shirley Crow, Every Day is a Winding Road. Nu är klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar. Detta efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
3: We're stood up for you. We're going to stand up for you. We're going to stand up for industry. We're going to stand up for business.
4: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor.
3: That is the message this morning to all of you.
4: Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Iran och Oman uppger att de tagit ett steg mot en möjlig uppgörelse om Hormuzsundet. Det här rapporterar AFP. Enligt utrikesministrarna diskuteras ett ramavtal om en korridor genom sundet och gemensam minröjning. Efter att country-ikonen Dolly Parton gått bort har president Donald Trump beordrat att det ska flaggas på halvstång i en veckas tid. Senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Trump beskriver också Dolly Parton som en av de största country-sångerskarna någonsin och att hennes bortgång sörjs av miljoner. I studion Leif Näslund.
0: Och i Petro P4 är det Vaken som pågår. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig. Varmt välkommen.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå.
1: Jag såg en väldigt gullig video förra veckan på TV4s Instagram. Den var så gullig så jag kunde inte släppa den, utan jag tar med den även till denna vecka. Och det är då ett barn i Australien som drömmer om att bli sopgubbe. Så han har nu börjat hjälpa sopgubbarna. Du kan få titta, den ligger på vår Instagram, Vaken med Petra och P4. Du kan ha ljud också om du vill. Okay. Så hör vi.
0: Vänta då. Nu.
2: Thomas från Australien drömmer om att bli sopgubbe. Fascinationen för lastbilar, hjul och framförallt sopbilar började när Thomas Aldworth var 4 år, berättar hans mamma. Det började med att han bara ville titta på sopbilarna, men fick till slut haka på och hjälpa till att hålla ordning på gatorna i Perth. Han lär sig för att passa in i teamet och lägger fullt fokus när han hjälper till. Av säkerhetsskäl är en av föräldrarna alltid med. Enligt föräldrarna drömmer Thomas om att jobba med sophantering när han blir stor, och själva avfallsteamet säger att han jättegärna får söka jobb hos dem i framtiden. Men han får vänta tills han är lite äldre. Se fler klipp.
1: Det är så kul för att han är på sig någon liksom reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar. Och...
0: Man är inte högre än sopsunderna själv heller. Man ser bara liksom en liten tofs sticka upp och gässa när han går runt med de där sopkärnan.
1: Ja, man ser att han tar det så oerhört seriöst.
0: Ja,
1: ändå.
0: Verkligen. Vad gulligt.
1: Ja, för jag menar, man kan ju ha en tanke, något man vill bli. Men när man väl får testa det så kanske, så kul var det inte att rulla soptunnor. Men han håller i sitt intresse.
0: Ja, jag tror att jag skulle nog inte säga att jag ville bli sop. Gubbe, säger man det? Det kanske man inte säger. Sophämtare då.
1: Ja.
0: När jag var liten. Men jag tyckte alltid det var kul när de kom. Vi spelade mycket landhockey ute på kvarteret. Och då fick vi alltid liksom dra bort målen och sådär när de skulle komma. Och då såg det så kul ut, för det hängde liksom en gubbe där längst bak hela tiden. Ja. Och så hoppade han ner och så liksom nästan i fart så bara langade han in de här. Vi hade som plåt sopkärl då, så bara drog de ut en brun stor påse och slängde in det, så bara manglades allting sönder.
1: Ja, men det håller jag med om, att det är så kul att stå utan på bilen och åka. Nu är det väldigt ofta som jag tajmar sopbilen när jag cyklar hem. Så det är bara att cykla bakom en sopbil i 7 kilometer. Liksom.
0: En pikant doft. Skit.
1: Fruktansvärt.
0: Annars var det du har ju haft det jobbet som jag ville ha när jag var liten. Jag var ju väldigt, skulle ju väldigt gärna vilja köra glassbilen.
1: Ja. Det är sånt, gud vad jag imponerar på många barn med det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Jag träffade en kompis dotter i helgen. Och så sa hon det, ja men Frida, det är hon som har kört glassbil. Och då är det bara stora ögon och så får jag berätta. Ja, det är en knapp faktiskt man trycker på. Då går signalen. Det fick jag göra. Det är otroligt bra sätt att skärma barn.
0: Ja, det förstår jag. Hade du något sånt där som du ville när du var liten?
1: Jag ville bli tandläkare ett tag, minns jag.
0: Oj.
1: Kanske inte så förvånande eftersom jag älskar att borsta tänderna.
0: Du har någon dental fixering.
1: Ja, precis. Men sen, jag tror att det varierade väldigt mycket ändå. Min lillebror, minns jag, jag frågade honom vad han ville bli när vi var små. Då sa han, jag ville bli groda. Han hade helt missuppfattat att nej Ivar, det kommer inte riktigt gå, men absolut, gör ditt bästa. Ja. Han är nu psykolog. Ja. Det var väl det närmaste han kom då.
0: Men det är ju, men det är verkligen sant det där. Det beror ju lite på vad man var i för fas i livet och vad man ville göra och sånt där. När jag blev äldre så ville jag ju bli, då ville jag ju bara att det skulle vara någonting med musik och sådär. Men jag vet att jag en period i livet var sugen på att bli begravningsentreprenör. För jag tyckte att karaktären The Undertaker, alltså wrestlingkaraktären The Undertaker, var frän.
1: Okej.
0: Okay. Han hade svart hatt och rock och grejer. Ja. Tänkte jag. Då kanske kan bli begravningsentreprenör.
1: Ja, det känns annars som ett jobb som man kanske inte drömmer om som barn, utan att man blir det av andra.
0: Jag tror inte jag förstod alls vad det var riktigt.
1: Förmodligen inte.

Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Den här låten heter Honey Boy och du hör den här i baken med P3 och P4. Ja, vad ville du bli när du var liten? Vaknet sverigesradio.se. Du får gärna höra av dig och berätta. 020-99-5500 ifall du vill ringa in och tala in på telefonsvararen. Eller så kan du gå in på kommentarsfältet och skriva bland de 90 kommentarerna som har kommit in där redan vad du ville bli när du var liten. Jag såg att Jonas skrev brandman. Det blev jag inte, skriver han sen. Hör av dig.

Blur med The Narcissist här i Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från mina hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig. Vi frågar, vad ville du bli när du var liten? Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. 72250 är ett sms-nummer man kan använda sig av. Man skriver vaken först, gör ett mellanslag och sen berättar du vad du ville bli när du var liten. Eller ska du ringa in på telefonsvararen 020-99-55-00 och tala in efter signalen. Ann-Marie skriver, frisörska blev jag inte. Istället går jag till frisören rätt ofta. Maria skriver, ville bli ridinstruktör, sångerska och elitryttare. Det står ingenting om hur det blev. Kenneth däremot, han förverkligade sin barndomsdröm. Han skriver, köra långtradare, vilket jag även gjorde under 45 år.

0: Eagles med låten Hotel California här i baken med P3 och P4. Jaha hörni, vad ville ni bli när ni var små? Den frågan har vi kastat ut. Man får gärna höra av sig vakenhetsverigesradio.se eller 020-99-55-00. Till inkorgen har vi fått från Anneli som skriver busschaufför, som jag alltid... Busschaufför sa jag alltid när jag var liten, och när jag blev 50 då blev jag faktiskt en busschaufför, och jag älskar det. Alexandra skriver sångerska, firar 40 år på scenen nästa år. Grattis. Marie skriver i låg- och mellanstadiet så fantiserade jag mycket om att bli rättsläkare, brottsplatstekniker, mordutredare, åklagare. Men sen bestämde jag mig redan vid 6 års ålder att jag skulle bli mamma och punkare, och jag höll mig till det. Mille skriver lastbilschaufför sen 4 års ålder, och det blev jag också, även om vägen dit inte var spikrak på grund av dyslexi och handikapp. Men ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid att lösa. Kört i 14 år nu, hälsar Mille. Marie, veterinär eller hårfrissa, utbildade mig till klövervårdare, blev allergisk mot väldigt många djur och dofter, jobbar idag med barn i anpassad grundskola.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Sleaford Mods med West End Girls är vaken med P3 och P4. Donny Våkner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja handla om journalsystemet Millennium.
1: Journalsystemet Millennium som, ja, ska vi kalla det för haveri? Det var nästan det i Västra Götalandsregionen i alla fall. Där man införde det här nya journalsystemet och sen backade efter bara några dagar. Och nu har avskaffat alltihopa det här till ganska stora kostnader. Efter det här haveriet så säger socialminister Jakob Forssmed att det behövs en ny nationell samordning av nya journalsystem till vården.
2: Så här får det ju helt enkelt inte vara. Och här måste vi gå till botten med hur det här kunde ske och varför det här upprepas i region efter region.
3: Det säger han som kommentar på beskedet att Västra Götalandsregionen kan komma och betala 650 miljoner kronor för att få bryta avtalet med leverantören Oracle. Den totala kostnaden för Millennium-projektet som regionen nu valt att avsluta är uppe i 3,8 miljarder kronor.
2: Det visar på det absurda i en situation där man har plöjt ner alla de här miljarderna i ett journalsystem som inte fungerar, som personalen inte kan arbeta med, som är patientosäkert. Och sen ska man dessutom betala för att det här aldrig liksom kommer på plats.
3: I andra regioner har journalsystemet Cosmic skapat liknande problem med införandet. I våras tillsatte regeringen en haveriutredning av sjukvårdens misslyckade IT-projekt som ska redovisas i november. Frida Nygård, P4 Sjuhärad.
1: Sen tänkte jag att det ska handla om Dolly Parton också. Hon gick ju ur tiden under kvällen. 80 år gammal var hon. Det har hamnat mycket om musiken förstås under kvällen och de

0: det rapporterande som har varit. Men man ska också komma ihåg att Dolly Parton var en stor filantrop, ägnades mycket åt välgörenhet av olika slag. Bland annat så har hon sedan 1995 drivit Dollys fantasibibliotek, som skickat en gratis bok varje månad till barn från att de föddes till att de är 5 år. Det här började i hennes hemort i Tennessee, men har spridit sig till stora delar av USA, Kanada, Irland och Storbritannien. Hon har sagt att hon vill att alla barn ska ha tillgång till böcker och få uppleva den magiska känslan som böcker kan skapa, oavsett vad familjen tjänar. Och totalt då, under de här 30 åren lite drygt som det har varit, så har över 300 miljoner böcker skickats ut i det här initiativet. Hon har också gjort andra saker för välgörenhet. För att minska avhoppen från skolor i sin hemkommun så instiftar hon ett program där hon ger $500, alltså lite drygt 5000 kronor, till alla skolelever som går ut high school. Det minskade avhoppen från 35% till 6%. Hon har också stöttat medicinsk forskning, och i början på pandemin 2020 så donerade hon $1 miljon, ungefär 10 miljoner kronor, till forskning om coronaviruset. Något som senare ledde till utvecklingen av Modernas covidvaccin. Så det var hon också inblandad i. Så att det är inte bara en musiker utan en verklig välgörare för gott som har gått ur tiden.
1: Hon gjorde om sin låt Jolene till vaccin också. Eller en version av den.
0: Ja, hon tog ju Modernas vaccin också medan kamerorna rullade, så att säga, just för att uppmuntra folk att vaccinera sig.
1: Ja. Men det kommer nya låtar också, eller?
0: Det har varit tal om det, och redan 2019 så sa Dolly i en intervju i podden Dolly Partons Amerika att hon har många osläppta låtar i ett valv som kan komma att öppnas när hon gått bort, något som hon nu har gjort alltså.
2: I've got hundreds, even thousands of songs, and a big part of them have never even been recorded.
3: Enligt Dolly Partons egen utsago ska hon ha sjungit in några av låtarna a cappella för att framtidens artister och producenter ska kunna skapa ny musik tillsammans med henne.
2: There's enough stuff to go on forever with my music, to do compilation albums, to do actually new and original stuff. And I am purposely trying to put songs down for that very purpose, to have a click track and my vocals to where any arrangement can be done.
1: Mm. Det finns låtar nog för att vi ska kunna hålla på för evigt. Det är härligt.
0: Dolly kommer att leva för evigt.
1: Ja, det kommer verkligen göra. Dolly Vakna från Ekot, du ska ha tack.
0: Tack.

Och Dolly Parton med låten World's on Fire. Jag vill, du får gärna fortsätta att höra av dig till oss och minnas Dolly Parton. Hade du någon relation eller bara vill skriva av dig, så går det jättebra att göra det på vakenetsverigesradio.se eller ringa in till telefonsvararen på 020-99-55-00. I mejlkorgen har jag fått från Nattvakten i Norra Dalarna som skriver: på då jag jobbar natt så tog det en stund innan jag fick höra att vår Dolly lämnat in för änglaliv. Få personer på vår jord når upp till moder Teresas status, men hon gjorde det genom att vara ödmjukheten personifierad. En grym spätta från landet på andra sidan pölen lämnar efter sig ett arv som blir oerhört svårt att överträffa eller att komma i närheten av. Tack Dolly för alla fina minnen jag fått av dig, både i form av musik och film.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: I stort sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Ella Langley med Be Her, innan det också Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du lyssnar på Vaken med Petro och P4, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi tävla i nattjakten. I onsdagsversionen av nattjakten, där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore annars för tävling? Den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du mailar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det rätta svaret. Du behöver inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna. Tycker du att det här är lätt som en plätt redan efter 30 sekunder in på första ledtråden? Ja, då mailar du. vaken@sverigesradio.se. Första ledtråden, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig. Vaken med Sveriges Radio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Tove Lo och Stromae med The Fleur. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det sena Spyro med låten Great Expectations.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar i Austin, Texas, där många nu sörjer Dolly Parton som gick bort igår. Som Mike och hans dotter Riley som säger att det är svårt att förstå att hon är död.
3: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
4: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
5: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
4: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
5: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
4: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
6: I was really sad to hear about it.
4: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
6: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched a movie that she had. And so it was very sad to find out.
4: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Moderatens förslag om avgiftsfri friskola fick stor uppmärksamhet under gårdagen. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger till Studio 1 att förslaget kan hjälpa barnfamiljerna men att det kommer alldeles för sent. Nu när Tidöpartierna riskerar att förlora valet kommer vänsterpartireformerna, menar Nooshi Dadgostar. I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september. 2 månader efter jordbävningskatastrofen i landet, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i skalvet den 24 juni då över 6 500 människor dog. I studion Leif Näslund.